Do you love me?

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, זה זו קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה, ואני שוב כאן, קונו להמרה. הגיע כבר השעה.

ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב

0: don't mind. Mwah.
1: You're glowing. You color and fracture the light. 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.

0: וואי וואי.
1: אני רואה את התחת כי זה חיל האוויר. מרגישים תרדת את התל אביב. כל הבנות דופקות לחיילים הבתים, וגם בחדשות פתאום נראה לי חתיך. הם צועקים עליי חינם פלסטין, אבל משום מה זה נשמע לי כמו מבצע לחגים. חצי דקה וכל המדינה במדים.

за шакал шелки обешния. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: עכשיו ברדיו חיפה. מדברים גורדון. מגיש רועי כץ.
1: שלום לכם, אני רועי כץ, אתם על מדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית לקראת בחירות 2026. אנחנו נפגשים כאן בכל שבוע עד מועד הבחירות לכנסת בסוף אוקטובר. נדבר פוליטיקה, מדיניות ציבורית, איכן ישראל נמצאת עכשיו, לאן המדינה צריכה לשאוף להגיע. נדבר ביטחון וכלכלה, נדבר חינוך ועל כל הנושאים שנמצאים על סדר היום הישראלי. מיד במדברים גורדון, רעיון עם יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין, ואז רעיון עם מועמד הדמוקרטים לכנסת נאור נרקיס, מייסד חוזרים בתבונה. את מדברים גורדון, מפיקה טס גדות, הנה אנחנו מתחילים.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: משה פייגלין, שלום.
2: שלום רועי.
1: על מה יהיו הבחירות הקרובות באוקטובר?
2: על השאלה האם נחטוף עוד שביעי באוקטובר.
1: תסביר.
2: תשים לב מי מתמודד. מי שני הראשים ש... או הם דופקים את המצח אחד בשני בבחירות הללו, כן? אייזנקוט ונתניהו. אז יש לך מצד שמאל את הנציג המובהק ביותר של הקונספציה הביטחונית שהביאה לכך שלא היה שם צבא בשביל באוקטובר, כן? כל אותם רמטכ"לים שעסקו בפירוק הצבא, שני שליש מצה"ל, גרטו את המרכבה סימן 4, מסרו את הקוברות עם תותחי הוולקן לירדנים, קוברה אחת כזאת הייתה פותרת את כל הבעיה בשביל באוקטובר, הכניסו תהליכים פרוגרסיביים עמוקים של ריקבון בצבא, כל הסיפור של וקסנריות הצבאית וכדומה. בקיצור, מי שאחראי לקונספציה הצבאית הקלוקלת שהביאה לכך שלא היה לנו שם צבא יומיים וחצי, מתמודד בשם השמאל. ומי שאחראי לקונספציה המדינית שלא הייתה שם מדינה בשביעי באוקטובר, כן, מי שהיה פה ראש ממשלה 30 שנה קודם לכן, בהפסקות, מתמודד מצד ימין. במילים אחרות, שני צידיה של מטבע הקונספציה, הביטחונית מצד אחד, המדינית מצד שני, שהביאה לעם ישראל את הנוראה שבשואות מאז השואה ההיא, ועוד כאן אצלנו בחצר, לא באיזה מדינה באירופה, פה, בישראל, עם החיל אוויר שלה, וכביכול צבא שלה, כן? מי שאחראי יותר מכל על ה... או מייצג נאמנה בצורה המובהקת את, ה... את הקונספציה, הוא זה שמבקש את אמונך עכשיו, וזה לא משנה אם משמאל או מימין.
1: אבל הנה, אנחנו רואים חירות. גם את נתניהו עם מספר לא מבוטל של מנדטים, גדי אייזנקוט מספר לא מבוטל של מנדטים, כמו שאתה ציינת, האימות בינתיים הוא ראש בראש אייזנקוט נגד נתניהו, וזה מלמד... שהישראלים, בהכללה משה פייגלין, לא חושבים שהנושא של הבחירות האלו זה השיבה באוקטובר, אחרת הם לא היו מרשים שאלה יהיו שני המועמדים לראשות הממשלה.
2: משום ששני הצדדים, והאמת היא שפה צריך להשאים את נתניהו קצת יותר, אבל שני הצדדים הצליחו להסיט את תשומת ליבו של הציבור מהאויב האמיתי, זה שהולך להביא לך את השביעי באוקטובר הבא, ואין ספק שאם נמשיך באותו ניסוי, ונפעל על פי אותם כללים, במילים אחרות נעשה, נבחר באותם אנשים ובאותם רעיונות, אנחנו נקבל את אותה תוצאה, זה הכלל של איינשטיין הידוע, אתה לא יכול לעשות ניסוי, את אותו ניסוי ולצפות לתוצאה שונה, ואנחנו בבחירות הללו, שני הצדדים מציעים לנו בדיוק את אותו ניסוי, בדיוק את אותו ניסוי, כן? מה שהם הצליחו לשכנע אותנו, שהבעיה היא לא החמאס, או השביעי באוקטובר הבא, כמו שאני מגדיר את זה עכשיו, כן? הבעיה היא הצד השני, כלומר, במקום אחרי הגדולה שבזוועות, להישיר מבט למציאות, לומר, אוקיי, טעינו, בוא נבין למה זה קרה, בוא נתקן על מנת שלא נגלגל את הבעיה לילדים ולנכדים שלנו, אז במקום להתמודד עם הבעיה, זה לא משנה משמאל או מימין. השתמשו בבעיה, כל אחד כדי לנגח את השני, עד שהצליחו לשכנע את הציבור, שהבעיה היא הגוש ההוא או הגוש הזה. ואכן, אנחנו מגיעים לבחירות הללו, כשהציבור בכלל לא מעלה על דעתו, שאפשר בלי השביעי באוקטובר הבא, כלומר, כולם מבינים שיגיע הסבב הבא, כולם מבינים ש... כנראה, כמו שכתב אלתרמן, השמש זרחה והשיטה פרחה והשוחט שחט, והיא תמשיך לזרוח והשיטה תמשיך לפרוח, והשוחט ימשיך לשחוט, ואנחנו נידונו לסבבים הולכים ומזעזעים יותר ויותר, וזה היום ונורא, היום ונורא.
1: אנחנו משוחחים כאן במדברים גורדון בסוף אוגוסט 2026, ואני נזכר בפגישה שלנו באפריל 2019, רגע לפני הבחירות ההן, זהות הייתה אז להיט, זהות נראתה אז מעולה בסקרים, נפגשנו באירוע ביפו שקראו לו כנס החירות, mm-hmm. אתה הגעת אליו כמו כוכב רוק, משה פייגלין. דיברו על זה שהמועמד שלך לתפקיד שר האוצר, הוא יהיה שר האוצר הבא של מדינת ישראל. דיברו על 5 מנדטים, היו כאלה שדיברו על 6 מנדטים. בסוף לא קרה כלום, לא עברתם 1% חסימה. ובימין הישראלי מזהירים מאוד ממשה פייגלין, עם האגו של משה פייגלין, עם השחצנות של משה פייגלין, שהולך לשרוף גם עכשיו קולות לימין.
2: אגו, שחצנות, תראה, זה, עזוב את ההשמצות. כל אדם יש לו אגו, אני לא חושב שאני שחצן, אבל זה שטויות, זה באמת שטויות. הם לא מפחדים שאני לא יעבור וישרוף קולות. הם מפחדים שאני כן יעבור, ואזיז אעלת אותם לזוז, מאזורי הנוחות שלהם. כי אני לא אתן להמשיך להעביר 700 מסעיות של אספקה ישירות לחמאס בכל יום. אני לא אתן לימין על מלא הישראלי, שכבר חתם על הקמת ממשלה, מדינה פלסטינאית, מדינה חמאסית, כן? מדינה עבור חמאס בחסות בינלאומית, שמוקמת בימים אלה בעזה, על ידי הימין, עלק. אז...
1: אף פעם לא הייתה פה ממשלה יותר ימנית מהנוכחית.
2: והנה תראה, משוללת חזון, משוללת כל בשורה שהיא, ימין שיודע רק להגיד מה הוא לא, שהוא לא שמאל, אבל לא יודע להגיד מה הוא כן, וזו המחלה של הימין עוד מאז ימי בגין. והבריחה, הפינוי, או הגירוש של כל תושבי... סיני, ימית
1: אבל
2: וסיני.
1: אבל משה פייגלין, אתה לא ילד, אתה זוכר היטב את בחירות 92. בחירות 92 היו הבחירות, שמיר מתמודד מול רבין, ויש שם טראומה לא מבוטלת לימין הישראלי, מפני שהפיצולים, גם ההחלטה אולי להפיל את ממשלת שמיר אחרי ועידת מדריד, כל הדברים האלה הובילו לחזרתו של רבין למשרד ראש הממשלה. עכשיו, מה אומרים? ואתה מכיר את זה. אומרים, משה פייגלין, אופר וינטר, גם אחרים, הם יעשו לנו 92.
2: קודם כל, אני פניתי כבר לפני שנה, גם לוינטר, גם לסמוטריץ', לכולם. ואמרתי, בואו נעשה בלוק טכני אחד גדול, נבדוק את עצמנו בסקר הסקרים, שבועיים, שלושה לפני הגשת הרשימות, וניתן לכל אחד את מקומו ברשימה הזו, בבלוק הטכני, ובכך נפתור את הבעיה. אף אחד לא רצה.
1: מה בצלאל סמוטריץ' ענה לך?
2: כולם שיחקו את הפרים אדונות, וזה לא משנה כרגע מה הסיבה. דבר אחד ברור, הם לא רצו לפתור את הבעיה, הם רצו להיפטר ממפלגת זהות וממשה פייגלין. אז אנחנו ניכנס בעזרת השם. אני למדתי ב-2019 את מה ששימון פרס אמר פעם, סקרים זה כמו בוסם, מותר להריח,
1: אסור לשתות.
2: אז, או מדבר סקר תרחק.
1: רגע, אבל כזה. תספר לי, בבדיקות הפנימיות שלך.
2: על זה בדיוק אני בא לדבר. אז אנחנו עשינו כמה וכמה סקרים, אצל הסוקרים הכי גדולים, אוקיי? ויותר מאחד כדי להשתמש בכמה וכמה שיטות שונות. בכולן, באחד מהם גם הגענו לחמישה מנדטים, כמעט בכולן אנחנו בסביבות הארבעה, אבל אתה לגמרי צודק שזהות נמצאת באזור הסכנה. הפוטנציאל אגב הרבה יותר גבוה, אבל אתה לגמרי צודק שיש סכנה שלא נעבור. לא שחצנות ולא שום דבר, יש סכנה שכזו. ואני רוצה לומר לך, רועי, אני מפחד מהשביעי באוקטובר הבא, אפילו יותר ממה שאני מפחד מאובדן מנדטים לימין. אני בשום אופן לא רוצה שהשמאל יעלה. שהשמאל, אני אגיד לך מה ההבדל בין השמאל והימין.
1: רגע, ותן לי להקשות עליך, כי אם אתה אומר, נתניהו, הוא מקדם מדיניות שמאל, ובממשלת ימין מלא מלא הזו, קרה האסון של השבעה באוקטובר, אתה הגדרת אותו אושוויץ של הנובה.
2: נכון.
1: אז מה בעצם ההבדל? זאת אומרת, מה זה משנה גדי אייזנקוט או נתניהו למשה פייגלין? מה זה משנה יאיר גולן, הלוחם הנועז, האמיץ של השבעה באוקטובר, מול בצלאל סמוטריץ' או שמחה רוטמן? מבחינתך זה היה נוח.
2: אני לא בטוח שיאיר גולן היה כזה לוחם נועז בשביעי באוקטובר, אבל נניח לזה.
1: יאיר גולן לא נלחם בשבעה באוקטובר?
2: אני מסופקני, אבל
1: נסים. למה? למה אתה מערער על זה?
2: כי לא ראיתי שום סרטון, כמו גופמן למשל, שראיתי שנלחם. לא ראיתי. אבל
1: אתה אומר יאיר גולן שיקר על הלחימה בשבעה באוקטובר?
2: אני אומר, אני לא בטוח, לא יודע. זה הכל. בגלל שהוא אמר, וזו ודאי לא סיבה להאמין. אבל עזוב, זו אנקדוטה, בוא נחזור לנושאים הרציניים. אני אומר לך מה ההבדל בין השמאל והימין. השמאל הולך אל התהום, בעיניים פקוחות לרווחה, קדימה. זו האידיאולוגיה שלו. זה הרי הסכם אוסלו שהביא לכאן את המחבלים מתוניס, הישר לרצועת עזה, אותם מחבלים שבסופו של דבר, אותו תהליך שבסופו של דבר הביא לכך ש תושבי בערי ונתיב העשרה נטבחו. הוא עשה את זה באופן אידיאולוגי, השמאל. כמו שאמרתי, הליכה קדימה, בעיניים פקוחות, אל התהום. הימין הולך אל אותה תהום, אבל הולך אחורה בעיניים עצומות. במילים אחרות, לשמאל יש אידיאולוגיה הרסנית, והוא משועבד, אני מדבר על השמאל האמיתי, אני לא מדבר על מי שכבר לא מבין את ההבדל בין שמאל וימין, ונמאס לו מהימין, ולכן הוא בשמאל, ואותו אני דווקא יכול להבין. לא להסכים, אבל להבין. אני אומר, מה המניע של השמאל, המניע האידיאולוגי של השמאל, מביא בסופו של דבר לתהליכים הרסניים, וראינו את התוצאה שלהם בשביעי באוקטובר, ומי שטוען שאין קשר בין אוסלו לשביעי באוקטובר, אז אין לי מה לדבר איתו, הוא פשוט אדם לא רציונלי.
1: אבל מי שיגיד לך, או יטיח
2: רגע,
1: בך,
2: עכשיו אני חובר לימין.
1: לא, שיש קשר בין הסכמי השלום עם מצרים, שטחים תמורת שלום,
2: כן.
1: לבין אוסלו, שטחים
2: אני מסכים.
1: תמורת שלום.
2: אני מסכים. אוסלו
1: ומנחם לא בגין הוא מנהיג הימין.
2: נכון, נכון.
1: ואת ההתנתקות עשה מנהיג הימין אריאל
2: מסכים.
1: שרון.
2: כן, אבל הוא עשה את זה בשביל השמאל, כדי לחמוק מהתיקים שלו. אתה שורא פה, השמאל והימין, אנחנו הולכים ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, אשר אל התהום.
1: ואז אני שואל אותך.
2: ואני אומר, השמאל, מבחינה אידיאולוגית, שלא עליו אף אחד, הוא המחלה. הוא המחלה עצמה, המחלה האידיאולוגית. אותו סם, שמעלים ממך את תמונת המציאות האמיתית, שגורם לך להתאהב ברוצחי עמך, כן? הרי, אתה יודע, היה חוק המפגשים לפני אוסלו. אסור היה במדינת ישראל להיפגש עם מחבלי אשף, ערפת. עזוב חמאס, אשף, מי שהיום נקראים הרשות הפלסטינית. פעם ידענו מי, אנחנו הייתה לנו זהות, ידענו מי האויב שלנו ומה סכנתו. השמאל מסמס כל זהות שהיא, ומתייחס, ראיתי אתמול כותרת אתמול או שלשום, כותרת בארץ, מה אתה חושב עובר על איש צוות רפואי ברמב״ם כשהוא רואה חייל עם מדים? במילים אחרות, כותרת שמנסה לרקח או אפילו להצדיק התנהלות של צוותים רפואיים ערביים כלפי חיילים, כפי שבא לידי ביטוי בכמה וכמה דיווחים של חיילים שכאלו.
1: של פייגלין.
2: עכשיו רגע, נחזור לעניין. אז אני אומר, השמאל, אני רוצה לענות לשאלתך בהרחבה, אם יורשה לי.
1: כבר עונה בהרחבה.
2: אני אומר, השמאל יש לו בעיה אידיאולוגית הרסנית. הימין אין לו אידיאולוגיה בכלל. ולכן, כשהוא מגיע לשלטון,
1: נו.
2: מה, כל מה שיש לו...
1: אתה אומר, זה כלי ריק.
2: זה כלי ריק. חד משמעית, הימין הוא כלי ריק, אבל אתה יודע משהו, מה אתה מעדיף? כלי עם משקה שיצקו בתוכו כמה טיפות של רעל, או כלי ריק? אני מעדיף את הכלי הריק, שיש לו לפחות את האמוציות הבריאות, ושאפשר יהיה בעזרת השם לכוון אותו לכיוון שימנע מאיתנו את השביעי באוקטובר הבא. וזה התפקיד של זהות.
1: רוצה לקחת אותך למצע זהות, ורוצה גם...
2: לפניך, המצע המותקן
1: ל-2026. לציין לטובה שלזהות יש מצע. מצע מפורט.
2: כן.
1: בפוליטיקה הישראלית, מצע, פלטפורמה רעיונית, זה לא דבר מובן מאליו. ואתם כותבים אותה ואתם מפרסמים אותה. מצע זהות קובע שהסכמים לשחרור חטופים מחזקים את האויב ומעודדים חטיפות נוספות, ובעצם אתם אומרים שחרור חטופים באמצעים צבאיים בלבד.
2: נכון.
1: אז אני רוצה שניתן פה...
2: כמו אנטבה.
1: אז אני רוצה שניתן מקרה מבחן. יש 5 חטופים והם בחיים, מערכת הביטחון אומרת לך, משה פייגלין, אין דרך צבאית לחלץ אותם, חמאס מציע עסקה. מה משה פייגלין מעדיף? 5 מתים בשבי או עסקה?
2: גובה מיד. מחיר נורא מהחמאס. אם עדיין משום מה יש אסירי חמאס אצלי, מודיע שאם תוך כך וכך זמן ה5 לא משוחררים, כולם מחוסלים.
1: בידיעה שאתה מוותר על 5 חטופים חיים.
2: ומציל 5,000, או למעשה את כל האוכלוסיית המדינה, מהחטיפות הבאות. זאת אחריות של מנהיג.
1: ישראל טעתה בעסקת החטופים מול חמאס?
2: מה השאלה בכלל? ברגע שנערכה העסקה הזו, ישראל הפסידה במלחמה. אנחנו הובסנו במלחמה הזאת. ברגע שהתחילו לדבר עם חמאס, חמאס ניצח בישראל הפסידה, זה לגמרי בו.
1: משה פייגלין, איבד את הנכד במלחמה.
2: כן.
1: השכול הקשיח עוד יותר את תפיסת העולם שלך?
2: תראה, אני איבדתי את יאיר השם יקום דמו. יאיר היה נגביסט חוד בסיירת גבעתי. הוא הכין את עצמו לגיוס יותר משנה קודם לכן, 2 קודם לכן. הוא היה בחור מופלא

0: לשלוח אל מותם באותה שיטה מטומטמת ובלתי מוסרית בעליל, ואז החלו פשוט לשטח, והרב זרביב הראה איך מבצעים את זה, אגב, לצהל הגדול, מי שיצר את האסטרטגיה הזאת, היה דיין מבית הדין פה בתל אביב, שעשה מילואים והראה לצהל איך עושים את זה במקום לשלוח חיילים אל מותם, ועקומת ההרוגים ירדה פלאים לאחר מכן, ואני על קברו של יאיר נשבעתי שאני לא אתן להם לקחת לו את הניצחון. אני לא פשוט אחזור אל חיי השלווים. ובעקבות ההתנהלות הזאת חזרתי והקמתי את זהות, ואני מתמודד מתוך מטרה לקבל את תפקיד משרד שר הביטחון, משום שראיתי איזה אפסים מנהלים את הצבא. איזה דרג פיקודי מזעזע מנהל את הצבא. אז יש כאן פרק שלם בספר שכתבתי, נקרא משרתם של שני אדונים. על כל מערכת הביטחון הישראלית. אין לנו צבא היום, רואי. אין צבא. יש לנו חיל אוויר מצוין. עם חיל אוויר לא מנצחים מלחמות. יש לנו מודיעין של קצת יחידות מובחרות, ופחות או יותר זהו. משום שבמשך, מאז אוסלו, ביתר סרט, מאז ההתנתקות, בזה אחר זה הגיעו רמטכאלים, דוגמת רמטכאלים שאימצו לחלוטין את התפיסות הפרוגרסיביות העמוקות ביותר. רמטכאלים דוגמת אייזנקוט, אולי הבולט שבהם, שפשוט פירקו את הצבא. הם אמרו, מכיוון שאין יותר זהויות בכלל, לא זהות אנושית, לא זהות מינית, לא זהות משפחתית, ובוודאי שלא זהות לאומית, אז גם לא יהיה יותר מלחמות לאומיות, ולכן לא צריך צבא יבשה, אלא רק צבא שיודע להתמודד עם הקיצוניים משני הצדדים, וכל מיני חרטוטים שכאלו, ולכן
1: יצא לך לפגוש
0: את הצבא.
1: בשנתיים האחרונות את גדי אייזנקוט?
0: יצא לי לפגוש את גדי אייזנקוט בהיותי חבר ועדת חוץ וביטחון, הוא היה סגן הרמטכ"ל, הוא הגיע לוועדה על מנת לקבל עוד ימי מילואים, כדי לעשות את אותו כלום בשום דבר, ושאלתי אותו אז בוועדה, תגיד לי, אתה יודע בכלל להגיד לי מי האויב? הוא לא ידע. הוא לא יודע מי הוא, כי אין לו זהות, אז הוא לא יודע מי האויב. מבחינתו עדיין זה איזשהו משחק בין כל מיני קיצוניים משני הצדדים.
1: אני מתאר
0: לא
1: לעצמי שעבור...
0: האיש לא באירוע.
1: אני מתאר לעצמי שגדי אייזנקוט, אב שחול, הוא איש שמכיר היטב את המחיר של המלחמה הזאת, והוא איש שמכיר היטב את הדילמות מהקומה הגבוהה במגדל הקריה מלשכת הרמטכ"ל.
0: כן, אז למה לא היה שם צבא? בשביעי באוקטובר, אתה חושב שהצבא החל להתארגן שבוע קודם לכן? צהל הוקם שבוע קודם לכן? אתה חושב שכל שרשרת הרמטכ"לים הזו, שבנתה את הגדר המטומטמת הזו שם, קונספציית הווילה בג'ונגל, באה משום מקום? זה שגדי אייזנקוט הוא אב שכול, זה איום ונורא. אני כואב את כאבו, וכמשפחה שכולה, אנחנו אחים לשכול ואחים לכאב, אבל השכול לא מוסיף לך שכל, לא מוסיף לך ידע. כל אחד לוקח את השכול לאן שהוא מבין. אני לא מדבר בשם השכול, לא חושב שבשם השכול שלי, אני מבין את המציאות יותר טוב, או פחות טוב. אלו דברים נפרדים לחלוטין. ראינו הורים לחטופים שמדברים X, ראינו הורים לחטופים שמדברים Y. לא צריך להרבב את השכול האישי עם הראש הצלול הנדרש פה כדי לפתור את הבעיה. גדי אייזנקוט הוא חלק מהותי, לא חלק מהותי, מוביל במידה רבה את הקונספציה שהביאה לכך שלא היה שם צבא בשביעי באוקטובר. אם תרצה
1: פייגלי.
0: אני אפרט לך, ואני לא אומר את זה כדי לתקוף מימין לשמאל, אני תוקף במידה חריפה לא פחות גם את הימין.
1: בוא אני אספר לך

0: מה יקרה בחודשיים הקרובים. נתניהו באיזשהו שלב, עם ריבוי השריונים שיש לו בליכוד, הוא ירים לך טלפון. הוא עשה את זה בעבר. בעבר אתה גם השתכנעת. היית בליכוד, יצאת מהליכוד, חזרת לליכוד, הבטיחו לך שר, כל הדברים. הוא ירים טלפון. הוא יגיד לך, אני אשריין אותך. אתה תהיה חבר כנסת. תיכנס פנימה, תהיה ליד שולחן מקבלי ההחלטות, לא תילחם על אחוז חסימה.
1: אתה שואל מה אני אענה?
0: זה בדיוק מה שאני שואל.
1: לא באלף רבתי.
0: והוא יגיד לך, אל תבזבז קולות. אין הסכם עודפים אם לא עוברים אחוז חסימה. אתה יכול להיות הסיבה שהימין יאבד את השלטון. כך הוא יגיד לך. ונתניהו, ואתה מכיר את זה, יודע להיות משכנע, והוא יודע ללחוץ חזק חזק.
1: ואתה מכיר אותי, ואתה יודע שמה שאני אומר, אני עומד מאחוריו. קוראים לי פייגלין, לא בנט. אוקיי?
0: מתי בפעם האחרונה שוחחתם?
1: באמת, באותו פרק זמן קצר שבו חזרתי לליכוד, ואחרי השביעי באוקטובר, בגלל מה שקרה, עזבתי. הרגעתי שאני לא יכול להיות בתוך חלק להמשיך את הקונספציה, כי היה לי ברור לחלוטין.
0: אבל אתה שומע, אתה שומע את שליחי נתניהו בתקשורת, מתחילים לשגר את החצים לכיוון פייגלין.
1: ואני אומר, ודאי, ודאי, הם עברו מלהתעלם ללתקוף, ובסוף יגיע השלב שאתה עכשיו מתאר, ואולי הוא כבר מגיע. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. אני מפחד מכך שהימין יאבד את השלטון, אני חלק מהמחנה הלאומי, אני מפחד מהשביעי באוקטובר הבא עוד יותר. השמאל יביא אותו בטוח, הימין הוא זה שהביא אותו, כלומר תחת שלטונו עכשיו, וזה פחות חשוב לי אם הטבח הבא, אם הזוועה הבאה, תגיע לנו תחת ממשלת שמאל או תחת ממשלת ימין. אני ממש לא רוצה שהשמאל יהיה בשלטון, אבל אני מפחד מהשביעי באוקטובר הרבה יותר. ולכן, אני הצעתי כבר לפני שנה, בואו נעשה בלוק טכני אחד גדול.
0: כשאתה רואה את תוצאות הפריימריז.
1: אם נתניהו יצליח לארגן בלוק טכני הגון, סבבה, פתרת הבעיה, לא יצליח, זהו תרוץ והיא כן תעבור. והיא כן תעבור. משום שהפעם, בשונה מ-2019...
0: למה לא לרוץ עם הציונות הדתית ביחד, עם בן גביר ביחד?
1: תשאל אותם, פניתי אליהם כבר לפני שנה. אבל אתה רוצה את התשובה שלי? הם עדיפים להוציא לעצמם עין אחת, ובלבד שיוציאו לי שתיים. כי הם יודעים...
0: אבל מה במשה פייגלין מעורר כזה אנטגוניזם אצל סמוטריץ' ואצל בן גביר? למה הם מתאהבים אותך?
1: הם יודעים שברגע שזהות נכנסת, הם לא יכולים יותר ללכת בלי ולספר שהם עם. כלומר, ללכת בלי אידיאולוגיה, בלי כיוון, בלי משהו שבאמת שונה מהותית במובן המדיני מהשמאל, אבל לספר שהם איכשהו לוקחים את העם לאיזשהו מקום שונה. אתה יודע, קרה פה משהו מדהים. אחרי השביעי באוקטובר, הימין היה צריך להיות עכשיו על משהו כמו 80-90 מנדטים, וללכת לים עם איזה פינה קולדה. הרי כל מי שראה מה שקרה בשביעי באוקטובר, אמור היה לומר לעצמו, אופס, כל מה שהימין אמר קרה. זה הרי קרה בגלל אוסלו, זה קרה בגלל כל הזוועה הזאת, המדינית, שהשמאל דוחף אליה כל השנים. הנה, מה, דיברו איתנו על שלום, תראה מה קיבלנו מאותם תהליכי שלום כביכול. אגב, גם בסיני שכביכול יש לנו עם המצרים שלום, מתארגנים למלחמה רבתי נגד ישראל עם חמש אוגדות מעבר למה שמותר להם. אז לכאורה, עכשיו אתה גם רואה את זה בסקרים. כל הסקרים הראו שהציבור זז ימינה, יותר מזה, שהציבור זז אל הזהות היהודית אחרי 7 באוקטובר בצורה מובהקת. אז איך זה ששני הגושים נשארו בצורה שכזו? מאוזנים. ואני אתן לך את התשובה רק.
0: משה פייגלין, נגמר לנו הזמן.
1: אבל אני יכול להשלים. הסיבה היא כי גם מי שהלך ימינה, וגם מי שהתחבר אל זהותו היהודית, לא רואה את ההבדל בין הימין והשמאל.
0: משה פייגלין.
1: ועם זהות הוא יראה.
0: יושב ראש מפלגת זהות. תודה גדולה שבאת למדברים גורדון. תודה רבה, אדוני.
1: תודה לך.
2: עכשיו ברדיו חיפה. מדברים גורדון. מגיש רועי כץ.
0: נאור נרקיס, שלום.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אני בטוב, מקווה שגם אתה. ספר לנו על מה יהיו הבחירות הקרובות. מה יהיה נושא הליבה שלהם?
3: לדעתי נושא הליבה עומד להיות איזה ישראל אנחנו רוצים לראות כאן. אם אנחנו רוצים לראות ישראל אמונית, דתית, חרדית מאוד, או שאנחנו רוצים לראות ישראל שהיא חופשית, נאורה, מערבית, והרבה אנשים שואלים את עצמם היום איזה סוג של ישראל אנחנו נראה פה, כי הקואליציה האחרונה היא הייתה קואליציה מאוד מאוחדת בעמדה האמונית הדתית שלה, שלא ראינו הרבה שנים בישראל קואליציה שהיא כל כך אחידה בתפיסות האמוניות שלה, והשאלה היא מה אנחנו נקבל עכשיו, וזה לדעתי שאלה שיש לה הרבה ישראלים, לאיזה כיוון נלך.
0: שקע קצת האבק מהפריימריז בדמוקרטים. בפרספקטיבה, אתה יודע למה זה לא הצליח לך?
3: אני לא הייתי במסגר את זה ככה, כי לא הצליח לי. זה נכון שאני לא נבחרתי למקום ריאלי, אבל אני רוצה שתזכור שיש המון מועמדים מצוינים גם אצלנו, שהם ניסו כבר פעם רביעית או חמישית ורק עכשיו הם נכנסו. דבר שני, אני הגעתי משום מקום, לא הייתי מועמד בעבר, הבאתי והכנסתי איזשהו קול חדש לפוליטיקה הישראלית, והרבה ראשי מפלגות, גם לא מהמפלגה שלי, מגיבים ומתכתבים עם המסרים שלי באופן יומיומי, והסוגיה שהעליתי היא נוכחת בשיח הציבורי בצורה שהיא לא הייתה בה. אז אני לא מסתכל על זה בתור כישלון, כי אני יודע שגם החברים שלי בדמוקרטים, הם ראו שזה לא שקיבלתי 50 קולות, קיבלתי 15 קולות, יש הרבה אנשים שתומכים בעמדות שלי, והם יהיו מחויבים לקדם את הסוגיות שלי, גם אם אני לא אהיה חבר כנסת.
0: אבל יש פער גדול בין ההייפ שהיה סביבך וסביב האג'נדה שלך לפני הפריימריז. באמת, היה המון המון דיבור. אפילו מועמדים אחרים, כמו שאמרת, עם נוכחות ציבורית של כמה וכמה שנים, לא דיברו עליהם כמו שדיברו על נאור נרקיס. אבל הדבר הזה לא יתרגם. זאת אומרת, הוא לא יתרגם למיקום. חלק מזה, זה גם ענייני ריץ' ראץ' וזה גם עניינים של שינוי הרשימה בסופו של דבר. אבל גם אם הגעת לאמצע העשירייה השנייה, ובסופו של דבר מצאת את עצמך במקום ה-22, אל מול ההייפ, זאת אכזבה.
3: תראה, זה ברור שאני בתור בן אדם שלא קיבל את ההישג שהוא רצה, יכול להיות מאוכזב, אבל אני גם בן אדם לומד ומתפתח. אם נגיד הייתי נותן לעצמי ציון, אז הייתי מקבל ציון מאוד גבוה בנושא של תקשורת, עיצוב מסרים, רשתות חברתיות. אבל בעבודה פוליטית שלמשל להשיג תמיכה ציבורית ממועמדים אחרים, אני לא כל כך הצלחתי בזה ולא הייתי מספיק טוב בזה, לא בגלל שאני איזשהו מישהו שלא יכול לעשות את זה, אלא לא התמקדתי בזה מאוד, וגם לא הצלחתי כי אמרתי כל מיני מסרים שהיו קשים לאוזן של הרבה אנשים. למשל, יש חלק מהאנשים שהם גם במחנה שלי, שהיה קשה להם עם חלק מההתבטויות שלי. למשל, כשאני בא ואני אומר שגם דתיות צריכות להתגייס כמו חילוניות, ואני לא מקבל את הפריבילגיות של הדתיים, אז אנשים יכולים לבוא ולהגיד, לא, נאור, אבל אנחנו צריכים אותם. או כשאני דיברתי על זה שכיסוי ראש הוא כפייה דתית, זה מאוד הפריע גם לחלק מהאנשים שהם ליברליים, כך שיצא שאם אנשים...
0: אתה אומר, זה הפריע לחלק מהאנשים שהם ליברליים, אבל למי שנדמה זה בעיקר הפריע, זה ליושב ראש המפלגה שלך, ליאיר גולן, שלא הסתיר כמה הוא סולד מחלק מהפעילות שלך.
3: תראה, אני בקשר ממש טוב עם יאיר, גם דיברתי איתו לפני שבוע וחצי, ואני הולך לעזור למפלגה בקמפיין. זה בסדר שיש מדי פעם חילוקי דעות, ואני חושב שחלק מהדברים שאני עושה אותם, אני מכין את הקרקע כדי שבפעם הבאה הדעות האלה יהיו יותר מנורמלות. תראה, אני קורא גם היום שהחברה החרדית צריכה לעבור תהליך חילון, שבעצם אנחנו נפסיק לממן כל אספקט בחיים החרדיים, ואני קורא לשלילת פריבילגיות מוחלטת על רקע דתי.
0: רגע, נאור נרקיס, אתה אומר פה שני דברים. אתה אומר, החברה החרדית צריכה לעבור תהליך חילון. זה דבר אחד. או שאתה אומר, צריך להפסיק מימון, שזה דבר אחר.
3: מימון הוא חילון. בעצם ברגע שאתה מממן מערכת חינוך שהיא לשס, אז אתה מייצר חרדיות. ברגע שאתה גורע מהם מערכת חינוך חרדית, אתה מייצר חילון. ברגע שלדוגמה השבוע פורסם, שהחרדים יעברו בפעם הראשונה מיצב, אבל הם לא ילמדו אבולוציה, כדי לא לפגוע ברגשותיהם הדתיים. כשאני רוצה לחלן, אני בעצם בא ואומר, חרדים יקרים, אתם תלמדו אבולוציה. כי לא ללמוד אבולוציה כשאתה לומד ביולוגיה, זה כמו לא ללמוד משפט פיתגורס כשאתה לומד מתמטיקה. אנחנו לא יכולים להתאים את עצמנו לכם, אתם תתאימו את עצמכם אלינו. כשאני אומר חילון, אני מתכוון לזה שלחרדים, החרדי צריך להתגייס לצבא, ולהתגייס לצבא, לא לצאת חרדי. כשאני התגייסתי לצבא, אף אדם לא הבטיח לי שאני אשאר חילוני, או שאני אשאר באיזושהי השקפה דתית מסוימת, זה לא תפקידה של המדינה. והיום, בשנת 2026, המון זכויות במדינת ישראל מוכתבות לפי אמונתך הדתית.
0: נאור נרקיס, הופתעת מזה שבמאבק הפוליטי שלך, ובניסיון להשתלב בפריימר של הדמוקרטים, ממש הלכו לך על הראש, עסקו בנסיבות סיום השירות הצבאי שלך, ככה חיטטו עמוק עמוק.
3: אני לא בא בתלונות למישהו. ברגע שאתה שם את העמדות שלך בזירה הציבורית, אז אתה זוכה לביקורת. כל בן אדם שהוא נכנס למערכת הפוליטית זוכה לביקורת, ועל כל בן אדם מוצאים איזשהו משהו שאולי לא מצטער יפה. אני הגבתי לכל הדברים האלה בצורה רצינית ובצורה עניינית, ואני לא חושב שזו סיבה שכרגע לא נבחרתי למקום כזה או אחר. אני חושב שקיבלתי כמות יפה של קולות. העמדות שלי נכנסו לשיח הציבורי. אני אעבוד יותר קשה בפעם הבאה, ואולי אני אצליח, אבל אני כבר רואה שהמון פוליטיקאים, גם מחוץ למפלגה שלי, מגיבים לדברים שאני אומר אותם וכותב אותם, וזה גם משפיע מאוד.
0: תן לנו להבין רגע איך מתנהלים כאלה פריימריז, כי אתה יודע, בשפה של ילדים, הרבה פעמים אומרים, זה לא כוחות. תראה, יש חברי כנסת מכהנים, שהם עושים את הפריימריז גם בעזרת המוכרות שלהם, וגם הפעילות שלהם, אבל גם בעזרת הצוות שלהם, והם מקבלים גם מהכנסת בצורה זו או אחרת 350 אלף שקל כי הם מתמודדים בפריימריז. יש פריימריסטים אחרים, ודאי צעירים הרבה יותר, שצריכים לממן את הדבר הזה. איך מימנת את זה?
3: ממש בקלות. אני פשוט יודע לכתוב טוב, ויש לי חשיפה גבוהה ברשתות החברתיות. תראה, אני נכנסתי לזה, וידעתי ש... כשנכנסתי לזה לפני 3 שנים, שאין לי מוכרות ציבורית, לא מכירים אותי, ואני לא חבר כנסת, אז אני לא יכול לבוא ולהשתמש בכלים שלהם, אז אני אעשה משהו אחר. ויצרתי חשיפה שהיא גבוהה ברשתות החברתיות, באמצעות עיסוק בסוגיות שבוא נודה באמת, נזנחו בפוליטיקה הישראלית.
0: עכשיו, הזכרת פעילות ברשתות החברתיות, ומי שהולך להתבטאויות שלך, נגיד מ-2023, רואה שעוד התלבטת שם, איפה לקחת את האג'נדה שלך, את האג'נדה החילונית, האנטי-דתית? עוד התלבטת, אולי ישראל ביתנו עם אביגדור ליברמן, אולי באמת מרץ מפלגת העבודה?
3: אני שאלתי את האנשים שתומכים בי, למי הם מתכוונים להצביע? ואנשים סובבו זה כאילו ניסיתי לראות מי ייתן לי מקום, אבל זה לא נכון. אני באמת שאלתי בצורה הגיונית, כמו כל פוליטיקאי שמתעניין, במי אתם תומכים? איפה הקולות שאני נמצאים? ואני יכול להגיד לך שבישראל שאני רואה אותה ב5 שנים הקרובות, הסוגיות שאני מדבר איתן יהפכו להיות סוגיות יותר רלוונטיות, ואנשים שתומכים בעמדות שלי הם מצויים בהרבה מפלגות, גם בשמאל, גם במרכז וגם בימין. כי אנשים שמאמינים בהפרדה בין דת למדינה, הם לאו דווקא מחזיקים באותן תפיסות שהן כלכליות או מדיניות, והם נמצאים בהרבה מקומות, ואני חושב שזה, ככל שיעבור הזמן...
0: לא, אבל נגיד באמונה שלך ובאג'נדה שלך כלפי חרדים, למי אתה קרוב יותר? לאביגדור ליברמן או ליאיר גולן?
3: אני חושב שליאיר גולן, אבל אני חושב שיש עוד שותפים בזה. אני חושב שגם יאיר לפיד, ואפילו בצורה מסוימת גם בנט, וגם אביגדור ליברמן, הם נמצאים באזורי חיוג האלה שאנחנו יכולים להגיע להרבה הסכמות. יכול להיות שיש טון ושפה שהן שונות, אבל בסוף אני חושב שהם יוכלו להסכים שאנחנו לא צריכים לממן בית ספר לשס וליהדות התורה. אז יש לזה הרבה שותפים במערכת הפוליטית. אבל אין מפלגה ששמה את זה בתור דגל מאוד משמעותי, כי אני חושב שאנחנו כחברה, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, השאלה הכי מעניינת כרגע זו שאלה שהיא ניהול הסיכונים הביטחוניים שלנו, עדיין בציבוריות הישראלית, אבל תקום ממשלה. ואז היא צריך לשאול את עצמה, לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת, והשאלות שאני שאלתי אותן, הן יהפכו להיות שאלות מאוד ריאליות. תראה, אני מאוד בעד שאנחנו נהיה מדינה שיש בה באמת אחדות, ואני לא אומר את זה בציניות, אבל איך יכולה להיות אחדות כשבגיל 18, מה שחוזה אם אתה תתגייס או תתגייסי, זה כמה אתה דתי. למה יש זכויות יתר לפי
0: השקפה דתית?
3: או אם אתה ערבי. איך יכול להיות?
0: מבחינתך גזרה שווה בין הערבים לחרדים?
3: אני חושב שגם הערבים צריכים להתגייס לצהל, והייתי רוצה לראות את הדבר הזה קורה. אבל אני רוצה גם להיות ריאלי מבחינת זה שאני רואה בחרדים כחלק מאוכלוסיית הליבה היהודית, ושהם אמורים, הם לא, אבל הם אמורים להיות יותר מחוברים לאתוס הציוני, לעומת בן אדם שהוא מהחברה הערבית, שכרגע יש לו יותר אתגרים עם הדבר הזה. למשל, היית עכשיו סומך על להביא נשק לאוכלוסייה מאוד גדולה שמזדהה בתור פלסטינית? זאת שאלה. עכשיו, אני כן רוצה לייצר תהליך שהאוכלוסייה הערבית גם תתגייס כדי, כי שהם ירגישו גם חלק מהמדינה, אבל כן, אני חושב שהחוק צריך להיות אחיד, בלי קשר למוצא שלך. לא יכול להיות שמה שיקבע זה המוצא האתני שלך, את הזכויות שלך, זה לא מצב רצוי באף מדינה.
0: נאור נרקיס, הזכרת את ההצלחה האדירה שלך ברשתות החברתיות, קשה להגזים בזה. זאת אומרת, פיצחת שם משהו משמעותי. ואז, אני רגע פותח סוגריים ורוצה לדבר קצת על, נקרא לזה, דפוסי חשיפה אלטרנטיביים לתקשורת המסורתית, כן? אז נשאלת השאלה, אם אתה לא הצלחת לתרגם את האהדה ואת החשיפה ברשתות החברתיות לפריימריז, ומהצד השני אנחנו רואים את הדר מוכתר עם הצלחה אדירה ברשתות החברתיות, לא מצליחה לתרגם את זה להישג פוליטי של ממש.
3: היא לא התמודדה, אני הבנתי.
0: לא קיבלה קיצור פזם, אבל היא גם לא מקבלת שריון. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מגזימים קצת, יכול להיות שאנחנו מגזימים קצת בקשר שבין תראו כמה אהדה יש לי ברשת החברתית לבין מה אני שווה פוליטית?
3: אני חושב שהרשתות החברתיות הן אחד מהכלים שצריכים להיות לפוליטיקאי, ובכלי הזה אני יכול לקבל ציון מאוד גבוה, אבל כמו שאמרתי לך, יש עוד דברים שאתה צריך לעשות. למשל, אני חושב שבהסתכלות האישית שלי, אם הייתי מצליח להתעקש יותר על לקבל תמיכה מאחרים, באמת פשוט לא הצלחתי בזה, לא הצלחתי לקבל תמיכה.
0: אולי הם פחדו מאחרים. ממך. אולי הם פחדו מהקיצוניות שלך.
3: אז אני לא...
0: או מה שהם תפסו כקיצוניות.
3: בדיוק, אני חושב שעשיתי רגע צעד בשביל שהעמדה שלי לא תהיה קיצונית בפעם הבאה. תראה, בוא נדבר רגע על עוד סוגיות שיש במפלגה שלי. למשל, יש פורום מאוד חזק, שהוא נגד הכיבוש, וגם אני נגד שליטה בעם אחר. אבל העמדה הזאת היא לא עמדה פופולרית בציבוריות הישראלית. אבל בכל זאת, בן אדם שבא ואומר, אני נגד הכיבוש, הוא לא בן אדם מוקצה מחמת המיוס במפלגה, שאנשים לא רוצים להצטלם איתו, להיות לידו.
0: אבל
3: כאשר אני באתי ואמרתי, כן, זה יהיה נפלא אם יהיה תהליך חילון בחברה החרדית, בוא נציב דוכן בבני ברק.
0: אבל כשאתה אומר על
3: שירות... זה היה נתפס.
0: אבל נאור נרקיס, כשאתה אומר על שירות צבאי של דתיים לאומיים, אם הם היו עושים שירות מלא כמו חילונים, הכוונה לא למסלול של ישיבות הסדר, אולי הם לא היו נופלים כל כך הרבה. ואז יכול להיות שנבחרי ציבור אומרים לעצמם, תקשיבו, אני עם הקיצוני הזה, אני לא רוצה להיות מזוהה בכלל. יאיר גולן תפס ממך מרחק משמעותי אחרי האמירה הזאת.
3: נכון, הוא גינה אותי ציבורית על אמירה כזאת, אבל אני חושב שזאת אמירה נכונה, גם אם היא לא מאוד רגישה. בוא נגיד, תראה, אני קרוי על שם בן אדם שנפל בצבא, אני קרוי על שם מנחם נרקיס, שהוא נפל בצוללת דקר, זה השם השני שלי. ועניין של הגעת בשכול זה עניין שהוא מאוד קשה בחברה הישראלית. אבל אמפירית, העמדה שלי היא נכונה. אני לא מכיר אף מקצוע בעולם שבו יותר ניסיון הוא לא יותר מקצועיות. גם אתה, כשאתה עשית את הרעיון הראשון שלך, היית כנראה פחות מקצועי מאשר היום, כשאתה מוכן לרעיונות ודברים כאלה. ואותו הדבר, הוא גם למקצוע החילי, אני חושב שמה שכן
0: היה... אבל יכול להיות, אבל אתה אומר, יש פה סוגיה של נימוסים והליכות. יכול להיות שלא הייתי צריך להיות כל כך בוטה.
3: עובדתית זה נכון.
0: כשאתה רואה את ה... חלק האדיר של הציונות הדתית במלחמת חרבות ברזל, ובהכרח לצערנו גם את השכול וגם את הפגיעות וגם את הפציעות, ואתה אומר, אתם חיילים לא מספיק טובים, בגלל זה אתם מתים.
3: חצי שירות פוגע ברמת הכשירות המבצעית שלך. אני העליתי יום אחרי שעשיתי את האמירה הזאת, קצין בכיר בצהל תת אלוף שאומר את זה, והוא מסביר שבעצם אנחנו רוצים היום גם להאריך את השירות כחיילים שמשרתים יותר הם קשירים יותר. אני לא מבין למה בן 18 שהוא דתי מגיע לו את האופציה לעשות חצי שירות, שבאופן אקטיבי גם קצינים אחרים כתבו ברשת שזה נכון, והם חיילים פחות מקצועיים. אז התכבדו הדתיים, ובמקום לקחת את זה קשה, שישאלו את עצמם שאלות, למה אנחנו עושים חצי שירות? אז נכון, אולי צורת ההתבטאות שלי, אגם שאני אף פעם לא מקלל, ואני אף פעם לא אומר דברים בצורה שהיא אלימה, אבל הם נכונים. ואני חושב שהאמירה הזאת היא אמירה אמפירית. נכונה?
0: נאור נרקיס, האג'נדה החילונית נוגדת הכפייה הדתית. היא לא דבר חדש בפוליטיקה הישראלית. אנחנו זוכרים את רץ ואת שולמית אלוני, שהפכו כמובן למרץ. אנחנו זוכרים אפילו את שינוי של תומי לפיד, שינוי של פעם, לא זו של אמנון רובינשטיין. אנחנו זוכרים גם את חלק מהאג'נדות האלה, אפילו נודדות לאזורי יאיר לפיד, הבן של.
3: כן.
0: ועדיין, הסתכלו עליך במפלגה שאמורה לייצג את מרץ. בדמוקרטים, בתור איזה זר ומוזר.
3: תראה, זה מאוד מצחיק, אני הייתי בנוער מרץ, אני גם פעם התנדבתי בלשכה של זהבה גלאון, ושולמית אלוני, אני הכרתי אותה עוד כשהייתי בתיכון, והיא ליפתה אותנו. ואם אתה תסתכל בפוליטיקה הישראלית, המקום של החילוניות היה תמיד הדבר הראשון שמתפשרים עליו. שולמית אלוני נאלצה להתפטר ממשרד החינוך, בגלל שהיא רצתה ללמד אבולוציה, סוגיה שגם אני דיברתי עליה. ושינוי הייתה מפלגה ששינתה את הפוליטיקה הישראלית בשנת 2003. כלומר, כשאתה ראית את נתניהו מקצץ קצבאות לחרדים, זה היה כי הייתה לו רוח גבית של 15 מנדטים של מפלגה שהיא חילונית.
0: הייתה לו בעיקר רוח גבית של ראש ממשלה בשם אריק שרון, לצעדים שהוא עשה כשר אוצר.
3: גם אריק שרון, תראה, יש משהו מדהים. אם אתה תיקח את התמונה של הממשלה ב-2003, אתה תראה שם את אריק שרון, ומאחוריו אתה תראה את אולמרט, מחובק עם תומי לפיד, ואת ציפי לבני שם, שאז זה היה כאילו מי שהוביל את ישראל, שזה היה ליכוד יחסית חילוני. ואתה לוקח את התמונה 20 שנה אחר כך, ואתה רואה את כל החרדים והדתיים וזה, ואתה לא רואה שם אף דמות שהיא חילונית מובהקת שנמצאת בממשלה.
0: נכון, אבל גם רבין ב-92 שס בפנים, ומעבירה את הסכם אוסלו, גם 99 אהוד ברק שס בפנים, למרות הצעקות בכיכר, כן. רק לא שס, רק לא שס. קשה להגיד שהשמאל מרכז הישראלי, סלד בדיוק משיתוף פעולה עם החרדים.
3: אל תשכח אבל שגם השליטה בעם אחר והשליטה בגדה המערבית היא סוגיה דת מדינה. הסיבה שאנחנו נמצאים בגדה המערבית ושאנחנו מקימים שם התנחלויות היא סיבה שהיא דתית. היא לא סיבה שהיא סיבה שהיא ביטחונית. הם מנסים לשקר ולהוות את זה כאילו זו סוגיה ביטחונית, אבל היא אולי 10% סוגיה ביטחונית. זו סוגיה שהיא דתית גרדה. ואני חושב שכאשר המנהיגים גם של מרץ וגם רבין שמסתכלו על האם אנחנו, מה אנחנו נעשה במדינה, אז הם רצו לפתור גם את הסוגיה הזו של הכפייה הדתית. כי בסוף אני רואה גם במפעל ההתנחלויות, כמפעל של כפייה דתית, כי הם בעצם רוצים שאני אלך ואגן עליהם, כי הם רוצים להיות ליד קבר אבות או משהו כזה. ואני לא רואה בזה בתור משהו שצריך להכריע שיקולים מדיניים. ואני חושב שגם היום במידה רבה, הממשלה הבאה תצטרך להחליט מה היא עושה עם הגדה המערבית? איך היא רוצה לפתור את הסכסוך?
0: ראית את הוויכוח בתור הדמוקרטים סביב המונח הגדה המערבית? מפני שכשיאיר גולן משתמש ביהודה ושומרון, יש מי שאומר לו, רגע, רגע, תגיד שזה הגדה המערבית. אפילו על הטרמינולוגיה לא מסכימים אצלכם.
3: אני חושב שקצת מנפחים את זה. האנשים שהם חברים שלי בדמוקרטיה, אנחנו מסכימים על 99% מהדברים. גם הם יקדמו עכשיו את הסוגיות שלי, הטלפון שלה פתוח לי בכל הדברים האלה. וחלק מהניואנסים הקטנים האלה, זה חלק מתרבות של לדבר ולהתווכח, למרות שאנחנו מסכימים, וזה דבר בריא. ואני חושב שגם בעתיד, אז העמדות שלי יהיו יותר פופולריות. עכשיו, צריך גם רגע להסביר את זה. אני לקחתי לעצמי אחריות גדולה כשהצגתי את העמדה הזאת במערכת הפוליטית, וזה שלא נבחרתי, זה לא אומר שהעמדות שלי הן לא פופולריות, הן כן פופולריות בציבור, והן נמצאות בהרבה מהמפלגות, ואני חושב שעצם הנוכחות של השיח שלי במערכת, היא תאפשר לעוד פוליטיקאים להיות יותר אמיצים ולהגיד התבטאויות אמיצות, וגם לאנשי תקשורת.
0: נאור נרקיס, ספר קצת על המחיר האישי שמשלמים על הקרב הזה, שבו שמת את עצמך בפרונט, עם כל הכבוד לחוזרים בתבונה, בסוף זה נאור נרקיס. ואתה מתמודד פה עם כוחות גדולים. וישראל הפכה מקוטבת יותר, וישראל הפכה אלימה יותר, לרוב מילולית, לפעמים גם פיזית. מה המחיר שמשלמים?
3: תקשיב, אתה, אני לא הבן אדם הנכון, אני נהניתי מזה, ואני עדיין נהנה מזה בצורה רדיקלית. גם אם מישהו אומר עליי משהו לא בסדר, או כותבים עליי איזה משהו, אני לא לוקח את הדברים האלה בצורה קשה, אני לוקח את זה בצורה כלילה, ומנסה להגיב לדברים עניינית, ומבחינתי זה כיף. כאילו, אני יכול לעשות כל דבר...
0: אתה נהנה ששונאים אותך.
3: אני לא נהנה ששונאים אותי, אני נהנה מזה שאין להם הרבה פעמים מה להגיד, אז הם אומרים דברים עליי, אבל על הטיעונים שלי אין להם הרבה מה להגיד.
0: קח אותי רגע לזירה המוניציפלית. שם אתה מנהל כמה מאבקים מאוד משמעותיים. אתה יודע, אפשר לדבר על הרמה המדינתית, הממשלתית, עד מחר, כן. אבל ברמה המוניציפלית, יש לא מעט ראשי ערים שמאוד מזוהים עם הצד הליברלי, אבל כשזה מגיע להחלטה ברחוב, בשכונה, במרכז המסחרי, כן. פתאום זה נראה אחרת.
3: תראה, אני מנהל הרבה מאבקים ציבוריים, ואני שואל את עצמי, למה בתל אביב יש מישהו כמו אסף זמיר שהוא דואג מאוד לבנות מקווה, כאשר בבני ברק אין מישהו שדואג לבנות מרכז קהילה גאה? או למה יש מישהו ב...
0: אולי כי יש ביקוש בתל אביב למקווה, או בבני ברק אין ביקוש של הקהילה הגאה למרכז כמו איגי.
3: אז כאן אני צריך לעשות עבודת שכנוע יותר עמוקה, גם במחנה שלי. תראה, אני בא מתוך גישה שאומרת שהמדינה צריכה לתת לאזרח בריאות מצוינת וחינוך מצוין, מיוחד מדינה כמו ישראל, אבל אני לא חושב שהמדינה צריכה לספק מקווה. ממש לא. וגם המדינה לא צריכה לספק שירותי דת. במדינות דמוקרטיות, כל המדינות הדמוקרטיות בעולם, הגדירו את מערכת היחסים בין ממסד דתי למדינה, ולרוב זה הרחקה.
0: אני אתן לך את הטיעון של הצד השני, שאומר, כשהמדינה מממנת את תיאטרון הקאמרי ואת תיאטרון הבימה, או כמעט כל סרט ישראלי, אין שום סיכוי להפיק אותו בלי עזרה של כספי משלם המסים, הרי שחלק מהמסרים שם וחלק מהתרבות הזו, או לא מקובלת, או בכלל לא נצרכת על ידי הצד החרדי.
3: כן.
0: ואז מהצד השני יועילו החילונים לממן חלק מאלמנטים תרבותיים ואמוניים שגם אליהם הם לא קשורים.
3: וזה דיון מצוין. ברוב המדינות בעולם הדמוקרטיות עושים את ההבדל, עושים, מותחים קו בין תרבות לבין ממסד דתי. למה? כי במשך מאות שנים ממסדים דתיים כמו הכנסייה הם הפכו להיות ממסדים עוצמתיים על נפש האדם, על חיי האדם, שפגעו בבני אדם. ולעומת זאת, מוזיאונים פחות. ולכן מדינה כמו ארצות הברית, בחוקה שלה כתוב שהיא לא יכולה לממן ממסד דתי. ובצרפת יש הפרדה בין הכסף של האזרח לבין ממסד דתי. ומה שאנחנו עושים בישראל זה אנחנו בונים כנסייה. ופעם הכנסייה שלטה בחינוך, היא שלטה בבריאות, והיא הייתה מונופול על הנפש של האדם. וגם היום, בבני ברק, יש לך כנסייה יהודית עוצמתית מאוד.
0: ספר לי רגע, מה אסף זמיר עונה לך כשאתה מתיח בו, למה אתה מקדם מקווה ברמת אביב?
3: הוא לא ענה לי באופן ישיר, אבל אני חושב שמה שהוא היה עונה לי זה, אני צריך לתת שירותים לאזרחים, וכמו שאני נותן לך שירות של ספרייה, ואתה אוהב את בית אריאל, אז אני נותן להם שירות של מקווה. אבל אני מאמין בהפרדה דת ממזומן, זאת עמדה פוליטית. שהיא מאוד פופולרית במדינות דמוקרטיות, ואני לא חושב שמקווה זה כמו מוזיאון, ואני לא חושב שהאזרח צריך לממן איזשהו שירות דת. אדם שרוצה לממן לעצמו דת, יפתח עמותה דתית, ויפתח לעצמו בבית כנסת, יפתח לעצמו דבר מה כזה, כי בישראל אנחנו ממש השתוללנו עם זה. יש לך פה ממסד דתי אדיר, רב מימדים, ששולט באספקטים עצומים בחברה הישראלית, ו... הוא גם פוגע בפרט. אנחנו נמצאים היום במצב של 25% מהילדים בכיתה א', הם גדלים להיות לא רק אנטי-דמוקרטים, אלא גם בורים שמסתמכים על כיס האחר.
0: נכון, אבל אתה לא שוקל נאור נרקיס לצמצם ילודה. ומה לעשות? יש אחוז ילודה גבוה בקרב האוכלוסייה החרדית, ויש שיגידו האנטי-ציונית, ואחוז ילודה נמוך יותר בשיעור הכללי.
3: אני לא חושב שהמדינה צריכה להגיד לבן אדם כמה ילדים הוא צריך להביא, אבל אני בהחלט חושב שהיא לא צריכה לעודד את זה. למשל, יכול להיות שהמדינה צריכה לממן רק 3 ילדים במערכת החינוך, אחר כך תשלם יותר. אני באמת חושב שהמדינה לא צריכה לעודד את התהליכים הדמוגרפיים שקורים אצל החרדים. עכשיו,
0: אבל אלה לא התהליכים הדמוגרפיים ששומרים עדיין את ישראל יהודית. אתה יודע, אתה מכיר ודאי את האמירה שמי שמייצר הכי הרבה חילונים זה דתיים.
3: כן, אגב, השיעור חילון אצלם הוא באמת מאוד גבוה אצל דתיים לאומיים.
0: אז יכול להיות, 50%. יכול להיות, שאתה יודע, אם אנחנו...
3: אני לא עבדתי בלצמצם, אני באתי בלעודד תהליכי חילון, אני באתי ודיברתי עם חרדים על מדע, על אבולוציה. אגב, הם מתחלנים יחסית בקלות, הם באים. הם לפעמים אומרים לי, קראתי שני פרקים מיובל נוח חררי והפכתי להיות חילוני. הם צמאים לידע הזה, הרי ישראל קמה בגלל שהייתה תנועת השכלה באירופה. ומה אני עשיתי? אני באתי עם דוכנים שהם ברוח. תנועת ההשכלה זה מה שהיה כתוב עליהם. ותחשוב שישראל ממש קמה, בן גוריון, הוא התחיל את המסלול שלו בחיידר, ואז הוא סיים אותו בתור מנהיג של מדינה שהיא חילונית במהותה. ואני חושב שהעמדה הזאת של, אני קורא לזה העמדה הצרפתית, כלומר חילוניות ברמה של מפרידים בין דת למזומן, היא קריטית. ונכון, יש לזה אתגרים, כי למשל כעסו עליי גם כשאני אמרתי שחיג'אב זה גם כפייה דתית, אבל בעיניי, מה המקור של אישה שמכסה את עצמה, בין אם זה ביהדות ובין באסלאם, זה שגברים דתיים כתבו כלל שהאישה, הגוף שלה הוא מפתה את הגבר, ולכן עליה לחסות את עצמה. ואנשים אמרו לי, לא, נאור, זה לא ליברלי, היא בוחרת. אבל אחרי שאמרתי את זה וששכחו ארוחות, באו נשים דתיות ואמרו, היום אני לא יכולה ללמד בבית ספר ממלכתי דתי, כי אין לי כיסוי ראש. יש עליי כפייה דתית, ואני חושב שצריך לנרמל את השיח הזה. גם אישה עם רעלה, או כן. עם ניקאב, או עם כיסוי ראש, אישה שהיא בתוך סיטואציה של כפייה דתית, הרי אחרת היא לא הייתה הולכת לכיסוי.
0: נאור נרקיס, חוזרים בתבונה, הדמוקרטים. תודה רבה שבאת להם, מדברים גורדון. תודה, אדוני.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.

0: תמיד איתי.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: נדלניסט עם עורך דין אושרי שלוש.
2: 105 רדיו חיפה.
4: בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר בן 31 נורה למוות בערבה שבגליל התחתון. צוות מדה שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. הלווייתו של רב סמל יהודה יקוטיאל קאט זכרו לברכה, שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנה ועצמותיו הושבו השבוע לישראל, תתקיים בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים בעוד כשעתיים. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה בעוד כ-30 דקות. עוד בחדשות, קו L3 החדש של הרכבת הקלה בירושלים נכנס היום לפעילות ויחבר בין תחנת הטורים ברחוב יפו למלחה. כתבנו אסף גולן מציין כי הקו מתחבר לקו האדום הקיים ועובר בין היתר סמוך לקריית הממשלה, קמפוס גבעת רם, אצטדיון טדי, הארנה וקניון מלחה, וכן מאפשר חיבור לתחנת הרכבת יצחק נבון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: צריכים

0: כפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפות לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו ברדיו חיפה, נדלניסט. תוכנית הנדלן של רדיו חיפה. באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
1: שלום, בוקר טוב, יום שישי בשבוע הגיע, אנחנו ב-21 באוגוסט, בוקר טוב לעורך הדין אושרי שלוש.
2: הלאה, נטלי, בוקר טוב לך, בוקר טוב לצוות התותחים שאיתנו באולפן, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, איזה כיף שאתם איתנו שוב. תקשיבי, יש עננות, אבל עדיין חם בחוץ, עדיין חם, כיף, אוגוסט, סוף אוגוסט.
1: אנחנו הולכים לעוד סוף שבוע, לוהט, אתה מתכוון, לא חם, לוהט, צריך להגדיר את זה נכון. הקיץ כאן כדי להישאר.
2: אז יאללה, ים, בריכה, עניינים.
1: ים, בריכה, אתה איש של חורף או קיץ?
2: גם וגם, אני נהנה ממה
1: די כבר להיות פוליטיקאי, חורף או קיץ?
2: גם וגם, נהנה מכל מה שאתה.
1: ומהאום, בסדר, איזה מזל אתה אמרנו?
2: תאומים.
1: וזה למה אתה חורף וגע, אתה מבין למה? אתה לא יודע לבחור, זאת הסיבה. חברים, אתם על רדיו חיפה 107.5, נגיד בוקר טוב לצוות האדיר שלנו כאן בתוכנית, לטכנאי שלנו שירצי גולדשטיין, בוקר טוב גם לאלכס קוגן על הדיגיטל, דור סולומון על ההפקה, שלו תוכנית סופר מעניינת, הנדלני של תוכנית הנדלן של ישראל, אנחנו נצא לדרך?
2: קדימה, מתחילים.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה, באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
1: טוב, אנחנו נגיד כבר בוקר טוב לאורח הראשון שלנו הבוקר בתוכנית, רוני מזרחי, יושב ראש ובעלים של קבוצת מזרחי ובניו, ונשיא לשכת הקבלנים. בוקר טוב, רוני.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: מה העניינים, רוני? אתה בחופשה, ואנחנו מתנצלים על ההפרעה.
3: גם פה חם מאוד, אבל כיף.
1: רגע, איפה אתה? מה זה פה?
2: ביוון, הוא אמר.
1: אה, ביוון. טוב, ביוון זה כבר סדר ברמה של שריפות.
2: כן, כיף שם.
1: זה חם מדי. יפה.
2: רוני, מה קורה אצלנו פה בארץ? אני חייב להגיד לך, אני מרגיש את ההתאוששות בשיווק הדירות. האם זה בכל השוק או שזה רק אצלי ונקודתי?
1: האם זה המצב באמת?
3: תראה, אני אגיד לך, קודם כל, אני בן אדם טבעי, מטבעי מאוד מאוד אופטימי. יחד עם זאת, אם אנחנו באים ולזכור את השוק, יש ביקוש מאוד גבוה, לרבות עליית מחירים בנתיבות, אופקים, באזור הדרום, בקריות, באזור הצפון, יש ביקושים, אפילו עם מגמת עלייה מסוימת של 2-3%. זה דבר ראשון. דבר שני, אכן אנחנו רואים שברבעון האחרון, היה גידול של 28% ביחס לרבעון מלפני שנה, וגידול של 11%
2: ברבעון
3: הקודם, בכמות מכירת הדירות. אנחנו רואים שבעצם, קודם נמכרו כ-8,000 יחידות דיור ברבעון, אנחנו רואים כעת 10,500 יחידות דיור נמכרות ברבעון, משמע כ-350 יחידות יש לנו בכל... בוא נגיד, 3,500 כל חודש. משמע, מעל 100 דירות ביום נמכרות, המלאי הולך ומצטמצם, אותו מלאי שדיברנו עליו של 86 כבר ירד ל-78, והיום אנחנו נמצאים עם 75,000. אני, כמו שאמרתי תמיד, המלאי ייגמר מהר מאוד, זה לא...
2: האמת, תמיד אתה אמרת, והיו כאלה שטענו, תקשיב, הנה, יש עצירה, הבועה שתתפוצץ, המחירים ירדו,
3: הצירה הייתה, והייתה מתבגשת לאורך...
2: כן, אבל בוחנים את הדברים בענף שלנו לאורך זמן, לא באופן נקודתי.
3: אני על זה תמיד אומר לחברים, כשתשמעו שאנשים עברו לגור בעצים או במערות, אז אנחנו נדאג. אבל כל עוד אנשים צריכים בתים, והגידול הטבעי פה הוא כ-180,000 תושבים מדי שנה, תחשוב את כמות האנשים, עיר שלמה ממש, אז אנחנו נדרשים לבנות דירות, והם צריכים את הדירות כ-60-70,000 בשנה. אנחנו היום נמצאים בקצב של כ-36-40,000 יחידות, זה ילך ויתגבל. אני חושב שאנשים יחזרו קצת מכל החופשות, ולקראת ראש השנה אנחנו נראה ביקורים של משפחות אחד אצל השני, ואז הגירוי הזה שגם אני רוצה לעבור דירה. המלחמה יצרה את הצורך לבתים עם ממדים.
2: מרפסות גדולות גם.
3: הקורונה. זה תמיד, השאלה זה הכל תלוי ברשויות. דבר אחד שהצלחנו כן לעשות, זה ממדים מוגדלים. ניסינו 24, אבל ישרו בסוף 18 מטר לרבות אמבטיה, וזו הצלחה גדולה מאוד. הממדים גדלו בבניינים החדשים, ואנחנו הולכים לראות, לדעתי, גם את הנגיד, וחסר לו שלו, וחסר לו, כבר כל הסיפורים נגמרו לו, הפעם שמעתי סיפור חדש, שאחרי שתתחלף הממשלה, יש ספר התפרצות אינפלציונית.
1: אני למדתי, רוני, אתה יודע, על הנגיד הזה, לאורך כל התקופה האחרונה, ששום דבר לא בטוח, ותמיד הוא יכול עוד להפתיע, למרות שגם אתה וגם רבים אחרים שיצא לי לראיין, כולם היו מאוד מאוד אופטימיים, שאומרים על אופטימיות, וצריך להגיד, זה בא אחרי תקופה של כיפאון מאוד גדול בשוק, זאת אומרת, לא... אתה מדבר פה על נתונים מאוד יפים, אבל...
3: אני רוצה להגיד לך על הנגיד הזה, אני רוצה להגיד לך, או שצריך להחליף לו טיטולים, או שצריך לתת לו ביטחון או פרוגרסיבי. כי לא יכול להיות שכל הפרמטרים הכלכליים תומכים בירידת הריבית. לדוגמה, אני אתן לך, ירדנו בשלושה חודשים מ-1.9% לשנתי ל-1.6, וירדנו ל-1.5. זאת אומרת, אין לו כבר מה להגיד. הייצוא... הביטחוני עלה, הייצוא של מדינת ישראל עלה בימים כאלו קשים, הגידול בתלג הגענו ל-720 מיליארד דולר, אם חושבים זה מעל 70 אלף דולר תלג לנפש, עברנו הרבה מדינות או כמעט את כל מדינות אירופה, עברנו המון מדינות כולל חלק מהמפרציות, בחרן למשל עברנו אותה, זאת אומרת יש לנו תוצר, יש לנו ייצוא, הדולר הפך להיות סמרטוט, נייר טואלט של 3 שקלים, לא חלב.
1: נכון, אבל אתה יודע, גם לאורך המלחמה, רוני, גם לאורך המלחמה, הכלכלה שלנו הוכיחה כמה היא חזקה, ועדיין הנגיד דבק במדיניות מוניטרית מאוד מאוד מתונה, ואתה יודע.
2: כי הוא פוליטיקאי.
3: אנחנו רואים כמה הכלכלה חדשה, אז מה, אנחנו צריכים להחליף לנגיד את המשקפיים? הוא הרי רואה בעצמו יותר טוב מאיתנו, בידיו כל הנתונים הכלכליים, למה כן צריך להוריד הפחד? חדים שיש לו, בואו נחליף לו חיתול.
2: תראה, בתחילת הדרך הוא חיכה את השוק האמריקאי, אבל כשהשוק האמריקאי הלך לכיוון חיובי, אז שם הוא הפסיק לחכות.
3: האינפלציה בארצות הברית 4.2, אנחנו מדברים פה על 1.5. אנחנו כמעט שליש אינפלציה מארצות הברית.
2: זה שונה.
3: עם אותו גובה ריבית, זה לא הגיוני.
1: הוכחנו שאנחנו לא הולכים לפי הנגיד האמריקאי.
2: מה, ראשון לתשיעי, מה אתה אומר שהולך לקרות שם? בראשון לתשיעי.
3: החוב האמריקאי הוא 40 אלף מיליארד. 40 אלף מיליארד, החוב הלאומי של ארה״ב עוד גדל. ואנחנו מדברים על 230 מיליארד דולר שיש לנו בקופת המדינה. אנחנו אחת המדינות העשירות ביותר בעולם פר נפש. מהעשירות ביותר. ולכן... אוי לו לנגיד אם הוא לא יוריד בחצי אחוז.
2: אנחנו מדברים כבר בראשון לתשיעי, אתה צופה, אתה...
3: או בשלישי לתשיעי, אם אני לא טועה, זה היום שבו הוא צריך להחליט על הריבית, והפעם אני לא אקבל 0.25%. הוא חייב להוריד לפחות בחצי אחוז.
1: אני לא מאמין שזה...
3: לעזור לכלכלה שזה, בעיקר, 70% ממשקי הבית שמשלמים 11,400 משכנתה ממוצעת לחודש במקום לשלם 8,000, 9,000, זה כסף אוכל מפיות של משפחות, ולעזור לעסקים ולקבלנים שאני במקרה מייצג אותם, אבל זה גם הוגן ונכון, כי כמויות הכסף שנדרשות היום לבנייה, ובעיקר בשיטת 10-90-20-80, עוד גדלו, גדלו ב-40% הצרכים של האשראי לעוד קבלנים לאותה כמות בנייה, משמע אין ברירה, הוא צריך להוריד את הריבית לפחות בחצי אחוז, כל הפרמטרים הכלכליים תומכים בזה, תסתכלו איך העולם מסתכל עלינו בהשתאות, והנגיד שלנו עם הפחדים שלו הלא מובנים, וכל מיני...
2: מובנים, מובנים, אתה כבר הסברת אותו. נגיד פוליטיקאי.
3: אני לא נעים לי להגיד, אבל לטעמי הוא שמאלן שמנסה לפגוע בכלכלה, לצערי, אלו הדברים שככה הם נראים מבחינתי. ואם אני לא אומר שהוא שמאלן שרוצה להרוס את הכלכלה, אז היו פחדן.
1: אז אתה לא רואה את זה כמדיניות מוניטרית, מה שנקרא, שעומדת על המשמר, אתה רואה את זה יותר כמהלך...
3: בוא נדבר על הוועדה המוניטרית, אמורה למנות 6 חברים. בוועדה יש היום רק 4 חברים, 3 מבנק ישראל, ידידה וחבריו, ואחד נציג ציבור במקום 3. אז אין את השוויון בין 3 נציגי ציבור, 3 למשרד הכלכלה, או של המשרד הנגיד, ולכן ההצבעות...
2: כל הוועדה היא אנשים שכפופים לו, בהחלט.
3: הוא מחליט בלעדי כי חסרים...
2: מזכיר לנו את בית המשפט, או מה?
3: נציג כמוני, או נציג קבלנים, או נציג סוחרים, או נציג מגזר כלכלי, הייטק למשל. הייטק היום סובל, כי השכר של הישראלים משולם בשקלים, הם עובדים בדולרים, וברגע שהדולר ירד ב-20-25%, משמע עלויות השכר שלהם גדלו.
2: רוני.
3: אבל אם היה יושב, שיושבים שני נציגים מהמגזר העסקי, לא היו נותנים לו להעביר בכזאת קלות את הורדת הריבית הטיפין-טיפין או בכלל לא. זה לכן לא יכול להמשיך ככה. ולכן הריבית חייבת לרדת. נכון הוא כשהריבית תירד, יהיה לעם ישראל יותר כסף לקנות דירות, וכשקונים דירות,
2: למשור.
3: מפעיל את הכלכלה כולה. לא נשכח, ענף הבנייה הוא הקטר שמוביל את המשק כולו. תחשבו מסביב לקנייה דירה, כמה בעלי מקצוע, כמה אנשים מתפרנסים, כמה אנשים מביאים אוכל להביתה, כמה עסקים יש להם וקשורים לענף הבנייה. ולכן, שתירד הריבית זה עוד יוסיף, ועד נגדל לכ-5,000 יחידות בחודש, 60,000 בשנה, זו האופטימיות, זו המגמה. כשאנשים אומרים לי, רוני, ויש עודף, אני אומר, חבר'ה, כל העודף הוא מלאי של שנה. אתה לא מתקשר, הלו, צ'יינה, תשלח לי בעוני 40,000 יחידות דיור. זה לא ככה.
2: לוקח זמן. תראה
3: לייצר
2: תכנון,
3: מיום רכישת הקרקע, זה 7 שנים. 7 שנים זה תכנון שנה, שנתיים, 3, בנייה של 3, שנה להעברות ורישומי הטאבו, תהליך של 7 שנים. ולכן, שקצת הביקוש יחזור, נראה מאוד שיש פתאום מחסור בדירות. ולכן, אני חושב שכל אלו החכמים, ובעיקר זה מאנשים שמבינים עניין, שרצו ורצים כעת לקנות דירות, בעצם היום חוסכים את העלייה של ה-15% שתהיה בשנת 27, ותהיה ב-100%, הנה אני מוקלט ואני מבטיח לכם, בין 5-10% עליית מחירים תהיה בשנת 27. כי זה לא משלוח של דירות, זה לייצר את הדירות, תהליך ארוך ומתיש, מלא בירוקרטיה של 7 שנים. ולכן אנחנו מוקלטים, ואנחנו נראה שבשנה הבאה, בתחילת 27, יתחיל תהליך של עליית מחירים. אם כי כבר אנחנו רואים ניצנים, ראינו 1.1-1.3% כבר ברבעון האחרון, עליית מחירים במחירי הדירות, והדבר שהכי מציק לעם ישראל זה מחירי השכירות, תשימו לב, חסר דירות להשכרה. ולכן מה שאני אמרתי שצריך לעשות, צריך לעשות דבר אחד. מדינת ישראל צריכה להחזיר את אותם תוכנית דירות להשכרה, במקום 15 שנה להחזיר ל5 שנים דירות מושכרות, ואז מוכרים את הדירות במס של 11% במקום 23%, ואז 20 אלף מתוך ה-70 אלף יחידות יעברו, הקבלנים יעבירו להיות מלאי דירות להשכרה. מלאי דירות להשכרה, מה המשמעות שלהם? הם המרכיב הגדול ביותר במדד המחירים לצרכן, זה שכר דירה והחזקת דירה. ולכן, ככל וגמלאי הדירות להשכרה יגדל, תעצר עליית המחירי השכירות שראינו בין 30-40% בשלוש שנים האחרונות, עלייה במחירי השכירות.
2: רוני, מה עם מס הרכישה, רוני? מה עם מס הרכישה? איך אני מחזיר את המשקיעים?
3: מס הרכישה. לא יכול להיות שמשקיעים, ישלמו 8% מס רכישה, זה לא הגיוני. צריך להוריד אותם ל-2.5-3%, ואז גם הם יקנו דירות ויזרקו אותם לשוק להשכרה. ולכן אנחנו רואים את המחסור, כי משקיעים לא קנו. קנו דירות פה ביוון מעבר לים, קנו בדובאי, קנו בפורטוגל, קנו בקפריסין. וכל זה בגלל 8% מס רכישה. אותם כספים, אם היו מושקעים בארץ והיו קונים דירות להשכרה, אבל המס הרכישה, ה-8% שהוא היום מכלום, אם ירד ל-3% מהרבה מאוד מחירות והכנסה לקופת המדינה. ולכן מחירי השכירות יעצרו ברגע שיגדל המלאי, והמלאי יגדל משני אופנים, 3% מס רכישה במקום 8, וחזרה לתוכנית דירות להשכרה לחמש שנים. ליזמים, שהמס אחרי 5 שנים יהיה 11 במקום 23, ואז באופן אוטומטי יזרקו 20,000 דירות להשכרה לשוק. בשני הכיוונים האלו נוכל לעצור ואולי קצת להוריד את מחירי השכירות, ואולי גם להוריד את עליית המדד.
1: טוב, זה כבר תחזית אופטימית מאוד. זו כבר תחזית אופטימית מאוד להגיע למה שאמרת עכשיו.
3: אני בן אדם אופטימי, יזם אופטימי מטבעו, יחד עם זאת אני מאוד ריאלי. הנה, יגיד לך פה, אושרי, לא היה דבר שאני אמרתי שלא קרה במדויק.
1: אז הנה, אתה מוקלט, וזה יופי שיש לנו לשמור את זה.
3: ואני כבר נותן תחזית 40 שנה, האמת היא, מעולם לא טעיתי. אני מנסה שאולי אני איתה, ממש לא. כנראה שיש לי ראייה מקצועית ריאלית, נכונה, ובואי גם נדבר, אני 50 שנה בענף, אז אני קצת מבין בענף הנדלן, ועם השנים גם מבין בכלכלה, ולכן אני שמח שהתחזיות שלי בסופו של יום מתממשות, והנה אני אומר לך, מי שיקנה דירות עכשיו, לפני תחילת 27, יחסוך 15% ממחיר דירה, כי המלאי מהר מאוד יצמצם. בקצב הזה של 3,500 דירות יגדל ל-4,000 דירות בחודש, אנחנו נראה פה באמת ריצה לקניית דירות, ואז גם יורגש פתאום אחרי שנה מחסור, כי זה דבר שהתהליך ייצור שלו ממש מאוד מאוד ארוך.
2: רוני מזרחי, יושב ראש ובעלים, קבוצת מזרחי ובנה ונשיא לשכת הקבלנים.
3: שבת שלום לעם ישראל.
2: שבת שלום, איש יקר. תודה רבה לך.
3: תודה, חברים, ביי.
1: אני מעריצה אנשים כל כך אופטימיים. תקשיב לי, באמת.
2: אי אפשר להיות יזם נדלן אם אתה לא אופטימי.
1: נכון.
2: אתה לא יכול.
1: בטח בתקופה כזאת, בשנה כל כך מטלטלת, הוא באמת נשמע...
2: לראות את החצי כוס המלאה.
1: חד משמעית.
2: אנחנו נצא לפרסומות?
1: מיד חוזרים.
0: נדלניסט. תוכנית הנדלן של רדיו חיפה, באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.

0: הכספים.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
3: חיפה מול לב המפרץ.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
8: האלוף במילואים יצחק בריק, שלום. מה יותר מטריד אותך, לבנון, שאף אחד לא יודע מתי יוצאים, מה אנחנו עושים שם ולמה, או כוסרה?
9: מצפון לליטני, בכל רחבי לבנון, שם הכוח האמיתי של חיזבאללה, בזה אנחנו בכלל לא נוגעים. יש להם מאות קילומטר של מנהרות, יש להם אלפי טילים ורקטות.
10: מה זה עוזר לי שעכשיו שאני יודעת על זה?
9: זה עוזר לך בשביל שבמקום שתגידי שאת מפחדת, תעשי הכל שתמשיכי לחיות במדינה הזאת.
11: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
12: 107.5 רדיו חיפה.
11: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה, באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
13: יפה, טוב, 8:22 עכשיו, אתם על רדיו חיפה, 107.5, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ואיתי כמובן עורך הדין אושרי שלוש, אנחנו מנהלים, חבל שאישר לראות את מה שקורה פה בפרסומות, זה הדבר היותר מעניין שיש בתוכנית הזאת, אנחנו מדברים הרבה, ואתה יודע, אושרי, אנחנו כל הזמן מציינים גם את הקטע של לאן הולך השוק הזה היום, ואם אנחנו כבר מדברים על בנייה חדשה, ויזמים, וקונים, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אוריאב וגנר, שהוא מנהל שיווק בחברת לאטי. שלום, בוקר טוב, אוריאב.
14: בוקר טוב, נטלי, בוקר טוב, אושרי, מה שלומכם?
15: אהלן,
13: איזה כיף שאתה איתנו. טוב, תשמע, הפרויקט החדש שלכם, בקריית אתא, אי אפשר לפספס אותו.
15: פרסומים בכל מקום, אבל לפני כן בוא תספר לנו קצת על חברת לאטי.
13: למי שעוד לא מכיר, אתה יודע.
15: יש כאלה. בוא נשמע.
14: אני אשמח להציג אותנו. קודם כל אני אציג את עצמי, כמו שאמרתם. אני אוריה וגנר, אני מנהל השיווק של חברת לאטי. קודם כל, חברת לאטי יוזמת ובונה ב-39 פרויקטים בכל הארץ, ומחזיקה את המהנדסים והיועצים הטובים בשוק. החברה שלנו גם יוזמת וגם בונה, ובעצם אנחנו מלווים את הדייר מהרכישה ועד המסירה, הבדק ואחרי הבדק. וכמו שאמרתם, אנחנו תמיד מחפשים את הדבר הגדול הבא. היום אנחנו גאים להוביל את גולת הכותרת החדשה של הצפון, שכונת גבעת האבוקדו.
15: מה זה גבעת האבוקדו? תשמע, זה לא רק אתם בונים שם, זה בקריית אתא, ואני שומע על הרבה מאוד יזמים. תן לנו ככה...
13: מה מיוחד שם באמת האזור הזה?
15: כן, ואיפה המיקום וכו'.
14: אז ככה, מדובר באחת השכונות המודרניות והמבוקשות ביותר בקריות. היא נבנית בצמוד לגבעת טל, עם חיבור ישיר לכביש 6, לכביש 22, קו מטרונית ותחנת רכבת קלה עתידית. הדובדבן שבקצפת, חברים, השכונה ממוקמת במרחק של 7 דקות נסיעה בלבד במתחם אינווידיה החדש, וזה נתון מטורף.
13: כן, זה יתרון ענק, יתרון ענק למי שרוצה לגור בצפון ולהיות קרוב גם לשם, שזה אדיר, כי מן הסתם אינווידיה תפתח שם את כל האזור עוד כמה רמות. יפה, מקום יפהפה, אז בוא תספר לנו על הפרויקט שלכם, שם.
14: בשמחה. אז אנחנו מקימים בפרויקט מתחם מגורים יוצא דופן של 11 בנייני בוטיק יוקרתיים שמקיפים פטיו ירוק עם בריכת נוי. הפרויקט מעוצב על ידי אדריכל העל ארז חיית, ומציע באמת סטנדרט של מלון 5 כוכבים, חדר קולנוע VIP פרטי, חדר כושר משוכלל,

0: לאונג', מועדון דיירים מפואר. יש לנו מגוון רחב של דירות, 3-6 חדרים, דירות גן ענקיות ופנטאוזים מרהיבים.
1: יפה. קודם כל, אתה יודע, אני תמיד שמחה לשמוע גם על דירות של 3 חדרים, כי זה יש חוסר מטורף בשוק. אני תמיד שומעת, לא, 3 חדרים כבר עזלו. אז קודם כל, יש עוד במלאי, עוד אפשר להשיג 3 חדרים?
0: יש עוד במלאי, אבל המלאי מוגבל. אנחנו לכבוד ההשקה יצאנו במבצע חסר תקדים. הקמפיין שאתם ראיתם ורואים בטלוויזיה, ברדיו, בשלטי חוצות, בדיגי, כל מקום אפשרי אנחנו שמה. משלמים רק 98,000 שקל, ויש לכם דירה של לאטי באבוקדו, כל יתרת התשלומים בלי ריבית ובלי הצמדה למדד בכלל. ועוד פעם, חשוב לציין שכמות הדירות במבצע מוגבלת, ומי שרוצה להבטיח את מקומו מוזמן לתאם איתנו פגישה. משרד המחירות שלנו ממוקם במתחם איי-ווי. תגידו לי אתם, איפה אפשר לרכוש היום דירה ב-98,000 שקל?
2: מדהים, מדהים.
1: אי אפשר, וגם אמרתי לך, גם 3 חדרים, שאני יודעת שיש הרבה חיפוש והרבה ביקוש לעניין הזה, מאוד מאוד קשה למצוא. אז כפי שגם אמרת, אוריה, ואני אומרת למאזינים פה, הקרבה לאינווידיה, הדירות יחטפו. לא, לא, אסור להמתין במקרה הזה, אל תצפו שזה ימשיך לעד.
0: ומהרגע שעלינו במוצא של הקמפיין, ההצלחה פשוט מטורפת. אנחנו מקבלים כל כך
2: הרבה פניות. כמה סך הכל דירות?
0: יש מספיק דירות, הדירות של המבצע שמוצאות בקמפיין זה כמה עשרות בודדות.
2: הבנתי. ואתה מדבר על 11 בנייני בוטיק בתמיל מאוד מאוד מגוון.
0: נכון.
2: ומה הולך להיות באמצע? איזה פארק סיפרת עליו? מה יש שם?
0: כל השכונה בכלל מתוכננת באופן מאוד ירוק, מתקדם, והמון פארקים סובבים את השכונה הזאת. Okay. היא הולך להיות באמת מדהים. Okay. ואנחנו כרגע מזמינים אתכם ואת קהל המזינים לבוא למשרד שלנו, לראות ולהיווכח לעומס הפגישות המטורף שיש לנו.
2: מדהים.
0: בואו תתפסו מקום.
2: הנה, זה מתחבר לאייטם הקודם שלנו, שבאמת אנחנו חווים בזמן האחרון התאוששות בשוק המחירות, בענף הנדלן, והנה, יצאתם גם בעיתוי טוב, בעיתוי מה שנקרא...
1: כן, אני רוצה להגיד רגע, אוריאב, תשמע, יש פה, אני אענה לך רגע, אושר, יש פה גם את הפקטור הזה של הורדת הריבית שקורית שוב ושוב, תודה לאל וטוב שכך, אמנם באיחור, אבל בכל זאת היא קורית, אז גם, אתה יודע, הקונים, המשקיעים, בכל זאת מקבלים אומץ עכשיו יותר, אז אנחנו רואים אותם יותר ויותר מתחילים לחפש דירות וקונים. מצד שני, אנחנו רואים את המבצעים באמת חסרי התקדים של היזמים והקבלנים לסיפור הזה, כי באמת אני לא חושבת שראיתי אי פעם תקופה של מבצעים כל כך משוגעים בענף הנדלן. לא ראיתי. אז שני הדברים האלה מתחברים בסופו של דבר ל-win-win situation
2: כזה. אני אגיד לך איפה זה פוגש אותנו. זה פוגש אותנו בכך שבעבר התמקדו בהורדת מחירים. היום המחירים לא יורדים, אז המבצעים הם אלה שמפתים את הרוכשים לחזור. אבל אנחנו מדברים על מבצע באמת מיוחד בלאטי, באבוקדו, 98,000 ש"ח, היתר במסירה כמעט.
1: מהטובים ששמעתי, אגב, אני חייבת להגיד.
2: בלי ריבית ובלי הצמדה, מדהים.
1: אוריה, באמת מהמחירים הטובים ששמעתי, אז אמרת, המשרד מחירות שלכם ב-Iway.
0: נכון, מתחם Iway, קומה ראשונה.
2: אוריה וגנר, מנהל השיווק חברת לאטי, המון המון תודה, היה כיף לדבר איתך, ושתהיה שבת שלום, חבר.
1: בהצלחה.
0: שבת שלום, להתראות, חברים.
1: להתראות. יפה, טוב, 18:08, חברים, זמן נוסף למה שנקרא שלוק מהקפה של הבוקר, כי אני ממש חייבת. פרסומות, אנחנו מיד חוזרים.
3: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה, באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר
8: רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? פיקלאבווי, תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
4: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, הפתרון למיגרנות, עידן הבריאות, חברת הסטארט-אפ דיפ-טק הישראלית, המפתחת טיפול מונע שמטפל בשורש הבעיה של כאבי ראש כרוניים. באולפן תתארח היזמת קרן גולן, יזמת מנוסה עם שני סטארט-אפים שהתמזגו ונמכרו לחברות אמריקאיות, בוגרת תפקידים בכירים בתעשייה, לשעבר מנכ"לית זמיר נגישות מחלוצות הקורקינט הנגיש וממציאת הטכנולוגיה לשכחת ילדים ברכב. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר.
5: 107.5 רדיו חיפה.
4: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה. באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
6: יפה, תודה, חזרתם אלינו. 32 דקות לתוך השעה 8 בבוקר, אנחנו בשיאה של התוכנית, בשיאה של אחרי מחצית השעה הראשונה, ועכשיו יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד. אתה רוצה להציג אותו בעצמך?
7: בטח, חבר טוב, רועי אוליניק, מנכ"ל חברת בורלנדיה.
6: בורלנדיה. בוקר טוב, רועי.
8: בוקר טוב נטלי, בוקר טוב אושרי, מה שלומכם, יקרים?
7: אהלן, אהלן, איש יקר.
6: תודה, בואו...
7: אנחנו רוצים לדבר איתך על הפרויקטים של מחיר משתכן על גווניו, הנחה, משתכן, מטרה, כל יומיים זה משנה את השם, עכשיו זה יותר מחיר מטרה. בשתי מילים, מה זה הדבר הזה?
8: תוכנית מחיר מטרה, כמו שאמרת, על גלגולי השונים, מחיר משתכן, דירה בהנחה וכולי, ובעצם כלי של המדינה לעזור לזוגות צעירים, בדרך כלל חסרי דיור, להגיע למטרה ולהגשים את החלום שלהם, לרכוש את הדירה הראשונה, ולטובת זה המדינה מתערבת בסבסוד, בסופו של דבר, בסבסוד הקרקע בסדר גודל היום של 20% ממחיר השוק.
7: וואו.
8: אבל, ותכף נדבר על זה, זה יכול להגיע במקומות מסוימים גם להרבה יותר מזה.
7: תגיד, אלה שחוו כבר הגרלות כאלו, אומרים שזה כמעט חסר סיכוי. מה הסיכויים של בן אדם שניגש למכרז כזה? אתה יודע, אחותי ניגשת כל שנה, לא זוכה, מה עושים?
6: אני מראש לא ניגשת, כי אני יודעת שאני לא
7: אסכה. זה מה, זה בינגו, זה מפעל הפיס יותר קל. אז בוא תגיד לי מה הם סיכויי הזכייה בהגרלות כאלה.
8: הסיכויים הם אכן זעומים, אבל שווים ביותר. כלומר, מי שזוכה זה באמת זכייה בלוטו. אני נפגש וזוכה עם אלפי אנשים בשנה ומגשים להם את החלום וזה כיף לראות אותם. אז זה נכון שארצית הסיכויים הם נעים סדר גודל של 2%, 2.4% לזכות בכל הגרלה, כי יש לנו סדר גודל של 130-150 אלף משקי בית זכאים.
7: וואו.
8: ובכל הגרלה יש לנו סך הכל סביב ה-8,000 דירות.
7: הנה הנקודה שמתחברת לנו בדיוק, סליחה אני קוטע אותך, לאייטם הראשון שהיה לנו עם רוני מזרחי,
6: כן.
7: ההבדל בין הביקוש להיצע, יש לנו אלפים בכל הגרלה, כשניגשים מאות אלפים, זאת אומרת הביקוש הוא עדיין גדול, וזה לזכאים בלבד, ישנם כאלה שהם לא זכאים ורוצים לשפר דיור, מתגרשים וכו' וכו' וכו', אז הנה הביקושים שלנו בפועל, הנה איך הם באים לידי ביטוי. אני איתך.
8: כן, אז יש לנו את זה, אבל יש גם תמורות, כלומר הסיכויים באזורי הביקוש הם שונים לעומת הסיכויים שיש לנו בפריפריה. כלומר, אם תרצה לזכות בדימונה, הסיכויים שלך יהיו בערך פי 8-10 יותר גבוהים מאשר הסיכויים לזכות בפרויקט במרכז, לצורך העניין בבית דגן. ואנחנו רואים שהרבה מאוד מהנרשמים והזכאים באמת נרשמים ורוצים להישאר במרכז, והמדינה לאט לאט שהיא מבינה ומסבסדת את זה ולמעלה מ-12 מיליארד שקל בשנה.
7: וואו.
8: אנחנו רואים שהיא מעבירה והתוכנית היא להעביר את זה בעיקר לפריפריה ולחסום את ההטבות האלה באזורי ביקוש. אני סיימתי עכשיו שבוע של בחירות דירות בפרויקט נהדר בחיפה, בנאות נבון, ואני אומר לך, אנשים שם עשו, אושרי, בין 700 אלף שקל למיליון 300 אלף שקל ביחס למחיר
7: השוק. לכל דירה, מדהים.
8: לכל דירה, וזה מטורף, אתה רואה פשוט
7: 250 איש. התנפלות מדהימה, יש שם, ובאמת פערים, קודם כל האזור הוא אזור מתפתח, אזור מדהים. אנחנו מדברים על הפרויקט, סיפר לי העורך דין שלכם של הפרויקט, שמדובר בפרויקט של חברת שובל.
8: נכון. חברת שובל, שבאמת דואגים ומארגנים את הדברים האלה להפליא, ואנשים זכו בפייס לא רק בגלל הזכייה, אלא גם בגלל הפרויקט עצמו, הנגישות שלו והכל. ואתה רואה פשוט אנשים, אני נפגש איתם והם אומרים והם מתלבטים, חבר'ה, מה זה כדאי לי לכיוון בקומה 4 לכיוון הזה, או בקומה 2 לכיוון ההוא. אני אומר,
7: זכיתם במפעל הפייס, אתם בלבלים את המוח.
8: זכית במיליון שקל, זכית במיליון שקל, מה אכפת לך אם אתה מקבל את הצ'ק ביורו או בדולר?
6: נכון.
7: תגיד, המדינה באמת מגדילה באופן משמעותי את מה שנקרא את ההשקעה שלה בתחום הזה, והיא גם לאחרונה גם נותנת מה שנקרא, ובצדק, עדיפות למשרתי מילואים. ספר לנו על כך.
8: לחלוטין. אנחנו רואים בעקבות הפסיקות האחרונות של בגץ והעניין הזה של כל מה שמלווה עם חוק הגיוס או חוק ההשתמטות, אז יש בעצם עכשיו העדפה מתקנת, וזה פועל בשני אפיקים. קודם כל, בכל הגרלה קדימה יש לנו בעצם 50% מהמקומות מוקצים למשרתי מילואים.
7: וואו.
8: והדבר הזה הופך את הסיכוי שלהם. אם דיברנו קודם על אחוז מצומצם של 2.4% לזכות בהגרלה, אז הסיכוי שלך כמשרת מילואים פעיל עלה ל-20%, שזה מאוד משמעותי. כלומר, בטווח של שנה וחצי, עם קצב ההגרלות הנוכחי ישמר, של 3-4 הגרלות גדולות בשנה, כל משרת מילואים פעיל בעצם צריך למצוא סטטיסטית את הסיכוי שלו לזכות בדירה, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. מצד שני, אני יכול להגיד שגם נוכח שינוי הקריטריון לזכאות, לאנשים שמוצאים זכאות חדשה, זה משפיע בעיקר על המגזר החרדי, אנחנו רואים, אין יום שאני לא מקבל 3-4 שיחות בפרויקטים השונים שאנחנו מטפלים בהם, מחברים שזכו, שהם מה שנקרא לא הסדירו את מעמדם הצבאי וחוששים שהגרלה שלהם או תבוטל הזכאות שלהם לזכייה בהגרלה.
7: זאת אומרת, דוחים להם את הדחייה של הנפקת הזכות, את תעודת הזכאות להשתתף בהגרלה, ופה אלו שלא משתתפים בנטל של המילואים עלולים להיפגע.
8: בדיוק. עכשיו, חשוב רק להדגיש, הדברים האלה הם לא קורים רטרואקטיבית. כלומר, גם משתמט או עריק שיש לו כבר זכייה וזכאות שהוצאה לפני הפסיקה האחרונה, עדיין יהיה זכאי לרכוש בפרויקט שהוא זכה בו.
7: תגיד, יש הטבה נוספת שניתנת לאותם משתתפים בהגרלות, זה כל הנושא של ההון העצמי והמימון, שאם בדירה רגילה נדרש יותר הון עצמי, פה זה גם פה המדינה הלכה לקראת.
8: מדויק, מדויק. בעצם הדרישות של בנק ישראל אומרות, אתה צריך להביא 25% הון עצמי. באים במרכאות זוכי מחיר מטרה, מחיר למשתכן, ואומרים כן, אבל אם אני קונה דירה במיליון שקל, השווי שלה, ולכן הבנק מקבל בטוחה, בשווי של 1,200,000 שקל. ולכן אני מבקש, או אני רוצה, שה-75% מימון יהיו משווי הדירה ולא מהמחיר שלה. וזה אומר שבעצם זוכי מחיר מטרה מקבלים הקלה נוספת ויכולים להיכנס.
7: וואו, זה משמעות.
8: 100,000 שקל בלבד ולא פחות מ10%.
6: אני בדיוק חושבת לעצמי כמה משמעותי זה.
7: רק שנייה, נטלי, בואי נסביר לך וגם למאזינים שלנו. עזבי את זה שמבקשים לך 10% ולא 25%. ה10% הרי אמרנו שגם יש הנחה של כמה מאות אלפי שקלים, וזה לא מהדירה, זאת אומרת, מהמחיר האמיתי שאתה מקבל את אותם 90%. ואז המשמעות היא שהבן אדם נדרש להביא גם הרבה פחות מ-10% בפועל.
6: נכון.
8: נכון, ואני רוצה להוסיף לזה עוד אלמנט, כיוון שאמרנו שאנחנו מעודדים, או המדינה מעודדת את הזכייה ואת יישוב הפריפריה, אז יש יישובים, לצורך העניין באופקים, ששיווקנו שם 1,200 יחידות דיור לאחרונה בפרויקטים של אפי קפיטל, יש שם עוד מענק של 40,000 שקל שהמדינה נותנת. כלומר, בסוף, אם אנחנו היינו באים לרכוש דירה, או לא משנה, אדם חסר דיור שהוא לא זוכה מחיר למשתכן, דירה שעולה 1,200,000 שקל, היה צריך להביא 300,000 שקל מהבית. הזוכי מחיר משתכן מביאים 80,000 שקל, כי זה 10%, זה 120,000 שקל.
7: מדהים.
8: ומזאת מקבלים מענק של 40,000 שקל, שזה פשוט פנטסטי.
7: טוב, אז אני השתכנעתי, ואני רוצה ללכת על זה, ואני גם, וואלה, הייתי בין אלה שזכו בבינגו, וזכינו. ואז מגיע היום, היום המיוחל, יום החגיגה, יום החתונה, מה שאנחנו חווים בתקופה האחרונה, של מגיעים הדיירים, מוזמנים על ידי חברות השיווק כמו בורלנדיה, ומגיעים ליום המרגש הזה וצריכים לבחור דירה. ויש להם זמן מאוד מאוד קצר שבו הם צריכים לבחור את הדירה. מה קורה ביום הזה? יום מאוד מלחיץ, לא?
8: אתה יודע, יש כאלה שבאמת מסתכלים עליו מנקודת המבט של מלחיץ, ואני מעדיף להסתכל על זה כמרגש.
7: חגיגה. מרגש.
8: מאוד מאוד מרגש, אבל 45 דקות שיש להם לבחור את הדירה, זה
7: בעצם... דירת חיים.
6: שזאת תהיה הבעיה שלי בחיים, 45 דקות לבחור דירה. תקשיב.
7: בקצב הבחירות שלך, אנחנו כנראה שנידרש ליותר מ-45 דקות.
6: טוב, עד כאן תוכנית הנדל"ן שלי.
7: אז יותר מ-45 דקות. כשבאים לבחור דירה, אגב, יש כאלה שבאים, מביאים את הסבתא ואת הסבא ואת ההורים ואת כל העולם ואת כל היועצים.
6: ומה רע, לא רע?
7: תן לנו.
6: כן.
7: תמשיך, סליחה.
8: אני רוצה לתת לכם כמה, לא לכם,
7: למאזינים שלנו.
8: למאזינים שלנו, קצת טיפים לקראת ההגעה.
7: מהמומחה, טיפ הזהב מהמומחה.
6: כן.
8: או, בדיוק. שממש, טיפים שנכתבו בהרבה, לא רוצה להגיד בדם, אבל בהרבה יזע ודמעות.
7: כן.
8: אז קודם כל, לבוא מוכנים מבחינת ניירת. זה אומר אישור זכאות בתוקף. ותעודות זהות, כי אי אפשר עם להבדעות עם דרכון או עם רישיון נהיגה או עם מנוי לקאנטרי, לא רלוונטי.
7: Okay.
8: אם אחד מבני הזוג לא מגיע, אז להכין מראש יפוי כוח או יפוי כוח נוטריוני בהתאם למה שצריך. חשוב מאוד לבדוק את הפרויקט, את הסביבה שלו, לפנות למחלקת ההנדסה בעירייה של העיר בזכור, כי חשוב מאוד, המידע שיש ליזם הוא מוגבל ביחס לסביבה שיש. היזם אחראי רק למה שקורה במתחם המגרשים שלו, ולכן תעשו את הבדיקה קודם. דבר נוסף, זה הכנה משפטית ופיננסית. אישור עקרוני למשכנתא מאוד מאוד מאוד מומלץ. חבר'ה, זה יכול לחסוך למאזינים שלנו הרבה מאוד אלפי שקלים לאורך חיי משכנתא, שידעו שהם נכנסים לעסקה שהם יודעים גם איך הם יוצאים ממנה.
7: שנייה, כשאתה אומר משפטית, אז חבר'ה, יש לכם לפני היום הזהב הזה, היום המרגש הזה, יש לכם את כל המסמכים באתר המיועד של החברה, שנותן לכם את ההסכם ואת המפרט ואת הדירות ואת המיקום של כל דירה, ואפילו מה הולך להיות בסביבה וכו'. תלמדו את זה. זה לא סתם נותנים לכם מספר שבועות ללמוד את העניין הזה, אכן תעשו את השיעורי בית, ואם אתם צריכים להתייעץ, תתייעצו, תשאלו גם את החברה ואת העירייה, כמו שאמר רוי, אבל אל תבואו ובאותו יום תתחילו לשאול את כל השאלות.
6: כי אז זה באמת יהיה מלחיץ.
7: כי אז זה יהיה מאוד מאוד.
8: מאוד, מאוד. והנציגים שרוצים לעזור לא יודעים איפה להתחיל, ובהקשר הזה אני מתחבר, אושרי, למה שאמרת קודם, אני רואה הרבה מקרים שאנשים באים, עם ההורים של הקלה וההורים של החתן, באיזשהו שלב, בתוך 45 דקות, אתה רואה שעברו 42 דקות, והם עוד לא החליטו איפה הם עושים את ליל הסדר הקרוב. זה נהיה סימפוזיון משפחתי, והזוג מבולבל. חבר'ה, כמה שפחות מלווים, כמה שיותר ממוקדים.
6: נכון. ששומעים הרבה דעות, זה מבולבל בטח.
7: לגמרי.
8: מאוד, כי כל אחד יש לו את האינטרסים שלו.
7: שמה, רואי, יש לי שאלה שמעניינת, אני מניח הרבה מאוד מאזינים. תראה, נותנים, המדינה נותנת כל כך הרבה הטבות, בהנחה ובמימון וכו' וכו' וכו'. יש כאלה שאומרים, תשמע, משהו פה מתחבל, כנראה מה ניתוק, ואם הדירה היא כל כך זולה, אז כנראה שזה גם האיכות שלה, ופה אנחנו מדברים על איזה דירה, מה שנקרא ליגה ג' האם זה נכון? האם זה פוגש את המציאות?
8: זה נקודה מצוינת. קודם כל זה לא פוגש את המציאות. הרבה, בעבר היו תוכניות של מחיר למשתכן, שכל הפרויקט היה 100% מחיר למשתכן. ואז היזם היה אומר, אוקיי, אני נותן רוחב מרפסת של 5 מטר, אבל הוויטרינה תהיה 2 מטר, ואפשר היה לחסוך בלא באים ולחסוך בכל מיני תגמירים. מה שקרה זה שהיום כל הפרויקטים הם משולבים גם עם שוק חופשי, הדירות משתכן מוגדרות, וגם לאט לאט עם הדורות המפרט שמחייב את היזמים ככל שהמכרזים התקדמו, גם המפרט בתוך הדירה שמקבלים הזוכים הוא מאוד מאוד משמעותי. יש היום מסלות תלויות, יש היום אפשרות לבחור בין מקלחת, בין מקלחון לאמבטיה בחדר הרחצה הכללי,
7: מזגנים,
8: כל מיני שינויים שנעשו. אם אני זוכר פרויקט לפני 6-7 שנים, משהו שאני חושב שגם אתה מכיר אותו, שאנחנו יכולנו להצמיד לדירה בקומה 3, גינה בקומה 5, רק כדי לקבל עוד כמה תגמולים על השטח של הגינה. אז כל האפשרויות האלה לאט לאט נחסמו, והיום בעצם הזוכים מקבלים פרויקט שהוא לאלה ולאלה. ודבר נוסף, גם היזמים, אני חושב, לאט לאט התחנכו והבינו שהשם שלהם והאפשרות של הדיירים, כשהם מוכרים את הדירה בסוף הם משתדרגים, בסוף הם קונים את השם שלהם בזול. אז הרבה מאוד מהיזמים, מה שנקרא, החליטו להיות גדולים בכסף קטן ולקנות את השם שלהם בצורה...
7: תגיד, מה קורה? הרי לוקח זמן מיום הזכייה שמודיעים לך, שמע, קיבלת הודעה, זכית, לבין המסירה של הדירה או החוזה וכולי. מה קורה עם כל הנושא של המדדים וזה? זה יכול להיות זמן של שנים. מה קורה עם כל הזמן הזה?
8: ועוד אחת מהתמורות שנעשו בשנים האחרונות במכרזים האחרונים. ומה שקורה זה שהיום קודם כל אין הצמדה, וזה כולל גם את מחיר למשתכן או את תוכניות הדיור הממשלתיות.
6: יפה.
8: אין הצמדה אלא על 40% ממחיר הדירה. זה פעם אחת.
7: ומההיתר ומהחתימה.
8: בדיוק. והדבר השני זה שאם פעם, כדי לא לפגוע ביזמים, המחיר של המטר היה מוצמד ממועד הזכייה של הקבלן במכרז, היום זה רק מהצטברות של שני תנאים. חתימת החוזה על ידי הזוכה מול היזם, וקבלת היתר בנייה מלא וסופי לדירה. ולכן ההצמדה היא כבר רכיב שהוא מקנה הרבה הרבה יותר ודאות והרבה פחות כאב ראש לזוכים.
7: תשמע, כמי שמלווה הרבה מאוד חברות ורוכשים בפרויקטים ענקיים וקטנים בכל הארץ, איפה יש היום פרויקטים, מה שנקרא, על המדף חמים והמלצה לאלה שעכשיו השתכנעו בשיח הזה ורוצים להשתתף במחיר למשתכן, למחיר מטרה? תן לנו כמה טיפים, מה כדאי להם לעשות ואיפה כדאי להם,
6: ומה כדאי להם לא לעשות.
7: הרי כאשר הם נכנסים לאתר, הם צריכים להגיד איפה הם מעדיפים, 3 בחירות. אז תן לנו טיפ על העניין הזה.
8: אז קודם כל, החבר'ה צריכים לשאול את עצמם, הזוכים או הנרשמים צריכים לשאול את עצמם אם רוצים לגור או קונים למטרת השקעה. כי אני, עם כל הכבוד, לצורך העניין, אתה תיקח ממני את הנוחות שלי, אני, גם אם אני אקבל את הדירה בחצי מחיר, סתם אני חלילה לא... זה, אני לא אלך לגור ברהט, אוקיי? כי המרכז חיי הוא לא שם.
6: מובן.
8: בסדר? זה פעם אחת. פעם שנייה אנחנו רואים שהמכרזים עוברים מאוד מאוד באופן משמעותי לפריפריה. אז אני אומר, חבר'ה, תשימו לב, מי שבעצם רוצה לעשות את הזכיות כמו שהיו בגליל ים, כמו שדיברנו עכשיו בחיפה אושרי, אז זה כבר, אני לא בטוח שלא יחרו את הרכבת, אבל יש עוד הגרלות ויש עוד שיווקים גם במרכז שיהיו. אם הזכרנו קודם את בית דגן, אז יש שם את שכונת האתרוג, ויהיו שם לצורך העניין עוד שיווקים של עוד כ-1400 יחידות דיור. כל משהו באזור המרכז, ההבטחה היא ככל הנראה שהזכייה תהיה מאוד מאוד משמעותית. אבל אני מציע לעשות הסטטיסטיקה. יש באתר הרישום להגרלות, אתם יכולים לראות, הזוכרים, בדיוק כשנפתחת כל הגרלה, כמה נרשמים יש, כמה מוקצה לבני מקום, שזה 20% בדרך כלל, כמה דירות יש בסך הכל. וטיפ נוסף, כשאתם נרשמים, תירשמו לפרויקט לעיר שיש בה הרבה הרבה הרבה דירות והרבה פרויקטים, כי ההגבלה היא על 3 יישובים שאפשר להירשם בהם, אבל אין הגבלה על כמות הפרויקטים או כמות היזמים, כמות ההגרלות באותו יישוב.
7: מדהים.
6: טיפים חשובים מאוד.
7: תגיד, רואי, מהיום שיצאו עם התוכנית למשתכן בתחילת הדרך, שזה היה סוג של חידה ורק האמיצים ביותר, אגב, אלו שהיו אמיצים ביותר גם התעשרו לא מעט מהפרויקטים האלה. קפצו למים, והיה באמת, היום הדברים הרבה יותר מסודרים, הרבה יותר בהירים, הרבה יותר נכונים, אגב, גם ליזמים וגם לרוכשים.
8: נכון מאוד, נכון מאוד. אם בעבר היית באמת זוכה באיזושהי הגרלה, שנבין, אנחנו כשנכנסנו לתוכנית הזאת, ובמה שנקרא בשנות השיח, החל מפני 5-6 שנים, מה שקרה זה שמשרד הבינוי והשיכון הוציא את ההגרלות מיד מיד עם הזכייה של הקבלן. למה? כדי לעצור את הביקושים, שהחבר'ה ישבו על הגדר ויראו, או, יש לי איזו זכייה בפרויקט כלשהו, ועכשיו אני לא אלך ואקנה...
7: אני לא רץ לשוק החופשי.
8: בדיוק. היום הסיפור הזה הוא כבר אחרת. היום קודם כל גם הליכי התכנון לאט לאט, עוד יש הרבה מאוד מה לעשות בזה, אבל הליכי התכנון הם יותר שקופים, ואם מורשה להיתר גם יהיו, אני מקווה, יותר מהירים. וגם היום הרוכשים יודעים בדיוק הרבה יותר טוב מה הם רוצים, ותוסיף לזה את זה שבשנה שנתיים האחרונות מחירי הנדלן לא קפצו, כמו שאני אומר את זה בלשון המעטה, כמו שהם היו עד תום שנת 24, ואנחנו מקבלים מה שנקרא תוכנית שהיא מאוד מאוד מאוד סולידית, כן, מאוד אטרקטיבית ומאוד סולידית לזוכים. יש הרבה פחות חוסר ודאות.
7: שאלה אחרונה לפני שאנחנו נפרדים, לאו דווקא מהנושא, קנית את הפלופר למטוס שלך?
8: כן, כן, הוא עודכן.
7: ומתי אנחנו עושים טיסה, חבר?
8: אתה מוזמן מחר.
6: מה זה אתה מוזמן? מה זאת אומרת? מה, אני עז? מה זאת אומרת?
8: אני מתנצל, אבל המטוס הוא דו-מושבי, אז את מוזמנת לבוא עם אושרי, נעשה סיבובים. אבל אושרי, אם אתה רוצה, מחר ב-6:20 במנחת ראשון, ב-7 ממריאים.
7: לאן הולכים? ים המלח או מצדה?
8: אנחנו לדעתי אולי נטוס למגידו, יהיה קצת חם מחר באזור מנחת מצדה, אולי נטוס למגידו.
7: רועי אוליניק, מנכ"ל חברת בורלנדיה, המון המון תודה לך על המידע החשוב הזה, היה כיף לדבר איתך.
6: תודה שהיית איתנו.
7: שתהיה שבת שלום, חבר.
8: שבת שלום, תודה רבה לכם.
6: איזו תוכנית מדהימה, תשמע אושר, אני יצאתי א' מאוד אופטימית, וב' מאוד מאמינה באפשרויות, מה שנכנסתי והרבה פחות, ואני מקווה באמת שניקח את רוח הדברים, ובאמת למקום הזה ילך שוק הנדלן, כי אנחנו כל כך זקוקים לזה, כולנו.
7: זה הקטר של כל למעשה הנדלן הוא הקטר של כל הרכבת הכלכלית של מדינת ישראל, וכשהקטר הזה יתחיל לזוז בקצב שאנחנו רוצים ומצפים ויודעים שהוא יגיע, זה רק עניין של זמן. כל הכלכלה תטוס למעלה, והיום אנחנו במצב כלכלי טוב למדינת ישראל. הגיע הזמן שזה גם יהיה לאנשים ולא רק למדינה.
6: בדיוק, זו המילה, הגיע הזמן. חברים, עד כאן תוכנית הנדלן של ישראל. אז נגיד ככה, במתודות לצוות הנהדר שלנו, לטכנאי שלנו כאן באולפן שירן גולדשטיין, על הדיגיטל, אלכס קוגן בהפקה דור סולומון, ואני רוצה להגיד לך, האחד והיחיד, עורך הדין אושרי שלוש, כמו תמיד, תענוג.com.
7: תודה, נטלי היקרה, תודה לכם צוות אלופים, תודה
6: אחרינו,
7: לכם מאזינות ומאזינים.
6: מיד אחרינו אולפן המומחים של רדיו חיפה, וגם כן שם מחכה לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת. אושר, שבת שלום.
7: שבת שלום לכולם.
6: להתראות.

0: תוכנית הנדלן של רדיו חיפה. באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוס. אני רוצה לאחל חג שמח לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל. והשנה לכבוד החגים, חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, סלונים, מזרנים, ארונות הזזה, הכל בהנחות הענק. נכנסת, הרווחת.
6: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'קפוסט חיפה.
5: בלי טריקים ובלי שטיקים.
7: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: האלוף במילואים יצחק בריק, שלום. מה יותר מטריד אותך, לבנון שאף אחד לא יודע מתי יוצאים, מה אנחנו עושים שם ולמה, או כוסרה?
12: מצפון לליטני, בכל רחבי לבנון, שם הכוח האמיתי של חיזבאללה, בזה אנחנו בכלל לא נוגעים. יש להם מאות קילומטר של מנהרות, יש להם אלפי טילים ורקטות.
13: מה זה עוזר לי שעכשיו שאני יודעת על זה?
12: זה עוזר לך בשביל שבמקום שתגידי שאת מפחדת, תעשי הכל שתמשיכי לחיות במדינה הזאת.
14: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר בן 31 נורה הבוקר למוות בערבה שבגליל התחתון. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. קבוצת מתיישבים נכנסה במהלך הלילה לכפר סמוך לוואדי רחים ביהודה ושומרון, הציתה טרקטורים וכלים כבדים וריססה כתובות גרפיטי על רכוש. כוחות צה"ל שהוזעקו למקום פתחו בסריקות, אך איש לא נעצר. סגן שר החוץ הרוסי אומר כי מוסקבה פתוחה לבחון הצעות חדשות להסדר במלחמה באוקראינה, אך מבהיר כי כל הצעה צריכה לשקף את המציאות בשטח. הוא ציין כי ארצות הברית מגלה נכונות לדיאלוג והבנה של העמדה הרוסית, אך תהה עד כמה וושינגטון מסוגלת להשפיע על קייב ועל מדינות אירופה. עוד בחדשות, 8 בני אדם נהרגו בהתרסקות מטוס קל סמוך לאתר מקם מרוחק במערב אלסקה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כל הנוסעים שהיו על המטוס נהרגו בתקרית. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.
1: שלום, שלום לכם, בוקר טוב, 3 דקות לתוך השעה 9 בבוקר, ואתם על אולפן המומחים של רדיו חיפה לשישי הזה בשבוע. אז תודה רבה שאתם איתנו. לפני שנספר לכם על מה אנחנו מדברים ומי איתנו כאן באולפן, נגיד בוקר טוב לצוות שלנו שעוזר לנו כאן לעשות תוכנית נהדרת, לטכנאי שלנו כאן באולפן שירן שירצי גולדשטיין, לדיגיטל אלכס קוגן, ובהפקה דור סולומון. אולפן המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם הבוקר. יש לי הכבוד לארח אישה יזמית מרתקת מעין כמות, איך תבינו עד כמה, קרן גולן, מנכלית עידן הבריאות, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה שאת איתנו.
2: תודה שאתם איתי.
1: ויש לנו, אנחנו הולכים לדבר על מיגרנות. יש לכם סטארט-אפ מדהים, תכף נדבר על הכל, אז אנחנו כבר נשחרר את מספר הטלפון שלכם, מאזינות, מאזינים, לכל שאלה שלא תבוא עליכם, אתם מוזמנים לעלות כאן לשידור, להתייעץ, לשאול, להרגיש בבית, מה שנקרא, אז רשמו לפניכם, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 0481-23456, שלוחה 0, 0-4-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0, מיגרנות זה העניין. קרן, אנחנו מדברים על עידן הבריאות, אז לפני שנבין מה זה, קודם כל, מאיפה נוצץ רעיון ולאן זה לקח אותך?
2: רעיון נוצר ממש ממש לאחרונה. האחרונה זה 4 שנים לערך.
1: אוקיי.
2: אני אומנם סובלת ממיגרנות 25 שנה, אחרי תאונת דרכים, וויפלאש, מאוד דרמטי, משאית פגעה בי מאחור.
1: אוי אוי אוי אוי.
2: ואני מכירה את הללכת לכדורים, וללכת לזריקות, ולדאוג תמיד שיהיה בתי כדור, כי אוי ואבוי אם המיגרנות תתחיל ואין לי כלום. אז אני מכירה וחיה את זה 25 שנה. אבל לפני 4 שנים התחלנו לעבוד על מיזם שהמטרה שלו היא בכלל להיות בריא ולמות בריא. להיות בריא עד הסוף, לא להיות חולה תוך כדי, ובעצם לחפש את התהליך שהמחלה עושה כדי לחזור אחורה בזמן ואולי למנוע אותה. וואו. זה הרעיון.
1: אוקיי.
2: עידן הבריאות עובדת על אלגוריתם מאוד מיוחד, שבעצם נותן לנו את היכולת להתחקות אחרי מסלול מחלה ולמצוא את הגורם. לא מעניין אותנו מה קרה אחרי שהתפרצה, מעניין אותנו מה קרה לפני שהתפרצה.
1: לחזור אחורה ולראות מאיפה זה בא.
2: נכון.
1: אז זה בעצם המיזם שלכם.
2: נכון.
1: איך זה בעצם עובד אבל? מה הטכנולוגיה, איך זה...
2: הטכנולוגיה מבוססת פיזיקה קוונטית על ציר הזמן. אנחנו עובדים על ממש temporal patterns, שהמטרה שלהם היא בעצם למצוא את המכנה המשותף הכי קטן במחלה, ולראות איך הוא התפתח לכדי מחלה. ואז התחלנו לחזור אחורה ולחפש כל מיני פאטרנים כאלה, והתחלנו למצוא כל מיני מהלכים שקורים תוך כדי שלבי מחלה בגוף. והתגלגלנו לעולם הנוירולוגי די מהר, ושם מצאנו שמיגרנה היא אחת המחלות שיותר קל לבדוק עליהן.
1: מיגרנה, אבל יש לה כמה רמות.
2: מיגרנה יש לה המון רמות, וגם המון, המון שמות. זאת אומרת, הכאב ראש הכרוני, שכולם מכירים כמיגרנה, יש לו עוד סוגים. יש את הכאב ראש המקבצי, שזה כאב ראש קטנים שמתחברים לכדי כאב ראש אחד גדול.
1: כן.
2: יש את הטנשן הדייק, שזה מתוך מתח ולחץ, והגוף מייצר כאב ראש כדי להגיד לנו, רגע, תעצרו ותנוחו. אז יש פה הרבה מאוד סוגים, אבל בסוף, אם חוזרים אחורה ומסתכלים על הכאב ראש הכרוני, אז יש 3 סוגים שבעצם תוקפים את הגוף ב3 וריאציות. הכאב ראש הפיזי, שנולד מתוך דברים פיזיים אמיתיים שקרו, גידול, כל מיני תזוזות בגב, פריצת דיסק, חוליות וכן הלאה וכן הלאה. יש את הכאב ראש ההורמונלי, שכולנו מכירות סביב המחזור, שמתחיל ובעצם הוא מתמשך והוא פחות חזק, אבל הוא יותר לאורך היום בצורה דרמטית מפריע לנו, אבל אפשר להמשיך לחיות איתו.
1: ויש את זה שאי אפשר, את הרמה שברגע שאם אין לך חושך על העיניים לכמה ימים, את לא מתפקדת, נקודה.
2: אכן, הכימי. הכימי כולל בתוכו את כל אותם שמות שאנחנו מכירים, ושם אנחנו נכנסים לתמונה. כי מה שמצאנו זה שבעצם אותו אפשר למנוע.
1: זאת אומרת, אז זה מתייחס רק לרמה הגבוהה ביותר?
2: לא, זה מתייחס לכל כאב ראש כרוני שחוזר על עצמו, אבל אנחנו מדברים על הכאב ראש הכימי הספציפי. זה שהוא הקלאסטר הדק והטנשן הדק והמייגריין, הכאב ראש שהוא בעצם נוצר מחוסר איזון כימי בגוף. לא מההורמונים ולא מהפיזיקה.
1: הבנתי. עכשיו, תראי, כיוון שרדיו זה מדיום לא ויזואלי ואי אפשר לראות שום דבר, בואי תנסי לתאר לנו אז מה זה בעצם המוצר הזה, מה אתם בעצם מפתחים?
2: מה שאנחנו מפתחים זה תהליך תיאורטי שאומר איך הולך המסלול להתפתחות של המחלה, ובעצם איך אנחנו רגע עוצרים אותו לפני. מה שגורם לכאב ראש הכרוני זה התכווצות של כלי דם בעורף, בצוואר, ואנחנו רוצים למנוע מהם להתכווץ. אנחנו רוצים לאזן את הכימיה בצורה כזאת, שלא נגיע בכלל לשלב שמתחיל ההתכווצות הזאת שאנחנו מכירים.
1: למנוע, ממש.
2: למנוע, ממש. אנחנו לא נכנסים לתמונה כמו כדור או זריקה שרופא נותן אחרי שמתחיל הכאב ראש. אנחנו שמה כדי להפחית בכלל את התדירות שההתקפים האלה מתחילים.
1: טוב, תראי, את מספרת את הסיפור שלך האישי, שזה בא בעקבות תאונת דרכים, שזה החמיר, והשאלה אם באמת יש כאלה שנולדים עם זה, שזה משהו אחד, ויש כאלה שזה באמת קורה להם פתאום באמצע החיים, וזה יתפוס גם על זה?
2: אז אחד הדברים שגילינו זה שלא נולדים עם כאב ראש. אף אחד מאיתנו לא נולד עם כאב ראש.
1: אני תמיד הייתי בטוחה שנולדתי עם מיגרנות.
2: לא, אז אנחנו פה בשביל לפוצץ את הסטיגמה.
1: יפה, חידשתי.
2: לא נולדים עם כאב ראש. הכאב ראש מתפתח בגין משהו מסוים שקרה.
1: וואלה.
2: והשוס הכי גדול של הדבר הזה שאין עצבים בראש. אז לא יכול להיות כאב בראש. אני יכולה להגיד לך שהראשון שאמר לי את זה, רציתי להרביץ לו, אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני סובלת כאבי ראש פסיכיים, שאני לא יכולה לתפקד, ואתה אומר לי שאין עצבים בראש, ואת לא סובלת מכאב. אז כן, אין עצבים בראש, תחשבי על זה שעושים לנו ניתוחים, עם הכרה מלאה בראש.
1: המטופל, לא חוויתי, שגם לא נדע, כן?
2: שלא נדע. אבל זה בהחלט קורה. אז אין לנו עצבים בראש, ואין לנו סיבה שיכאב לנו הראש. כאב ראש נולד מתוך חוסר איזון או איזושהי בעיה שאין לנו בעצם דרך להגיד, רגע, צריך לעצור ויש בעיה. אז פה אנחנו בעצם נכנסים לתמונה.
1: אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לפני המוצר הזה בכלל, כלהיות סטארט-אפיסטית, יזמית, בתקופה כל כך מטלטלת. קודם כל, ספרי לנו קצת באיזה מצב אתם נמצאים, כמה כבר הצלחתם לגייס, איפה אתם עומדים.
2: אז החברה הוקמה באמצע 22, אחרי המענק הראשון שקיבלנו מהמדען בגין התהליך והרעיון, וגייסנו בסוף 22 סיבוב של פריסיד, של 600 אלף דולר, יש לנו משקיע מדהים, שהוא איזה פיוז'ן וי-סי, והם לאורך כל הדרך תומכים ועוזרים, וכל דבר שאנחנו צריכים באמת, אנחנו מאוד מאוד נעזרים בהם, ומקבלים תגובות מאוד מאוד חיוביות. והם עזרו לנו להיכנס לארצות הברית, והתחלנו לעבוד שם בתחילת 23, והיו כבר לקוחות משלמים, ופעילות ענפה שהלכה וגדלה, פתחנו גם בקנדה באמצע 23, ואז בסוף 23, בעקבות הפעילות שהתחילה לגדול, השקנו סיבוב סיד, שבועיים לפני השביעי לאוקטובר.
1: אני בדיוק חושבת, אני אומרת, רגע, השאלה הבאה שלי זה, וואו, וזה נפל קשוח, כמו שנקרא.
2: נפל תחילת המלחמה, הצוות גויס, אני פתחתי חמל עם כמה אמהות מהשכונה, והתחלנו לעבוד על איך לעזור לחיילים, ופחות איך לעזור לעצמנו, או איך לעזור לכולנו, יותר נכון, והחברה פשוט נעצרה ביום אחד. אבל אמצע 24 הבנו שאפשר להחזיר את הדברים לחיים, אז התחלנו לאסוף מחדש. חלק מהצוות עדיין היה מגויס.
1: זה משפט מאוד אופטימי. את יודעת, 2024, אנחנו עדיין בשיאה...
2: זה יזמות.
1: זה יזמות, אבל מצד שני אנחנו בשיאה של מלחמה. את יודעת, דיברנו קודם לכן, לפעמים חבל לי שהמאזינים לא שומעים גם את הבן לבן, כי יש פה שיחות סופר מרתקות. אנחנו... שאלתי אותך שאלה, כמה זה קשה להיות יזם וסטארט-אפיסט בשנים הללו? צריך לומר, המלחמה עוד לא נגמרה, אנחנו עדיין במצב ביטחוני מאוד לא יציב, אנחנו שומעים כמה שלפחות בתקשורת, כמה שקשה בעולם, כמה בוא נגיד ככה, השם שלנו לא יוצא הכי טוב, ואת מספרת לי סיפור אחר.
2: נכון. נכון, לא אוהבים אותנו בעולם. זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, אבל לא כולם לא אוהבים אותנו בעולם. יש הרבה מאוד מקומות והרבה מאוד אנשים שהם סופר פרו-ישראלים ומאוד מאוד עוזרים, ובואי, פתחו לנו את הדלת, גם בקנדה וגם בארצות הברית וגם באנגליה, עם כל השיח שאנגליה היא מאוד מאוד מוסלמית בימים אלה. עדיין יש הרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד מקומות בעולם, גם באוסטריה היה לנו כמה סשנים מאוד מאוד טובים. אנחנו עדיין ישראלים ועדיין כולם יודעים את זה, ולמרות זאת, אנחנו בתקשורת,
1: אנחנו בתקשורת שומעים שבהמון תערוכות גדולות בעולם מחרימים אותנו, ואז בעצם את מספרת לי שאת יושבת לפגישות עם אנשים, את חייבת לספר את הסיפור שסיפרת לי לפני התוכנית.
2: ישבנו בכנס בסין, כנס ענק שמגיעים אליו באמת מכל העולם, יזמים ואנשי עסקים, ובאמת באים למצוא את מרכולתם מצד אחד ולמכור מהצד השני, ויש ארוחת צהריים שהיא בופה, והיא מפוזרת בין הבניינים השונים, ואת מוצאת עצמך איפה שהיית באותו אזור, ובאים לאכול, והיינו כמה חבר'ה מהארץ, ונפרדנו, ומצאתי את עצמי לבד. הלכנו לארוחת צהריים, ואת מתחילה לדבר עם האנשים שנמצאים שם, ויושבים סביב השולחן, וכל אחד מגיע, שואל אם אפשר לשבת ומתיישב, ומתחילים לאכול, מתחילים לדבר. והם מדברים על עסקים, והם מדברים על מה עושה מי, וכל אחד מספר את הסיפור שלו.
1: ואז מגיעה שאלה מתבקשת,
2: ואז where you from? אחד משתף שהוא בכלל מסוריה, מחלב. ואת יודעת, אני קצת רגע מחפשת את המקום שלי בכיסא, אבל השיחה ממשיכה, ואף אחד לא אומר כלום, והשני משתף שהוא מלבנון, ושהוא עבר את הגבול לישראל בשנים עברו, והוא היה עובד איתנו. אז
1: כמה בנקודה הזאת את באמת חוששת?
2: אני לא.
1: את לא.
2: אני
1: בכלל?
2: לא, ואני אגיד לך יותר מזה, בשלב הזה אני גם קצת נרגעת לי בכיסא. כי אם הוא עבד עם ישראל פעם, אז אולי זה בסדר. וממשיכים לדבר, ומגיע אחד מירדן, ומתחיל לדבר איתם בערבית. עד עכשיו דיברנו אנגלית. פתאום הוא מדבר איתם בערבית. אז אני רגע מסתכלת עוד קצת, ואולי פחות שתף מאיפה אני ומה אני עושה. אבל הם שואלים. אז אני אומרת, אני עם ישראל, והם לא מרמים גבה, והשיחה ממשיכה, כאילו הכל בסדר. כאילו אנחנו, כולנו יושבים באיזה בית קפה בתל אביב, ומדברים על עסקים והחיים והכל טוב. וזה בסדר, ובעולם העסקי זה עובד נהדר. זה נכון שאנחנו כאילו חיים בשני
1: עולמות. זה מדהים כמה שבהרבה מקרים אנחנו שומעים באמת על החרם שלנו בכל מיני תערוכות, בכל מיני פגישות יזמות כאלה ואחרות בעולם, אבל בתכלס כולם קונים איתנו את המערכות הגנה, וכולם פונים אלינו, וכולם עושים איתנו עסקים, ושופטים לכף זכות את המוחות הישראלים הבאמת מצוינים שיוצאים מכאן, כי אין לנו מתחרים בעניין הזה, פשוט אין לנו. צריך להגיד את זה, שזה מדהים, והנה אתם שמעתם את זה כאן במקור ראשון מקרן. אבל בכל זאת, כחברת סטארט-אפ שצריכה לגייס, ועדיין נפלה לנו מלחמה עקובה מדם, כמה זה קשה לגייס בתקופה כזאת?
2: זה קשה לגייס תמיד.
1: אבל עדיין...
2: ונכון, זה עכשיו יהיה יותר קשה לגייס.
1: ביתר סט.
2: אבל בסדר, אז מה? זה לא אומר שלא נמשיך לחיות. החברה חיה כבר 4 שנים בתנאים לא תנאים, והצוות התגייס אחרי שנגמר הכסף, והמשיך לעבוד למרות שנגמר הכסף. ואנחנו עושים דברים נפלאים, ואנחנו נשרוד גם את זה, וזה בסדר, כי זה יזמות, וזה חלק מהעניין, ואין מה לעשות. אנחנו יזמים, וזה מה שאנחנו עושים בחיים.
1: נכון.
2: אנחנו עוברים ממשוכה למשוכה, מחפשים את המשוכה הבאה.
1: איזו מדהימת. טוב, אז אנחנו נבין מיד אחרי הפסקת פרסומות קצרה, מה זו באמת יותר המערכת, איך ה-AI נכנס לתמונה, איך מהנדסים בטיפול במיגרנות. מאוד מעניין. חברים, אם אתם סובלים במיגרנה, אתם יכולים בהחלט לעלות לשאול פה כל שאלה, אולי המוצר הזה יעזור לכם אפילו בעתיד, והלוואי וכן. אז רק נחזור על מספר הטלפון שלנו, 048-123-456, שלוחה 0. בנקודה האופטימית הזאת, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד חוזרים.
0: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה, נטלי רותם.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת

0: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן. שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.
2: תודה רבה שחזרתם אלינו, עכשיו 9:21, האולפן המומחים של רדיו חיפה פתוח עבורכם, וכמו שאמרתי קודם, הלוואי והיה אפשר, אני חושבת שצריך לשדר את הבן לבן, באמת, אלה השיחות, אני אעשה את כל המאמץ להביא את כל מה שדיברנו פה עכשיו אליכם לאוזניים, כי זה באמת באמת חשוב. איתנו קרן גולן, מנכלית עידן הבריאות סטארט-אפ, שבאמת הולך להיות שחקן בטיפול במיגרנות שלכם. חברים, מיגרנות, הנתון המטורף שתכף תשמעו, כמה אנשים סובלים ממיגרנות, אם אתם סובלים ממיגרנה ואתם רוצים לשמוע על פתרון, רוצים לשאול שאלה, אולי זה יעזור לכם, כל דבר, תשתפו אותנו, בשביל זה יש קו פתוח, רק בשבילכם. 04-8-1-2-3-4-5-6, דור סולומון בהפקה, רק תשלחו, תלחצו על שלוחה 0, דור שלנו יענה לכם ויעביר אתכם לשידור. תרגישו בנוח, זה ממש בשבילכם. קרן, רגע לפני שהתחברנו לשידור, שאלתי אותך את השאלה המתבקשת, כמה אנשים בישראל סובלים ממיגרנה?
3: אז אנחנו מדברים על אחת מכל שלוש נשים, ואחד מכל שמונה גברים.
2: וואו!
3: כן, שזה מעמיד אותנו על בערך שליש מאוכלוסייה. שזה משעשע. כי זאת לא מחלה. זאת לא מחלה. זה לא מוגדר היום מחלה, בשום צורה ודרך. עכשיו בחודשים האחרונים היה ניסיון להעביר חקיקה בכנסת כדי להכניס את זה, שזה ממש יהיה מוגדר כמחלה כמו כל מחלה אחרת. זה עדיין לא שמה. אבל זה משתק אנשים לבין יומיים לשלושה. אנחנו מפסידים, בארץ אין את הנתון הזה, אבל בארצות הברית מדובר על אובדן הכנסה של 78 מיליארד דולר בשנה.
2: רק למיגרנה, שלא מוגדרת כמחלה.
3: רק למיגרנה.
2: וואו.
3: אז אנחנו רוצים לשנות את ה... בואי, המעסיקים בטוח יאהבו את זה, אבל גם העובדים שעכשיו מוצאים את עצמם במיטה שלושה ימים.
2: ממש.
3: אז שיקחו ימי חופש במקום לשכב במיטה.
2: וואו,
3: עדיף.
2: נכון, נכון. מפתיע שב-2026 זה עדיין לא מוגדר. אני מופתעת. אבל תראי, אני רוצה לשאול אותך שאלה שדי מתבקשת. מה היית רוצה, איזה מסר היית רוצה להעביר עכשיו למאזינים שלנו ששומעים אותך?
3: שלא צריך להמשיך ולסבול. אנחנו פה בשביל למנוע את המחלה הבאה. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל להבין מה התהליך המונע שאפשר להכניס לנו לחיים כבר מגילאים צעירים יותר, 30 ו-40, כדי לא להגיע בכלל למצב של המחלות האקוטיות בשלבים המתקדמים של החיים. וזה מתחיל להיות אפשרי. נכון, זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו כבר שמה. המיגרנה כבר בחוץ וכבר נמנעת. אנשים שעשו את התהליך בארבע שנים האחרונות, קרוב ל-3,000 מטופלים.
2: זהו, זו נקודה, זה לא משהו עתידי, זה משהו שכבר קורה.
3: נכון.
2: אז כמה כבר משתמשים בו?
3: 3,000 איש, למעלה מ-3,000 איש כבר עשו את זה. בקנדה זה כבר נמכר, בארץ זה כבר נמכר. זה עכשיו נכנס לאריזונה בארצות הברית בתחילת 27.
2: מה התגובות?
3: אלה שעושים, זה חלום. זה הסקפטים, מאוד מאוד סקפטים בהתחלה, אבל ברגע שהם מתחילים לעשות את הטיפול, והם מבינים שאכן המיגרנה פשוט לא מתחילה, ועומדים ומחכים לה. זאת אומרת, זה משהו שהוא ב-DNA שלנו כבר. אחרי שאת חיה שנים על שנים עם כאב ראש, את יודעת, אמרתי קודם, אני כל הזמן היה כדור בתיק. אוי ואבוי, המיגרנה תתפוס אותי בלי הכדור בתיק.
2: גם אני, זאת אומרת. אי אפשר.
3: אז ברגע שאת פעם אחת מתחילה לשתות את זה, והנה יש פה כוס, אי אפשר לראות אותה, אבל...
2: לא, סליחה, תרמת לי על חטא, בוודאי שאפשר לראות אותה, כי אנחנו משודרים גם בדיגיטל שלנו, כמובן.
3: אז הנה, יש פה כוס.
2: אז כן, הנה הכוס, שזה לכל מקרה שלא יבוא, את אומרת.
3: לא, המקרה כבר לא יבוא.
2: הוא כבר לא יבוא,
3: הוא כבר לא יבוא. אני עשיתי את הטיפול בין הראשון באוקטובר 21, עם 15 נשים, ולי כבר לא היו מיגרנות 5 שנים. אני מאז...
2: זה פתר
3: לא
2: לך.
3: לא סבלתי
2: זה
3: באף...
2: זה 100% הצלחה, את אומרת.
3: 100% הצלחה. עכשיו, בואי, זה קהל מאוד ספציפי. זה 100% הצלחה על אנשים שיש להם את הקריטריונים של אותו כאב ראש כימי שאנחנו מדברים עליו, ושרמות הסודיום שלהם אכן נמוכות מ-139.
2: איך אנחנו נדע אם אנחנו מתאימים?
3: בדיקה דם הכי פשוטה. כל בדיקה דם הכי פשוטה, את מקבלת את ערכי הסודיום, הסקאלה נעה בין

0: 134 ל-145. ואנחנו מדברים על הטווח התקין. הרופאים יגידו לך, 136 זה תקין. ולמרות זאת, הסודיום נמוך מדי. והגוף מגיב בצורות שהן פחות טובות. עכשיו, גברים, בגלל שהם מוגרים את המלח במפרקים, ובגלל זה אומרים לנו, אל תאכלו הרבה מלח, אז הם משחררים לאט לאט. נשים משתנות, ואז המלח בכלל לא נספג. אנחנו צריכים תהליך שבו המלח נספג כמו שצריך. והיום, כדי לספוג מלח בגוף, את צריכה שיהיה בו סוכר ומים באותו, במינונים מאוד מאוד ספציפיים. אז יצרנו חומר שהוא דרך אגב היה קיים גם קודם, והוא על המדף. פשוט עשינו אינטגרציה בין חומרים ספציפיים שעכשיו אותם צריך להביא ביחד לידי ספיגה בגוף. וכשלוקחים אותם ביחד, אז המלחים נספגים כמו שצריך. גילינו שאחרי שחוצים את רף ה-139, המיגרנות נעלמות. אני התחלתי ב-137. החוקרים הראשונים שעבדו איתי הסתכלו על, על הסקאלה של הנשים, אותם 15 נשים, אמרו לי, אין דבר כזה להעלות מלח. זאת אומרת, 137? זה 137. את 20 שנה ב-137. אמרתי להם, יכול להיות מאוד שאתם צודקים, אבל האם נעלה את המלח, זה יפסיק את הכאב הראש? אמרו לי, לא בהכרח. זאת אומרת, אין כאן ודאות כזאת. ורוב המחקרים גם לא מדברים על זה. מצאנו מחקר אחד באוניברסיטת ווטרלו בקנדה, שאכן אומר בדיוק את זה. רמות המלחים צריכות להיות מעל 139, ומתחת הגוף סובל מהתייבשות כרונית. עכשיו, זה לא סתם, לא שתיתי מספיק. זה לא שתיתי מספיק מים, אבל איבדתי גם מלחים בדרך. אני מזיעה, אני משתנת.
1: שזה משהו שמן הסתם אדם עושים. הפשוט לא יודע, לא מודע לזה.
0: נכון. והמטרה פה היא באמת להעלות את רמות המלחים למעל 139, כדי שכאב ראש יפסיקו, לגמרי. וכשמגיעה המטופלת לרופא, היא 135, והרופא אומר לה, לא, זה תקין, אז היא חוזרת אלינו ואומרת לנו, לא, אבל הרופא אמר שזה בסדר. עכשיו, היא צודקת, זה באמת בסדר, כי מערכת הבריאות העולמית הגדירה סקאלה שהיא מספיק רחבה כדי לא להגיע לקיצון. אבל אנחנו פה לא בשביל הקיצון, אנחנו פה בשביל ההרגשה הטובה יותר, והאיכות חיים, ובאיכות חיים צריך לעשות דיוקים. אז ה-139 הוא רף תחתון מבחינתנו. ב-138 תהיה למיגרנה פעם בחודש, ב-137 היה למיגרנה פעמיים שלוש בחודש, וזה עולה ככל שאנחנו יורדים בסקאלה. אנחנו מגיעים ל-135, 134 עם מיגרנה בשבוע או שתי מיגרנות בשבוע, וזאת בעיה.
1: זו בעיה. אני, הרי דיברנו קודם לכן שיש רמות של מיגרנות. אני מודה שאני לא מספיק מכירה ומבינה. מיגרנה, לצורך העניין, אני מיגרנה, כרגע סובלת ממיגרנה ברמה קלה יחסית. אבל אני לא, שוב, אני אטפל ברמה השטחית מאוד, וכך כדור, כפי שאת אומרת, רץ על ה, ולא אטפל בשורש הבעיה. זה משהו שיכול עם הזמן מן הסתם להחריף?
0: לא, זה לא מחריף, כי בסופו של יום, אם רמות המלחים לא משתנות, אז את תמשיכי לסבול מאותו כאב ראש כל הזמן.
1: אבל זה לא, באותה, זה לא יגיע למיגרנה הקשה.
0: זה יגיע למיגרנה הקשה, כי המיגרנה הקשה כבר שמה.
1: לא, אז אני רוצה כדי להבין, אם עכשיו אני סובלת מיגרנה, אני לא בטווח, אני לא, עדיין לא, לא זכאית הטיפול הזה, אבל אני רוצה לא להגיע גם לשלב שאני צריכה, יש דרך למנוע?
0: אז זה תלוי עוד פעם מה סוג הכאב ראש שיש. אם אנחנו מדברים על גידול בראש או על חוליות שזזו בגב, סביר להניח שהכאב ראש מוקרן והבעיה היא אחרת לגמרי. ופה אנחנו לא יודעים לעזור. אם הכאב ראש הוא הורמונלי, הוא כאב ראש בדרך כלל שהוא על טווח זמן יחסית קצר, כמה שעות והוא מפסיק. אז גם אם תקחי כדור, זה עניין של כמה שעות וזה יפסיק. הכאב ראש הכרוני שחוזר על עצמו כל שבוע, כל שבועיים, ולוקח אותך לשלושה ימים במיטה, זה כאב ראש כימי, שהוא הולך וחוזר, והולך וחוזר, ואי אפשר להיפטר ממנו. אם לא נעשה שינוי שהוא דרסטי, בצורה מבוקרת, שידועה מראש, לא נצליח שנות אותו. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. אם יש לך 141 סודיום, ואת עדיין סובלת מכאבי ראש, הבעיה היא לא כימית. הבעיה היא אחרת, וצריך להבין אם זה מגיע מראייה, אם זה מגיע מהגב, אם זה מגיע מדברים אחרים. בגיל המעבר אנחנו סובלות מזה מהורמונלים, מהורמונים כאילו שמשתנים, והמערך ההורמונלי שלא תקין. וגם לזה יש טיפול. אבל הוא טיפול אחר, הוא טיפול הורמונלי, ופה נכנס לרופא, הרופא לתמונה, ובעצם נותן מענה. אז אם את סובלת בגיל המעבר מכאבי ראש פרוביזורים, סביר להניח שיש בעיה במערך ההורמונלי, ואת לא מאוזנת הורמונלית. אבל אם אנחנו מדברים על הכאב ראש הכימי, ב-139 ומטה, זה כאבי ראש שאנחנו יודעים לעזור בהם.
1: ובעצם, מה זה אומר לעזור? קחי אותנו רגע, תנסי לתאר לנו את הסיטואציה, בן אדם שמגיע, נמצא זכאי ומתאים, נגיד ככה, לטיפול שלכם, איך זה קורה בפועל, מה עושים?
0: בפועל יש טיפול שהוא 28 יום, שאת מקבלת אפליקציה למייל שלך, ואת מתחילה לעקוב אחריה. ההנחיות הן מאוד מאוד פשוטות ומאוד מאוד נהירות, ואת יכולה עכשיו ממש לעקוב, יום יום את מקבלת הנחיות, במקביל את מקבלת את התוסף תזונה שיש בו את המלח עם הסוכר בערכים המאוד מאוד מאוד מדויקים, ואת מתבקשת לשתות את זה עם כמות של 2 ליטר מים ביום. ואת שותה את זה לאורך כל היום.
1: Okay.
0: את מחליפה את כל מה שאת שותה ברגיל בזה. ואת ממשיכה לשתות את זה במשך 28 יום, לפי ההנחיות שאת מקבלת באפליקציה. יש ימים רק של מים, יש ימים שאת שותה רק את זה, אבל הרעיון הוא בעצם לשנות לך את אורח החיים, שתכניסי הרבה יותר מים למערכת, שיספגו בצורה הרבה יותר טובה, כי המלח והסוכר יעשו את העבודה.
1: איזונים. רגע, ומעבר בוא נגיד ככה, בטווח ה-28 ימים האלה, אני צריכה לעשות עוד משהו במקביל? את מבקשת בהם להקפיד על אורח חיים בריא של כושר, עניינים וזה? לא.
0: שום דבר. רק את זה.
1: רק את זה. נכון. ומה קורה אחרי 28 ימים?
0: אחרי 28 ימים, המוח התאזן מחדש. בלוטת יותר את הכליה חוזרת לעבוד כמו שהיא אמורה לעבוד, ומאזנת את המלחים והסוכרים בדם כמו שצריך. ועכשיו המטרה היא להמשיך ולשתות את זה לאורך החיים בצורה פרוביזורית.
1: כל החיים.
0: לא חייב. תכניסי 2 מנות בשבוע. זה מספיק. רק בשביל שהגוף ימשיך לקבל את כמות המים, כי אחרת אנחנו לא שותים. בואי, תעצרי עכשיו פרוביזורית ברחוב. 10 אנשים. תשאלי אותם, כמה מים שתיתם? אתמול, היום אנחנו עוד מוקדם בבוקר, זה עוד לא מייצג, אבל אתמול כמה מים שתיתם? תקבלי תשובות שהממוצע נע על 2 כוסות מים ביום.
1: נכון, הרוב לא שותים, לא מודעים כמה חשוב זה מים.
0: נכון.
1: לא מקפידים.
0: אז אנחנו רוצים גם לתת לתא את ההידרציה המתאימה, שהוא יספוג את הנוזלים כמו שהוא צריך. מהצד השני, גם את האיזון הכימי.
1: גם להגיד לאנשים, בואו תשתו 2 ליטר מים ביום, זה המון.
0: נכון.
1: גם אני מקפידה, משתדלת להקפיד להגיע לזה, ומודה שלא תמיד אני מצליחה, זה קשה.
0: נכון, אז אנחנו לוקחים את הכוס הזאת, כמו הסטנלי המפורסם, יש עוד מיליון וריאציות אחרות, ושמים בה חצי כפית מדידה על ליטר מים, בצהריים עושים עוד אחד, זה מתקתק, זה נחמד, אין לזה טעם לוואי, וזה כמו הזיפ של פעם. אנחנו, המבוגרים יותר מכירים את זה, אז את פשוט שותה כמו מיץ, ואת לוקחת לגימות קטנות על כל היום, ופשוט שותה את הליטר מים הזה, לא דרמטי, וזה מכניס לגוף את מה שהוא צריך, כדי להתחיל את האיזון מחדש. הקטע היה שמה שגילינו זה שהנוזלים והאוכל לא נספגים אותו דבר. ואז גם אם תאכלי עכשיו חבילת שוקולד, זה לא ישנה את רמות המלחים שיש לך בגוף אם לא תשתי את המלח בתוך נוזל.
1: מה מבחינת באמת התזונה, עזבי שוקולד, אבל באופן כללי בתקופת הטיפול, אחריה, לפניה, איך?
0: מה שאת רוצה.
1: מה שאת רוצה.
0: מה שאת רוצה. לא משנים לך את האוכל, תאכלי מה שאת רוצה, לשתות, תשתי רק את זה במשך חודש. אחר כך, תחזרי לשתות קפה, תחזרי לשתות אלכוהול, מה שאת רוצה, תוסיפי את זה, כוס 2 בשבוע.
1: ב-28 ימים אסור קפה, אסור אלכוהול.
0: כלום.
1: לנקות הגוף, ממש.
0: נכון, אבל החומר הזה, יש בו את כל מה שהגוף צריך, אז את לא עוברת גמילה. זאת אומרת, לא יהיה כאן עכשיו מצב שעכשיו את רגילה לשתות 5 כוסות קפה ביום, נגיד, צורך העניין, את לא תרגישי את זה שחסר לך. כי בחומר יש את כל מה שהגוף צריך כדי לא לחוות את הגמילה.
1: אבל אנחנו רגילים לשתות קפה כדי לעורר את עצמנו. זה יעורר אותנו?
0: זה יעורר אותנו הרבה יותר מאשר הקפה.
1: מה את אומרת?
0: יש לי בחור שהתחיל לשתות את זה אפילו לא בשביל המיגרנות. הוא שמע על זה מחברה. הוא שמע על זה מחברה שעשתה את הטיפול נגד המיגרנות, והיא הפסיקה לשתות קפה, והוא אמר, אני עושה איתך. ואני מפסיק לשתות קפה גם, והוא קנה את ה... יש לזה תוסף תזונה אחר שהוא, שממנו התחלנו, שהוא אחראי על כל הורדת הדלקת בגוף. ומשם בעצם התפתח העניין של המיגרנה.
1: אז אולי יש לכם פה איזה סטארט-אפ שהוא לא רק למיגרנות באופן כללי.
0: הוא לא רק למיגרנות, הוא בכלל למניעה.
1: לגמילה מקפה.
0: ולפריבנשן מלא, נכון. אבל הוא התחיל לשתות את זה. ואחרי כמה ימים יש לנו שירות של סיוע, נטורופטים שעונים לטלפון ומסייעים, והוא התקשר. והוא מספר שנורא קשה לו, הריטואל של הבוקר, איך אני אקום ולא ייקח עכשיו את האספרסו לגינה וישב לשתות הקפה. אמרתי לו, תמשיך לשתות הקפה ותשתה את זה במקביל. עכשיו בוא ננסה ביום שאחרי להחליף. תשתה קודם את זה ואחר כך את הקפה. הוא עשה לי כזה בטלפון, בסדר, את צודקת. אמרתי, אין בעיה, אני הצעתי.
1: אני תמיד שאומרי לי, את צודקת, אני אומרת, אני תמיד צודקת.
0: אני תמיד צודקת, ברור. זה נכון. אבל אמרתי לו, אין בעיה, תנסה, ובוא נראה. אחרי שבוע הוא התקשר. תקשיבי, עשיתי. אמרתי לו, נו ו... אני פחות צריך את הקפה. וואי. כאילו, הקפה פחות מעניין אותי. אז יש פה...
1: תשמעי, את משנה פה נורמות חברתיות.
0: כן.
1: אנחנו, את יודעת, רגילים לשבת עם הקפה של הבוקר, לא פותחים את היום לפני ששותים את הקפה של הבוקר, והנה, הסטארט-אפ הזה הולך פשוט לשבור נורמות חברתיות.
0: אנחנו בהחלט מקווים.
1: וואו, זה מדהים. קודם כל זה מדהים. יפה, טוב, בנקודה הזאת אנחנו נעשה עוד גיחה להפסקת פרסומות קצרצרה. יש לכם הזדמנות כמעט אחרונה, חברים, רגע לפני שהתוכנית תסתיים, וקרן המהממת כבר לא תהיה כאן לענות לכם על השאלות, אז אם אתם סובלים ממיגרנה או רוצים לשבור נורמה חברתית, הנה, יש לכם את כל ההזדמנות לעשות זאת איתנו, 0-4-8-1-2-3-4-5-6 לוחה 0, פרסומות מיד, חוזרים.
2: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: בשבת הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. הירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. ב6:30 הפריגיים, וב8:30 שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. גם העונה ניתן להזין לשידור באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
16: 107.5 רדיו חיפה.
15: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.
17: אז שוב שלום לכם, 9:41, אולפן המומחים של רדיו חיפה, פתוח לשאלות שלכם. הנושא המרכזי שלנו הוא מיגרנות, תת הנושא הזה, יש פתרון מדהים אפילו, יש לומר. קרן גולן, מנכלית עידן הבריאות, את יושבת פה עם הג'רה של המים, שאמרת שהם, מה יש בהם?
18: את החומר.
17: את החומר, לא, אבל אמרת שזה מאוד טעים אפילו.
18: תתאמי.
17: כן, איתו מתוחרת. אפשר?
18: בוודאי.
17: אז רגע, תפתחי לי את הזה. אנחנו יכולים לראות אותנו בסושיאל שלנו, כמובן, בפייסבוק, אנחנו בשידור חי. והנה, חדש. וואו, אני הולכת איתום כרגע.
18: יצא מהמדיח, בבוקר.
17: אני סומכת עלייך, נו, בסדר. אז יש פה את החומר למעשה, את אותו סטארט-אפ,
18: זה כבר ההפקה שנקראת אלקסור. האמת, השם הגיע מאחד המשקיעים שלנו. אליקסור לק אוף סורנס. שכל מה שזה עושה, זה מוריד את רמות הדלקת שהיא לא דלקת בגוף.
17: אוקיי.
18: שמשם התחברנו למיגרנה, ובעצם הוספנו לזה עוד דברים שמורידים גם את רמת הלחץ הזה שיש באותו כלי דם שמתקפצים בראש.
17: כן,
18: אז זה הם לוקחים אחרי זה קדימה לשתות הלאה, שנה קדימה, ובעצם התוסף תזונה הזה יוצא בימים אלה לשוק.
17: אז הנה חברים, מי שחושש, אומר, מה, אני צריך לשתות 2 ליטר מים, הדבר הזה וזה, הנה, אני השפע ניסיונות שלכם, אני תואמת את זה כרגע, אני מאוד רגישה לטעמים, בואי נראה, שנייה, נעשה את זה בשידור חי, רגע. וואי! זה טעם של תרכיז מיץ כזה.
18: כן, זה כמו ויטמינצ'יק פשוט בהפקה.
17: כן, עדין, כן. אפילו לא מרגישים את זה כל כך, זה באפטר טייסט.
18: כי זה מדולל, אני גם עושה את זה פחות, אבל אני עושה תוך כדי היום עוד כוס.
17: טעים.
18: כדי לשתות יותר.
17: חברים, מי שלא רגיל לשתות מים, עכשיו אני באמת אומרת, מי שלא רגיל לשתות מים, זה אפילו יקל עליכם. אתם תתחילו לשתות,
18: כן, יש לזה קצת מתקתקות. זה כמו מיץ, זה כמו ויטמינצ'יק.
17: וזה יפתור לכם את המיגרנה, אין טוב כזה. אין טוב כזה, איזה יופי. תשמעי, את יודעת, קרן, אנחנו... יש את העניין הזה, שאת בטח שומעת את זה מהרבה אנשים שאומרים, ואולי נשים גם בעיקר, שאמרת שזה נתון מטורף, אחת משלוש בנות, שאומרות, בסדר, אז אני יודעת שאני סובלת בתקופת הווסת שלי ממיגרנה, אז בסדר, אני אעבור את הימים האלה, ומנרמלים את הכאב הזה.
18: נכון, כי ככה לימדו אותנו. לא נורא, קצת כואב לך, הכל בסדר. כאילו יעבור לך. זה כזה, כל החיים לימדו אותנו שהכל בסדר ויעבור לנו. קחי איזה כדור, שבי רגע תנוחי.
17: מה יש לך להגיד לאותם אנשים?
18: למה לסבול? שנים על שנים על שנים הם סובלות, למה לסבול? אפשר אחרת. אז תגיד
17: לך, אני מעדיפה לא לשתות את זה, אני אסבול כמה ימים.
18: אין בעיה, אז קחי כדור. אבל אל תסבלי. כאילו, אין בעיה, אבל אל תסבלי. יש כאלה שלוקחות זריקות. גם, הזריקות לא עוזרות עד הסוף, זה חלק מהבעיה. ובזריקות יש גם מלחים. כי ברור לכולם וידוע שמלח מוריד את רמות הכאב ראש. אבל מלח לבד לא נשאר. זה משהו נקודתי. יש מלא סרטונים ברשת שמדברים על זה, שימי מתחת ללשון מלח גס, ותני לזה להיספג. זה לוקח 20-25 דקות, והכאב ראש נעלם. גם כאן, זה לוקח 20-25 דקות, והכאב ראש נעלם. אבל כאן הכאב ראש לא חוזר. הרעיון היה, ולקח לנו הרבה מאוד זמן להבין את זה, שלוש חוקרות שישבו במשך חצי שנה, עד שהם הבינו את המנגנון ואיך הוא עובד, איך לגרום לכאב ראש לא לחזור. המשחק פה היה למשוך זמן. אנחנו כבר 5 שנים לא סובלות. אלה שעשו איתי בתחילת...
17: אני מקנה, נשבעת, אני מקנה.
18: בתחילת הדרך, כבר לא סובלות. אז אני אומרת, למה לסבול? גם אם תכניסי את זה לחיים שלך ותמשיכי לקחת את הזריקות, לאט לאט תראי שהאקמול פוקוס שאת לוקחת תוך כדי החודש עם הזריקה, לא צריך אותו. ואז אולי תפסיקי גם לקחת את הזריקות.
17: אז אני אומרת, אם נסכם, בוא נצא במסר אחד, חד משמעי למאזינים שלנו, לכו תבדקו סודיום.
18: לגמרי.
17: שזה אומר בשפה פשוטה, לכו תעשו בדיקת... אגב, כל רופא משפחה ייתן את הבדיקה הזאת, אין בעיה, נכון?
18: כן, בוודאי. בדיקות
17: דם יש ערכים שלא נותנים כל הזמן.
18: לא, זה בדיקה דם הכי פשוטה, זה הבדיקה הראשונה שעושים, לפני שעושים את כל הבדיקות היותר מורכבות. בכל בדיקה דם פשוטה יש רמות סודיום, נקרא סודיום NA, יש לזה ערך.
17: אז לעשות בדיקת סודיום, ואם הערך שלכם הוא...
18: פחות מ-139.
17: פחות מ-139, יש על מה לדבר.
18: יש על מה לדבר.
17: יש בהחלט על מה לדבר, וגם יש פתרון. אנחנו ממש בדקות האחרונות, ואני רוצה שתבינו שקרן גולן, היזמית המטורפת שיושבת איתי כאן באולפן, זה לא סטארט-אפ ראשון שלך.
18: לא, זה שלישי.
17: וואו! אז את יכולה להגיד במילה ככה קצת על העבר המדהים הזה שלך?
18: כן, אני הייתי 25 שנה בתעשייה בעולמות של דאטה, אני מהנדסת תוכנה בהשכלתי, והגעתי עם עולמות של חיל אוויר, התחלתי שמה, ומשם התגלגלנו לעולמות של דאטה ו-GIS, זה מה שעשיתי 25 שנה. ובעקבות החטיפה של גלעד שליט עם חבר ביחד, הלכנו לחפש פתרון לחטיפת חיילים. אפרופו 7 באוקטובר, אם זה היה ממשיך ועובד, אולי אפשר היה למנוע גם את זה.
17: את רואה שאני צמורת. אני מבורבזת כולי.
18: ויצרנו GPS מאוד מאוד קטן, שהכנסנו בדש של הבגד ובנעליים, והתחלנו לעבוד. עם הצבא זה לא התקדם, כי זה עוד היה מוקדם מדי בטכנולוגיה, והטכנולוגיה עוד לא שם, גם היום הטכנולוגיה עוד לא שם. השלב הבא היה להכניס את זה מתחת לאור, וזה בלתי אפשרי. הבעיה היא הסוללה דרך אגב, אפילו לא הצ'יפ, אבל התמזגנו עם חברה אמריקאית, והבאנו לארץ את המוצר שלהם, שהיה דאז ממש בחיתולים, ב-2010, הגענו עם זה לארץ, זה הקורקינט הנגיש, מה שהיום רואים
17: רגע,
18: מחובר.
17: רגע, את עוברת לקורקינט, אני עוד חושבת על ארטג לחיילים שתשמעי, מטורף, כי זה דברים ש... לא יודעת, אילון מסק יכול לחשוב להשתיל שבבים לזה, וואו!
18: כן, היו לזה הרבה מאוד אפליקציות שרצינו להתקדם איתם, עבדנו בעולם במשך 4 שנים, ועשינו כמה פרויקטים גדולים, אסירים שלחו הביתה במיינמר, ועוד הגענו לארצות הברית עם אלצהיימר ועיוורים, ושמנו להם את זה שאפשר יהיה לנווט מרחוק, לאן הם הולכים. זאת אומרת, היו עם זה כל מיני אפליקציות ממש ממש נחמדות.
17: וואו.
18: וב-2014 התמזגנו עם חברה אמריקאית, והכנסנו את ה-GPS לתוך הקורקינט שלהם, ובעצם הבאנו את זה לארץ. לקח שנה עד שמשרד התחבורה עצר אותנו, והסבר לנו יפה שזה לארץ לא נכנס.
17: למה?
18: כי זה מסוכן, לטענתם. ב-2014 זה עדיין היה מסוכן, וב-2010 כשהתקנה עברה ואסרה בעצם להכניס את המוצר הזה לארץ, לא היה שום הבנה שהקורקינטים והאופניים החשמליים הם ולידים בכלל, יכולים להיכנס ולשמש אותנו פה. לקח קצת פחות משנה, התחלנו במאי 2015 כשעצרו אותנו, בדצמבר 2016 כבר אחרי השלבים הראשונים של האישור, העברנו תיקון החקיקה בכנסת, וביולי 2017 זה ירד לכביש.
17: וואו,
18: ועם זה ביחד נכנסו גם הקורקינטים והאופניים החשמליים.
17: תקשיבי, כשאת רוצה משהו, שום דבר לא עוצר אותך, קרן. אין, אישה, אני אוהבת נשים עוצמתיות כאלה. נקודה, זה פשוט...
18: אנחנו באנו לעבוד.
17: אנחנו באנו לעבוד. Girls gotta do what the girls gotta do.
18: לגמרי.
17: ככה, יפה. טוב. קרן, יקירתי, אם אני אגיד לך, סכמי לי את השידור הזה, עם מה היית רוצה לסיים? עם איזה מסר, עם איזה... סכמי.
18: אנחנו פה בשביל לעזור. אנחנו באנו למנוע את המחלה הבאה. אנחנו פה בשביל לגרום בעוד 10 שנים לאנשים למות בריאים.
17: מדהים.
18: אנחנו כולנו נמות, לפחות לעשות את זה עד הסוף בהנאה.
17: חיים פעם אחת.
18: לגמרי.
17: תוך כמה זמן רואים שינוי מהרגע שמתחילים את התהליך הזה?
18: עניין של שעות.
17: שעות?
18: כן. הכי הרבה לקח 4 ימים. הראשונות מדווחות על 25 דקות שהכאב ראש מפסיק. הכי הרבה לקח 4 ימים.
17: והמוצר הזה, את אומרת, כבר פעיל בישראל.
18: אכן.
17: ובואי נשאל אותך שאלה ככה יפה לסיכום. איפה את רואה את עצמך עוד 5-10 שנים?
18: עם עוד לפחות כמה עשרות מחלות כאלה
17: שאת פותרת.
18: שכבר לא קיימות. שמיגרנו.
17: את לא מאמינה שה-AI יפתח מחלות חדשות אבל? כי אומרים שכמה שהוא יפתור, הוא גם יפתח חדשות.
18: אני לא חושבת שהבעיה תהיה מחלות. הוא יפתח דברים אחרים. אבל זה כנראה שיחה אחרת.
17: וואו, חייבים תוכנית עתידנית כזאת לדעתי. ממש מרתקת בצורה יוצאת דופן. טוב, חברים, זו הייתה קרן גולן, מנכ"לית עידן הבריאות. אנחנו עוד נשמע על זה הרבה. ואם אתם סובלים ממיגרנה, תדעו שיש מה לעשות. לכו תעשו בדיקת סודיום, לא לנרמל את הכאב. חיים פעם אחת, תזכרו את זה. קרן, היה לי העונג.
18: גם לי, היה תענוג.
17: תודה שבאת למשכננו, ואת מוזמנת. שוב, אנחנו נדבר כדי שתגידי לי, כבר מיליון איש השתמשו בזה ולא סובלים ממיגרנות. אמן, שיהיה לכם בהצלחה בגיוסים ואל תרפו. תבינו, תציפו כמה המוחות הקודחים הישראלים שלנו, אין להם תחליף בשום מקום אחר בעולם. חברים, תודה לכם שהאזנתם, נודה לצוות היקר שעשה לנו את התוכנית נהדרת כתמיד, הטכנאי שלנו כאן באולפן שירן גולדשטיין, כמובן אלכס קוגן האחד והיחיד על הדיגיטל ודור סולומון האלוף שלנו בהפקה. אני רק אגיד לכם שמיד אחרינו בנו על זירה חופשית עם ענבר דוטן ואלי לוי, שידברו על כל הדיווחים והעדכונים כמובן על הדרמה מנדבג והדחתו של פנחס עידן מהליכוד, וגם... חשוב, יותר מ-900 ימים אחרי היעלמותה של היימנוט קסאו מצפת, המשפחה דורשת תשובות מהמשטרה, כל זאת ועוד מיד. אני, נטלי רותם, נפרדת מכם לשישי הזה, נתראה כאן בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, חברים, שבת, שלום, ביי ביי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: לא לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.

0: החדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: האלוף במילואים יצחק בריק, שלום. מה יותר מטריד אותך? לבנון, שאף אחד לא יודע מתי יוצאים, מה אנחנו עושים שם ולמה, או כוסרה?
8: מצפון לליטני, בכל רחבי לבנון, שם הכוח האמיתי של חיזבאללה, בזה אנחנו בכלל לא נוגעים. יש להם מאות קילומטר של מנהרות, יש להם אלפי טילים ורקטות.
9: מה זה עוזר לי שעכשיו שאני יודעת על זה?
8: זה עוזר לך בשביל שבמקום שתגידי שאת מפחדת, תעשי הכל שתמשיכי לחיות במדינה הזאת.
10: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: חיפה. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המחבל שחוסל הלילה בידי לוחמי צה"ל בג'נין הוא פתחי חזם, פעיל בכיר בפתח וקצין לשעבר במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, כך לפי דיווחים ערביים. כתבנו שחר קליימן מציין כי חזם היה אביהם של שני מחבלים שחוסלו בשנת 2022, בהם ראית חזם שביצע את הפיגוע ברחוב דיזינגוף בתל אביב, שבו נרצחו שלושה ישראלים. נשיא לבנון ג'וזף אהון וראש הממשלה הלבנוני נוואף סלאם פועלים לקדם הסכם לשיתוף פעולה צבאי עם האיחוד האירופי, שבמסגרתו יוצב בלבנון כוח אירופי שיחליף את יוניפיל לאחר סיום המנדט שלו בסוף השנה. כך דיווח הבוקר העיתון הלבנוני אל אחבר המקורב לחיזבאללה. לפי הדיווח, ארצות הברית תומכת במהלך, אך מעדיפה להגביל את ההשתתפות האירופית למדינות מסוימות, ובהן איטליה. עיכובים משמעותיים בנתב"ג נרשמים גם הבוקר, יממה לאחר שביתת העובדים והשיבושים בפעילות השדה. גורמים בענף מעריכים כי לא חל שיפור משמעותי במצבת כוח האדם, וכי פריקת המזוודות עלולה לארוך עד שעתיים, בעוד שהעומס בשדה צפוי להיות מורגש גם במהלך סוף השבוע. עוד בחדשות, פועל כבן 51 התחשמל במהלך עבודתו באתר בנייה בסדרות בן צבי ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשמצבו מוגדר קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: כפות חג וכוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפות לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: הסירה, הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית. הזירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: שלום שלום, 10:04, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה בבוקר, שהכותרת הראשית באתר וויינט של ידיעות אחרונות, נתב"ג במקום הראשון במדד השיבושים העולמי. הפסדנו אלפי שקלים ואנחנו כאן מאתמול.
2: מי אומר?
1: משפחות, ותראי את התמונות, ענבר, של משפחות שיושבות שם שעות ארוכות בנתב"ג. פרסה בלתי רגילה. ותראי את הכותרת, את כותרת המשנה בוויינט, שמספרת את כל הסיפור. סי ישראלי חדש, נמל התעופה בן גוריון שלנו, של מדינת ישראל, כבש את ראש טבלת השיבושים העולמית. וואו, וואו, וואו. בהמראות ונחיתות. האמת שאנחנו לא צריכים את הסקר הזה,
2: בדיוק,
1: ואנחנו לא צריכים...
2: זה מה...
1: מספיק
2: מה...
1: לראות את התמונה שאלה אתמול חברנו דין פישר ב-N12, ולראות את התמונה הזאת שמבטא את הכאוס,
2: כן,
1: של
2: אתה...
1: מדינת ישראל.
2: אתה יודע, שוב, הולכים לאירוע קצה. הרי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, לא צריכים את אותו מדד. אנחנו תמיד צריכים, מי שרוצה לטוס, צריך להתפלל ערב קודם שלא תהיה שביתה ברכבת, שהרכבת תבוא בזמן, אוקיי? ואז להתפלל שבנתב"ג לא יהיו עיכובים ואו מלחמה שלא עלינו, זה גם לא אשמתנו כמובן. וכשאתה כבר על המטוס והוא אמרי, יש לך מין תחושה של דפקתי את המערכת. בעוד המערכת דופקת אותך פעם אחר פעם, ואנחנו אומרים לא, לא, זה גשם, יהיה בסדר, זה פנחס עידן, זה יושב ראש ההסתדרות, זה אף פעם לא אחראים, זה אף פעם לא קובע מדיניות, זה תמיד איזה מישהו צעיר להזזל.
1: אבל זה הדפוס במדינת ישראל, אף אחד לא לוקח אחריות.
2: יפה, יפה, אז יש 69 ימים לשנות.
1: בוא נספר למאזינים מה קרה במהלך הלילה, כמו שנאמר בפינתנו, בזמן שישנתם, אז נתניהו, שהוא ראש הממשלה, הוא נגד פנחס עידן, שהוא יושב ראש רשות התעופה. ונתניהו הורה להדיח מהליכוד בגלל השביתה את פנחס עידן, שעד כמה שאני מבין ענבר מאחרי הקלעים, הוא חזק מאוד בליכוד.
2: מה זה חזק? תשמע,
1: קודם כל... על פי וישק דבר.
2: קודם כל, לא יודעת אם בליכוד, אבל בטח, אתה יודע, יש לו הרבה מאוד מתפקדים. יש את
1: התחקירים... למרות שהוא הלך נגד הליכוד, ראיתי את אומרי מניב...
2: פעם אחת.
1: אז עם גלנט.
2: כן, פעם אחת.
1: בליל גלנט, הוא הלך נגד הליכוד באומץ.
2: פעם אחת, הוא היה עם ארנון בר דוד, הייתה מסיבת עיתונאים מאוד מאוד גדולה, כן להשבית, לא להשבית, אחרי הפיתורים של גלנט, והוא הרים את הטלפון ואמר, משבית. וגם אז זה היה פתטי.
1: וקיבל חיבוק מהשמאל.
2: בסדר.
1: קיבל חיבוק.
2: ללא ספק.
1: קיבל חיבוק.
2: אבל הכל זה עניין, אבל אלי, הכל עניין של פוזיציה.
1: אני צוחק.
2: גם עכשיו כשאתה אומר שדין אתמול צילם את ה... שפרסם את אותה תמונה, באמת, שאני חשבתי בהתחלה שזה AI, זה אירוע קצה, הכל עניין של פוזיציה, מתי שנוח זה ככה, ומתי שלא נוח, אז אפשר להמשיך לדבר על ישראל, סוויסר, אני יודעת, כן באים, לא באים.
1: אבל צריך לעשות סדר. צריך לעשות סדר. דבר ראשון, מה שפנחס עידן עשה, זו חרפה. חרפה, ואני חושב נכון, ראיתי את אבי שושן אתמול אומר בערוץ 14 שפנחס עידן היה צריך לסיים את הלילה אתמול. הוא אמר בבית המעצר, אני חושב לפחות בחדר החקירות של להב 433. גם בגלל ההפסד הכספי העצום למדינת ישראל, עזבי רגע את התושב הפשוט, המסכן, שעובד כל חייו כדי לנסוע לשלושה ימים לרודוס. הוא יכול לתבוע, והוא באמת מסכן. מכל הכיוונים, גם מהתחבורה וגם מהתעופה וגם מהכלכלה במדינת ישראל. אבל בסוף מה שפנחס עידן עשה, לדעתי מצריך את היועצת המשפטית לממשלה ואת פרקליט המדינה להורות למשטרה, להב 433, לחקור מה קרה פה. דבר נוסף, איפה הסיפור של הסבלים? אני חשבתי שאני אקום בבוקר ובכל כותרות העיתונים, או לפחות במהדורות המרכזיות אתמול בשמונה בערב, נראה לפחות סבל אחד.
2: סבל אחד לרפואה לא הביאו לאלי לוי.
1: לא, זה לא לאלי לוי. אז למי זה? זה למדינת ישראל, אני רוצה לשמוע את הקול האותנטי. האנשים האלה עובדים בחום אימים.
2: כן.
1: אין להם תנאים. המדינה...
2: מה זה אין להם תנאים?
1: מפטרים אותם רגע לפני הקביעות כל הזמן. הרי זה הסיפור.
2: כמו סייעות.
1: בדיוק.
2: כמו מורות.
1: נכון.
2: כמו מלוות של ילדים נכים. זה אותו דבר.
1: וכמו כוח עזר בבית חולים.
2: יפה, אבל אף אחד מהם לא סוגר את השלטר. ושם 170,000. אז מה אתה מדבר לי על הסבלים?
1: אז רגע, יש פה שאני... או שאת לא מקשיבה למה שאני אומר, או שאת מנסה לקבע תודעה לא נכונה לגבי הדברים שלי. אחד, אני אומר, זו חרפה.
2: אני לא חושבתי שיש לי כל כך הרבה כוח.
1: חרפה, מה שעשה פנחס עידן באוגוסט, ביום הכי עמוס בנתב"ג, זו חרפה לדעתי. צודק מי שאמר שהוא צריך לבלות אתמול את הערב לפחות, לא את הלילה, במשרדי להב 433 של משטרת ישראל. זה אחד. שתיים, רק להשלים את הטיעון. בסוף, כבר ביוני התריעו, כבר במאי התריעו, כבר ביולי התריעו. יש פה מדינה שלא לוקחת אחריות, ולנו מובן מאליו, אנחנו מגיעים לנתב"ג, אז מובן מאליו שיש סבלים שצריכים לעבוד 18 שעות ב-40 מעלות חום, בכבשן, בלי מסגן, בלי אוכל, בלי תנאים, הכל בסדר. לנו מובן מאליו לבוא לרמב"ם או לבני ציון או לכרמל או לנהריה, ושש אחות וכוח עזר שעומדות על הרגליים 16 ו-17 שעות. אנחנו, לא את ענברת אותן, אנחנו, מדינת ישראל באופן כללי, okay. וגם התקשורת, הפכנו להיות קיים, הפכנו להיות כאלה שלא מסתכלים על העובד בקצה. אני זוכר לפני 20 שנה ו-25 שנה כתבות של רובי אמשלג ושל מנחם הורוביץ, עזבי אותי ואותך עכשיו, על מוטי חזיזה מפרי גליל, ועל אלברט מפניציה, ועל האחות ברמב"ם עם תלוש משכורת של 4,000 שקל עומדת בכניסה עוד שבוקי היה הדובר. זה נעלם מהתקשורת, וזה מה שכואב לי.
2: אז אני רוצה רק כוכבית א', זה נעלם מהתקשורת הארצית, נכון? כל הסיפור הזה של השקופים, אתה יודע, היה איזשהו טרנד, ועברנו את הטרנד הזה, עכשיו אנחנו בטרנד, אנחנו עכשיו בטרנד אחר, ואמרת, יש פה מדינה שלא לוקחת אחריות. יש פה מדינה שלא לוקחת אחריות על כלום ושום דבר.
1: נכון.
2: עכשיו זה בכותרת, ביום ראשון זה כבר לא יהיה בכותרות, ונגמר הסיפור.
1: טוב, אתמול איך שהחלה השביתה, התכתבנו כמובן בקבוצת הוואטסאפ של התוכנית, עם העורכת ליד ובר, והשם הראשון שכולם העלינו זה היה אופר לפלר, כי הוא היה דובר רשות זאת התעופה הרבה מאוד שנים.
2: מיתולוגי.
1: לא, הוא מכיר גם את פנחס עידן, הוא מכיר את כל הדמויות מסביב, והוא גם חבר שלנו, וגם אנחנו מאוד אוהבים אותו. אופר, שלום.
3: בוקר טוב.
1: אתה בטח כזה, עם כל כך הרבה אנרגיות, כי אתה כבר לא בתפקיד שם, אתה אומר, בוא נע...
2: בטח אתמול הסתכלת על השמיים במקום לספור מטוסים, כי לא היו, אמרת, תודה אלוהים, תודה אלוהים, תודה אלוהים, שאני כבר לא שם.
3: לא נעים להגיד לכם, אבל בערך אתמול היו איזה 50 שיחות טלפון, בבקשה בוא תתראיין אצלי, רק אצלי בילדי, אבל יש בן אדם אחד שלעולם אני לא אסרב לו, הוא יושב לצידך, בוקר טוב אלי.
1: וואו, אלוף עולם. תגיד, לפני הכל, פנחס עידן, אתה מכיר אותו הרבה מאוד שנים מקרוב, זה שהוא הודח מהליכוד על ידי ראש הממשלה, זה משהו שיעורר תגובה גם מצידו של פנחס עידן כלפי ראש הממשלה, הוא בכלל אנחנו בערב בחירות, ואנחנו יודעים שפנחס עידן הוא חזק.
2: הוא בכלל הסיפור דרך אגב?
1: בוא נשאל את אופר.
3: אז בוא נתחיל קודם כל ככה, אני אצטט את ראש הממשלה שעמד על בימה קטנה בביתו של פנחס עידן, פנחס זה לא חבר, פנחס זה אח.
1: וואי, אתה גדול, אופר.
3: סוף ציטוט. אז קודם כל בוא נרגע בעניין הזה, אני לא כל כך מהר רואה איך מפטרים מישהו שהליכוד הוא ביתו באמת למעלה מ-40 שנה, אני לא חושב, אני חושב שזה אמירה שתיעלם לה ביום ראשון שני, ואנחנו נמשיך את חיינו כרגיל. כמי שבאמת, אני חושב שאני מכיר את פנחס, אין בן אדם, לפחות תראו, אני הייתי דובר רשות שדות תעופה, למעלה מ-10 שנים. אין בן אדם אחראי כמו פנחס בעניין של יחסי עובדים, הנהלות, והסתכלות על הציבור. נכון שבתקופתי היה אירוע שהוא עמד ואמר תסגרו, תרווחו מה שנקרא את המגדל.
1: כן.
3: פנחס מבין מזמן, לפני הרבה מאוד שנים, את מגבלת הכוח ואת הכוח שלו, ואת ההבנה שאסור לו לעשות שימוש יתר בכוח הזה, ואני חושב שגם אתמול הוא הבין את זה עוד לפני שבכלל התחיל האירוע. הוא נערך לאירוע הזה. אני שוב לא דיברתי איתו, אני כבר 3 שנים
1: לא... אז רגע, מה שאתה אומר, אופר, מה שאתה אומר, שאנחנו כנראה כצרכני אקטואליה שלא מכירים את פנחס ברמה אישית, כמו שאתה עבדת לצידו הרבה מאוד שנים, אנחנו ממהרים לזלזל בו, כנראה עשה שם ניהול סיכונים, וכל זה כבר היה בהכנה של איזה חודש, עם איזה צוות קטן מצומצם, טופ סיקרט כזה.
3: אני חושב שהאירוע הזה, קודם כל, הוא אירוע שבו רשות זאת תעופה, שוב, ואנחנו מדברים על שעה בקיץ, אתם יודעים, אנחנו נמצאים בכנס, אתה יודע, בוא נעצור רגע שנייה את פנחס, נחזור אליו בעוד 30 שניות, או שתרים, אני לא יודע כמה זמן יש לי, אני בדרך כלל נוהג לדבר בערך 45 דקות.
2: אין לך 45 דקות, אבל תתחיל.
3: תראו, רשות זאת תעופה, או בכלל, נמל התעופה בן גוריון, כי רשות זאת תעופה זה עוד שדות ומעברי גבול, אבל נמל התעופה בן גוריון זה לא משהו רציונלי, זה משהו מאוד אמוציונלי. האנשים, האזרחים במדינת ישראל, ואני ביניהם, מסתכלים על הדבר הזה כאיזה משהו אחד ששייך לנו, לא בגלל שעבדתי שם, אלא זה השער שלי, הכניסה והיציאה ממדינת ישראל, אנחנו מדינת אי. כל דבר קטן שמתרחש בשדה התעופה, ואגב, אירוע ביטחוני קטן שמתרחש בשער הרחוק של נדבג, יכול היה להשבית את נדבג כמו שהושבת אתמול למשך אותה שעה, נכון שזמן ההתאוששות היה יותר ארוך. אני חושב שהמשבר שנועל מאחורי הקלעים בתוך רשות זאת תעופה, לא הבין את מה לפנחס התכוון בשיחות שלו אתמול בבוקר. שוב, אני לא יודע, אני לא מצוי מה קרה מאחורי הקלעים, אני כבר לא שם 3 שנים.
2: אופר, סליחה שאני קוטעת אותך שנייה רגע, בפשטות. יש בן אדם שמחזיק את השלטר כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד תחקירים, יש לו הרבה מאוד כוח, יש לו גב מראש הממשלה, יש לו עשרות בני משפחה שעובדים במקום שהוא אמון עליו. יום אמצע אוגוסט, הרבה מאוד נושאים, הוא מחליט ביודעין לסגור את השלטר, מה הוא חשב שיקרה?
3: לא, לא, לא, אני לא חושב שאתמול נאמרה באיזשהו מקום אמר שיש שביתה. לא חושב ששמעתי, לפחות בתקשורת שאני עקבתי אחריה.
2: שביתה איטלקית, מה זה משנה?
3: תראו, תראו. בנמל התעופה בן גוריון עובדים בגדול מעל 10,000 מי שמסתובבים ברחבי השדה ביום יום. אני חושב שמנהל נמל התעופה בן גוריון שנכנס לתפקידו לפני חודשיים, זוהר גפן, זה בן אדם שלדעתי לא יצא בשבועיים האחרונים הביתה, כמו חייל טוב, נשאר על משמרתו. Okay. יש שם מנהלים בשטח, על הרצפת הייצור, מצוינים. יש שם עובדים שתאמינו לי, הם עובדים קשה, הם גם מקבלים שכר טוב. נפוטיזם היה לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, רק אתמול פורסמו כותרות על קצין משטרה שיש לו 22 איש מבני משפחתו משרתים במשטרת ישראל.
1: אגב, אחת המשפחות הנפלאות במשטרת ישראל.
3: מעולה, שוב.
2: אז כזאת היא טובה שצריכים לשים אותה בכל מקום באזור חיוג 100. בואו נמשיך, אופר.
3: ולכן אני אומר, פנחס מכיר את כוחו, פנחס לדעתי לא הייתה שום כוונה אתמול לעצור את השדה. התחילה שרשרת של, לא יודע, לא רוצה להגיד טעויות, התחילה שרשרת של מעשים שחייבו את המציאות באותו רגע. אני חושב שאם היו מורידים כבר בשלב הראשון שפנחס ביקש לכנס את העובדים או לחליפין לדבר עם ההנהלה, אם היו מורידים את הלחץ התקשורתי שהתרחש שם, ואדון ז'לנסקי, סליחה, קוראים לו בנט, הוא לא... שאדון ז'לנסקי הגיע אתמול לשדה גם כן כדי לגזור איזה גזירה פוליטית.
2: למד מהטוב ביותר.
1: אגב, הוא עשה מהלך מצוין מבחינתו.
2: למד מהטוב ביותר,
3: מה?
1: למה לא? רגע, שנייה, אופר, הוא מגיע לחוג בית שיש בו עשרות אלפי אנשים, בחינם, כולם כועסים, כולם מתלוננים, למה לא? למה לא?
3: תראו, וזה בדיוק האירוע שהתרחש אתמול. אתמול התרחש אירוע פוליטי יותר מאשר אירוע אמיתי של שביתה ושל הפסקת המראות ושל מהר מאוד חברות התעופה לקחו את השעה הזאת, ותדעו לכם, יש שעות במדינת ישראל שאנשים לא מודעים להם כתוצאה מדברים אחרים לגמרי שמייצרים את העיכובים בשרשרת הזאת שנקראת תעופה. התעופה למדינת ישראל, בגלל שאנחנו מדינת אי, אנחנו צריכים לחצות שני מרחבים אוויריים של קפריסין ושל יוון. לפעמים אירועים בכלל בקפריסין, אירועים שמתרחשים ביוון, מייצרים פקק תנועה בדרך לישראל ומחוץ.
2: את זה אנחנו יודעים ואת זה אנחנו רגילים. בשורה התחתונה, מה לדעתך, עם מה נצא מפה?
3: אני חושב שצריך לקחת קצת יותר בפרופורציות אירועים. אני חושב שמה שפנחס עושה ביחסים שלו עם העובדים ומול ההנהלה, ב-99% מהם הם מאוד מאוד מאוד אחראים. לדעתי אתמול זה זלג מעבר למה שכולם, ההנהלה והוועד העובדים התכוונו אליו בכלל. אני חושב שחברות התעופה מיהרו להחזיר את לסובב את המטוסים שלהם ולהחזיר אותם לארצות היעד או לחליפין לבטל טיסות.
2: לא רק היה אפשר לתת את אותה תחושת רגיעה והרגעה לאנשים שאתמול באמת יצאו מדעתם, גם בתוך השדה, גם בציפייה.
1: בדרך לשדה,
2: בציפייה, בתוך המטוס.
1: באוויר.
2: אלה שחזרו הביתה בלי מזוודות, אלה שהגיעו לחול בלי מזוודות. תשמע, אופר, אפשר לצבוע את זה בכמה צבעים שרוצים. שורה תחתונה, האזרח הקטן, באמת, באמת, באמת, אוכל אותה בגדול, בגלל נפוטיזם ששוב לא פין חסידה נמציא.
1: ולא מעניין אותו מי יהיה ראש הממשלה.
2: בדיוק.
1: זלנסקי הצעיר או בנט האמיתי. האמן לי. לפני שאני פרד.
3: אני יודע. לכן אני, תראו, אני חושב שאתמול, לא יצא לראות, אבל שמעתי שמנכ״ל רשות שדות תעופה, שרון קדמי, פתח את הרעיון שלו אתמול בהתנצלות לציבור הנוסעים. אני יודע שזה לא עוזר כשהמזוודה שלך לא מגיעה. אני רוצה להזכיר לכם שלפני שנתיים, בכאוס העולמי, שיצאנו מהקורונה, בכאוס העולמי לא הגיעו הרבה יותר מזוודות ממה שלא הגיעו אתמול.
2: כן, אבל אופר, נו, אתה בורח מהעניין, אתה כל טוב ויפה.
3: לא, אני לא בורח מהעניין.
2: אבל זה בדיוק העניין, זה רק איזשהו סימפטום לזה, חלי אמר, יש פה מדינה שלא לוקחת אחריות קודם. זה סימפטום אחד, נכון, כשאתה בשדה וזה שעות וזה מצטלם טוב וכולם מגשדרים על הסיפור. זה סימפטום אחד של מדינה שלא לוקחת אחריות, שלא מתפקדת, שאם היה אפשר להפריט גם את השדה וגם זה היה יכול לעבור לידיים פרטיות לחלוטין, יכול להיות שאנשים היו טסים לשם ולא במקום אחר.
1: אבל דבר אחד, אבל דבר אחד, רגע, שנייה, דבר אחד נכון שאופר אמר, עוד לפני שהוא עלה.
2: אמר הרבה דברים נכונים.
1: לא, דבר אחד שמחזק את מה שאנחנו אמרנו בפתיח, עוד לפני שהוא עלה לשידור, שבסוף פנחס עידן, הוא גם התריע חודשים, לא הוא, הוועד התריע חודשים, שיש פה בעיה עם הסבלים, יש פה בעיה עם אנשים.
2: אז אני רוצה להגיד משהו.
1: אז איפה השרה?
2: אז אני רוצה להגיד משהו, בוא נכין את האנשים. יפה בן דוד, ראשי ערים, מנהלי אגפי חינוך מטריעים כבר הרבה מאוד זמן, שאין סייעות ואין מורות. אז בואו נעשה ככה, בראשון, שני, 11 בספטמבר, חפשו את החברים שלכם, לא, זה מה שאתה אומר, די, נו, אלי, מספיק עם זה.
1: את תמיד הולכת לעניין של החינוך. כן,
2: כי זה הכי, אתה יודע מה, בוא נלך לעניין של בתי חולים.
3: אם רוצים לגרור את זה לשיח הפוליטי, זה לא מגרש שאני שוחה בו.
2: זה לא פוליטי, זה אותו אזרח בקצה.
3: כל ראשון לספטמבר, אני אמנם ילד ותיק, רק בן 62. כל ראשון לספטמבר, לאורך כל ההיסטוריה שלי, לא נפתחה שנת הלימודים.
2: לא נכון,
1: הוא צודק.
2: מה הוא צודק?
3: היו איומים,
2: מה אתה אומר? הוא צודק.

0: לגבי ההנצחה של יעקב גנות, היית צמוד אליו הרבה מאוד שנים, הוא סמל פה בחיפה, לצערנו נפטר לפני שנתיים עד כמה שאני זוכר, ובקרוב גם הנצחה נוספת.
1: הלוואי, אני לא מכיר שצפויה הנצחה בחיפה, אני חושב שהעיר חיפה...
0: לא בחיפה, התכוונתי באופן כללי, אני רואה ששב"ס מנציח, המשטרה מנציחה, כאילו הרבה מאוד, רשות זאת התעופה מנציחה אותו.
1: תראו, הוא היה סיביל סרוויס, שנעלם מהנוף שלנו, לצערי הרב, צעיר מדי. הוא חסר להרבה אנשים, ולי במיוחד באופן אישי, אבל הוא בעיקר אנשים כמו הוא חסרים בנוף הציבורי, כאנשים שהשירות לציבור היה נר לרגליהם, מה שלהיום לצערי אנחנו לא רואים בכל מקום ומקום, וזה לא משנה איפה נוגעים בזה.
0: עופר לפר, לשעבר דובר רשות שדות התעופה, לשעבר דובר שב"ס וחבר יקר, חיבוק גדול וניפגש בקרוב, תודה עופר.
1: אמן, שבת שלום ורק צורות טובות.
2: אמן ואמן.
0: אז נכון שהוא לא נתן לך את הטקסטים שאת רוצה לשמוע.
2: מה הטקסטים שרצית לשמוע?
0: לא יודע, כי זזת לא נוח על הכיסא, על כל מה שהוא אמר. הוא אמר, יש שם עובדים טובים, ויש שם עובדים מסורים. והוא אמר שפנחס עידן הוא בן אדם עם לב גדול, אני לא מכיר אותו.
2: אז יפה מאוד.
0: אבל זה יפה מאוד שעולה בן אדם, שאומר, אני מכיר את האיש. כן. אני מכיר את האיש, אני מדבר...
2: הוא אמר יפה מאוד שפנחס עידן אפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים, אבל אין כמו פנחס עידן כמי שדואג לעובדים שלו.
0: נכון.
2: יפה מאוד. אין בעיה.
0: הוא אמר את זה.
2: סבבה, אין לי בעיה עם זה.
0: לא, אני הייתי עובד רשות זאת התעופה ולא, אז אני לא יודעת כמה...
2: אבל אתה לא, זה לא קשור בכלל לעצם העובדה שאתמול מאות אלפי אנשים, נכון? היו תקועים בגלל שהוא דואג לעובדים שלו, זאת אומרת, יש דרכים לעשות את זה, אני לא מבינה.
0: אז אני כן מסכים איתך, הדרך של פנחס עידן היא עקומה.
2: וגם אתמול פורסם, ב-12 ראיתי שהתכנון הזה, הרי זה לא מעכשיו לעכשיו, היה מתוכנן ליום לפני. אבל היו פריימריז השבוע, ומירי אמרה לביבי, תראה איזה עובדים מצוינים, ומירי הייתה צריכה לטוס, והיא טסה למרוקו, ניהלה איתו. די, נו, בחיית רבק, אפשר לצבוע את זה בכל מיני צבעים. הבן אדם, המשפחה, שנסע אתמול לרודוס, לקופריסין או לתאילנד, חסכו כסף, לא חסכו כסף, הילדים אתמול, די, מספיק.
0: אני אגיד לך משהו
2: זה לא עולם שלישי, זה
0: גם.
2: עולם...
0: אנחנו תכף, זה עולם שלישי וחצי, דבר ראשון.
2: שביעי.
0: זה עולם שביעי, ועולם תשיעי, ועולם עשירי, בזה אני מצדיק אותך. אבל יש דבר אחד בולט מאוד, בהרבה מאוד דברים שקורים במדינת ישראל.
2: נו.
0: שיש אנשים בתפקידים מסוימים שהתפקידים גדולים עליהם. והם לא יודעים לפנות המקום. אני לא מצליח, ואנחנו מדבר על פוליטיקה בהמשך הרבה,
2: כן.
0: בתוכנית. אני לא מצליח להבין, יש חברי כנסת שעכשיו יצאו ממקומות ריאליים,
2: כן.
0: גם ביש עתיד, גם בליכוד, גם במפלגות אחרות, ובאיזו היסטריה מטורפת, או למצוא איזו אכסניה חדשה שתוביל אותם, או איכשהו שישריינו אותם. נכשלתם? לא הצלחתם בתפקיד שלכם? כן. אתם אקדמיים, יש לכם מקצוע, יש לכם זה? תמשיכו
2: הלאה.
0: עידית סילמן, עם תואר שני בחינוך גופני, ותואר שני בתזונה.
2: עידית סילמן?
0: כן, עידית סילמן, בוגרת וינגייט, עם תואר שני.
2: מי זאת?
0: עידית סילמן, שרת הגנת הסביבה, היא יצאה מהרשימה. מאי גולן עם תואר שני, מדברת 4-5 שפות.
2: וואו, אז שלך לעשות הסברה בעולם.
0: אז זה מה שאני אומר. למה אתם כל כך נאחזים בכיסא? היא
2: מדברת גם ערבית?
0: לא יודע, אבל למה אתם כל כך נאחזים בכיסא? אגב, אני אגיד במשפט.
2: תגיד.
0: יש הרבה חבר'ה, ראיתי ביש עתיד שלועגים לחבר'ה בליכוד שיצאו
2: מהמקום הריאלי. כן, ראיתי,
0: זה שיר,
2: לא אהבתי, קודם כל...
0: השמחה לעד על בן אדם שמאבד את הפרנסה, ולא משנה איך קוראים לו, היא גואלית.
2: אני לא אהבתי, היו סרטונים שעשתה בעיקר מרב בן ארי, אם אני לא טועה, עם זה שיר פרידה, כל מיני
0: קטעים. היא עשתה וכולם תהיגו, כולם שיתפו.
2: לא אהבתי בכלל.
0: נכון?
2: לא אהבתי, אני אומרת שוב, אם יש לך מה להגיד על עצמך, תגידי. אם לא, גם זה בסדר, לא קרה כלום.
0: השמחה לעד לבן אדם שמאבד את פרנסתו.
2: לא אהבתי, ואני לא מחסידי האלה שלא יהיו, ובאמת, באמת, אתה צודק. אבל מה, עכשיו פרסומות, אז מתי נדבר על הפריימריז? יש לי דברים בוערים לומר.
0: דבר ראשון, תשתי מים, תנוחי, אחרי פנחס עידן.
2: תודות לאלכס הנהדר.
0: אגב, ראית שחמישית מהלוחמים במדינת ישראל הם לוחמות? איזה יופי. וואו,
2: כן,
0: וואו.
2: דרך אגב, זה. יש הרבה מאוד אנשים שטוענים לכתר בפעם הבאה שרוצים לראות את אותן לוחמות, אתה יודע, כרחם ועושות שניצלים.
0: בושה.
2: קחו גם את זה
0: בחשבון. לא, אנחנו רוצים אותן בחזית.
2: רציתי להגיד עוד
0: שלנו.
2: משהו. אתה יודע מה אחר כך?
0: פרסומות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
6: חיפה מול לב המפרץ.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוס. אני רוצה לאחל חג שמח לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל. והשנה לכבוד החגים, חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, סלונים, מזרנים, ארונות הזזה, הכל בהנחות הענק. נכנסת, הרווחת.
9: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה.
8: בלי טריקים ובלי שטיקים.
10: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
11: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
10: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: חזרנו 10:30, אתם זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, ועכשיו, לפני שיהיה איתנו רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, שגם זכה בפרס החינוך, יחד
1: לא,
0: עם...
1: לא, הוא העירייה.
0: הוא ראש העירייה והמורים והגננות וכולם, תכף נהיה איתו. אולי נצליח לגנוב איתו גם משפט וחצי על אופר וינטר, אבל לפני הכל, כמו שאמרת לפני הפרסומות, היה השבוע פריימריס. ולפעמים זה נראה שהפריימריס בליכוד, מבחירות לבחירות, הם יותר מעניין מהבחירות האמיתיות. שבבחירות האמיתיות אתה בא ויודע שמה שלא יגידו בסקרים, בסוף נתניהו ינצח.
1: דרך אגב, אני רק פותחת סוגריים, יותר ויותר אנשים אלי, אנחנו רואים על זה מדי פעם, אומרים לי, את אופטימית ותמימה שאת חושבת שיהיו בחירות.
0: לא יהיו בחירות.
1: גם אתה אומר?
0: ברור, אני אומר את זה כבר שבועות. לא יהיו בחירות.
1: מה, אז מה, על מה?
0: לא, יהיו בחירות. ביוני 27, לא יהיו בחירות עכשיו. לא יהיו בחירות עכשיו. כל מה שאת רואה עכשיו מסביב, טורקיה, סוריה, מחממים את המנועים, הכל זה הכנה. איפשהו ב-18, 19, 20 בספטמבר, סליחה, 18, 19, 20 באוקטובר, איפשהו משהו דרמטי יקרה, ואז כולם בצו 8. אגב, לא בהכרח בגלל הבחירות. זה פשוט, אם אתה מרכיב את הפאזל, ואתה רואה כמה המזרח התיכון גואש, ומה קורה עם ארצות הברית,
1: כן, בסדר, אבל...
0: והוא לפני בחירות חצי, וטורקיה וכל זה,
1: אוקיי,
0: משהו בסוף...
1: סבבה, אבל...
0: משהו בסוף התפוצץ פה.
1: מבינה את, את הצד של, של זה שרוצה ומארגן עכשיו, שם את הכל על אש קטנה, נמוכה. מה עם כל השאר? זאת אומרת, יש פה עם שרוצה בחירות, יש פה מתמודדים.
0: אבל גם המתמודדים... עושים להם בית ספר, הם ממשיכים להוציא כסף.
1: כן.
0: כסף שאין להם.
1: וואו.
0: הם ממשיכים לשים שלטים, וסושיאל, ודוברים, ויועצים,
1: טוב.
0: ומשרדים. שנייה, שנייה.
1: לא, לא, רציתי לחזור פשוט לפריימריז.
0: להגיד, תרב, נגיד, זה חלק מזה. זה מרכיב בתוך זה.
1: אוקיי.
0: הם ימשיכו להוציא כסף, אוקיי. ואז יהיה, וכמובן שוועדת הבחירות תכריז על זה שהבחירות נדחות בשלושה חודשים, ואחרי זה בעוד שלושה חודשים, ואחרי זה בעוד חודשיים. יוני, יולי, איפשהו 27, יהיו בחירות, אחרי שאנחנו...
1: וזה כל הזמן הזה מלחמה? רגע, וכל הזמן הזה אנחנו במלחמה?
0: סוג של, כמו שהיה עם עם כל אביב שהגעת
1: לא,
0: הארי,
1: זאת אומרת, המשק מתפקד וילדים הולכים לבית ספר וזה?
0: ילדים לא בכל הארץ הולכים לבית ספר לדעתי, אני רק אופם, זה לא שאני, יש לי איזה מידע, זה הערכה שלי איך שאני קורא את המפה. תראי, הסיפור עם טורקיה הוא לא כזה פשוט.
1: כן.
0: טורקיה זה לא עוד איזה מדינה דגל וחצי.
1: כן.
0: טורקיה זה מעצמה, טורקיה מנסה להשתלט על סוריה, הם מקבלים רוח גבית מארצות הברית, משהו פה מוזר לגמרי.
1: אבל אתה לא חושב של טורקיה, אמריקה, כל מיני כאלה, גם איכשהו אולי בוחשים מאחורי הקלעים כדי שיהיו פה בחירות, כדי שאולי יהיה פרטנר אחר?
0: פרטנר אחר?
1: כן.
0: והם יודעים מי זה הפרטנר האחר?
1: לא. אבל הם יודעים מה, שהם, מה שיש עכשיו.
0: מה, מה, מה, מה, מה הם חושבים? שאם בנט יהיה ראש ממשלה, או אייזנקוט, או בני גנץ, אז אנחנו לא נתקוף, ואנחנו לא נשמיט את המחבלים,
1: לא
0: ואנחנו
1: של...
0: לא,
1: לא
0: עניין... כמו
1: אבל,
0: אתמול
1: לא,
0: בעזה,
1: אבל, אבל יכול להיות שאתה יודע, התגובות יהיו הרבה יותר נחרצות, נניח כמו הטרוריסטים היהודים בקוסרה, אוקיי? לצורך העניין. שיהיה איזשהו סי אחר.
0: למה הלכת לסיפור של קוסרה?
1: כי ולא... זה מה שמעניין את העולם.
0: לא.
1: כן.
0: אז דווקא בעניין הזה, אני הולך דווקא כן עם הקואליציה.
1: כן.
0: כי הם מנסים לכוון, ובצדק, כן. לתקשורת נוח ללכת על קוסרה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? ולהגיד היהודים וטרור יהודי וכל זה, שאין טרור יהודי, כן. אבל לא משנה.
1: ברור.
0: אבל... שנייה.
1: יש שמבניקים כאלה, קטנטנים, חמודים, כאלה.
0: תמשיכו.
1: תמשיכו. מה זה תמשיכו? אני כולה בן אדם אחד, אתה אל תגיד לי תמשיכו.
0: את בן אדם אחד, שיש לו 10 שעות בשבוע שידור.
1: ברוך השם, תפו תפו חמסה, חמסה, חמסה,
0: חמסה. חמסה עליי, חמסה עליי.
1: תגע בבקשה באדום בשמי שם בחוץ, כן.
0: ויש לך מאות אלפי מאזינים במהלך השבוע, ויש לך הרבה מאוד גולשים, והרבה מאוד עוקבים. ואת, ברגע שאת אומרת טרור יהודי, אז עכשיו תשב גברת שולה איקס, בבית קפה ביגה פה בגרנד, כן, ותגיד, וואלה, ענבר דותן, שאני עוקבת אחרי 35 שנה, היא אומרת טרור יהודי, אז כנראה שבלבנון אין טרור, ובסוריה אין טרור, ובעזה אין טרור, וכולם צדיקים תמימים, ובוא נגיד טרור יהודי, כי זה כיף להאשים את היהודים, היהודים הם טרוריסטים, היהודים הם טרוריסטים, כל הכבוד לכם.
1: קובץ, קודם כל זה רק אני, תקשיב, אני בן אדם אחד, אחרי הרבה מאוד שנים של למידה, של ראייה, של כן. תהייה, של שיחות, של להיות גם בשטח, גיבשתי לי עצמי,
0: נכון,
1: גיבשתי לעצמי דעה.
0: והדעה שלך
1: עוד שנייה,
0: זה
1: אדוני,
0: להגיד שבלבנון
1: עוד,
0: יש
1: עוד שנייה,
0: פרחים
1: לא,
0: של שלום,
1: לא,
0: ובעזה,
1: מישהו שמע אותי אומר את זה?
0: יש בלתי מעורבים.
1: אתה לא נוח לך,
0: לי לא נוח,
1: שאתה,
0: ברור, לי לא נוח לי, שאומרים לי אני, טרור יהודי, כי אין טרור יהודי.
1: יש טרור
0: אני,
1: יהודי.
0: אני בניגוד אליכם, הייתי במשטרה, וישבתי שם.
1: הופה, הוא היה במשטרה.
0: נכון, הייתי במשטרה. מה שלא תעשו בחיים, לא, לא, מה שלא תעשו בחיים, לא תצליחו להשלים עם העובדה שאני הייתי במשטרה, ואני מכיר מקרוב.
1: מי אכפת לו שהיית במשטרה?
0: ברור שלא אכפת לכם.
1: אז תקשיב שנייה, גם לפני שהיית במשטרה, היה את הטרור היהודי, שרק היום הוא מקבל פשוט רוח גבית. אם היום ראשי רשויות מתוך ההתנחלויות, כן, מדברים על אותו קומץ שהוא כבר לא קומץ, ואומרים שהם עושים יחסי ציבור רעים מאוד למדינת ישראל, אוקיי? שהם לא הקפופתי שלי ולא האידיאולוגיה שלי ולא שום דבר, מישהו פה צריך להתעורר.
0: אוקיי, באחוזים. כמה, אוקיי, אני הולך
1: 0.1
0: איתך.
1: 0.1% טרור אוקיי, יהודי מול
0: למה,
1: 100% טרור ערבי.
0: אוקיי, אז למה,
1: משנה?
0: אז למה,
1: יש אוהב.
0: זה בטח שזה משנה.
1: לא, יש.
0: זה בטח משנה.
1: לא, זה לא משנה.
0: כי בתקשורת זה מצייר.
1: מה אכפת לי תקשורת?
0: אבל הנה, גם את חלק מהתקשורת.
1: אבל תקשיב
0: וגם
1: שנייה.
0: וגם את בחמש דקות אומרת טרור
1: אבל
0: יהודי.
1: אבל ברגע שהילדים שלי וברגע שהילדים של החברים שלי עומדים שם וצריכים לשמור מפני חיים, מפני מפגעים יהודים, אוקיי? שעושים לי רע בעולם, וכשהילדים שלנו מטיילים בחול, הם מכסים את הזהות הישראלית שלהם. כן, זה עושה רע.
0: אבל,
1: למה לא לחשוב ללום רע? לא
0: אם
1: הבנתי.
0: אם ניקח מהדורה של שעה, מדברים עליה 40 דקות על טרור יהודי, ולא מדברים
1: מהדורה?
0: על הטרור האיסלאמי. איזה...
1: מדברים
0: טרור
1: על הטרור
0: איסלאמי.
1: האיסלאמי.
0: לא, לא מדברים.
1: אני מדבר.
0: לא מדברים.
1: אני לא יודעת, אני לא תקשורת.
0: לא
1: אתה
0: מדברים.
1: אתה יושב
0: לא,
1: פה, אני
0: מרצה.
1: אני יושבת פה,
0: ואני אמשיך להגיד שאין טרור יהודי.
1: ואני מדברת כאנשים שמסוגלים לחשוב לבד, ואנשים
0: נכון?
1: שיכולים, לא חיים מפושים, אוקיי?
0: אני חי מפושים.
1: סבבה.
0: נכון?
1: אני מדברת כאנשים שלא חיים לפושים, שכן רוצים לחקור, וכן רוצים להבין. ואני פה מאוד מאוד גאה בזה שאני נותנת את מגוון הדעות, גם מזה וגם מזה וגם מזה.
0: אבל אין אלימה ואין סימטריה.
1: אין אלימה? למה? מה אתה יודע? אתה רוצה להסתכל לי בליין לפי?
0: לא,
1: יש סימטריה. אצלי יש סימטריה.
0: אין סימטריה בתקשורת הכללית.
1: אכפת לי תקשורת כללית, אני מדברת על עצמי.
0: לי אכפת על תקשורת הכללית.
1: אז אל תגיד אתם.
0: אין סימטריה בתקשורת בין מה שנקרא טרור יהודי, שאת אמרת בצדק, 0.0001 מול 99.999.
1: 100%.
0: שהצד השני שרוצים לראות אותנו בים. ואני מאוד אוהב את זה, שעכשיו קמה המפלגה המשותפת, החצי משותפת של בל"ד, עם חדש ועם רם, סליחה, רם, לא, טעות שלי, רם הולכת עם סגלוביץ', אני מאוד אוהב את זה, כי ב-27 באוקטובר שיהיו בחירות, והם יהיו, לא,
1: שהם יהיו ביוני 28,
0: בחירות שיהיו בראשון ביוני 27, הם יהיו עם 15-16 מדטים. אגב, אם מדברים על פריימריז בליכוד, ניסינו לדבר על פריימריז בליכוד, מי שיציל את נתניהו בסוף, יהיו המפלגות הערביות, כי בסוף, שיהיו להם 15-16 מנדטים, okay. יהיה קשה מאוד לבנט לשבת איתם, ליברמן לשבת איתם, הכל בדיוק זה, ואז יהיו כנראה בחירות חדשות. אגב, כמי שסיקר הרבה מאוד שנים את המפלגות הערביות, אני מסתכל מהצד, היום אני לא מסקר ואני לא בקשר איתם, ואני גם לא יהיה איתם בקשר, אני גם רואה שהם לא ממש רוצים להצליח. הם כאילו עושים הכל כדי שזה לא יהיו 15 מנדטים. גם הם...
1: הערבים?
0: כן. הם כאילו מנסים, הם כאילו מבינים שהם, ככל שהם יהיו יותר חזקים, אז נתניהו כנראה יישאר בשלטון. משהו שם קורה, אבל לדעתי, בסוף הם יהיו חזקים. המפלגות הערביות יהיו חזקות מאוד, כן. מאוד, מאוד. זה יבוא על החשבון של הדמוקרטים, זה יבוא על חשבון של מפלגות, לא, אין, האמת שאין מפלגות אחרות,
1: לא,
0: חוץ
1: לא,
0: מהדמוקרטים,
1: רק
0: זה
1: רק דמוקרטים.
0: בניגוד לימין, ששם כל 10 דקות קמה מפלגה חדשה. אבל,
1: לא, אבל פה מבחינת אידיאולוגיה. זאת אומרת, לא אייזנקוט, לא מילואים ניקים, לא בנט, אף אחד לא, לא, בטח לא ליברמן, אף אחד לא מדבר על ישיבה עם רק הדמוקרטים.
0: הדמוקרטים מדברים גם על ישיבה עם חדש.
1: בסדר, זה מה שאני אומרת.
0: כן, השאר כן ידברו, כן ישבו עם רע"מ. יועז הנדל כבר ישב עם רע"מ.
1: בסדר, אבל
0: רע"מ זה כבר לא רע"מ, זה סגלוביץ'.
1: אבל אתה לימדת אותי שאי אפשר לשוות את רע"מ לאחרים, נכון?
0: נכון.
1: אז אוקיי.
0: טוב, בוא נראה, יש לנו עוד חודשיים לבחירות שהתבטלו.
1: בוא נשנה את האווירה, נלך לברכות.
0: רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, מה שלומך?
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אתה נשמע מאופק לפחות על מי שזכה אתמול בפרס מאוד דמוקרטי, השבוע.
1: השבוע, ביום רביעי. פרס חינוך ארצי.
2: קודם כל זה היה יעד שהצבתי לעצמי ולאנשיי. בתחילת תפקידי, זכינו פעמיים בפרס חינוך מחוזי, ועלינו עכשיו לגמר הארצי וזכינו, ברוך השם, וזה כיף גדול, ועכשיו ליעד הבא, אתה יודע, אנחנו לא...
1: מה היעד?
2: הכי מהר שאפשר.
0: אני רוצה שהיעד הבא שלך יהיה תיירות. אני זוכר שהיינו ילדים, נערי, הייתה עיר תיירות משגשגת.
1: לא רק, גם כשהילדים שלי היו ילדים, נסענו לנעריה בתור חופשים.
2: קודם כל אתם מוזמנים עכשיו, נעריה פורחת וצומחת ועיר כיפית מאוד, הקיץ כאן הוא מדהים, יש המון המון אירועים ופסטיבלים ופארקים חדשים וטיילת חדשה וכיף גדול לבלות כאן ולבוא לכאן, והרבה אנשים באים דרך אגב של אלפי מבקרים בקיץ הזה, ופרס חינוך זה חשוב, כי אני חושב שהכל מתחיל בחינוך והמדינה שלנו חזקה בזכות היכולת לאורך הדורות להשקיע באנשים, זה מה שאנחנו עושים. ושאלת ענבר מה היעד הבא, אז כן, אנחנו עכשיו מתעסקים המון בתעסוקה, באזור תעסוקה חדש, וקידום התיירות בעיר, ובבניית מרינה חדשה, ואלה הדברים שהקפיצו...
0: כמה תושבים יש בנהריה, רונן, היום?
2: נכון להיום בבוקר, דרך אגב, נתי, מנהלת ההסברה שלי, התקנה אותי הבוקר, אנחנו 79,807.
0: 79,000?
1: חשבנו אתם כן. איזה 30 ומשהו, 40
2: כן,
1: ומשהו.
2: כן, אני יודע, כולם חושבים. אנשים, מי שלא יודע, בדרך כלל במרכז חושבים שבאים לאיזה עיר פריפריאלית.
1: כן, עם האופניים.
2: עם אופניים, אז קודם כל יש אופניים, אנחנו משקיעים המון בשביל האופניים. אבל זאת עיר מדהימה, זאת עיר בצמיחה
0: מטורפת. יש תושבים שעזבו, יש כאילו, יש הבדל מהשישה באוקטובר 23 להיום מבחינת מניין לתושבים?
2: זה רק עולה ועולה.
0: עולה.
2: אלפים.
0: יפה.
2: כל יום, באמת, כל יום זה עולה. אנחנו התחלנו את המלחמה עם כמה אלפים פחות. אגב, זה היה ברור שהגיעו לכאן. כל תושבי האזור שפונו, חלקם הגדול הגיע לנעריה, לקח דירה עם עמד ופשוט נשאר, אתה מתאהב בעיר הזאת. נעריאני זה מותג.
1: כן.
2: צריך להבין, כשחושבים במרכז שמגיעים לאיזה מקום
0: שחו אחר.
1: דרך אגב, אור כוכן שלנו מהדיגיטל הוא באמת מנעריה, והוא אומר כל הזמן שנעריאני זה מותג, נכון? עכשיו שאתה אומר את זה.
2: נעריאני זה מותג. וזה מקום מדהים.
1: אבל עכשיו המלחמה, לא יודעת אם המילה מלחמה לא נכונה, אבל עכשיו בעצם אותו פרס חינוך ולהביא עוד ועוד חבר'ה צעירים, להגיד להם, יש לנו ים, יש לנו תיירות, עוד מעט יש פה אזור תעשייה, אז גם ככה יהיה לכם תעסוקה. יש רכבת, יש אוויר טוב, בואו לגור כאן. זה התחלה של המהלך בעצם.
2: זה...
1: בנעריה יש הקלות במס וכאלה?
0: בטח, 20%.
2: יש הקלות במס, 20%. ובעזרת השם יש רצון להגדיל עוד קצת.
0: עוד להגדיל!
2: בתוכנית הצפון, כן, חלק מהרצון של הממשלה זה להגדיל את המס בקו העימות, אבל זאת לא הסיבה המרכזית לגור כאן.
1: לא, בסדר, אבל זה שיקול.
0: לא, אבל תסכים איתנו שהיו שנים, ברור שגם עכשיו אחרי המלחמה, יש זוגות צעירים שבשבילהם, אני יודע את זה מהמשטרה, הרבה מאוד שוטרים שגרים בנעריה ובשלומי, שבשבילהם בסוף זה מקפצה בשכר.
1: נכון.
2: חד משמעית, זה שיקול משמעותי. כרגע יש 12% הנחה במס. זה משמעותי, זה אלפי שקלים בחודש לזוג שעובד. אבל עוד פעם, זאת לא הסיבה המרכזית. כיף כאן, צריך להבין, המדינה בעשורים הראשונים השקיעה בלב האסטרטגי של גדרה חדרה, כן. הזניחה קצת את הגליל והנגב,
0: קצת הרבה.
2: ואם המדינה רוצה להמשיך להיות עוצמתית וחזקה, היא כן. חייבת את הגליל והנגב חזקים.
1: אבל מראה לי, רגע, סליחה שקטעתי אותך ואת אלי, אז המדינה הייתה איתך בשנתיים וחצי האחרונות?
2: כן, המדינה, קודם כל אני לא כיתרתי במהלך המלחמה.
0: וסרלוף. צריך להגיד, וסרלוף היה איתך.
2: נכון, כשהמדינה במלחמה, אז צריך להשאיר אותה להתמודד עם האתגרים המשמעותיים, ונבנתה תוכנית משמעותית לחיזוק הצפון, ויש מנהלת תנופה, מקבלים לא מעט תקציבים, זה אמור להגיע, חלק גדול קיבלנו בחינוך, יש עוד לא מעט תקציבים שצריכים להגיע לבניית המרינה, לשדרוג הגעתו.
0: שתהיה כבר מרינה, אני אומר לך, ב-97 עוד עשיתי כתבה בהדשה מקומית על המרינה הזאת.
1: רכבת בסופי שבוע.
0: ב-97, עם אמיר גילת, עשינו כתבה שתהיה מרינה בנעריה, נו. אני רוצה רגע לדבר איתך.
2: זה תוכנית לאומית, דרך אגב, זה תוכנית לאומית.
0: אני רוצה אבל במשפט, לפני שנדבר על וינטר, כי שירתת במקביל לוינטר.
1: פיקדת יותר נכון.
0: היית המפקד שלו, לא?
1: לא, הם היו מפקדים...
0: הייתם במקביל, הייתם מקבילים, אני זוכר הרבה מאוד שנים שהייתם מקבילים, אבל שנייה. נעריה, אני רוצה כן לגנוב איתך משפט הזה, נעריה גם ספגה ב-20 שנה האחרונות לא מעט משברים בתדמית בגלל הפשיעה. בגלל הפשיעה, ארגוני פשיעה, ירי...
1: זה בגלל הנהגת העיר, אתה יכול... לא צריך לכבס את זה.
0: דמויות מאוד בכירות בעיר, מהסקטור הממשלתי, ממלכתי, שהיו עם שמירה, היו מאוימים, היה ירי וזה. איך אתה צולח את האירוע הזה שבסוף פותחים טלוויזיה ויש עוד סדרה על פשיעה בנהריה, למרות שזה כבר היה לפני 15 ו-20 שנה?
2: תשמע, אלי, אתה מכיר את הדברים אפילו טוב ממני. בסוף במדינת ישראל יש פשע, לא יודע אם הרבה, מעט. זה קיים בכל המקומות, זה קיים גם באזור שלנו. זה לאו דווקא נהריה, מדובר על הגליל. ברוך השם, העירייה...
0: היום בנהריה כעיר יש הרבה פחות פשע בנהריה ממה שהיה לפני 25 שנה.
2: חד משמעי, בטח. זה אפשר לשאול גם את המשטרה.
0: לא צריך לשאול, מספיק שאז היינו מתעוררים כל בוקר ל3-4 אירועים של מטענים וירי וירי על...
2: לא, אנחנו לא במקום הזה.
0: לא, בכלל לא, בגלל זה אני שואל אותך, איך אתה צולח את זה בסוף, שאתה מגיע לתל אביב, אומרים לך נהריה, אומרים לך, הוא, 1-2-3, ראש ארגון, זה וזה וזה.
2: אתה יודע, באחת הבעיות המרכזיות של מדינת ישראל זה שהיא ניזונה מרשתות חברתיות וגם לפעמים מתקשורת שקצת יוצאת מפרופורציה. אין בנהריה שום דבר חריג, אין בנהריה שום דבר שיותר מכל מקום אחר בארץ. החיים פה הם בטוחים, הם שלווים, הם כיפים, הם מדהימים. ילדים יש להם פה מה שהם רוצים לעשות בחיים שלהם, יש להם בעיר נהריה. יש לנו אתגרים משמעותיים של תעסוקה ולכן אנחנו משקיעים בזה מאמץ ובתשתיות. תשתיות של בריאות, של השכלה גבוהה, של כבישים, של תחבורה ציבורית, של מטרונית שאנחנו רוצים. יש אתגרים.
0: של מרינה, רונן, מרינה.
1: מרינה זה תוכנית לאומית. נשארו לנו ממש מעט דקות.
0: אני יודע, אני יודע.
1: אבל אפשר להבין מתי תושבי נהריה יוכלו לנסוע בשישי, חמישי, שישי, מוצש, לאזור המרכז, כי אין רכבת כבר לדעתי חצי שנה?
2: כן, הרכבת היא בתהליך של חשמול. אני מניח שזה ייקח עוד קצת זמן. אבל גם זה חשוב, זה תהליכים שצריכים לעבור. המדינה שלנו, במה שהשגנו ב-80 שנה, אני חושב שזה פלא.
1: עוד לא, עוד לא.
2: השגנו לא מעט דברים. אז עוד קצת, ואני חושב שגם זה יהיה יותר טוב. אגב, רכבת, אז צריך לעשות רכבת מהירה שיכולה להגיע, יש תוכנית כזו, לתל אביב, ב-48 דקות.
1: הלוואי.
2: זה מעקר את המותג פריפריה.
1: הבטיחו לנו שזה יקרה.
0: הבטיחו לנו גם רכבת לקריית שמונה, לא משנה, תגיד.
1: אנחנו דרך אגב מזמינים אותך לנסיעה לרכבת לקריית שמונה, בני עבור.
0: מדהים, איזה נוף.
1: בשטחים שפונו המפעלים
0: המזהמים. לראות מהרכבת את חצור הגלילית ואת החרמון, זה כזה מקסים. תגיד, רונן.
2: אני מקווה שאני אחיה עד אז.
1: לא, חס וחלילה, תפוצו.
0: תגיד, אתה מזוהה פוליטית? אף פעם לא שאלנו אותך. אני לפחות
2: לא שאלתי. לא, אני לא רוצה...
0: אתה א-פוליטי, תגיד. בוא רגע נדבר איתך על אופר וינטר. אתם פלוס מינוס באותו גיל, באותו דור, שניכם קצינים מאוד בכירים ומעוטרים.
1: מכיר אותו באופן אישי.
0: מכיר אותו באופן אישי, אופר וינטר. הוא ביום שלישי הקרוב מכריז ונכנס לפוליטיקה. מה אתה חושב על זה?
2: קודם כל, וינטר הוא חבר אמיתי שלי, אני נפגש איתו המון, הוא מגיע לנהריה, הוא מגיע אליי הביתה, הוא איש מדהים, הוא איש ישר, הוא אוהב ישראל ברמה חבריו. הוא גר קרוב, והוא אוהב ישראל ברמה חברה, ואני ישנתי את מיטה ליד מיטה לידו במשך שנים, היינו מגדים מקבילים, מחתים מקבילים. ראיתי אותו במצבים מאוד מאוד מורכבים, האיש קר רוח, לוחם אמיץ. תראה, דיברנו הרבה על העניין הזה, הוא נחוש רצח ללכת לפוליטיקה ולקחת איתו נבחרת שלא נגועה בפוליטיקה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אני לא יודע מה זה עושה לגושי ימין, שמאל, וזה האמת שאני מתעסק בעיקר בעיר נהריה. אני אוהב את המדינה, אני חושב שהוא איש ראוי ומתאים. אני מאחל לו כמובן בהצלחה. אני מכיר חלק גדול מהאנשים שהולכים איתו, זה אנשים שהיו איתנו בגבעתי חלקם, אנשים טובים. אני מאחל לו בהצלחה. אני מקווה מאוד ש... א', שהוא יצליח, וב', שידעו לקבל אותו. הוא איש, הוא לא פוליטיקאי מהזן שאנחנו מכירים, הסטנדרטי.
0: הוא מייצר מהומות. בוא, הוא מייצר מהומות. הוא מייצר שיח סביבו.
2: הוא אומר את האמת שלו. הוא אומר את האמת שלו. הוא מנהיג. הוא היה מפקד נערץ, אמיתי, גם בגבעתי, גם בגדודים שהוא פיקד עליהם, גם באוגדה, יש לו המון המון ניסיון, הוא מכיר את המדינה מצוין.
1: כן, הבעיה רונן, אתה יודע, אנחנו רואים אוכל. אבל מה קורה לאנשים, אתה יודע, שבאים מהצבאי, ממפקדים נערצים, אמיצים, לפוליטיקה שזה שדה אחר לחלוטין. יושרה, איך אמרת שהוא איש ישר?
2: אני חושב שאינטל... לא, אני דווקא בהקשר שלו, אלי אמר שהוא מייצר מהומות, אז הוא כנראה ייצר עוד כמה מהומות, כי הוא יגיד את מה שהוא חושב. אני חושב שהוא גם לא מוכן להתחבר לאף אחד, ואנשים חושבים שזה יהירות והתנשאות, אני חושב שזה לא נכון. הוא פשוט רוצה לבוא.
0: אבל זו טעות, כי הוא צריך 4 מנדטים בשביל להיכנס, רונן, נו, אתה הרבה שנים בפוליטיקה, אתה יודע שאי אפשר, המפלגות האלה, אתה רואה מה קורה לדדי סמכי ובני גנץ, הם לא יצליחו לעבור את אחוז החסימה.
1: אבל וינטר הוא חדש.
0: כן.
1: גנץ הוא ישן.
0: אני חושב שהוא עושה את האירוע ביום שלישי הקרוב, כדי לייצר מצב של תודעה של, הנה, אני נמצא, אני מביא 2-3 מנדטים, קחו אותי. אני חושב שבסוף הוא כן יתמזג עם סמוטריץ'.
2: אני מעריך שלא. אני חושב שלא. הוא לא יתמזג עם אף אחד, זאת דעתי האישית. אני חושב שהוא ממש בא בכוונות אחרות לגמרי. לבוא עם נבחרת משלו, שאף אחד מהם לא היה בפוליטיקה
1: הישראלית. בסדר, אבל לא היה בפוליטיקה הישראלית, ולחבור לאנשים שכבר, אתה יודע, דיפ דאון לפוליטיקה הישראלית, אז מה עשית בזה?
2: אני לא יודע, עוד פעם, אני באמת שלא...
1: לא, ברור.
0: אני
1: חלילה מבקשים לך תשובות כאיזה, סתם
0: ההבנה. אני בריאה שלי רואה יומיים שלושה לפני הבחירות, כי אני חושב שהם לא יהיו ב-27, יומיים שלושה לפני הבחירות את סמוטריץ' מגיע לצומת בית רימון שם, מחכה שוויטר יצא מהבית, יתפוס אותו ולהגיד לו, בוא, אני מוכן להיות מספר 2 שלך, רק בוא תוביל, רק שנציל.
2: להערכתי אין סיכוי.
0: אין סיכוי?
2: אין סיכוי, 0%.
0: האמת שמי שמכיר...
2: מתעררות עד הסוף לבד.
1: מי שראה את התשדיר הזה, אני יודעת איך קוראים לזה, את הסרטון הזה, שבעצם האולם חשוך, ונכנס מישהו עם הצעדים האלה של הנעלי צבא,
0: והוא
1: נוגע, לא נוגע, זה כאילו רן ארנבו כתב, לא ידעתי שהמשיח צריך להגיע ביום שלישי. כאילו מעלה ציפיות מצד אחד, מצד שני, הרבה מאוד אנשים... כמו שרה שלנו נניח, שם קוד, כיפה סרוגה, 600 ימים במילואים, שתי ילדות קטנות בבית, אין להם בית פוליטי, ויכול להיות שהוא יביא את זה. דרך אגב, הוא מאוד עד, כאילו דתי בה, ממש, נכון?
0: כן, הוא דתי.
2: וינטר הוא בחור דתי, אבל שוב, זה בן אדם שאוהב את המדינה.
1: כולנו אוהבים את המדינה, רוננו באמת.
2: לא, הוא אוהב את העם, אני חושב שהוא בא מכוונות טהורות ונקיות, ואלי, תזכור, אני מעריך שאין סיכוי שיחבור למישהו, למרות שבפוליטיקה, אתה יודע...
0: לא, אמרתי ש... סליחה, אני מתקן את מה שאמרתי. יחברו אליו, כי יבינו שהוא... אם הוא רץ לבד...
1: יסכימו שהוא יהיה מקום ראשון.
0: בדיוק, יסכימו שהוא יהיה מקום ראשון. הוא מאוד מזכיר לי, בילדות שלנו היה לנו את רפול, ואיפי איתם וכאלו. בואו, אתם מדברים על וינטר, רונן, אתה אומר שאתה חבר שלו, אני בגילוי נאות בשנה וחצי האחרונות רואה אותו מקרוב השומר החדש, בואו, בלילה אינבר, הוא הולך לשמור בבית נטופה.
1: הוא רגיל מהצבא.
0: הוא הולך לשמור בחוות, הוא לא הולך לישון.
1: תגיד, הוא מכיר את ליברמן?
0: לדעתי כן.
1: הוא מכיר את ליברמן?
0: בטח, כי הוא עבד איתו. הוא היה מזכיר
2: הצבאי שלו.
1: זה גם, אתה יודע, כולם הולכים על סמוטריץ' באופן אוטומטי בגלל הכיפה, אבל יכול להיות ש...
0: הוא מכיר את בנט, הוא מכיר את נתניהו, הוא מכיר את ליברמן, הוא מכיר את בוגי.
1: מה זה מכיר את בנט? הוא מכיר את בנט היטב.
0: הוא מכיר את בנט מצוין.
1: רונן מרלי, קודם כל ברכות לך, לצוותי החינוך, למורים, למורות, מנהלים, מנהלות. זה הכי חשוב.
0: ואולי תבוא פעם אחת לאולפן.
1: זה הכי חשוב שיש חינוך, הרבה יותר ממרינה והכל. קודם כל חינוך, אחר כך המרינה תגיע.
0: תזמיני אותו לאולפן.
1: אני כבר הזמנתי אותו, אבל הוא משחק אותה קשה להשגה.
0: מה, זה ברכבת זה 8 דקות?
1: אבל אין רכבת.
0: ברכבת זה 8 דקות.
1: אין רכבת יום שישי.
2: הכל עוד נלחמים פה, אבל אני אבוא בשמחה.
1: יאללה, בוא, אנחנו קבענו. רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, תודה רבה.
0: וסחתן על הפרס.
2: תודה, שבת שלום.
0: סחתן על הפרס.
1: בשמנו לכולם. אין כמו חינוך. סוף סוף הבינו את זה כולם, שאין כמו חינוך.
0: אני חושב שהראשון שהבין את זה שאני ראיתי, זה היה דוד אמר, לפני איזה 30 ומשהו שנה.
1: נכון.
0: אני זוכר את דוד אמר, ראיתי תקופה קצרה דובר העירייה. דוד אמר היה מגיע למורים, ופשוט שואל אותם על ציונים של ילדים, נכון, ונגיד אם ילד מסוים היה נכון. לו במגן ציון שהוא כנראה כן. על הגבול, הוא אומר, תנו לו עוד הזדמנות, כן, תנו לו עוד הזדמנות, כן. תנו לו עוד הזדמנות, ותמיד הוא היה מספר את הסיפור האישי שלו, שהיה לו קשה ולא למד וכל נכון. זה. והשבוע ראיתי את, אתם שלחתם בקבוצה, רועי לוי, mm-hmm. מקום ראשון בהשקעה של עירייה, פר תלמיד, 10,000...
1: ממחקר שנעשה בבן גוריון, בבר אילן, אם אני לא טועה, כל העיריות שבאמת מקציבות, וכבוד גדול מאוד.
0: ובסוף, זה גם התחבר לי עם פוסט שהוא כתב על דוד אמר, על ההשכרה כן, שלו, שהוא הלך לקבר יום, שלו, כן.
1: זה היה באותו יום.
0: ובסוף, הוא ממשיך את דרכו, ובאמת, לראות, ראית בסוף הטבלה, רעת, 100 ומשהו שקלים, השקעה בתלמיד, 100 שקלים, לעומת נשר, 10,000... 500, לא, אגב,
1: כמעט 11,000 שקל
0: לא שקל מעט, אתה יודעת מה, אני לא אגיד לא מעט כי זה ישמע עשרות, 5-6 ראשי רשויות דיברו איתי ביומיים האלה שזה התפרסם ותפס תאוצה, ובצדק רואי קיבל רוח גבית בתקשורת כי זה מגיע לו לא. לפני הכל אצלך, דיברו איתי איך בשנה הבאה אנחנו נהיה עם 6,000 או 7,000 או 8,000.
1: דווקא איתי דיברו ואמרו, בואי אני אסביר לך למה זה לא יכול להיות ככה וככה.
0: אוקיי, אז איתך דיברו אחרים. לא, בסוף, את לא יכולה להגיד...
1: שורה תחתונה הוא מקום ראשון?
0: כן.
1: שורה תחתונה, זה מה שיצא בכותרות.
0: ובכלל, הילד הזה, הוא פשוט...
1: הוא כבר לא כזה ילד, אתה יודע, ראיתי אותו אתמול.
0: זה 20 שנה אחרי שהוא התגלה, 20 שנה אחרי שהוא התגלה, הילד הזה, רועי לוי, הוא כס, הוא פשוט, כל מה שתושב צריך, כל מה שתושב צריך, זה ראש עיר הכי טוב שהיה במדינת ישראל אי פעם. מה, מה את בשקט?
1: לא, כאילו, אתה, כשאתה כבר נכנס לסיר לחנות ההגזמות, אתה כאילו לוקח אותה לקומה שנייה.
0: את מכירה מישהו שהיה יותר טוב ממנו? תני לי אחד.
1: רוביק דנילוביץ'.
0: יותר טוב מרועי?
1: גזמת.
0: באותה מידה. רוביק תותח על ורועי תותח על. שניהם מקום ראשון.
1: שעה הבאה הולכת להיות לא פחות סוערת מהשעה הזו. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. ניפגש אותו.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
6: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: וואי, זה אדיר!
9: שומעים את זה?
10: טעים.
9: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ליאלי פרגן בן 26 הוא החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7 ובפציעתו הקשה של בן דודו בן 4 שנדקרו במהלך חגיגת יום הולדת בבית שמש. לפי החשד, כמה שעות לפני האירוע הגיע איפרגן לאזור הדירה, שוחח בקצרה עם בעל הבית ועזב, ולאחר מכן שב למקום, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. צהל חיסל שלשום במרחב נוסרת מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי לאורך המלחמה. בצבא מסרו כי בנובמבר 2023 אותו מחבל השתתף בטקסי שחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, וכי בתקופה האחרונה הוא ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. עוד בחדשות, תושב רמלה בשנות ה-40 לחייו נעצר הלילה בכביש 431, לאחר שברכבו נמצא יותר מקילוגרם של חומר החשוד כקוקאין, בשווי המוערך בכמיליון שקלים. המשטרה צפויה לבקש היום מבית המשפט את הארכת מעצרו. רשות שדות התעופה מודיעה כי היום צפוי להסתיים הטיפול במזוודות שנותרו בנתב"ג בעקבות השיבושים אתמול, הן של נוסעים שיצאו מישראל והן של נוסעים ששבו ארצה. צוות מיוחד פועל מאז שעות הלילה מול חברות התעופה ושירותי הקרקע כדי להעביר את המזוודות לבעליהן, והמסירה לנוסעים צפויה להתבצע במהלך סוף השבוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: בכפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: בעיר. הוא בשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. כי חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה עם בר דוטן. מוכנים? סירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו, עכשיו באמת חזרנו, נכון,
2: פיליפ, הבנת מהר?
1: לא, אני אגיד לך מה קרה פה.
2: כן, מה קרה?
1: הייתה פה שביטה של העובדים. פיליפ עשה לנו שביטה של העובדים.
2: לא,
1: כי לא נתנו קרדיטים לעושים במלאכה.
2: כן.
1: בסוף השעה, וזה לא בסדר, וזה לא מתאים לנו.
2: סליחה.
1: כי החלק שאני הכי אוהב ברדיו, 35 שנה, זה לתת קרדיטים לעושים במלאכה. העורכת ליאת ובר, הטכנאי פיליפ קוזינו, ועל הדיגיטל אלכס קוגן ומאור בסטקר, ועל ההפקה, האחד והיחיד, הקסם של התקשורת, דור סולומון, המקסים שלנו. השעה הראשונה הייתה מלאה אמוציות, וגם הייתה שיחה מאוד טובה עם רונן מרלי, ככה נתן תובנות לגבי אופר וינטר. מה את חושבת, אופר וינטר באמת ירוץ עד הסוף לבד, או שאני לדעתי, יש בסוף לאנשים האלה משהו בין העיניים, יש להם קצת ראש, הם לא רוצו להיכנס לחובות עתק כמו אחרים שעשו בעבר, הם יבינו שהם לא נכנסים, הם יתמזגו פה ושם, או ייעלמו מהחיים הפוליטיים ויבינו שלא כדאי להיכנס לחובות ולמשכן את הבית.
2: לא יודעת, אני חושבת שזה פשוט עניין של... אני לא מבינה עד כדי כך, כמו שאתה מסביר, אני פשוט מרגישה שכל פעם יש איזושהי תקווה, והוא באמת מייצג קהל שאין לו בית פוליטי, שרואה בו מנהיג. גם שמענו את רונן דיבר עליו מאוד, מאוד יפה, מאוד, זאת אומרת, זה מישהו שהיית רוצה שהוא יהיה, אתה יודע, האיש שלך שם בבית הנבחרים. אבל אני השבוע כתבתי בקבוצה, ראיתי חדשות 12, ואני בדרך כלל רואה רק כאן 11, נכנסתי לדיכאון, באמת דיכאון, זה לא יישב עם זה, זה יורה בנגמה של ההוא, זה... כאילו אמרתי שאם הבחירות היו נערכות מחר, והייתי רואה את המהדורה הזאת, הייתי אומרת לעצמי, שחררי שביב הבית לכי לים, לא מעניין. וזה מה שאני מפחדת שיקרה בסופו של דבר, שהקהלים, אתה יודע, המסורתיים, החרדים, ילכו לקלפי כי הם בוחרים, אתה יודע, בהמוניהם, הערבים ילכו לקלפי, ושוב הציבור הזה שמגייס, מגויס, משלם, ולא משולם לו כלום, שוב יאכל אותה.
1: אנחנו מדברים על אופר וינטר, אז דור סולומון שלנו שם פה ידיעה מכאן חדשות ברשת ב', אמר שאת צופה בתאגיד, והידיעה מדברת על כך שאופר וינטר וגלעד ארדן שוחחו על איחוד. הם גם מכירים מעבר.
2: נו, אבל...
1: רגע, שנייה, רק תן את ההשלמה של הכותרת והפער שנותר ביניהם, זה ממשלה צרה עם נתניה. אופר וינטר וגלעד ארדן נפגשו בארבע עיניים בחודשים האחרונים כדי לבחון איחוד בין המפלגות. וינטר מוכן להצטרף גם לממשלה צרה של נתניהו בהיעדר חלופה רחבה יותר, ועוד גלעד ארדן מסרב. אגב, בליכוד כועסים מאוד על גלעד ארדן, ראית? או שאת שקועה במשהו עכשיו? מה זה, כאילו, המאזינים שכותבים לך?
2: לא.
1: אז תשימי לידך עוזרת הפקה שתקריא לך את הדבר, את מקבלת פה אין ספור הודעות ממאזינים, זה יפה, זה יפה, זה מראה, הנה הביאו לי קוטג', אשכרה הביא אחד, הביא שתיים. טוב, עוד מעט אנחנו נדבר על הדבר החשוב ביותר.
2: אני רק רוצה לסכם את מה שאמרת, האזרח הקטן באמת הגיע הזמן שכולם מדברים, שמעתי השבוע, אתה יודע, גם את ליברמן, מדברים איתך על סוריה, וזה בושה שישראל כץ הוא שר ביטחון, וממשלת אחדות, וממשלת מיעוט, ואם זה... אף אחד כמעט לא מדבר על הדברים החשובים באמת, אף אחד לא מבטיח שום דבר. דיברתי השבוע עם שאול מרידור, באמת שיחה מאוד, אתה יודע, הם עשו תוכנית, איך משקמים את הצפון, שאלה מאוד מאוד, רעיון מאוד מאוד טוב לשקם את הצפון. שורה תחתונה, הרי כל התוכניות האלה, בסופו של דבר, מישהו יצטרך לשלם על זה, נכון? מישהו צריך לשלם על זה, מי יהיה המישהו הזה? ורציתי להגיד לך עוד משהו, בשעה הקודמת אני פשוט מחפשת בנית, כי שלחתי את זה לעצמי. אתמול, פיליפ, אני לא יודעת אם זה בחופים של חיפה יש את זה, אבל בחופים של חוף הכרמל אין מצב שאתה לא הולך ואתה רואה את החבר'ה האלה של חמש אצבעות או מכינות או דברים כאלה, עושים את הערכות לקראת היום גיבוש, גם בחיפה, גם בחיפה. טירוף, בנים, בנות, חבר'ה בני 17, 16, 17, קוראים את עצמם, חול, אבנים, זוכרת שגם הבן שלי עשה את זה, זה פשוט מטורף. כדי להיות ביחידות הכי טובות, כדי להיות במקומות הכי טובים. זה גם כמובן עולה להורים שלהם כסף. בעוד, בעוד, בעוד, בעוד, אותם משתמטים חרדים ומשתמטים ערבים, כן, יש לשים את שניהם באותו מקום, פשוט עושים מה שהם רוצים. ויובל שדה ב-12 השבוע נתן מה הם מקבלים ואנחנו לא, החרדים, שזה טירוף. שוב, אפשר להאשים את כל העולם ואשתו, אבל זה כבר ככה שנים. סבסוד למעונות, הנחות בדירות. מישהו נתן לנו הנחות בדירות?
1: לא, אף אחד.
2: מישהו יתן לילדים שלך הנחות בדירות?
1: מה פתאום?
2: פשוט לא, לא יאומן.
1: יגורו איתי.
2: מה?
1: הם יגורו איתי.
2: סבבה, אין בעיה. זה דרך אגב, זה גם מה שקורה. סבסוד מעונות יום, תוכנית צהרונים, קצבת ילדים, משכנתה בתנאים מוטבים, 24% יש להם, אוקיי? מענק לרוכשי דירה בפריפריה, לציבור החילוני, אחוז, הם 21%. סיוע בסחירות ארוכת טווח, הנחה בארנונה, אנחנו מקבלים 17% מאיתנו מקבלים הנחה בארנונה, 72% מקבלים מציבור החרדים. עכשיו, אני רואה את הילדים האלה, אתמול גם בים, ואני אומרת, בואו חבר'ה, חבל, פשוט חבל, אין על מה. אין על מה, אם אבא שלכם לא שם קוד, פנחס עידן, ואו שטריימל ויז'ניץ, אין לכם מה לעשות פה.
1: אחד משמעי מתסכל המצב, שאתה מסתכל על הילדים, הילדים שלי יותר צעירים מהילדים שלך, ואני לפעמים יושב ומסתכל עליהם מהצד, על החריצות שלהם, על ה... באמת כאילו, אגב, גם העניין שהם כבר לא צורכי אקטואליה וחדשות, זה לא מעניין אותם, לא בשמונה בערב לראות טלוויזיה, מהדורה מרכזית, הם בכלל לא שם, הם במקום אחר לגמרי, לא מעניין אותם לקרוא עיתון, לא מעניין אותם כלום, הם באמת, הם במקום אחר טוב, אגב, הם במקום טוב, וזה מתסכל שאתה יודע שגם אם תתחלף הממשלה, לא תהיה בשורה.
2: נכון.
1: לא תהיה בשורה.
2: מסכימה איתך
1: לחלוטין. לא תהיה בשורה. והדבר שהכי מתסכל אותי, שאני רואה חבורה של כל כך הרבה אנשים שכמהים להיות חברי כנסת, ומנסים למכור איזה סיפור שהם לא יכלו לממש אותו, והכל יחזור על עצמו, והכל יהיה אותו דבר, והילדים שלך ושלי ימשיכו לשרת, ואני ועד נמשיך לשלם מיסים, ואני ועד נמשיך לעבוד בשלוש, ארבע, שמונה, תשע, 12 עבודות, ופיליפ ימשיך לעבוד בלילה וביום ובשבתות, ודור סולומון שהוא פה בתחילת דרכו יעבוד ב-1,000 עבודות כדי להתפרנס, לא תהיה בשורה גם אחרי הבחירות. אל תצפו למשהו. לא מגיע איזה משיח מהשמיים שפתאום אנחנו המשרתים ומשלמי המיסים נחיה פה בשלווה. לא, לא,
2: אז
1: לא.
2: אתה בעצם אומר...
1: בנט הלך אתמול לשדה התעופה. אוקיי, מבחינת היועצים שלו, הוא עשה מצוין. כן. אגב, גיא בוסי שאת הכרת לי, אני לא הכרתי את גיא בוסי, את הבאת אותו לפי כמה שבועות לרעיון כן. מרתק שהיה פה.
2: כן.
1: הוא יושב בפטריוטים, ואני רואה פטריוטים, והשבוע ראיתי אותו אומר שבנט הלכת ספרתי, בדרך להיות מתחת לאחוז חסימה, הוא אומר שהסקרים כן. זה...
2: אורן חזן אמר לי השבוע, דרך אגב, שהוא לדעתו יאיר לפיד מתחיל להריח את הכישלון, והוא יעזוב.
1: עד כדי כך מריח את הכישלון, שהשבוע הגיע לשיחה לעדכון כיושב ראש האופוזיציה, אצל נתניהו, והוא חיכה בחוץ קצת זמן, כי נתניהו בטח היה עסוק, פריימריז וכאלה, והוא הלך. זה מה שקראתי. אבל עכשיו לדבר החשוב, לא, אנחנו לפני הדבר החשוב ביותר, עומד לדבר על איימנות, נכון?
2: כן.
1: נדבר על איימנות, כי אנחנו אוטוטו כבר שלוש שנים להיעלמות באמת, באמת, המטלטלת הזאת, אגב, לא רק של איימנות, יש גם את הילד קלמן, ממירון שנעלם, מוישיק שנעלם.
2: משולש ברמודה של מדינת ישראל, אבל בוא לא נערבב דבר ודבר ברשותך. שלום גבי וורקו נגוסה.
3: גבי? שלום גם לכם, שלום גם לך, ושלום גבי וורקו.
1: גבי וורקו?
2: וורקו.
1: גבי וורקו, וצריך להגיד מועמד הליכוד במשבצת העולים, ואתה ניצחת.
2: הזוכה.
3: נכון מאוד, אז אני התמודדתי בפריימריז.
1: יפה.
3: ניצחתי את המשבצת העולים, קרב קשה, עם אנשים יותר חזקים, עם אמצעים מאוד רצינים. אני עם כוחות
2: מה אתה מדבר ככה? היה לך את יניב בן שושן מאחוריך, זה וחד כוח. אבל רגע, אני רוצה רגע לספר שנייה, אתמול כשדיברנו ואמרתי בוא ספר לי, כי אני באמת לא מכירה, לא שמעתי, לא דיברנו אף פעם. אמרת שאתה מחיפה, שאתה בן 50, נשוי, שני ילדים, הוא עורך משנה דרך אגב לי, ומגיש בערוץ פרטי לקהילה האתיופית, אמרת שעלית ב-1994, גרת בנווה קרמל, אותו אתר קרוונים. אתה זוכר את זה, אלי? את הימים האלה של, של אתר הקרוונים? וכשאתה אמרת לי את זה, גבי, חשבתי להגיד לך, וואו, אתה ניצחת לא רק בפריימריז, ניצחת לגמרי.
3: אכן, באמת, אני, חיפה זה מקום ראשון שעליתי מאתיופיה, ישר השתקעתי באתר הקרוונים נווה קרמל, עליתי כמעט שנתיים, מאז התקנו את, את המגורים שלנו ממקום ארעי למקום קבע, פה בשער עלייה, בחיפה, מאז אני פה בחיפה, אני אוהב את חיפה. באמת עשיתי הרבה פעילויות פה בחיפה, יכול להיות שאני לא נפתח לתקשורת, אבל ב-2018 התמודדתי בבחירות מוניציפליות, הקמתי תנועה עצמאית שנקראת כל התושבים, כל עם קוף,
2: כן.
3: כל התושבים. רסתי באמת, לא עברתי את אחוז החסימה, אבל השגתי גם הישג טוב. יחסית בלי אמצעים, בלי שום דבר, בזמן מאוד מאוד מועט. אחר כך גם הצלחתי באמת לעזור לענת קליש להיבחר, ולכן ועוד כיהנתי בכל מיני ועדות.
2: כותבים לי עליך, גבי, אנשים שאתה איש צנוע, שאתה איש שתמיד עונה, שאתה איש לב שלך והפה שלך במקומות הנכונים. וואו, אתה כנראה זה טעות שלי שלא הכרתי אותך. מסתבר שהרבה מאוד אנשים מכירים ומאוד מעריכים את פעולתך. תשמע, אמרתי לך שאנחנו היום לא נוכל להיפגש באולפן, אבל אלי, אני הבטחתי לו שאנחנו בהחלט נזמין.
1: באיזה מקום הוא?
2: הוא במשבצת עולים, איזה מספר זה?
1: 47, 48? 43. זה אומר שאם נתניהו מביא 34-35 מנדטים, אתה נכנס בחוק הנורווגי.
3: בעזרת השם, אנחנו מצפים לזה, ואני חושב שזה יכול לקרות, ואולי יכול לקרות לפני. כי באמת אני רוצה לחזק את ראש הממשלה. יש לנו ראש ממשלה טוב. וגם אני רוצה להביא מנדטים. בלי מנדטים, כמובן, אי אפשר להקים ממשלה, אי אפשר להקים קואליציה, במיוחד שאנחנו
1: אגב, מדברים עכשיו. אגב, גבי, מדברים על זה שנתניהו כנראה שריין את צגה מלכו, שפרשה מהמרוץ בפריימריז.
2: אבל היא פרשה, כי היא פרשה כי הוא לא שריין אותה.
1: לא, אני ראיתי אתמול ידיעה, לא, היא לא חזרה בה, אני ראיתי אתמול ידיעה שכנראה הוא הולך לשריין אותה במקום גבוה, במקום ריאלי. אתה יודע משהו על זה?
3: אם זה יקרה, זה יהיה אסון.
1: למה?
3: כי אם בן אדם מראש אומר, אין לי יכולת, אין לי כוח, לא יכול להתמודד, כי אין לי תמיכה ציבורית, אין לי תמיכה של חברי הליכוד, ואז...
1: אבל עד כמה שאני זוכר, עד כמה שאני זוכר, סליחה.
2: אבל הוא צודק, הוא אומר יפה.
1: אבל עד כמה שאני זוכר, היא הייתה פרלמנטרית מצוינת.
2: לא, מי מכיר אותה בכלל?
1: מה זה מי מכיר אותה? את גם לא הכרת את גבי וורקו עד עכשיו.
2: למה הוא פרלמנטר?
1: לא, אבל את רואה שאנשים כותבים...
2: למה אתה מכיר את כל הפרלמנטרים? אתה משחק אותה עכשיו באיזה...
1: לא, אני לא מכיר, אני דווקא אותה כן הכרתי.
2: מוכתן במקרה, הכרת גם, אני הכרתי אנשים שאתה יודע, לא רבים מכירים.
1: עם כל הכבוד, שנייה. אותה במקרה הכרתי בשני סבבים, פעם אחת שהייתה עם כחלון, והפעם השנייה בליכוד, אחרי האלמות של האימנות, אני זוכר שהיא נתנה את הנשמה, וישבה שמה, ובאמת ימים ואלות הייתה סביב
2: אבל
1: זה,
2: שמה הכרתי אותה. אבל מה שגבי אומר, לא היה לך מספיק אומץ, להיכנס לבית זרוחית, אוקיי, לא היה לך מספיק אומץ להיכנס למטבח כשהחמאה על הראש, את לא יכולה לבוא עכשיו, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, את בחרת ללכת, אם לא קיבלת שריון, אל תבואי לנו עכשיו.
1: תגיד, מה אתה הולך לעשות? היה ונבחרת.
3: אני רוצה לומר מה שהתחלתי. כי אני חושב שלא, אין פה סידור עבודה למישהו שצריך לסדר לו, למרות שאין לו כוח, שלא יכול להביא את הציבור ואת המנדטים, ואז בכל זאת לתת לו מקום. מה אנחנו רוצים? רוצים קודם כל שיהיה אדם שמחובר לשטח. אני מחובר לשטח.
2: אבל אתה יודע, גבי, סליחה שאני קוטעת אותך, גם קלנר, חבר כנסת קלנר, שאמר בחיפה, שטח, מכיר, ובאמת כבודו ממקומו, אני לא חלילה מזלזלת, אבל הוא לא עשה כלום בשביל חיפה. הוא דיבר על שטחים, הוא דיבר על ירושלים, הוא עשה איזשהו מיקס מוועדת חקירה, או whatever, איזשהו צ'קמוק של שם. חיפה לא הייתה על המפה מבחינתו.
3: אני חושב, אני מן הראוי שתדברו איתו על הדבר הזה.
2: לא, אתה אומר, אם אני מבינה נכון, אתה אומר, אני עושה משהו אחרת.
3: אבל אני, צר לי שהוא לא ימשיך, באמת, כאילו, אני, כרגע הוא לא נמצא במקום ריאלי. אני חושב, אם לא עשה מספיק לחיפה, צריך באמת לדרבן אותו שיעשה יותר. אני, במצב הזה, כרגע גם קלנר לא נמצא כרגע בכנסת, לא יהיה, כנראה לא ייכנס. ואם אני אכנס, אני בטוח ביחד איתכם, ביחד עם אנשים, אני אוכל באמת לעשות דברים טובים לחיפה. אני בדרך כלל...
2: אין בעיה, אז אנחנו...
1: הלוואי, אתה נשמע אחלה בחור.
2: כן, נחכה ונראה. גבי...
1: גבי וורקו, זוכה הליכוד במשבצת העולים, והנציג של חיפה. הנציג של חיפה.
3: אז אני רוצה
1: במשפט, כי אנחנו חייבים לסיים, אתה עדיין לא חק.
3: משפט וחצי. קודם כל, אני מאוד מאוד רוצה להודות לחברי ליכוד סניף חיפה.
1: יפה.
3: בראשם, יושב ראש הסניף יניב בן שושן, רמי לוין.
2: וכל השארים
3: באמת שהם תמכו בי ובאמת נתנו את האמון, גם אנשים.
1: גבי, חליפה כבר יש.
2: גבי, אנחנו קודם כל כמובן תודה לכל מי שתמך בך ולכל מי שהביא אותך עד הלום, ואנחנו הפעם הבאה ניפגש כאן באולפן, ושתהיה שבת טובה וכל הכבוד ובשורות טובות.
1: יפה.
3: תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה, תודה. אגב, זה מוכיח שבעידן הדיגיטלי או בעידן הסושיאל של 2026 ובכלל מה שקורה, לא צריך להיות מוכר בתקשורת, בוא נגיד, החיפאית במקרה שלו.
2: כן.
1: אוקיי? במקרה שלו הוא לא מוכר בתקשורת החיפאית, אנחנו פעם ראשונה מדברים איתו, לא ראיתי עליו שום כתבה וזה. והנה הוא ניצח את ויטלי, שכן ישב פה חצי שעה, וכן קיבל חיבוק מהתקשורת לאורך השנים, וכן מוכר, וכן יצא, ובסוף ניצח את ויטלי.
2: אתה יודע, השבוע דיברתי עם נמרוד סבח, הדובר של...
1: דודי אמסלם.
2: והוא דיבר על חיים כץ. אמר שמה שחיים כץ עשה זה מעשה נבלה, עד כדי כך הוא אמר. והוא אמר, אנחנו הפסדנו כי באמת, אפרופו הרשתות החברתיות, מה שאתה אמרת עכשיו, לא הכרנו את הדבר הזה. לא היינו שם, לא היינו...

0: וננסה לדבר על זה, באמת על משהו שחשוב.
1: יש הרבה מאוד אנשים ש... אתה יודע, שאומרים, אם זה היה ילדה בלונדינית מרמת השרון, כבר היו מוצאים אותה. אוקיי? עכשיו, אני חייבת להגיד שתחילת השוק שלי הייתה שבכלל יש עוד אנשים שגרים במרכזי קליטה. כאילו בצפת, המשפחה גרה במרכז קליטה, נכון?
0: נכון.
1: לא, לא חשבתי לא, כבר,
0: אני
1: אתה יודע.
0: לא, דווקא אני הכרתי שיש מרכזי קליטה, יש לא, גם בלעריה, לא יש גם בירושלים, יש בהרבה מאוד...
1: לא ידעתי.
0: יש, יש.
1: למה אבל עדיין מרכזי קליטה?
0: יש עדיין מרכזי
1: אבל
0: קליטה.
1: אבל למה?
0: לא
1: די,
0: יודע.
1: אבל זה,
0: אבל זה לא
1: נקלטו.
0: הסיפור. הסיפור שילדה בת 9...
1: זה חלק
0: בתשע.
1: מהסיפור.
0: לא.
1: כן, זה חלק מהסיפור.
0: הסיפור זה שילדה בת 9 נעלמה ב-26 בפברואר 24, ומאז... מדינת ישראל, עם כל מה שיש פה, הטכנולוגיה והכל. אבי יצחק, שלום.
2: שלום, שלום.
0: פעיל חברתי, ובאמת מי שבאמת מנסה לעלות לסדר היום, כבר 909 ימים, את הסיפור של ההיעלמות של איימנות. לפני הכל, ראינו שהשבוע הזה שוב, הסיפור המטלטל הזה עלה לסדר היום, בעקבות הסיפור שהמשטרה כן מצאה בדרום אמריקה את האימא והבת שנעלמו ביוזמתן.
1: כן, נעלמו 900... על...
0: 909 ימים, איפה עומד הסיפור של איימנות?
2: 907 ימים, קודם כל היא נעלמה, היא נחטפה, היא לא נעלמה, היא נחטפה מתוך מרכז הקליטה, למעשה ב-25 לפברואר, לא 26, 25 לפברואר, אז אני מזכיר, היו תקופת בחירות, אתה יודע.
0: זה היה יום הבחירות המוניציפליות שנדחו בארבעה חודשים בעקבות המלחמה.
2: בדיוק, בדיוק. ואנחנו בתוך האירוע הזה 907 ימים, כמעט 3 שנים, של תסכול, של חושך, של חוסר אונים, שמשפחה שאתה יודע, בסך הכל כמה שנים בארץ. לא תגיד, היא באה, עלתה לישראל מתוך ציונות, מתוך אהבת המדינה, ולצערם ולצערנו, חטפו לה את הילדה מתוך...
0: תגיד, אבי, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתם כועסים, ובצדק, גם אני עושה עם עצמי חשבון נפש יום-יום, בסיפור הזה של איימנות, איך זה לא פותח מהדורות, איך לא מדברים על זה פחות, עד כמה אתם כועסים על הציבור, שלא יוצא בהמוניו, ראיתי איזה סרטון אתמול של איזה הפגנה, שהיו בה אולי 4-5, גג 10 אנשים, כולל הצלם, עד כמה אתם כועסים על הציבור הישראלי, גם עלינו. אתה יודע מה, גם עלינו, התקשורת, כמה אתם כועסים?
2: אנחנו כועסים מאוד, אבל אתה יודע מה, זה אחריות של המדינה. בוא קודם כל, בוא לא נעשה הנחות לכל המוסדות במדינה, מראש הממשלה ועד משטרה וכל הגופים שאמונים על, אתה יודע, על הביטחון של אזרחי מדינת ישראל. האימנות יהודיה, אזרחית, ולצערי הרב, היחס הוא כאילו היא הייתה סוג בית, זה לא כאילו היא באמת, לפי היחס שלהם.
1: מה שאתה אומר, רגע, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, המדינה, בגלל שמדובר בילדה אתיופית, ממשפחה אולי מוחלשת, במרכז קליטה בפריפריה, המדינה לא באירוע.
2: חד משמעית.
1: אוקיי.
2: חד משמעית, זה ברור.
1: זאת אומרת שמה אתה אומר, רגע, שנייה, אבל כשאתה אומר, ואלי, סליחה, אני יודעת, שוב, המשטרה, אתה היית
0: הייתי דובר המשטרה ביום שהיא נעלמה, ובשנה הראשונה של האלמות.
1: וכשאתה שומע בתור דובר המשטרה לשעבר, כשאתה היית שם, שהמשטרה לא עשתה יותר מדי כדי למצוא אותה, איך זה מרגיש?
0: מרגיש רע מאוד. גם אני בחשבון נפש עם עצמי. יום-יום, יום-יום, התמונה של הילדה הזאת, המקסימה הזאת, מול העיניים שלי. אני זוכר שהיינו שם שבועות ארוכים, יום-יום, עם רחת מודיעין של הדבר עיקר, דור אסרה, ועם המפכ"ל קובי. אני ראיתי את קובי שבתאי בעיניים שלי, פותח מקררים, פותח ארונות, נכנס, צריך להגיד, העיר צפת הייתה מפונה אז.
1: כן.
0: זה היה 4 חודשים ראשונים של המלחמה. אזעקות, טילים, מג"ב, כיבוי אש, זק"א, איחוד הצלה, כל המדינה התגייסה. תשמעי, זה בסוף כישלון שלנו כמדינה, כמשטרה, כשב"כ, כממשלה. זה כישלון. יש פה ילדה. בואי, לנו יש ילדים. יש לנו בנות, לך יש בת, לי יש בת. תחשבי על זה, ביום אחד ילדה נעלמה.
1: כן.
0: זה מטלטל.
1: אנחנו מדברים, אבי, אנחנו מדברים בתוכנית שלי, הרבה עם אבי יאלו על הסיפור הזה, שבאמת איכשהו תמיד זה מגיע למקום שאילולא היה מדובר בילדה אתיופית, זה היה נראה אחרת, וזה פשוט...
0: אבל לא נכון, יש פה עוד ילד שנעלם בן 16 במירון, וגם הייתי אז דובר המשטרה ב-2022,
1: מוישי
0: קלמן, שגם אף אחד לא מדבר על זה.
1: אבל שוב,
0: הם גם... הוא לא אתיופי, הוא לא אתיופי.
1: לא, אבל הם גם שייכים, הם כאילו חרדים או משהו, אז הם כאילו לא...
0: חרדים, לא משהו, הם חרדים.
1: אז אני אומרת, הם לא הרוב ה... אתה מבין למה אני מתכוונת?
0: כן.

0: כן. תנו לי רגע לשקף לכם את
1: התחושות
0: הקשות מאוד שהמשפחה הזאת סוחבת איתה. תראו, אנחנו כולנו עדים לכל ה... למשל, המתוק הזה, הילד המתוק הזה שמצאו אותו, ושתי הנשים שנסעו עד לארגנטינה ומצאו אותם. תראו, כשהמשטרה רוצה, כשהמדינה רוצה, היא יודעת לעשות את זה. והתחושה היא, אתה יודע, התסכול הזה גודל ככל שאנחנו רואים. מצד אחד, שיש יחס מסוים וטיפול מסוים, כירורגי, מקצים את כל המשאבים, נותנים את כל הכלים, לעומת הסיפור של איימנות. עכשיו תראו, משטרה הודתה, כמו שאמרת, בריש גלי שהיא נכשלה בסיפור הזה.
1: לא, רגע, שנייה, אבי. המשטרה נכשלה, שנייה, אני אומר לך כמי שהיה דובר המשטרה בהיעלמות. אנחנו נכשלנו כמשטרה, כמדינה, כל עוד אין תשובה ואין סגירת מעגל, נכשלת, אתה יודע. נכשלת כמדינה. גם שבת, גם משטרה, כולנו ביחד נכשלנו.
2: אבל שנייה, אבל רגע, שנייה.
1: בבקשה.
2: יש, אתה יודע, נטפליקס מלאה בסדרות על תעלומות שאין להם פתרון. אבל אתה אומר, זה לא עניין שנכשלנו, זה לא שמנו מספיק כוח כדי למצוא אותה.
1: אבל הייתה גם מלחמה.
2: מה זה משנה?
0: הסיפור הוא, חבר'ה, באמת, אני אומר לכם, אתם מדברים כל הזמן שם. אז אני מנסה לשקף את הכאב של
1: המשפחה. אתה משקף אבל, אתה עושה את זה מצוין.
0: היא יוצאת לרחוב, אנחנו יוצאים הפעילים לרחוב, אנחנו שוטפים את הרחוב. נכון, זה לא במספרים שאנחנו היינו רוצים. היינו רוצים שעם ישראל יתגייס, היינו רוצים שעם ישראל יאמץ את איימנות כמו שאימץ את כל הילדים, את כל החטופים. אני בעצמי הייתי מגיע כשהיו חטופים כל מוצאי שבת כדי להזדהות וסולידריות. אנחנו עם אחד, מדינה אחת, אבל מה? פה כל הזמן אנחנו חוזרים לדבר הזה שאילולא הילדה הזאת, אנחנו יצאנו בקמפיין. אם היימנות היו קוראים לה יובל, והיא הייתה מכפר שמריה או מרצליה, לא יודע מאיזה מקום. היחס, אז עובדתית, זה לא, אני לא ממציא.
1: אתה יודע מה, אבי, אתה יודע מה, הדברים שלך נוגעים ללב, והנה אני פה מבקש מענבר, שאלוואי ותסכימי להרים איתי את הכפפה. אנחנו הרבה זמן מחפשים לעשות איזה פינה, עשינו את פינת הפרוטקשן, בואי מעכשיו, כל שבוע בזירה חופשית פה, נקדיש מינימום 5-6 דקות לדבר עם אנשים, קציני משטרה, אנשי שבק לשעבר, משפחת איימנות, מישהו, כדי שהדבר הזה, לפחות אנחנו, בחלקת האלוהים הקטנה שלנו כאן ברדיו חיפה, כן נשים את זה על זה. אני אומר לכם, אבי וענבר, אנשים, אנחנו חייבים להתעורר על עצמנו, ואגב, פעם שאנחנו היינו צעירים, אני לא יודע בין כמה אתה אבי, אבל שאני וענבר היינו צעירים, הייתה תוכנית בשידור חוקר, אז שם תמיד היו מביאים את התמונות של הנעדרים, את זוכרת את זה?
2: כן, בין.
1: הנעדרים, או פרשיות הרצח שהם תעלומה וכאלה, ואז היה נשאר על סדר היום.
2: אתה יודע מה? כפפה ראשונה אני מרימה מהסיפור הזה, כי אני חושבת שאני צריכה לחקור קצת יותר כדי להתחייב. אבל מאחורינו, התוכנית שלנו משודרת והיא מצולמת, מאחורינו יש מסך. על המסך הזה היו פעם שני גיבורים שרצינו להחזיר אותם.
1: אדר גולדין ואורון שאול.
2: והם חזרו. אחר כך המסך הזה היה קטן מלהכיל כל כך הרבה אנשים שנחטפו בשבעה באוקטובר. אתה יודע מה? משבוע הבא... על המסך הזה יש תמונה של האמונת.
0: איימנות. הנה מעשה.
2: הנה, בבקשה, קיבלנו.
0: אני אדבר על זה, אני אספר למשפחה.
2: יאללה, סגור. ואנחנו גם נשלח לך את התמונה הזו, בסדר, אבי?
0: אני מאוד אשמח, משפט אחרון. תראו, אנחנו הפעם דורשים, שהשב"כ ייכנס לתמונה, כפי שהוא נכנס בכל מקרה של היעלמויות כאלה ואחרים, ואנחנו רואים את זה, תקשיב, אנחנו רואים את זה, ואני כאזרח מדינת ישראל, לוחם, מוצא מילואים, אני מרגיש שכשאני פושט המדים, החיים שלי לא צווים, פתאום הצבע שלי תופס תמונה,
2: אבי,
0: פתאום
1: אבי
0: לא,
2: מובן, יטופל, תודה רבה לך.
1: אבי, הדברים שלך נכנסים ללב, איימנות קסאו, 907 ימים, הלוואי וימצאו אותה, והלוואי בחיים, תודה אבי, אנחנו רצים לפרסומות.
0: תודה רבה לכם.
1: ומשבוע הבא, דור סולומון שלנו פה עם הצוות, יהיה פה תמונה של האמנות מאחורה.
2: אני רוצה רגע להגיד משהו, אבל הסיפור הזה, של באמת, אחרי 30 שנה, של עליית...
1: לדעתי זה יותר מ-45, ב-82 זה התחיל.
2: בגלים. שבן אדם אומר, אני משרת בצבא, וכשאני מוריד את המדים, אני לא הלוחם, אני האתיופי, שאף אחד לא סופר אותו, תשמע, יש פה, אני לא יודעת אם זה סובייקטיבי, אני לא יודעת אם זה משהו אמיתי, אני לא יודעת אם אפשר למדוד את זה, אני לא יודעת כלום, אבל שבן אדם מרגיש ככה, משהו פה באמת רקוב.
1: כואב. כואב מאוד, והדברים שלו באמת, אנחנו מעלים פה מרואיינים שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, ולפעמים יש לך מרואיינים,
2: כן,
1: שאת הולכת איתם, את הולכת כן. אחרי זה עם, עם ההד הזה,
2: כן, כן.
1: של בן אדם בא ואומר, רבק, תתעוררו על עצמכם.
2: אבל אלי, באמת כאילו, זה איזשהו חשבון, אף פעם לא שמעתי אותך עושה איזשהו חשבון נפש אחר,
1: אני כולה הייתי הדובר, לא הייתי מפקד בכיר.
2: לא, בסדר, אבל אתה...
1: דווקא בנושא של האמנות, אני עושה עם עצמי חשבון נפש.
2: זה מה שאני שואלת.
1: אני כל יום, אני גם התראיינתי הרבה פעמים על זה, אני גם כותב על זה פוסטים, קשה לי וכואב לי מזה, שיום אחד פשוט הודיעו לנו שמורידים את החיפושים הפרונטליים, מה שנקרא, הגלויים, ועוברים... אני כן חושב...
2: למה שבק לא נכנס עד
1: עכשיו? לא יודע, לא יודע.
2: לא, יש איזה פרוטוקול?
1: אני גם אסביר למה אני עושה עם עצמי חשבון נפש. כי כבר הייתי ותיק בתפקיד, וכבר היה לי, את האומץ לדבר גם בישיבות יותר, עם המפכ"ל, עם הניצבים. אני הייתי צריך לדפוק על השולחן באותו יום ולהגיד למפכ"ל, ולמפקד המחוז, ולנציג השבק שהיה מסביב לשולחן, לא מפסיקים את החיפושים הגלויים. ואני מרגיש עם זה חרה. אני מרגיש שזה חרה עם עצמי, שוואלה, הוצאנו את ההודעה, שזה הופך להיות למישור המודיעיני, וקיפלנו. הייתה גם מלחמה, והיו גם הרוגים, והיו גם חטופים, והיינו במקום אחר. והיום, יכול להיות שאיבדנו את הילדה הזאת, בגלל שאנחנו, עוד פעם, גדולה של אנשים זה לקחת אחריות. בואי, תשמעי, אני ראיתי את קובי שבתאי עם דמעות בעיניים, עם המשפחה. בואי, איפה הילדה? ואיפה מוישיק? איפה הילדים האלה? לנו יש ילדים. איפה הילדים האלה נעלמו? איפה? איפה? ולגבי וולטר, נדבר אחרי הפרסומות. קדימה, רוץ.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפרסים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: חזרנו 11:38, בזמן הפרסומות הזכרת לי את יעל אודם, דיברנו על יעל אודם, כתבת החינוך של חדשות 12, ויצא לי לעבוד איתה בשבועות האחרונים, ואיזה כיף שיש עיתונאים וכתבים, וגם הזכרת את יוסי אלי בחוץ, שדיברנו על מה שהוא עושה גם עם משפחת איימן עוד קסאו, וגם עם יובל קסטלמן, זה לא דיברנו, לא, אבל, לא. אבל גם זה הוא עושה, ואני חושב שגם יוסי אלי
1: אם וגם... לא הוא, אם לא יוסי אלי, באמת אף אחד לא יודע מזה יובל קסטלמן.
0: אחד הדברים, בין הפרמטרים שאנחנו כן מסכימים עליהם, לצד דברים שאנחנו לא מסכימים, זה שיוסי מזרחי הוא עיתונאי מופת, ושיוסי אלי הוא עיתונאי מופת, אבל מה שאהבתי אצל יעל אודם, היא ממש ישנה, היא ביום ראשון יש לה סדרה שנקראת התקווה עם הילדים של אדם ואדמה. זה ילדים שקמים בחמש בבוקר בכל קצוות הארץ לעבוד עם חקלאים ולומדים חקלאות ומתכוננים לצבא והכל. היא ישנה איתם וקמה איתם באיזה 3:30-4 לפנות בוקר. בזמן שעיתונאים אחרים, אגב, גם אני כבר אין לי את האנרגיות לישון ולקום ב-4 בבוקר לצלם כתבות כאלה. וזה יפה לראות שיש עיתונאים שעדיין... וואלה, קוראים זוג נעליים, ומביאים למסך דברים יפים.
1: אתה יודע, אפרופו עיתונאים, אם אני הייתי ראש מפלגה עכשיו, הייתי עושה הכל כדי להביא אליי את גיא לרר.
0: ברור. אגב, וואו, העלית פה משהו שרציתי כבר כמה שבועות לדבר עליו, וכל פעם אני רושם לעצמי ולא מדבר.
1: כן. האנשים שלא שוריינו והיו צריכים להיות משוריינים, זו הכותרת של הפינה?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא, ממש לא. הייתי לפני כמה שבועות במקרה, וזה היה ביום שישי בדרך מפה, הייתי במקרה באיזה אירוע, ביישוב מאוד, בסוציו-אקונומי מאוד גבוה, אירוע שנכנסתי אליו, ולא ידעתי מי יהיו האנשים.
1: אוקיי.
0: וישב בשולחן מישהו מאוד בכיר מהליכוד, שנכנס לכמה דקות. Okay. וזה היה בדיוק העניין שעלו השריונים, של נטלי שם טוב, ושל גבי אשכנזי, ושל דדי שמחי, עלה כל העניין של השריונים.
1: יונתן
0: אמרתי לו, ואני אמרתי לו, בוא תיקח איזה שניים מהפטריוטים כאלה, תלת, יותם זימרי, פליישמן, בועז גולן, כאלה אנשים שבאמת, אתה רואה את המשקל הסגולי שלהם ביום יום, אז הוא אמר לי, תשמע, בסוף אני צריך אנשים שיקומו ב6:30 בבוקר וילכו לוועדות. אבל אני כן חושב שאפשר, אני חושב שאיפשהו שהמפלגות מפספסות, אמרת גיא לרר, ויש גם אחרים, שהם מביאים איתם לא רק את הנושא העיתונאי, הם מביאים איתם עוד איזה ערך מוסף.
1: גיא לרר עושה מה ששר הכלכלה היה אמור לעשות.
0: גיא לרר, אני זוכר את צעדיו הראשונים, עוד כעיתונאי ספורט.
1: גם שיון וכולם, כל האנשים שם, הם עושים את מה שהמדינה הייתה צריכה לעשות. זה לא פשוט הגיוני שמערכת תוכנית, אתה יודע, חזקה ככל שאפשר, בונה סופרים שהמחירים בהם נורמליים.
0: את יודעת איפה ראיתי את העוצמה של גיא לרר, איפה? של הצינור, ברשתות החברתיות ובכלל? זה שהייתי במשטרה, אגב, עבדתי איתו איזה 15 שנים, כן. עוד לפני זה בערוץ 10 נכון. וב-13, ושידרתי אצלו, באמת הוא איש שבנה את עצמו, את יודעת, אמרנו עיתונאים שבונים את עצמם, כן. יוסי אלי, יוסי מזרחי, יעל עודם.
1: תמיד היה לו את האמת
0: התחיל
1: שלו.
0: מכלום,
1: נכון.
0: התחיל מכלום.
1: והזיזו אותו שעות, ושמו אותו ב-11 כן, ואמרו כן, מי כן. שתקע. אתה זוכר אז שאמרו מסתכל
0: ב-11? אבל איפה ראיתי את העוצמה שלו?
1: איפה?
0: שחוויתי אותה גם בריאותית.
1: נו.
0: על גופי.
1: מה?
0: בריאותית, נו. לפני השבעה באוקטובר. כן. זה השוטרים במסכה. שהוא עשה את הקמפיין של השוטרים במסכה. תקשיבי, אנחנו ירדנו בכמות המתנדבים במשטרת ישראל,
1: כן.
0: בצורה ניכרת. אז הגיע 7 באוקטובר, וזה עלה בגלל הכיתות כהנות, בזכות okay. הכיתות כהנות. שנייה.
1: איתך.
0: שאתה רואה קמפיין כזה של שוטרים במסכה, ואתה דובר המשטרה, אני אומר לך, כמות הדקסמולים שאני אכלתי מכאבי ראש, ושלא ישנתי בליל... תשמעי, זה... לא משנה אם יש לו 4-6 מנדטים בשידור עצמו, ברשתות.
1: כן.
0: ושפו מה שהוא עושה עם הסופר החברתי. כמה סופרים כאלה כבר הוא הקים? שלושה, ארבעה, חמישה?
1: לדעתי זה הרביעי או החמישי בחריש.
0: אני, את יודעת מה? לוקח על עצמי, אני כותב לו הודעה ביום ראשון, אני רוצה להקים סופר כזה.
1: כן.
0: בהתנדבות לגמרי, רוצה להקים סופר כזה.
1: גם הוא עושה את זה בהתנדבות.
0: לא, איתו, שהוא יבוא, ישים את הכל, יביא את החייבים.
1: אבל איפה?
0: מה?
1: הכי צפוני שלו לדעתי כרגע זה חריש.
0: למה? אי אפשר, אני יכול במגדל העמק, אני יכול באפול, אני יכול אפילו ברמת ישי, למה לא? למה לא?
1: למה לא?
0: ביוקנעם.
1: בגלל שברמת ישי אני מניחה שגרים אנשים ש... כל הרעיון הוא לתת לאנשים ש...
0: אז בוא נשים במגדל העמק או באפולה או בבית שען.
1: לא, זה סבבה, זה סבבה.
0: מה? למה לא?
1: זה סבבה.
0: קירת שמונה?
1: אין בעיה.
0: יש איפה...
1: ברוך השם... ברוך השם, המדינה מלאה בערים, בערי פריפריה, שבה הם גרים אנשים שיסמכו לסופר שהם לא מסבסדים רשתות. ושוב אני אומרת, גם פה באזור שלנו, אלי, אם יום אחד וזה, באמת הייתי רוצה לעשות איתך, פשוט לעבור בכמה סופרים, לקחת נניח משהו כמו 10 מוצרים שבאמת יש בכל בית, ולבדוק מחירים. אני אומרת לך, אני עושה את זה מול, עם ליאת, עם חגית אורנשטיין, אנחנו לוקחות כל פעם מוצר אחר, בודקות בכמה, לא יאומן איזה פריירים אנחנו, העיקר יש לנו שם.
0: כן, אבל אני אגיד לך משהו, דיברנו בתחילת התוכנית על סימטריה בין, לא, ואני לא רוצה לחזור לזה, כי היה פה, אחלה טקסטים לפרומו, ודודו אזולאי שיחיל לנו את הפרומו על הוויכוח, ובסוף זירה חופשית זה ויכוחים אידיאולוגיים, פוליטיים.
1: נו, אז לאן אתה לא רוצה לחזור?
0: לא, אני לא רוצה לחזור לוויכוח, שדיברתי על זה שאין סימטריה, אז אני רוצה לתת דוגמה, אין גם סימטריה בין השיח הציבורי לבין השיח התקשורתי בנושא יוקר המחיה.
1: נכון.
0: כי יש עיתונאים ששמים את יוקר המחיה על סדר היום.
1: נכון.
0: זה תמיד ב-8.48, זה תמיד ב-7.44, כן. זה תמיד בסוף, אוקיי?
1: יש את, חייבים אבל כן לציין, יש עמית תומר, אני חושבת, קוראים לה מ-12 שהיא נהדרת.
0: נכון.
1: נוגה נראה נאמן, שהיא עושה את עבודתה.
0: קרן מרציאנו, שעושה את זה הרבה מאוד
1: כן,
0: שנים.
1: כן, אבל קרן מרציאנו באמת כבר שוחה מאוד, כאילו, נניח, עמית תומר, שהיא יותר צעירה, לא, לא, כן, לא מכירה אותה
0: לא,
1: משהו.
0: בראשית דרכה.
1: שכאילו אתה רואה אותה נגנפת מה...
0: כן.
1: מהפערים של, כן. של המחירים.
0: האמת שאני מחפש את העיתונאי, שכמו שאת אומרת, נגנבת, שהבעות פנים שלו,
1: כן.
0: שהוא, יש את דנה מ-I24 News, שהייתה בכאן 11, שהיא באמת, את רואה שהיא מתעצבנת כן. באמיתי לגרמר. פעם היו את העיתונאים האלה, מיקי
1: אבל...
0: רוזנטל,
1: כן.
0: שאת זוכרת לפני 20-30 שנה,
1: ברור.
0: על ים המלח וכל
1: ברור.
0: זה, הוא היה מתפלץ.
1: אז זהו, זה גם, אני מאוד מקווה שגם אנחנו ככה. טוב, בוא נחזור שנייה ברשותך, אתמול שידרנו מכנס כנס החינוך שארגנה עיריית חיפה, פיקה, מה זה ארגנה, אחרי שכמובן הם גם זכו בה... בפרס, היו הרבה מאוד אנשים חשובים, דיברו על אלימות, תקווה ומה שביניהם, אתה יודע, מערכת החינוך משקפת די את החברה הישראלית, בין היתר שוחחנו עם יונה יהב, ואני שאלתי אותו, אם הייתה לך אפשרות לעשות מה שאתה רוצה, אין לך בירוקרטיה, אין לך פוליטיקה, אין לך בעיות של כסף, מה היית רוצה לעשות? והוא אמר, לבטל את החינוך המיוחד.
0: וזה עבר, יצר בז מטורף.
1: וואו, תקשיב.
0: אני לא
1: יודעת
0: איך לאכול את זה, תקשיב, האמת שאני גם לא רוצה לדבר על זה.
1: תקשיב, באמת יצר בז מטורף, קיבלתי באמת, באמת מאות הודעות של הורים כועסים, ואחת מהם, האמת היא שאני חייבת להגיד שאני מכירה הרבה מהם, ואני מאוד שמחה על זה שעמדתי לרשותם לאורך השנים, אבל אילה לאופר, שאנחנו מכירים אותה כחברת מועצת העיר לשעבר, מכירה את העניין הזה גם מקרוב וגם עוסקת בזה ביום יום, והיא ממש ממש כעסה, והיא רצתה להגיב על הנילה.
2: אלן, בוקר טוב, ענבר, אלי. דיברתם על עיתונאים כועסים שאתם מתגעגעים אליהם, אז אני לא עיתונאית, אבל אני כועסת. ואני בעיקר נדהמת, לא פחות מנדהמתי, מדבריו של ראש העיר, ונדהמתי בשני דברים. אחד, מעצם הרצון שלו לבטל את החינוך המיוחד, בערך קלות הוא גם אמר את זה. והדבר השני, והסיבות שהוא הציג תחת התירוץ שבזמנו לא היה חינוך מיוחד, והנה הוא יצא ראש עיר. ומעיד על רמת בורות בלתי נתפסת, ראש עיר של 20 שנה, שאומר דברים כאלה, שבאמת מעיד על בורות שקשה להאמין שהיא קיימת.
1: אני רק רוצה, אני גם גמרתי לך.
2: ברשותכם. אני רוצה לעשות סדר.
1: כן.
2: חינוך מיוחד זו מתנה. זה לא עונש. זה לא גנאי. ובטח שזה לא מנציח פערים. להפך. אני מדגישה להפך. זה מצמצם פערים, וזו מסגרת שהיא מטפחת מסוגלות עצמית, היא מקדמת את הילד שזקוק לכלים להשתלבות טובה, לצמצום פערים, לעזור להם לעקוף את הקשיים, אם לא להעלים כי אי אפשר להעלים, זה מלווה אותנו כל החיים, אבל לעקוף. אגב, גם מחוננים נכנסים לקטגוריית חינוך מיוחד, וסתם ככה שתדעו.
0: רגע, אני רק רוצה לשאול את ענבר שנייה, יצא איזה עברה? כן. העירייה הוציאה עברה? לדברים האלה, הרי זה תופס, זה חורך את הרשתות החברתיות.
1: תראה, אנחנו קודם כל, כמובן, ביום ראשון נמשיך לעסוק בזה, אני פשוט, גם אילה ש...
0: לא, אבל קיבל טלפון מדוברות העירייה, מיון היה וכל.
2: אין לי, בואו, אנחנו מכירים את העברות, הייתי בפוליטיקה, מכירה, אכלתי את זה מכל הכיוונים, מכירים את העברות האלה שמגיעות אחרי הדברים שנאמרים. העברות שלאחר מכן, הן לא, זה לא תופס מים.
0: לא, אבל אני רוצה לשאול רגע את ענבר, כי היא זאת שראינה אותו שם. הוא מאמין בזה באמת, או שזה הייתה פליטת... אני באמת שואל.
1: אני חושבת...
2: איך הוא מאמין בזה באמת?
1: אני רוצה שוב, אני לא הדוברת של... אני לא הדוברת של...
0: אדריאנת אותו, את יודעת מכל שפת גוף.
1: שנייה. אני חושבת שהכוונה הייתה למשהו אחר לחלוטין, אוקיי? ואיכשהו גם עברנו. כמובן, שכמו שאילה אמרה שהוא היה תלמיד, לא היה חינוך מיוחד, גם אמרתי לו, עברו כמה שנים מאז שאתה היית תלמיד.
0: כמה שנים טובות.
1: כן. אין מה להשוות. פשוט המציאות היום, בשטח היא באמת שונה.
2: הדברים נאמרו,
1: את יכולה שנייה לתת לי לסיים? אילה, עם כל הכבוד.
0: יונה לא על הקו, אז בואי רגע להעביר את הדברים.
1: לא, אני לא הולכת פה להעביר את יונה, או לדברר את יונה, או לא יודעת מה, להגיד דברים בזכותו של יונה.
0: לא, אז לא התמעלה את זה לסדר היום.
1: מה שאני מנסה להגיד, שהמונח הזה, חינוך מיוחד, הוא מונח רחב מאוד, בספקטרום רחב מאוד. וגם אתמול כתבתי לאילה, שהיום הרבה מאוד אנשים, שיש להם כוח, ויכולת, מכניסים את הילדים שלהם, לא דרך אגב רק בחיפה, בכל הארץ, מכניסים את הילדים שלהם לכיתות של חינוך מיוחד. למה? כי זה כיתות קטנות, עם יחס אישי, וכל אחד מאיתנו רוצה שהילד שלו ילמד בכיתה של 17 ילדים, ולא 35 ילדים. עד כאן, סבבה, אילה?
0: אבל לא, אבל הסיפור יותר גדול. סיפור יותר גדול.
2: אם אתם העליתם אותי...
1: אבל כשראש עיר אומר דבר כזה, אני רק אסיים את המשפט, אני רק אסיים את המשפט ותמשיכי.
2: כן.
1: כשראש עיר אומר דבר כזה, בסופו של דבר ראש עיר, הוא מסתכל על כלל כמה זה עולה לו, כמה גיוסים צריך לעשות בשביל דבר כזה. לדעתי זו הייתה כוונתו. אבל שוב, אני לא מדברר את אף אחד, אבל לדעתי זו הייתה הכוונה.
2: תראי, הנושא של מה שאת העלית עכשיו, נכון שהחוט המקשר ביניהם זה חינוך מיוחד, אבל אלו שני נושאים נפרדים לחלוטין. אני שוב עומדת על ה... ומתייחסת אך ורק לדברים שנאמרו אתמול. והוא אמר בפירוש לבטל את החינוך המיוחד, כי זה מנציח את הפערים ומייצר את השוני. אבל לפי הראייה שלו, היא זו שמנציחה את הפערים, והיא זו שמייצרת את השוני, כי ככה הוא מסתכל על החינוך המיוחד. וברגע שהוא מסתכל על החינוך המיוחד בצורה שהיא שלילית, אז לא מפתיע שהוא גם מתבטא בצורה כזו. עכשיו, לפי הראייה שלו, אז אפשר גם לבטל את הנגישות. כי בתקופתו גם נגישות לא הייתה. אז בוא נגיד שאפשר לבטל נגישות, כי הנגישות היא גם מייצרת פערים...
1: רק הקרמלית הייתה בתקופתו, לא? בוא נבטל, אפשר לבטל הרבה מאוד דברים.
2: בוא נגיד שעניין הנגישות לא היה קיים בזמנו כתלמיד, ואני אומרת, תודה לאל שהתקדמנו, תודה לאל שהדבר הזה שנקרא חינוך מיוחד, רק הולך ומתפתח, וכולם מבינים כמה שהוא קריטי.
1: כן.
2: לא, כן, תשמי, רוצים, לא רוצים, אילה, הוא קריטי.
1: בואי נדבר, א', אני מבטיחה לך באמת שנדבר שוב בראשון, כי באמת הרבה מאוד אנשים כתבו, אני מבינה שזה מרגיז. יכול להיות שגם נבקש את, את יונה יאב כדי להעביר.
0: לא, הוא היה צריך לעלות, הוא היה צריך לעלות מיוזמתו כבר היום.
1: או להעביר, בסדר.
0: לא, הוא היה צריך לעלות.
1: בסדר,
0: או...
1: אני לא דוברת.
0: לא, אני לא אמרתי חלילה, אף אחד לא ישים אותך שאת דוברת. עובדה שאת שמה את זה על סדר היום, ועובדה שהרעיון שאת קיימת, חולל את המאומה הזאת ואת האירוע הזה ואת השיח הזה.
1: אני רק אומרת שלפעמים, באמת אילה, את יודעת, את קודם הזכרת שאתה היית חברת מועצת העיר, לפעמים דברים שרואים משם לא רואים מפה. בואי נדבר בראשון, מקובל עלייך?
2: מקובל עליי בהחלט, והדבר הכי חשוב זה שחלילה, חלילה, החינוך המיוחד לא ייפגע, והלוואי, ויש שם מישהו, כי כולם שותקים שם, שזה דבר מדהים, כולם מסביבו שותקים, שבימים אחרים, אם זו הייתה לצורך העניין ראש העיר הקודמת,
0: לא, אבל הם לא יוכלו לשתוק.
2: אילה, כולם שותקים, כולם מקבלים את
1: בוא נמשיך בראשון, אילה,
2: יושבים ושותקים ומקבלים את זה.
0: הם לא יוכלו לשתוק. כי בשבוע הבא, עוד שבועיים, עוד שלושה שבועות, יישב פה סגן או סגנית ראש עיר, ויישב פה מנכ״ל, ואנחנו נמשיך ונשאל אם אתם מסכימים עם ראש העיר. האמירה הזאת עכשיו, היא תלך איתו חודשים קדימה. אנחנו ערב ה-1 בספטמבר, בואי.
2: אני יכולה לסיים בסיפור קטן אישי עם בר ואלי?
1: יש דקה, כן.
2: שימחיש, אני כרגע מתמחה בתחום של חינוך לפורמלי וחינוך מיוחד. אחד המרצים שלי, דוקטור גיל מאור, אחד האנשים הכי מבריקים שהכרתי בחיי, הוא הגיע מהחינוך המיוחד. הוא לא הובחן. הוא לא הובחן בילדות כי זה לא היה מפותח.
1: אוקיי.
2: הוא כמל, הוא כמל, וברגע שיבחנו ונתנו לו את המענים, הוא פשוט פרח,
1: אילה,
2: הוא הגיע
1: אילה,
2: לאן שהוא הגיע.
1: אילה, תשמעי, קודם כן. כל, קודם כל, אני חושבת שכל אחד מאיתנו שיושב פה באולפן בצורה כזו או אחרת, גם כן לא מובחן, כי הרי צריך בשביל להיות עיתונאי את הסקרנות ואת השיבוש של השכל הזה, זה אחד.
2: נכון.
1: שתיים, אף אחד לא הולך לסגור את החינוך המיוחד, לא פה ולא בשום מקום אחר.
2: ברור.
1: שלוש, אני חושבת באמת שזה קצת יצא מאיזשהו, אנחנו נדבר בראשון, אבל לא צריך לשפוך את התינוק עם המים, את מבינה. ואנחנו בראשון, אילה לאופר, חברת מועצת העיר.
0: תודה, אילה, דברים חשובים.
2: תודה רבה, שבת שלום.
1: כן, אנחנו בקשר על זה. בקשר על זה, אני לא רוצה לטטא את זה בשום מקום. שם את הדברים על השולחן.
0: לא, אבל יש פה אירוע נוסף. ואני אגיד את זה בקצרה, כי בפעם האחרונה שאמרתי את זה, פק אמר, זה צריך להגיד, כן, פה, שם, הוא ישר מתערב, הדובר. ראש העירה צריך לעלות לשידור היום, או מי מטעמו, או לפרסם הודעה או פוסט שמבהיר את הדברים. כי אי אפשר להגיד דבר כזה ולהשאיר את זה בחלל, ולראות את המאומה מסביב ולהגיד, וואלה, אז אמרתי, בואי. יון היה מבין תקשורת, אי אפשר להגיד שלא. עשרות שנים אחורה הוא חי תקשורת, אגב, הוא גם היה דובר של טדי קולק, סליחה, זכרו לברכה, לפני 50 שנה. הוא מבין תקשורת. הוא בסוף ישאל, הרי הוא יישב אצלך לכיסא עוד פעם, באחד בספטמבר, או לפני, או אחרי. הוא ישאל שוב על הנושא הזה, או במועצת העיר, והסגנים שלו ישאלו, איפה לטפל פה במשבר? אני חושב שהוא היה צריך להוציא עברה, דקה וחצי אחרי שאת ריאנת אותו, וכל הכבוד לך על הרעיון הזה, ועל הסערה שזה חולל, להוציא עברה ולהגיד, חברים, טעיתי בלשוני, זה לא מה שהתכוונתי, אני באחד בספטמבר, בכיתה של חינוך מיוחד, או בבית ספר לחינוך מיוחד, שם אני פותח את השנה. שם אני פותח את השנה. ככה אני חושב, סליחה.
1: אני פשוט, אתה יודע, באמת כל כך הרבה אנשים מרגישים פה חבוטים, אם זה ציבור ההורים, אם זה ציבור המורים, אם זה ציבור האנשים שמתכללים את האירוע.
0: אל תשאלי אותו עוד פעם, תראיינו אותו בראשון בספטמבר.
1: יום ראשון, למה?
0: תראיינו אותו ביום ראשון?
1: אני עכשיו אתקשר לאופר ונסגור את הסיפור.
0: אז קדימה, יום ראשון, בין 13:00 ל-14:00, 13:00 בצהריים, תוכנית של ענבר דותן, כל תושבי חיפה, קריות, האזור, גם מי שעזב את הארץ וגדל פה.
1: נכון.
0: בבקשה להאזין.
1: יש לנו מאזינים.
0: יש הרבה מאזינים ברדיו חיפה גם בחו"ל.
1: בוא תודה לאנשים שעשו במלאכה.
0: ליאת ובר, פיליפ קוסינו, ואלס קורגן ומאור בסטקר, והאחד והיחיד, דור סולומון. מיד אחרינו, הפאנל, ראיתי פה את תומר לוי, ראיתי פה את ניסן קניאס, ובטח גם יתר הפרשני. ומחר, מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. מסיידגו חוזר לסמי עופר. נהיה שם, ביי.

0: 054 61 60 333.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
5: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: בשבת הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. ברק בחר והירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. ב6:30 הפרי גיים וב8:30 שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. גם העונה ניתן להאזין לשידור באפליקציית הפאנל ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
10: הפאנל.
9: 105 רדיו חיפה.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ליאלי פרגן בן 26 הוא החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7 ובפציעתו הקשה של בן דודו בן 4 שנדקרו במהלך חגיגת יום הולדת בבית שמש. לפי החשד, כמה שעות לפני האירוע הגיע איפרגן לאזור הדירה, שוחח בקצרה עם בעל הבית ועזב, ולאחר מכן שב למקום, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף התייחס לסנקציות החדשות נגד איראן שעליהן הכריז שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, ואמר כי טהרן חייבת לגבש תוכנית להתמודדות עימן. לדבריו, מדובר בסנקציות בלתי צודקות. חברת ארקיה מודיעה כי בעקבות השביתה שהתקיימה אתמול בנתב"ג, עדיין נרשמים עיכובים משמעותיים בטיסות לישראל וממנה, וייתכן שחלקן לא יספיקו להמריא או לנחות לפני כניסת השבת. עוד נמסר מהחברה כי נוסעים שיבחרו שלא לטוס בעקבות השינויים יוכלו לקבל שובר למימוש עתידי, וחילוח הטיסות צפוי להתייצב רק לקראת שעות הלילה. עוד בחדשות, הרשויות ברוסיה עצרו 8 בני אדם בחשד שתכננו מתקפה על מתקן ביטחוני אסטרטגי באזור מוסקבה. לפי כלי תקשורת במדינה, החשודים החזיקו ב-35 כטב"מים מצוידים בחומרי נפץ שהוברחו משטח האיחוד האירופי ונועדו לשמש לביצוע התקיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: הספורט בחסות גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
1: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
4: הספורט פאנל שלנו היום יום שישי, תוכנית חגיגית, כי מחר סוף סוף בשעה טובה נפתחת לליגת העל. ואיזה משחק מחכה לנו? משחק הפתיחה של מכבי חיפה מול הפועל רמת גן בסמי עופר, באיזה שעה?
5: 8:30.
4: מעניין, מעניין מאוד איך מכבי חיפה תפתח את העונה הזאת, ובזה אנחנו גם נעסוק במהלך השעה הראשונה. שעה שנייה אנחנו נהיה כמובן עם האוהדים, הוואטסאפ שלנו 0526-250-250. אני יודע שגם האוהדים של מכבי חיפה וגם של הפועל חיפה רוצים לעלות, אז תעלו לשידור, נשמח לשמוע על מה אתם רוצים לדבר. טכנאי השידור שלנו, פיליפ קוסינוב, על הדיגיטל אלכס קוגן ומאור בסטקר, הפקה ועריכה דור סולומון. ויש לנו היום, וזה הכי מרגש אותי, לחלק לכם 3 כרטיסים ביציא המזרחי ללוחמים בלבד למשחק מחר, מתנת פוינטר. אז 3 כרטיסים, מי שרוצה, לוחמים שיצאו לחופשה, 0526-250-250, תתקשרו, תיקחו את הכרטיסים, שזה רק יעשה לכם טוב על הלב, כי זה באמת, עם כל השעתיים האלה וכל מה שאנחנו הולכים לדבר פה, זה הדבר האמיתי.
6: ברור.
4: הלוחמים שלנו בכל גבולות הארץ, והם אלה שצריכים לקבל את הכבוד הכי גדול, ואני מקווה מאוד שידעו גם לטפל בהם, כי בנימה אישית אנחנו רואים כמה מתאבדים לצערי הרב, אנחנו רואים כמה מתרסקים, כי הם לא מקבלים את הסיוע שהם צריכים לקבל, אז לחשוב גם עליהם, לעשות תרומות גם להם ולעזור להם, אנשים שעושים 300-400 ימי מילואים, יותר מה שיש בשנה הם עושים לפעמים, לעזור להם, חבר'ה, זה הכי חשוב, באמת, באמת, באמת, זה בנימה אישית שלי, כל השאר שטויות, באמת. אז אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית ולהגיד כמובן, שבת שלום לדורון בנדור.
7: שבת מבורכת.
4: שבת שלום לרפי אוסמו.
8: שבת שלום.
4: שבת שלום לניסן קניאס.
9: שבת מבורכת.
4: ודורון, אנחנו נפתח איתך בכותרות.
7: טוב, אני אתחיל בכותרת לא שגרתית. אני, בתום העונה הקודמת, לקראת תום העונה הקודמת, קראתי לעודי הפועל חיפה לבוא ולעודד את הקבוצה, כי עד כמה חשוב המשחק הזה, ובאמת...
4: נזכיר רק שהפועל חיפה השבת הזאת חופשית, בגלל
7: כן.
4: שהמשחק שלה מול באר שבע נדחה.
7: כן, אבל שנה שעברה קראתי להם, ובאמת באו ועודדו והקבוצה נצחה. אני מבין את המצוקה שיש במכבי חיפה, ואני מבין את כל הביקורות, ואני רואה אותם, ואני חושב שמכבי חיפה עמוסת... טעויות, עמוסת טעויות, ועדיין הקבוצה הזאת יקרה לכולנו, כמו שהפועל חיפה יקרה לכולנו, ואני חושב שהאוהדים חייבים תנו למכבי חיפה, לקבוצה שאתם כל כך אוהבים ואוהדים, 24 שעות, זאת אומרת עד אחרי המשחק תנו לה את השקט. אני מבין את הקיתונות של הביקורת, אני רואה, אבל מכבי חיפה נקרעת לדעתי מכל מה שקורה סביבה. קל מאוד היום לבקר את מכבי חיפה ולקוט בה מכל הכיוונים, אגב מכל הכיוונים, וחלק מהדברים מזכתה את זה ביושר, מכיוון שהם עשו המון טעויות, אבל אני אומר זה עדיין מועדון וקבוצה יקרה לבנו, ואנחנו גם כאנשי תקשורת רוצים בהצלחה של הקבוצות שלנו, ולכן אני אומר וואלה, שימו את זה בצד עד לאחר המשחק, תנו לקבוצה הזאת את כל העידוד, תבואו מחר, תעודדו, תרימו, תעשו, תגידו שער שלכם, שהשער שם שדרג דקה 80 נותנים אותו, תבואו, תעודדו, תדחפו, בלי טענות, בלי מענות, אחר כך אפשר, מה שנקרא, אתה יודע, במחאות לסגור חשבונות ולבוא בביקורות, הכל בסדר, הביקורות מוצדקות, אנחנו גם כעיתונאים מבקרים, אבל חבר'ה, זה משחק ראשון ומשחק קריטי, אבל הוא מועדון שהוא חשוב לכולנו, לא יעזור בית דין, ואני אומר בואו, אל תרסקו, זה הלחם שלכם, בסופו של דבר כולנו כאן מתרכזים ורוצים בהצלחות הקבוצות, כי אנחנו חיים מהקבוצות האלה, כי אנחנו ניזונים מהקבוצות האלה, כי אנחנו מדברים על הקבוצות האלה. זה, אני רואה את הביקורות, זה, אגב, אני לא מדבר כרגע על קבוצות האוהדים, זה זכותם, אוהדים זכותם להגיד מה שהם רוצים. אני רואה פרשנים, אני רואה בארץ, אני לא נוקב בכוונה בשמות. קוראים את מכבי חיפה לגזרים. לגזרים, תתן לי להשלים, לא חייב כל הזמן עם הציוצים האלה באיזה. אני בא
5: פה,
7: רגע, תן לי, שנייה, כי אני באמת באתי הכי מרוכז לנושא הזה, אני מדבר את זה מדם ליבי, כי אני אומר לכם, אל תרסקו את הקבוצה הזאת, תנו לקבוצה הזאת כל העידוד מחר. עכשיו, אני עמום שאני מדבר על משחק ראשון, כי על משחק כזה הוא קריטי, כן הוא קריטי. הוא קריטי מאוד למכבי חיפה המשחק הזה מחר, וזה לא משנה נגד הפועל רמת גן או מכבי תל אביב, נגד מי זה היה. אבל פעם אחת, תבואו, שימו הכל בצד, תבואו, תעודדו, תדחפו, ואחר כך נעשה את כל מה שצריך. זה מה שיש לי להגיד, אני אומר את זה באמת.
5: במאורה היסטוריה אני מסכים, דורון, עם כל מה שהוא אמר, ואני אפילו רוצה לחזק, אני חושב שצריך לעשות את ההפרדה בין מה שקורה ברשתות החברתיות, בין כל מה שקורה במדיה, לבין מה שקורה על המגרש. כשמגיעים למגרש, כל אוהדי מכבי חיפה רוצים שהקבוצה תצליח. עצם זה שמגיעים מחר, אני עדיין לא סולד אאוט, אבל זה קרוב מאוד לזה, זה אומר שהקהל כן מצביע אמון בקבוצה, והוא מגיע בהמוניו.
7: זה לא רק להצביע אמון, זה לבוא, לעודד, לדחוף.
5: זה מה שאתה תראה, ובסוף חובת ההוכחה על השחקנים, שהם צריכים לתת את הווייב לקהל, צריכים לראות את זה על המגרש. אני מצפה מהשחקנים של מכבי חיפה מחר, כן, זה לא קלישה, זה ככה כדורגל, להילחם, לחזור לעמדות מוצא, לסגור את קווי ההגנה, לא להיות חשופים, שחק כדורגל אמיתי שהקהל השתכנע שהם רוצים לנצח את המשחק הזה.
7: אוקיי, okay, זה מה שאני להגיד.
4: כן, רפי.
6: אני אפתח ואומר, דווקא אנחנו בתחילת ליגה ומצופה מכל אחד מאיתנו לדבר על הכדורגל, אבל רגע, נפתח רגע את הנצנץ ונסתכל רגע הצידה למשהו שקשור עוטף את הספורט, וגם בספורט עצמו. שני דברים השבוע קרו, ודברים טובים. אחד, ינקה לשחר ואלונה ברקת זכו לתשורה מנשיא המדינה על פועלם בספורט בכלל.
4: צריך להגיד שגם ביתר ירושלים זכתה לראשונה בפרס הזה, שזה יפה מאוד.
6: נכון, שזה משהו שהוא מכבד, ומפעלי החיים האלה, דורון דיבר ספציפית על מכבי חיפה, של לתת משהו. אני מסכים איתו, ואני לוקח את זה אליי, לכותרת הזאת, שבסוף כולנו הולכים כדי ליהנות ממה שאנחנו אוהבים. והכדורגל הזה שנקרא פה בחיפה, מכבי חיפה, לפחות לבטח גם הפועל חיפה, לא יודע הפועל חיפה, אבל כל אחד מה שהוא אוהב בספורט עצמו, יש משהו שנקרא מסביב. והמפעל חיים הזה, את התשורה הזאת שהם קיבלו מנשיא המדינה, הוא לאו דווקא על הצלחת הכדורגל כניסחון כזה או אחר, אלא על משהו שעוטף. והאנשים האלה עושים גם הרבה מעבר לכדורגל עצמו, עם תרומות כאלה ואחרות, שלא תמיד אנחנו רואים את זה ומבינים ושומעים וקוראים. והדבר השני שאני רוצה לדבר אליו, גם הוא משהו שפחות נמצא בפרונט של הספורט מן הסתם ובכותרות, וזה הזכייה של נבחרת ישראל במרתון.
4: נכון.
6: שבעה אתיופים.
4: מדליית זהב.
6: מדליית זהב.
4: אליפות אירופה.
6: אליפות אירופה, וזה לא פעם ראשונה, אם אינני טועה, זה פעם שנייה או שלישית שהם זוכרים.
7: מביאים הרבה כבוד.
6: הם מביאים כבוד גדול מאוד, וזה איפשהו נעלם וצד את עינינו ככה הצידה, וזה באיזושהי כותרת משנה. חבר'ה, זה אליפות אירופה, מדליית זהב פעם שנייה או שלישית, זה דבר מכובד. וואלה, החבר'ה האלה, אני מצדיע לכם, שפו.
4: יפה מאוד. כן, ניסן.
5: כן, אז אם אני אמשיך את הדברים של דורון ולך טיפה לכיוון המקצועי, אז אני חושב שמברק בחר והצוות שלו, הצוות המקצועי שלו, נדרשים המון המון, זאת אומרת, אחריות. אחריות מאוד מאוד גדולה. הלחץ הוא בהחלט גורם משתק, שאתה עולה מול 27,000 צופים ואין לך כל כך מה למכור מקצועית, אתה צריך להביא דברים אחרים. הדברים האחרים זה לחבר את הקבוצה ולחבר את המועדון לקהל, גם בהיבט שאין לך קוסמים כמו שרי או אצילי או חזיזה שהיו בסיאם פה. הקהל יכול להתחבר, גם רפי ייזכר בתקופה של מרקו, הגיעו ושיחקו עם שחקנים מהבית, עם לב, עם נשמה. גם שחקן שהוא לא שחקן בית יכול לעשות את זה. זה מה שאני מצפה מחר. בוא, עם כל הכבוד להפועל רמת גן, ויש הרבה כבוד, לא מגיע לפה מחר, לא הפועל באר שבע, ולא מכבי תל אביב, ולא ביתר ירושלים, וגם לא הפועל תל אביב. מגיע קבוצה שסביר שתילחם על חייה בליגה, ומכבי חיפה גם מול הקבוצות האלו, למרות החיסורים שיש למכבי חיפה בגלל פציעות כאלו ואחרות, והיא השתמה של הסגל במועד, צריכה לתת פייט אמיתי, ואני חושב שזה הכל על ברק בחר. הוא צריך להעמיד את השחקנים שלו, ולתת לשחקנים שהוא מאמין בהם הכי הרבה, ולא לפי תלוש השכר, או אם קנית אותו לפני שבועיים או לפני חודש.
7: לא, ברק בחר יש לו בעיה אחת שהוא צריך לעשות. כל שחקן לשים בעמדה שלו, ולא להמציא עמדות. זה הבעיה העיקרית, זו דעתי. ואם הוא יעשה את זה, והוא יודע לעשות את זה, והוא מאמן מצוין, אבל הוא צריך להבין שהכל חובת ההוכחה עליו מחר. מחר זה לעם משחק בידיעה, והוא צריך להביא את כל היכולות שלו לנצח.
6: דורון, אם אני מאמן, ודיברנו על זה עם ניסן בחוץ ותומר, אני משחק ככה, רביעה, שאי אפשר לעבור דקה באמצע.
7: אז רגע, רק נדבר על זה. זה עוד נדבר על ההרכב.
4: לא, בוא נפתח עם זה עכשיו, רק נגיד שסיימנו את הכותרות, אני רוצה בנימה אישית רק להגיד, שפו גדול להפועל תל אביב והפועל באר שבע.
7: עכשיו, מה זה?
4: הפועל באר שבע באמת עושה רושם בדרך לצ'אמפיון ליג, זה לא נתפס, אבל
7: זה בלי שמות גדולים, זה מטורף.
4: זה בגלל מאמן ענק. והפועל תל אביב, הישג אדיר לעשות 0-0 עם
5: בוא נגיד שאם הפועל תל אביב עוברת את הטלנטה, זה אחת מההפלות הכי גדולות שהיו אי פעם בכדורגל.
7: גם בשבע עוד לא עברו, גם הם
5: התוצאה לא טובה לדעתי, מה היו צריכים לנצח בסקור יותר גבוה?
4: לא, זה לא קבוצה חלשה, בוא. סבך קבוצה טובה. קבוצה מאוד מאומנת.
5: נכון, אני קבוצה טובה, זה שעשו מהם דייגים לפני שנתיים, הכל בסדר, הם קבוצה טובה.
4: והם הרבה יותר טוב ממה שהם היו.
7: נכון, משתפרו. אגב, איך סברינה היה?
4: חלש מאוד, הוא חלב במחצית. אם החלוץ שהם הכניסו פותח במשחק, יכול להיות שתוצאה גם אחרת.
5: סבך הפסידה בסיבוב הקודם 2-1 לקבוצה פינית בחוץ, וניצחה אותה 4-0 בבית. לא שאני אומר שזה מה שיהיה פה.
4: נכון, נכון.
5: אבל אני חושב שבאר שבע השעה, זה ההחמצה הזאת של אבו רומי בסוף.
4: מול אלופת דנמרק.
5: נכון, אלופת דנמרק או פינלנד, לא זוכר.
4: לא, דנמרק.
5: אוקיי. אז ההחמצה על הדקורה של אבו רומי בסוף, זה יכול לעלות לבאר שבע.
4: כן, אבל זה חלק מהמשחק, אין מה לעשות.
5: תוצאה לא טובה לדעתי.
4: גם להם היה החמצה גדולה מאוד.
5: נכון.
4: בסופו של דבר ניצחו, ואני מקווה שהם ישלימו את העבודה. שפו להם, שפו להפועל תל אביב, באמת על תוצאה יפה ומשחק טוב.
5: ומכבי תל אביב, התוצאה שלה היא משקפת גם את הקיץ הלא טוב שהיא
4: עושה. נכון, משקפת את זה, שהיא לא הביאה חיזוק, חד משמעית. מחכים לשחרר שחקנים, לא יודע, לא מזרים, לא נכנס לזה כרגע.
5: משקפת את הקיץ שלה.
4: אבל משקפת את הקיץ הלא טוב שעובר על הקבוצה.
5: נכון.
4: אנחנו רוצים לדבר על מכבי חיפה, ורוצים לדבר על המשחק מחר מול הפועל רמת גן, ואיך מגיעים אחרי שבהכנה האחרונה במשחקי הדירוג מול הפועל ירושלים, אתה מפסיד את המשחק בסמי עופר.
5: אז אני חושב שאם אתה מגיע, אתה רוצה אתה להתחיל?
7: אני אתחיל כי מכיוון שהיינו גם אתמול באימון, ואני חושב שגם השחקנים מבינים את זה. תראה, חובת ההוכחה אמרנו מעל הכל ברק בחר.
4: ועל השחקנים,
7: בוודאי, אבל אני אומר מעל הכל זה ברק בחר, כי הוא צריך להכין אותה מנטלית, הוא צריך להכין אותה מקצועית, והוא צריך להעמיד קבוצה טובה, קבוצה שבה נחושה לנצח את המשחק הזה. וברק בחר צריך להבין שהוא על חבל דק, עם כל הכבוד לזה שאנחנו רוכשים לו ורוכשים לו, והוא עשה דברים גדולים במכבי חיפה, אבל אתה יודע, אין בלי די. מה שנקרא, הוא גם מבין שעוד תוצאה אחת, שתיים, והוא ימצא את עצמו בבית. אין מה לעשות, זה הכדורגל. אף אחד לא יכול להגיד אחרת. ברק בחר, כאשר החליט לקחת את מכבי חיפה אחרי השיחה שהייתה לו עם ליאור רפאלוב, היה חייב לדעת שגם הוא וגם רפאלוב בשלב כזה היו חייבים להיות מוכנים הרבה יותר, והם לא הגיעו מוכנים לליגה. כשאני רואה קבוצות כמו הפועל חיפה, כמו קריית שמונה, עם תקציבים פחות טובים, מאורגנות הרבה יותר טוב ממכבי חיפה, זה נון לצוות המקצועי. ולכן אמרתי, הביקורות הם זכו בהם בזכות. זאת אומרת שהביקורות הן מוצדקות, חלקם הגדול מוצדקות. יש כאלה כל מיני אינטרסנטים שתוקעים למכבי חיפה, אבל זה אנחנו מבינים.
4: לא, זה גם לא תפקיד שלך לדבר על זה, עם כל הכבוד, אתה כתב שמסקר את הקבוצה,
7: ברור.
4: תתייחס לדברים המקצועיים, אל תתייחס למה שאחרים.
7: לא, אני רק אומר, לא.
4: עזוב, דורון, זה לא התפקיד שלך.
7: אני יודע, זה לא התפקיד שאני רק אומר לך, כי הרבה מאוד מבקרים את מכבי חיפה ובצדק, ותולשים לה את כל הנוצות ובצדק, ואני מבין את זה. ולכן אני אומר, עכשיו, זה אמן איתם, הכדור עכשיו אצל ברק בחר, לא אצל אף אחד, אי אפשר לא להתייחס למה שנעשה, על הקרמה הלא טובה שיש סביב המועדון, אי אפשר לא להתייחס לזה.
4: ודורון,
7: כי אני טוען שהקרמה גומרת את מכבי
4: חיפה. השאלה שלי היא מאוד פשוטה, איך באמת מיום שני מצליחים לעשות מעבר חד?
7: אז אני לא מאמין
5: בו. צריך לעשות הבדל בין המשחקים האלו בגביע הטוטו, ואני אזכיר את זה שגם בעונה שעברה במשחק מבחן בגביע הטוטו על דירוג מול בני ריינה, פלורס הפסיד 2-0, 4 ימים אחרי ניצח 4-0 אותה בני ריינה. זה עבירה אחרת, זה משהו אחר לגמרי, זה מחויבות אחרת. מה שברק בחר צריך להבין, שהוא צריך לשחק עם השחקנים איפה שיש לו נקודות חוזקה ולא נקודות תורפה. למכבי חיפה כרגע אין שחקני כנף איכותיים שמתאימים למכבי חיפה. צר לי, איית חלילי הוא כזה, אבל אני יותר מחזיק ממנו בעמדת המגן, אבל עדיין זה לא הרמה שהייתה, זה לא כמובן לא אצילי, לא חזיזה, לא השחקנים הגדולים שהיו במכבי חיפה בעמדות האלו. מה עוד שמכבי חיפה עמדה איבדה את הכוח, הנשק המרתיע שלה, בוא נגיד, בצד שמאל, שזה גם קורנו וגם אינון, קורנו הרבה יותר שהוא משמעותי מבחינה התקפית, ואז אם אתה משחק עם גורה, בעונה שעברה שחק עם קורנו, היה לו הרבה יותר קל, כי קורנו מושך את המגן, ואז הוא צריך להתמודד רק עם הבלם, או את הבלם, והוא מתמודד עם המגן. עכשיו עושים לו 2-1, ומאוד מאוד קשה לו, והוא לא מספיק איכותי. לכן אני חושב שברק צריך לחזק את האמצע, אני צועק את זה כל הפרי-סיזן, צריך עם בלוק באמצע שלישייה, שלא יגיעו להגנה של מכבי חיפה.
7: בוא נגיד מה הוא תרגל, ואז על זה תנחו גם אתה וגם רפי. קודם כל, פדראו ממשיך במרכז הגנה. למרות שאני מבין את ההשגות שלך, ניסן, לגבי פדראו, וגם אני, לפעמים יש תחושה שהוא לא מושך
5: בעלייה. אני רוצה רק אנקדוטה קטנה לגבי פדראו.
7: כן.
5: בלם מצוין, בלם איכותי. ההשגות שלי הם בדיוק כמו שהוא השגות לגבי בנסון. אמרתי, אני בסוף איש של סטטיסטיקה, ושאני מסתכל ורואה את בנסון, שכמה שנים הוא רק פצוע, אמרתי, זה סיכון מאוד גדול ללכת איתו. כמובן, אני מאחל לו רק בריאות. מזלה של מכבי חיפה שזה קרה עכשיו ולא בעוד חודש, שהחלון נסגר ואז אתה תקוע בלי כנף. ואני אומר, ראה ערך בנסון, ראה ערך פדראו.
7: כן, אבל אתה מדבר עכשיו על משחק נקודתי, אני לא מדבר מה יהיה בעוד חודש.
5: לא, אוקיי.
7: בוא נדבר קודם.
5: פדראו ובתאי בצד ימין.
7: בתאי בצד ימין, נייג'ל בלם לצד פדראו, צונמי מגן שמאלי. רפי, מה אתה חושב על
5: ההגנה? לא טוב.
6: לא טוב. אני רציתי להתחיל.
5: צונמי לא מגן שמאלי, צונמי לא מגן שמאלי.
7: אז מי מגן שמאלי?
5: אני אומר לך שהוא לא מגן שמאלי.
7: אז מי כן מגן שמאלי במכבי חיפה?
5: אין.
7: אין, יפה.
5: ככה בנו,
7: אז אתה הולך על הפחות.
8: אבל יש שאלה אחרת.
5: ככה בנו, קבוצה, אני רק את
8: כן ניסה. אם פדראו מחר בליגה פותח מקצועית, כן?
7: כן.
8: מה זה אומר בעצם על שני הבלמים שהגיעו?
5: הם גם פותחים.
7: שצונמי מגן שמאלי ונייג'ל פותח כבלם.
8: צונמי הגיע בתור מגן שמאלי?
5: הוא הגיע,
7: בלם, כל הזמן אמרנו בלם שיש לו גם רגל שמאל בגלל שאין מגן שמאלי כרגע.
8: הוא בא בתור בלם או בתור מגן
5: שמאלי?
7: הוא, הוא בא בתור בלם שיכול למלא את החלל כמגן
5: שמאלי. הוא בא להחליף את קורנו ואת אינון עד ינואר, והבינו שאמרו שעד גיל 26 הוא שחק מגן שמאלי. אגב, גם אם הוא מגן שמאלי, וזה עובדתית, זה נכון, כי עד גיל, הוא לא מגן שמאלי שתומך התקפה. אני לא רואה אותו יוצא קדימה, וזה הבעיה גם של גורה.
7: אז מי תומך התקפה? קני תומך התקפה?
5: כן.
7: כמה אותו? כמה הוא יכול להיות?
5: דורון, אין.
7: 90 דקות.
5: דורון, זה
7: מפה... שון גולדברג תומך התקפה?
5: מפה, אתה זוכר...
8: רגע, אז מה עם שטייפמן?
5: שטייפמן בלם, בלם,
8: אני שואל.
6: אתה מבין מה הבעיה? שאתה מתחיל לתרץ עם הבחור הצעיר, אז זאת אומרת, בוא נחכה לגיל 30 ולגיל 30.
7: לא, הוא בלם מצוין. כמו שגרינברג בלם מצוין.
6: די כבר,
7: גרינברג חלוץ מצוין.
6: תנו לי דקה.
7: גרינברג עם הנוער, אני מנוצר.
6: תן לי דקה.
8: רפי, דקה, שנייה, כי הוא אמר שם משהו שבעיניי מזעזע.
7: למה?
8: כי גרינברג, אם אתה לא מתכוון להשתמש בו,
7: נו,
8: תשאיל אותו
7: בנוער.
5: תשאיל אותו
7: בנוער.
5: תשאיל אותו.
7: אבל למה שיכול אולי עם הזמן לשחק בבוגרים?
8: מה זה עם הזמן?
5: מה זה עם הזמן?
8: הוא יכול עכשיו לשחק בקבוצה בליגה לאומית או בליגה תעל קבוצה קטנה? תנו לו את הדקות האלה ששחק שיתפתח. הוא בנוער לא יכול להתפתח. אתה לא יכול מצד אחד להגיד זה כישרון ענק, זה.
7: מי אמר לך שבקבוצה אחרת בבוגרים בליגה תעל יתנו לו לשחק 90 דקות?
5: לא,
7: 50 דקות. 40
8: דקות. ראיתי המשחקים הראשונים לא יוצא כמעט. נכנס מחליף במשחק השלישי בגביע טוטו ומאה שלום מעלה נעלם, התעדה. אז תחליטו מה קורה. אני לא מצליח להבין את זה. את התנודות האלה, אני לא מצליח להבין.
7: כרגע יש לך את נובקוביץ' שחוזר, יש לך את סילבא קני, שהוא בהיררכיה, אני מדבר על ההיררכיה, וגיא מלמד, נכון?
8: אין בעיה. החלטתם, קיבלתם החלטה שאדם כרגע, חלוץ רביעי, לא יכול לשחק במכבי חיפה? לגיטימי.
5: אני איתך, תומר.
8: שנייה, לגיטימי, אין בעיה.
7: אני אבדוק אם סופית הוא בנוער, שנייה.
8: תשאילו אותו, הוא לא יהיה בזה, אז הוא יהיה בנוער. אז מה זה נותן לך שהוא בנוער? איך הוא התפתח שהוא בנוער?
5: תומר, תומר, לפני חודשיים ישבנו פה, ואמרתי, לא יכול להיות שמכבי חיפה מתחילה עונה, בלי שיש לה מגן שמאלי. קורנו פצוע, עד דצמבר אומרים,

0: הוא מגן שמאלי, זה יחליף את הזה בכנף, זה... ככה נראית הקבוצת כל, זה כמו ג'יבריש. ככה זה נראה.
1: מה אני אומר? היה שנה שעברה דרזי ועוד עשרה.
2: דרזי היה אצל ניזן קניה שצעק.
0: לא, לא, לא, לא, בוא, בוא, בוא, שנייה.
2: מה לא, לא, לא?
0: שנייה,
2: אתה צעקת דרזי, דרזי, דרזי.
1: גם אם ניסן צעק דרזי, דרזי, זה בגלל שאמרו לו דרזי, דרזי.
0: לא אמרו לי, תומר, לא, לא, לא.
2: אמרו לו, הוא דחף אותו.
0: שנייה, שנייה. קודם כל, אני אמרתי...
2: וכל הכבוד לו, בתור משן, זה בסדר.
0: רגע, רגע.
2: רק שפו,
0: אין לי בעיה. תעצור רגע אחד. אני לא אמרתי דרזי כדרזי, אני אמרתי מחלקת הנוער של מכבי חיפה, מה אני אמרתי? בהיעדר הצלחה, ואין לאן ללכת, בוא נרוויח משהו מהעונה הזאת. דרזי מבחינתי המדגם מייצג, כי הוא בלט מעל כולם בנוער, והוא היה חריג גיל. אמרתי, תנו לו צ'אנס, כי הבאתם את מיכאל אוחנה. איפה מיכאל אוחנה עכשיו? אז אמרתי, עדיף לתת לדרזי. יפה. אמרתי, עדיף לתת לדרזי. עכשיו הוא אומר דרזי, דרזי. על הגב של דרזי, פרצו אינון ואלעד אמיר, לצערנו שניהם נפצעו,
1: נכון.
0: הם שחקני הרכב במכבי חיפה היום.
1: חד משמעית.
0: נפגע ביי, נבות רטנר ואדם גרינברג. אם אני מנהל מקצועי במכבי חיפה, כל החבורה הזאת נמצאת פה, ובמקום להביא זרים שלא קשורים למקצוע, הייתי נותן להם לשחק ומחזק אותם בשניים שלושה ישראלים טובים, וזר אחד או שתיים איכותיים, ולא מביא גיוס רמקול, כל מיני שחקנים שכרגע הם לא נראים קשורים לעצמם. אז הכי קל לבוא לילדים האלו, ולקחת אותם כסר לעזאזל, ולהגיד הם צעירים,
3: להשתפשף.
0: בפריז, יכול להיכנס ילד,
3: זה
2: מדיניות, אבל הצעירים האלה עזרו למכבי חיפה שנה שעברה.
0: נו, אז למה שלא עזרו גם השנה?
2: אתה ואני ידענו בכמה פעמים שזה לא יקרה.
3: זה לא יקרה, זה
0: לא נכון.
2: זה סיפור אחר. אגב, אמרנו, זה מכלול של דברים שאפשר לבוא ולהגיד על מכבי חיפה, של החלטות כאלה ואחרות, אבל ברגע שהביאו את צונמי, וברגע שהביאו את נייג'ל, ופדראו נמצא, ברור לנו ושון נמצא, ברור לנו שגם נועם שטייפמן
3: בנסון, והביאו את נאואר.
2: בסדר, אני מבין אותך.
0: הפועל באר שבע הביאה בלם.
2: אתה לא יכול לקרוא
0: קבוצה. קבוצה בוגרת. הפועל באר שבע הביאה
2: קבוצה. לא, אין לי בעיה מה שאתה אומר, אבל אתה יודע. החלטות מקצועיות שלהם.
3: זה לא מקצועי. זה לא קשור להחלטה מקצועית. זה מדיניות. שאין מדיניות לתת לילד.
2: אני מסכים. אז מה אתה רוצה שאדם גרינברג יפתח כל משחק מדקת
0: ראשונה?
1: לא,
0: מאמינה במלמד.
2: לא, היא לא מאמינה בו, אבל עדיין הוא בספסל.
0: אז אם את לא מאמינה בו, אז תקחו החלטה אמיצה, שימו את מלמד ביציע ותנו לאדם גרינברג.
2: זה באמת
0: החלטה שאני חושב שמלמד לא טוב, אני חושב שהוא הכי טוב במכבי חיפה.
2: בסדר, הוא חבל מפציעה רק עכשיו.
0: ברור שאני לא... די כבר עם הפציעות האלה, די.
3: יש משהו בחיים של הספורט שכולם חייבים להבין. דיברתי על מדיניות, אני לא רוצה להרחיב, בסדר? לא רוצה להרחיב. יש משהו אחר שאמרנו שאתה, הפתיח שלך היה, תנו רגע לנשום, תנשמו רגע, אל תעבירו ביקורת, רגע.
2: 48 שעות.
3: לא, 80, לא משנה כמה שעות, 20, מה שאתה רוצה. אבל כשאתה מפתח ילדים צעירים כאלה במחלקת הנוער, ואתה לא נותן להם, והם כישרוניים, להיות חלק מהסגל, ואני רק דבר אחד, אני לא רוצה לדבר, להיכנס לטקטיקות, כי פה יושבים, אתם יושבים פה ומנתחים כל מיני טקטיקות, ואני...
0: טקטית אני לא מנתח אף פעם, אוקיי, אין לי מושג.
3: השניים, אחד שיושב מימיני ואחד משמאל,
0: אין לי מושג
3: בטקטיקות. זה תפקידם, בדיוק, זה תפקידם, ואני נותן לכם את הכבוד בעניין הזה, אני לא אוהב להיכנס לדברים האלה. אם אני צריך להחליט מחר מי הרביעייה שהיא ברזל בקישור,
2: נו, בוא נשמע.
3: כדי שתנצח את המשחק
2: בוא
3: מחר.
2: נשמע, מעניין.
3: כן, זה אזולאי,
2: אוקיי.
3: זה רטנר, זה אלי וירין לוין. ירין לוין.
0: ארבעה באמצע.
3: רגע, כאלה ששניים מהם, גם ירין וגם אזולאי, יכולים לצאת קדימה, וגם רטנר יכול לצאת.
2: לא, לא, זה לא תורגל אתמול, זה לא תורגל. אני אספר לך מה תורגל. אני אגיד לך מה תורגל.
3: רגע, אני אגיד לך למה.
0: אומרת שלא.
2: אבל ארבעה מול הפועל רמת גן בקישור.
3: רגע, רגע, תן לי אגיד לך גם למה.
0: ואיפה ברוניניו?
3: כנף ולידו עוד שפיץ אחד.
0: אין לך כנף אם אתה משחק עם ארבעה.
2: הוא מדבר על ארבעה בשתיים.
3: אם השני השמונה יודעים לצאת נכון קדימה ויש היום פוטנציאל.
2: צריך תרגול שזה אבל.
3: בסדר, תרגול, אני לא מתרגל באימונים. אני אומר לך מה דעתי. אבל אני אומר לך מצד שני, לעשות את הרביעה הזאת, שאי אפשר לעבור אותה באמצע. אי אפשר לצאת למתפרצות כמו שפוחדים
0: שרמת גן ניצור. אני חושב שזה יספיק. אבל קודם כל זה צריך להיות...
3: לתת לרמת גן להזיע לעבור את האמצע.
0: זה צריך להיות בגישה של השחקנים, ומבחינתי, אם אני ברק, אם בדקה עשירית, או חמש עשרה, אני מזהה שחקן שלא ממלא אחר הוראות, אני מחליף אותו מיידית, לא משנה איך קוראים לו. זאת אומרת, זה אומר שכולם חוזרים לאחור, שאין הפקרות, שלוחצים גבוה, שעומדים נכון על המגרש, שהבלמים מצמצמים לכיוון מרכז המגרש ותוקפים את הפועל רמת גן לאחור. אם אני רואה שחקן, לא משנה איך קוראים לו, שמזייף בהוראות הטקטיות, הוא יוצא מיד החוצה.
1: אז רק שרוצים לצאת לפרסומות, דורון, תן לי את ההרכב המלא.
2: אז יפה, אז אמרנו

0: את הרביעייה האחורית, דיברנו, אבל רפי היה לו השגות.
1: לא, על הרביעייה האחורית לא התערבתי.
0: לא היה לך השגות, כלומר...
2: תן את ההרכב כבר!
0: אז רגע, אז אמרנו, מני ילב בתאי, נייג'ל ופדראו, צונמי. עכשיו שימו לב את המועמס בקישור. בקישור הוא שיחק בהתחלה עם הרגיל, אזולה, ירין, ברוניניו.
3: כן.
0: אחר כך הוא שינה ברוניניו כנף שמאל, אלי מוחמד עם אזולה ועם ירין לב.
3: מצוין.
0: אחר כך הוא שינה... אלי מוחמד בחוץ, נבות רטנר בקישור הזה.
3: גם מצוין.
2: זאת אומרת, הוא עדיין לא סגור על הקישור.
0: הוא עדיין לא סגור על הקישור.
1: על השלישייה הזאת שהוא.
0: אבל זה שיש לו את ברוניניו כבר בצד שמאל, אני אוהב את זה, אני אומר לכם אמיתי.
2: כן, כן.
0: כי אז בוא.
3: חייב, חייב.
0: ואז הוא שם את נובקוביץ' סלש סילבקני.
2: נובקוביץ' כבר יכול לפתוח? הוא בכושר משחק?
0: הוא תרגל אותו, אתה יודע, אני חושב שהוא לא
3: ברור. הוא יתאמן את כל האימונים.
2: בסדר, להתאמן זה דבר אחד, שחק זה דבר אחר.
0: קודם כל, הוא לא בכושר משחק, אני מסכים איתו.
3: מאיפה אנחנו יודעים?
2: מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהוא לא שיחק.
3: כן, אבל...
1: והיה חודש מחלה גם. חלה שלא הוציאה,
3: אני חושב ש... 50-60 דקות הוא יכול לשחק כדורגל.
2: אוקיי, יכול להיות.
3: לפתוח הוא יכול. אולי לא סיים את המשחק. נובקוביץ, לשחק הוא יכול.
0: אתה היית נותן לפתוח.
3: כן. אם אני הבאתי חלוץ 9 שאני מאמין בו, א', זה פרסה אחת גדולה שעד
2: אמור. ומי מאמינים יותר בנובקוביץ או בקני כרגע?
3: אני חושב שאם מכבי חיפה צריכה לבנות את עצמה על סילבה קני.
2: קני או בנובקוביץ.
3: שנייה, אם מכבי חיפה בא אחרי 100 מיליון שקלים תקציב.
2: חלוצים המובילים, לא?
3: ואומרים שהשנה התקציב הוא לא פחות גדול מהעונה שעברה, ואני מאמין. אז אם אחרי כל הסלט הזה, קני הוא החלוץ שלך, אז שמת יותר מדי בצל בסלט. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. זה לא הגיוני. לא יכול להיות שעשה 100 ומשהו מיליון שקלים, ועם כל הכבוד לסילבה קני, הוא לא חלוץ פותח במכבי חיפה, שהוא, ועוד פעם זה אחלה.
0: יש לו פוטנציאל לא נורמלי.
3: הוא הגיע על תקן של כנף ימין. פוטנציאל באיזה, בכמה הוא?
0: לא יודע, אבל ממה שראיתי...
3: פוטנציאל זה אדם
0: כבר,
3: אתה מבין מה הוא אומר? הבן אדם עוד מעט פורש מכדורגל, הוא אומר לי פוטנציאל.
0: מי פורש?
3: אני חושב שגם הוא 28, אני לא יודע כמה.
2: לא, קני, מה פתאום?
3: אדם גרינברג בן שנתון.
0: אתה ראית איך הוא בנוי? תגיד לי, אתה ראית איך הוא בנוי?
3: אז מה זה?
2: הוא הולך לרסלינג, הוא הולך
3: לכדורגל.
0: רגע,
3: שנייה. בוא
0: הייתי
3: לחוף דאדו
0: בצילים,
3: אני אביא לך
0: שפנויים בעיה. אני מכיר
3: את זה. לא שחלילה, אני אומר,
2: תגיד, סופי, שאדם גרינברג לא בסגל.
0: אמרתי.
2: לא בסגל ושחק עם הנוער, וזה לדעתי.
0: אמרתי.
2: אז היה, מצטער מאוד.
0: אדם גרינברג לא בסגל, אבל זה עם הבורים.
2: אז היה.
0: אצל אדרן רוטשט וצדוק מלכה.
2: אז היה, מצטער, אז היה.
0: במשחק הראשון, ומחר יש להם גם משחק בבית.
1: שלוש.
2: חברים, אנחנו רוצים למקבץ פרסומות, נחזור, אנחנו נהיה גם עם מי אנחנו חושבים שמאכזבת, מיקומים, כל הדברים האלה, ונעלה גם אנשים מיטב פרשננו, כמו שאומרים, שיגיבו גם ויתנו את הבחירות שלהם. פרסומות וחזרנו.
4: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 20-90 ומתקדמים.
8: גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
9: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: היי ליאם, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בשבת הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. והירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. ב6:30 הפריגיים, וב8:30 שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. גם העונה ניתן להזין לשידור באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
2: 107.5 רדיו חיפה.
1: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
3: חברים, נעשה הפסקה קלה מהדיון הסוער שהיה לנו כאן על שחקני הבית של מכבי חיפה, השחקנים הצעירים, ואנחנו רוצים עכשיו לעשות דירוג של למעשה איזה מקום תסיים טעונה מכבי חיפה והפועל חיפה, מי יהיה המצטיין בכל קבוצה ומי יהיה המאכזב בכל קבוצה, אבל אנחנו לא לבד, אנחנו מעלים את מיטב פרשננו כדי לתת את חוות הדעת שלהם, ונתחיל עם תום בנדו, צהריים טובים.
4: אוי, תום.
5: צהריים טובים, שבת שלום חברים.
3: שמה שלומך, תום, שבת שלום.
5: בסדר, היה קשה לי קצת אתמול לראות את כל היריבות שלנו, כאילו גם שלשום וגם אתמול משחקות, ומשחקות טוב ונותנות כבוד לכדורגל הישראלי, ואנחנו נדחקים לפינה.
4: אבל אתה אמרת, אם אני לא טועה, שזה טוב שאין אירופה עכשיו בקיץ הזה.
5: חד משמעית, אני חושב שלהמשך הליגה העומס,
4: אני לא רואה שזה הוכח שזה נכון.
3: אני חייב להגיד משהו אחד.
5: עוד לא התחילה הליגה, דורון, אבל
3: עוד לא נתקלתי בפרשן, כן? שקבוצה מסוימת לא עלתה לאירופה, והוא אמר, זה טוב להם שהם לא נמצאים באירופה, כי הם יעשו
4: את ההכנה יותר. אני לא מאמין בזה. כאן זה ידידי היקר, שאתה מבין גדול בכדורגל, אתה טענת שלא טוב באירופה.
3: אתה לא מבין למה הם
4: מתכוון.
3: תום, זה לא אתה. זה לא אתה באופן כללי.
4: לא נערכת לך.
3: רגע. תום, שנייה, תום. זה לא אתה באופן ספציפי. אני אומר, כולם, זה מין משפט כזה בטאבו שקבוע, אין אירופה, יופי, הכנה לליגה תהיה יותר טובה.
6: לא, תומר, זה לא.
3: וזה לא
4: לא
3: מדבר עליך ספציפית, אני אומר באופן כללי.
7: בעונה שעברה, כמדומני, מכבי חיפה הייתה באירופה, נכון? הפסידה עם פלורס, עם לפולנים.
4: כן,
7: עד שהוא הכיר את הקבוצה. זה עזר משהו?
4: לא עזר.
7: יופי.
4: אבל מה עזר כמו לדבר על
7: זה? לפני שנתיים הפסידו לסבך. באירופה, זה עזר משהו?
4: ועדיין אתה צריך להיות באירופה.
3: בסדר, אבל דורון, שנייה, חבר'ה.
7: אבל סתם להיות מודח.
3: חבר'ה, תשמרו את הדיון הזה אחר כך, רוצים להיות ממוקדים. תום, הבחירות שלך, לא הבחירות, קודם כל, מאיזה מקום תסיים מכבי חיפה ואיזה מקום תסיים הפועל חיפה?
5: ראיתי את הבחירה של כל חבריי, ואני המיקום שנתתי למכבי חיפה הוא הכי גבוה, הוא מקום שלישי.
3: וואו, מפתיע.
5: אני אגיד גם, אני אסביר את עצמי, אני חושב שבעונה, יש לי תחושה שאחת משלושת הקבוצות שנכון עכשיו, הן טובות מאיתנו, אחת מהן יהיה לה הרבה יותר קשה, יקרה משהו, זו דעתי.
7: ארבע קבוצות טובות מאיתנו לדעתי כרגע.
5: אז אני כרגע מסמן שלוש, אני חושב שמכבי חיפה מבחינת סגל היא בסגל הרביעי, ויש לי תחושה שביתר ירושלים יהיה לה מאוד מאוד קשה, זו התחושה שלי.
3: וואלה, וואלה.
5: בטח אם...
7: דווקא בחרתי בענקי אלופה.
3: גם אני.
4: במי, ביתר?
5: אני יודע, אני אומר את דעתי, זה רק תחושה.
4: שחק מפה.
5: אבל אני לא אתפלא גם, זה יכול גם לקרות למכבי תל אביב. כרגע לפחות איך שאני רואה את הסגל שלה, יש להם בעיה רצינית ביותר בהגנה.
3: אוקיי, את הפועל
5: חיפה? הפועל חיפה
3: מפול חף השישי, יפה.
5: כן, אני חושב שהיא תעשה פלייאוף עליון. אני חושב שיש לה התחלה, תיתן לה הרבה ביטחון. אני חושב שסילבס בא הרבה יותר מוכן לעונה הזאת. וכרגע זה גם נראה שהזרים נראים טוב עוד פעם. זה עדיין התחלה, אבל זה תחושה. והיא תעשה מקום שישי בעיניי.
3: המצטיין שלך בכל קבוצה?
5: אני אלך על ברוניניו, כי אני חושב שמכל הזרים, לפחות מעט שראינו, וגם אני מסתכל על הפרופיל שלו, וגם אני מסתכל על היכולות שלו, אז אני חושב שהוא יהיה השחקן המצטיין של מכבי חיפה עונה.
3: והפועל חיפה?
5: פייטה. אני חושב שהיה מדהים לראות אותו. נראה טוב, קצב, נראה שחקן מאוד יציב. הסתכלתי גם קצת אחורה, שחקן שלא נפצע, שזה גם מאוד מאוד חשוב שאתה מביא זר, ומרגיש לי שהוא הולך לתת עונה גדולה.
3: אגב, בחרת את באר שבע לאלופה. בפאנל. לא, לא, לא אתה, תום, אני מדבר לניסן.
5: אני בחרתי כאלופה.
7: ניסן זה כיוון ישנה.
3: תום,
8: מאכזבים
3: במכבי חיפה והפועל חיפה?
5: מאכזבים, אני חושב ש... עוד פעם, אתה יודע, זה עוד מוקדם, כי בקושי ראינו, אבל...
3: כן, ברור.
5: נייג'ל, הבלם.
3: הכל בערבון מוגבל.
4: אגב, מה אתה אומר על נייג'ל? גם אתה כבלם, מה אתה אומר?
3: מה אתה אומר על נייג'ל? עכשיו הוא אמר לך שמבחינתו הוא...
4: לא, רגע, רפי גם אני תלדע.
3: אבל רגע,
4: כבלם לבלם.
3: ממוקדים כרגע בבחירות, אחר
5: כך נתן. אז נייג'ל נראה שקודם כל הוא לא בלם בפלייסינג, בדברים נכון, שזה שוב התחלה, וראינו בלמים שעושים אפגרייד, אבל לתחושתי משהו רך בו, לא מספיק מבין את המשחק כבלם. זה בטח שלידו אין איזה בלם יותר משמעותי. אני חושב שהוא יהיה עקב אכילס העונה מבחינת הזרים. וגם צונמי, אני חייב להגיד אותו גם באותה נשימה.
4: מה אתה אומר?
5: מרגיש לי בין בלם למגן, משהו לא מוגדר כל כך, וגם הוא רך מדי, לא ראיתי איזה משהו, איזה אופי של בלם והבנת משחק של בלם.
7: כן, אבל הוא לא משחק גם בלם במכבי חיפה, זה גם בעיה.
5: לא, אמרתי, הוא שחק בלם למגן, אני לא בדיוק...
7: אני לא כל כך אוהב את הזיגזג הזה.
3: בסדר, אבל שנייה, אנחנו פשוט חייבים להתקדם, יש לנו הרבה אנשים. מאכזב בהפועל חיפה, תום.
5: מה? מאכזב בהפועל חיפה, וואו, זה מאוד קשה, כי כולם נראים שם, נראים ממש טוב בתחילת השנה. פוף. אין לי מישהו כרגע בראש, אבל...
3: לגיטימי, לגיטימי. תום בנאדו, תודה רבה לך, שיהיה לך שבת נפלאה.
5: תודה רבה, שבת שלום.
3: אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאיציק אהרונוביץ' ושבת שלום, אהלן איציק.
2: שלום לכם.
3: מה שלומך, איציק?
2: בוא נגיד שאני
3: הולך ומתאושש,
2: אבל זה עדיין רחוק מלהיות זה.
3: לאט לאט, לאט לאט. בריאות מעל הכל. איציק, באיזה מקום תסיים מכבי חיפה?
2: שמונה?
3: וואו, בטוח.
2: אני אומר את זה לפני שלושה חודשים, לא היום. ולאחר מכן הצטרפו עוד שניים, שלושה דברים חדשים. אבל הבעיה שלי זה לא... הבעיה שלי במכבי חיפה זה לא סגל השחקנים. הבעיה שלי במכבי חיפה זה ברק בכר ולירון פאלו. שלוש שנות ברק בכר נכשל בגדול. הם לא רואים את זה? עברו את סומר שחקנים בידיים בשלוש שנים, ואתם לא מסוגלים להגיד מילה עליו. מילה, אני שומע את השידור.
4: למה? ביקרנו אותו בתחילת התוכנית.
7: איציק, אין ביקורת שבאתר שהוא לא ספק.
3: איציק, בוא, תירגע, איציק, בריאות, לא צריך להתעצבן.
4: איך רגוע, אתה יכול אותו לקלע, לא יודע מה, תירגע. איציק, למה, ביקרנו אותו, אמרנו שהוא הביא את זה לעצמו, ומחר, זה משחק שהוא צריך להיות לזה.
2: בוא,
4: פדר, ביקרתם,
2: יאללה, בוא,
4: נשאיר
2: את זה לברוטוקול שביקרתם.
3: אוקיי, אז מקום שמיני מכבי חיפה, באיזה מקום תסיים הפועל חיפה?
2: מקום שישי.
3: יפה, מעניין, מעניין.
2: הפועל חיפה קבוצה נהדרת.
4: מורגנת,
2: כיף היה לראות אותה לפי הטוטו.
3: אני גם חושב.
2: אני לא מאמין באוקוס פוקוס ופרקוס. שאתה טוב בגבי הטוטו ואין לך איזה שחיות, ושאתה גרוע כמו מכבי חיפה, פתאום 180 מלות תסתובב ויהיה טוב נגד...
3: אבל אתה יודע, לא קשור למכבי חיפה והפועל חיפה. אתה יודע שהרבה פעמים התוצאות בגבי הטוטו לא משקפות את תחילת הליגה.
7: אני יכול לתת לו אין ספור דוגמאות למקמיקי כאלה, אבל אני מסכים, איציק, זה די נראה לא טוב.
4: לא טוב, לא טוב, אתה. חמישה משחקים, שלושה הפסדים, שני...
7: עזוב את התוצאות.
4: לא, גם צורת המשחק. היכולת לא טובה, זה ידוע.
7: היכולת לא טובה, נכון.
3: איציק, מצטיין שלך במכבי חיפה והפועל חיפה?
2: אני לא רואה שחקן במכבי חיפה שמצטיין בצורה מיוחדת בעינה, כי גם באוניניו, שאתה רואה שהוא קצת שונה מכולם, אז להיות בירידות, הוא לא נותן תפוקה חד משמעית, כמו ששרי נתן, אפילו לא 50% ממנו.
3: לאט לאט, זה רק ההתחלה.
2: אני לא אמרתי, אני לא...
7: ברור שזה לא שרי, אבל גם אל תשכח אם יצחק שרי ומי הוא משחק.
2: אמרתי, רגע, אני אשלים. אמרתי שאני לא מכיר את האופי שלו, אני לא יודע מה, איך הוא ימשיך, כמה הוא מני, כמה הוא שוחט אחרי שחקנים. אני לא יודע, זה צריך לראות תוך כדי תנועה. מה שראיתי בגביעת אותו, זה לא הספיק. בשבילי, בשביל מכבי חיפה, לא מספיק לי. אני לא רואה אותו כזה גדול, אבל אתה רואה שהוא ברזילאי. זה לא כמו דור סנטוס, שהיה פה ואמרתי, זה לא ברזילאי. אבל זה על ברוניניו, אתה רואה שהוא ברזילאי. הטכניקה, הצירת כדור, ההובלת כדור צמודה
4: לרגל. שחקן, שחקן.
2: הרמת ראש, הדריבל.
3: חד משמעית. הביטה לשער. נראה לא רע בינתיים בכלל, ממש.
2: נכון?
4: רק שאפילו הוא יישב לפוריות.
3: תגיד, מה לגבי שחקן מצטיין בפועל חיפה?
2: שמע, בפועל חיפה, אני תמיד ילך על תורג'מן, כי הוא המוציא לפועל, והוא יפקיע את הפתעה הגולים שלו, אבל יהיה לו שותפים רבים. אני בוחר את ההפתעה בפועל חיפה, זה הילד. תראו לי קוראים לו?
4: יעד גונן.
3: יעד גונן.
2: אז אני, בשבוע שלי בפיימקר, בפני שבועיים,
3: שחקן טוב.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי בתנועה שלו הרבה דברים מתוך יעל ברקוביץ'. אחד כמוני שעקב אחרי יעל, מקרוב בגיל 14, לאורך כל הקריירה, כל החוץ לארץ, התנועה שלו ללא כדור. החוכמה שלו, שאז אחד לא יהיה לידו, שהוא מקבל את הכדור ושעוזר לסובב ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, להרים את הראש, זה דבר מלאים, כי הקלילות שלו זה באמת דבר ענק לשחקן כדורגל. ואני רואה, אני רואה אותו כהפריצה הגדולה של העונה.
3: יפה, מאכזבים במכבי חיפה והפועל חיפה?
2: אני אומר לכם, אני, הדעה שלי, ואני לא עובד אותה, הדעה שלי, המאכזב מבחינתי זה לפני שמתחילה הליגה, ומה שראיתי אותו, ואיך שהוא מדבר, הוא כל הזמן מזכיר, כן, זה גביע טוטו, זה רק הכנה, וההתנהלות שלו, אני רואה את המאכזב הכי גדול שלי, זה ברק בחר, כי הוא מאכזב אותי כבר 3 שנים, עוד שעה בכוכב האדום, הייתי מדבר איתו על דברים, עוד הייתי בקשר טוב איתו, והייתי אומר לו דברים, והיה עושה הפוך, וכשהוא עזב, אז את אותו דברים שאמרתי לו, פתאום התחילים לקרוא אחרי שהוא עזב, והם לקרוא אליפות לגדול. אז עזבו, ברק...
7: מתי הכוכב לא זוכה באליפות ב-15 שנה האחרונות?
4: תמיד יזוכה.
2: אבל איתו,
7: איתו... איתו הייתה נקודה מאליפות, בסדר, זה לא ש... אני חושב שגם הוא היה נשאר... הייתה נקודה מאליפות, תבדוק, תבדוק. הייתה נקודה מאליפות.
2: זה לא העניין.
7: בסדר, לא, זה לא, הכוכב זה לא הדוגמה, איציק, זה לא טוב, קריית שמונה זכו באליפות.
2: אתה לא יכול על כל דבר שאומרים ברק בחר לבוא ולהגיד עליו
7: שאין חלבה. לא, ממש לא, אני הכי...
2: אתה לא יכול, רגע,
7: איציק, אני תוקף אותו, לא תוקף, המילה תקיפה היא לא נכונה.
4: מבקר אותו.
7: אני מבקר אותו, לא בצורה, בצורה...
2: ניצן.
7: כן.
2: אתה יושב שם, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני בטלפון.
7: אוקיי,
2: טוב. אני אומר שברד בחר איבד את זה.
7: בסדר, אוקיי.
2: תראה, ברגע שבאים כל הפרשנים בישראל אומרים שאין שש גזן, או שאין להם מושג בכדורגל, או שלא היו כדורגלנים, ולא מבינים מה זה שש, ולא מבין מה זה משחק הגנתי קבוצתי. אתה, כשאתה רוצה להיות שש, אתה דואג שהקבוצה תעמור כולה כשש, לא רק כשש. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, הגול הראשון ש...
3: לפי
2: האחמד תורים לו באר שבע, זה משחק התקפה או משחק הגנה?
3: משחק הגנה.
2: יפה מאוד. זה משחק הגנה קבוצתי שמתחיל מלמעלה. במכבי חיפה אין משחק הגנה שמתחיל מלמעלה, לא מלמטה ולא מהאמצע. הכל
3: מפורק. איציק, אנחנו חייבים להתקדם, אני חייב רק את המאכזב שלך בהפועל חיפה?
2: אני אגיד לך את האמת, אני לא חשבתי על זה, אני לא יודע להחליט, אבל אני מאחל את שאף אחד לא יפרף, כי עד עכשיו, אף אחד
3: לא יפרף. יפה, לגיטימי לחלוטין, לא חייבים בכוח לבחור. הכל בסדר, איציק. איציק, אני מאחל לך בריאות שלמה.
2: תודה רבה.
3: ושתהנה מהשבת הזאת, ותודה רבה שעלית על שידור.
2: תודה רבה.
9: הערה קטנה ברשותך. תראה, איציק, כולנו אוהבים והכל, ומותר לנו גם, הוא ביקר את ניסן, אני רוצה רגע, לא שאני עורך דין של ניסן, הוא לא יכול אחרי כל משפט שני ושלישי שלו, אמרתי לכם, ואני אמרתי על ההוא, ואני אמרתי, ואני אמרתי. כאילו מה שהוא אומר כל הזמן, זה נשמע כאילו הוא אף פעם לא טעה. ולבוא ולהגיד לניסן שהוא העורך דין של בחר, אז גם פה צריך לעצור את איציק אהרונוביץ', זה מה שיש לי להגיד.
7: אני, אין לי בעיה עם זה, תודה רפי, אבל אין לי בעיה עם זה, אני רק אגיד דבר אחד.
3: נתת לו 100 שקל.
7: אני אתן לו אחר כך. בעונה שעברה סילבס הגיע להפועל חיפה, ניצחו כמדומני איזה משחק אחד הפועל פתח תקווה, עשו תיקו בטדי ועוד איזה תוצאה אחת טובה,
3: והיו בטוחים ש...
7: וואו, עכשיו באים לגייץ את הליגה לדרוס,
3: הם עשו אמת משחק מטורף בטרנר
7: ובטרנר וכמעט ירדו ליגה. עכשיו אני אומר, בואו, פרופורציה, כמו שאומרים מכבי חיפה הפסידה למי, כאילו זה גביע טוטו. אתה יודע כמה קבוצות פתחו בגביע הטוטו בצורה משכנעת ובליגה התרסקו? זה לא אומר עכשיו שהמשחקים האלו בגביע הטוטו עם אינדיקציה לליגה. יכול להיות שכן, אבל רוב הסיכויים שלו. הליגה
4: היא אופרה,
7: היא אופרה אחרת. לא, מבחינת הפועל חיפה אני מדבר. עזוב כרגע את מכבי. מכבי היא סובלת מבעיות מאוד מאוד קשות. גם בתחום האימון, גם ברק לא נקי מטעויות, בטח ליאור רפאלוב עם הבנייה של הקבוצה, לא יכול להיות שעד עכשיו אין מגן שמאלי. יש מגן שמאלי בקפריסין, קוראים לו יאב גורפינקל.
3: מנהל מסע ומתן עם הפועל תל אביב.
7: שחקן בית של מכבי חיפה, למה הוא טוב להפועל תל אביב, לא טוב למכבי חיפה? מה, מכבי חיפה זה 150 אלף דולר, לא יכולה לתת? למה לא להביא אותו? למה זלזלו בהזוגי, לא הביאו אותו?
4: זו טעות.
3: הזוגי גם שחקן בית של מכבי חיפה.
7: עכשיו מה יראה למכבי חיפה אם בצד ימין היה הזוגי, בצד שמאל גורפינקל?
3: אתה יודע מה אני ציפיתי?
7: איפה? למה יוספי היה על המדף, שחקן ישראלי לגיטימי, צעקתי את זה 100 פעמים פה, למה לא לעשות מהלך?
4: אתה שואל, אתה יודע אם אני אשאל עכשיו יפתח כמה, למה?
7: עזוב!
4: יהיה לך פה דבר את הפנדורה,
3: אבל אני אגיד
4: מלא למה! למה לא וקוביץ' לא שיחק דקה עד היום?
3: אני חשבתי ששנייה, בואו, חשבתי שמכבי חיפה תלמד מהטעות עם ירדן כהן,
7: נכון,
3: שלא לקחה אותו והוא הפך להיות היום המגן השמאלי הפותח של קבוצה קצת יותר טוב ממכבי חיפה בית"ר ירושלים. גורפיקל שחקן
7: משופשף.
3: לא, לא, אני לא מדבר על גורפיקל. אני מדבר על הזוגי. היה לכם בקיץ את הזוגי ב-200,000 שקל. למה לא לקחת אותו? מגן ימני מוכח בליגה שלנו.
7: כי זסלו היה תקוע בגרון מהעסקה של קני.
4: והיום?
7: אז עכשיו הוא כבר ירד למטה.
4: מה
7: כבר...
4: ירד בדיוק? איפה הוא ירד?
7: לא,
4: זאת אומרת... הוא יכול ללכת לסכנין,
7: נכון? זאת אומרת, הוא כבר לא,
4: לא רוצה.
7: הוא כבר... ברור שהוא לא ירצה. הדרך, ברור שהוא לא ירצה. למה ששחקן יוותר על הטובות הנאה שיש פה במכבי חיפה?
4: מה זה טובות? זה הרבה כסף, אחי.
7: לא, מי? הוא לא יפסיד כסף, הוא יעבור לסכנין.
4: למה?
7: כי מכבי חיפה תשלים את
3: שכרו.
7: ברור. אבל בוא, כשאתה בווייב מגיע לסמי עופר ולכפר גלים, זה לא כמו להגיע לדוחה ולזה, אז אתה מוכן לשבת על הצסל או אפילו להיות בסגל במכבי חיפה. אבל מכבי חיפה מלכתחילה הייתה צריכה לעשות מחיקה על זסן או להבין שהוא לא קשור למכבי חיפה.
4: לטאצ'ו לא יכולת לשיר את גטאצ'ו?
7: לא. אתה יודע למה?
4: מגן מצוין. מגן לגיטימי ליגת העל.
7: אני חושב... שזה מצוין שגטאצ'ו, כי קודם כל גטאצ'ו הוא בחור צעיר, אתה מביא אותו על העמדה של יאללה בתאי.
4: יש הבדל, אבל הוא יכול להיות מגן פותח בפועל רמת גן וצריך לו מגן שני.
7: כן, יכול, אבל תלו אותו להתפתח, תן לו לשחק כדורגל.
4: זה כבר סיפור אחר.
7: לא, זה הסיפור.
3: זה גם נכון.
4: לא, אין בעיה, הלכת לזווית שונה.
7: בתאי הוא המגן הימני הפותח. אם אתה מביא את גטאצ'ו מלכתחילה להיות
4: מחליף של בתאי, זה בעיה. אז אותו דבר לגרינברג, אותו דבר לכל...
7: לא, זה לא אומר קבוע, כי יש עמדות שאין לך חוזקות בשביל שמכתחילה אתה מסווג את השחקן כשחקן מחליף. בתאי הוא שחקן
4: מחליף.
7: אם אני הייתי מנהל את ההצגה, לא. אני אצלי היה פותח.
4: באמת?
7: כן, לא הייתי מביא את נובקוביץ'.
4: אצלי היה פותח?
7: אצלי היה פותח.
4: גרינברג.
7: עולה בכל הכוח עליו, כן.
4: מה?
7: לא מפחד.
9: אותי אתה לא צריך לשאול, אני משוחד בעניין הזה. בוודאי, כל אחד כזה פותח
7: אצלי. אלא אם כן, היום מביא לי איזה פיגורה תשע, כמו שהניקית ארוכה
4: ביצה. בוא נראה את נובקוביץ', אולי מדובר פה בחלוץ.
7: הלוואי.
4: שקרה רשתות.
3: הלוואי. יכול להיות, אי אפשר לפסול אותו, בוודאי לא בשלב הזה.
4: ברור.
7: לא, אי אפשר לפסול אף זר.
3: צריך לתת לו צ'אנס
7: ואת
3: הזמן.
9: הרבה סבלנות עם
7: זרים. לליאור לפני שיהיה מאוחר. ואני חושב שכרגע מכבי חיפה, בלי מגן שמאלי, כל ההכלאות האלו, פעם כן ניסייף בקו ארבע, פעם צונמי, עוד מעט ינסו את צדריק דון, אני לא יודע מי ינסו בצד מגן שמאלי. תביא את יאב גורפינקל, זה מגן שמאלי.
9: אמרתי לכם בהפסקה, מי יכול לשחק מגן שמאלי.
7: להביא כנף
4: ימי. אז אמרנו לך מי? צונמי.
9: לא, אני אמרתי לך שם אחר,
4: אתה אמרת קני סייף.
9: יפה,
4: בסדר, אבל...
7: אני מת על קני סייף, וגם אני חושב שגם ברק שינה את דעתו בשנה האחרונה לגביו.
3: לא חושב.
7: תבדוק איתו. שינה את דעתו לגביו, אבל...
3: אין מה לבדוק איתו. אני רואה את הדקות משחק של השחקן.
4: קני, קני זה לב...
3: וגם כשהוא טוב הוא לא פותח.
7: הוא שיחק המון,
4: קני זה לב ונשמה, ואני חושב
9: שהוא
3: קיבל קרדיט.
7: בהרבה מקרים. צריך לקבל קרדיט.
9: הוא צריך לקבל
7: קרדיט. הוא נפצע, מה לעשות, הוא יצא מהרוטציה, והשנה גם את כל הפריסזן הוא לא עשה, הוא לא היה פצוע, אבל עדיין זה לא מגן שמאלי לקו ארבע, לא ישכנע אותי.
3: בסדר, זה מה שיש כרגע.
7: אז זה לא טוב. תגיד לי, מה זה ביטוח לאומי מכבי חיפה? לא יכול להיות. בוא, להפועל רמת גן יש מגן שמאלי? יש לה, נכון?
9: אבל ניסן, אתם בעצמכם אומרים, ניסן, אתם בעצמכם אומרים שצונמי הוא לא 100% מגן שמאלי.
4: אבל
7: מכבי חיפה, זה מה שאני אומר, זה לא טוב.
4: בסדר, אבל הוא שיחק בשנתיים האחרונות מגן שמאלי.
7: דורון, די.
4: צונמי, מה זה לא די? זה הסטטיסטיקה.
7: אבל זה הכלאות, זה הכלאות, זה לא כדורגל.
4: אבל הוא שיחק שנתיים האחרונות מגן שמאלי, מה זה הכלאה? סכן, לפני כן היה בלם.
3: השאלה, מה היה התפקיד שמכבי חיפה הביא אותו?
7: מגן שמאלי,
4: בשנתיים
7: האחרונות הוא בא.
4: אה, זה בטח לא
3: משנה. אבל זה לא משנה, זה משנה מה התפקיד שמכבי חיפה הביאה אותו. האם היא הביאה אותו בתור מגן שמאלי, או האם היא הביאה אותו בתור בלם?
7: הביאה אותו בתור מגן שמאלי להחליף את קורנו עד פברואר או ינואר עד
4: שהוא יחזור. ויחוזק בשלושה בלמים.
3: אז זה לא הביאה אותו בתור בלם.
4: רגע, אבל בוא נעשה, המערך הראשוני שבכר חשב עליו, בוא נודה, זה המערך של שלושה בלמים. ואז צונמי היה צריך להיות הבלם השמאלי.
7: אין שלושה בלמים, אין שתי ווינגרים בקבוצה.
4: רגע, שנייה, אבל זה המערך, למה הוא שינה? לקו ארבע.
7: אני לא יודע איזה מערך זה, אם אין שני ווינגרים. תן לי, תספור לי שני ווינגרים, תן לי.
4: אימא,
7: תן לי עכשיו שתיים.
4: בנסון היה אחד.
7: בנסון ווינגר!
4: שאמר
7: מולו. יכול לרוץ על כל הקו!
4: הוא לא יודע!
7: הוא לא רץ
4: על כל הקו! רגע, איך קוראים לו הילד איזה שיהיה מרדכי? לא יכול לרוץ, יאללה חלילה.
7: לא, הוא לא יכול
4: לרוץ.
3: אגב, מה קורה איתו?
4: מה קורה איתו?
3: מבחינת...
4: הוא צעיר, לאט לאט.
3: כן? אוקיי.
10: תכנס
7: לעניינים. אני חושב
3: ש... שחקן טוב, לא נחמד.
7: מה שאני אדבר עכשיו פה זה לא בכסף גדול. להביא שניים, שלושה שחקנים שיסגרו את הסגל הזה, מספיק עם כל הפרטאץ' הזה.
10: מה אתה רוצה שלהביא?
7: מגן שמאלי? חייב להביא.
10: לא הביא, וואלה.
7: בסדר, מה אתה אומר לי, מה אתה רוצה?
10: אוקיי, מה אתה עוד רוצה שיביאו?
7: כנף ימין במקום בנסון.
10: זה חייב, זה מבין.
7: יפה, ואני חושב שגם קשר אחורי.
10: ואיפה תשים את אלי, נבות או ירין?
3: שאתה בונה קבוצה שרוצה לערוץ לאליפות.
10: אתה כרגע צריך להתייצב.
3: אתה בונה, שנייה, אתה בונה
7: ספסל איכותי. איפה שם אותך, זה נטע, פני, אלי ואלו.
10: איזה, אתה מדברת על שמות של פעם, שכל שם היה איזה.
3: אבל לא משנה, היו חמישה. אם אתה רוצה איכות, איכות גם על הספסל.
10: אבל לסדר עדיפות.
3: ככה זה, ולא כולם יכולים לשחק בהרכב.
7: אז זה מה שאני מסביר לך.
3: זה הכל.
7: בנווה שאנן יש סדר עדיפות. בטירת הכרמל יש סדר עדיפות. במכבי יפו יש סדר עדיפות. במכבי חיפה צריך להיות הכל. הכל.
3: חברים.
7: חיפה זה כמו צהל.
10: אתה כרגע...
7: צריך שיהיה חיל אוויר, יהיה חיל הים, חיל רגלים, שריון. אתה לא יכול בצהל להגיד לו, אין שריון. היו רמטכ"לים שחשבו ככה. אז תהיו לנו בשביל אוקטובר באוטף.
3: חבר'ה, סיימנו את השעה. אנחנו בסיום של השעה. באמת, סוער, יש הרבה דברים. אנחנו לא מספיקים הכל. אבל אנחנו נהיה כאן אחרי הפרסומות וחדשות. נמשיך ונעלה עוד אנשים עם נבחרי ה... הנבחרי, איך שלא נקרא לזה.
10: קצת קשה אבל להגדיר מחזה כבר בשלב כזה של העונה, לא?
3: אז בסדר, לגיטימי גם לא להגיד למי שלא רוצה.
10: כן.
3: חדשות, פרסומות וחזרנו. ביי.
11: הספורט בחסות.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
14: גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא. מקום לגדל בו שורשים.
15: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
16: הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים. חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
3: אלדן, נותנים לך שמה.
2: כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפרסים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: הפאנל.
11: 105 רדיו חיפה.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף התייחס לסנקציות החדשות נגד איראן שעליהן הכריז שר האוצר האמריקני סקוט בסנט ואמר כי טהרן חייבת לגבש תוכנית להתמודדות עימן. לדבריו מדובר בסנקציות בלתי מוצדקות. קבוצת מטיילים שיצא לסיור באזור מיצד שבגוש עציון ללא האישור והתאום הנדרשים הותקפה באבנים בידי עשרות פלסטינים. איש ביטחון שהיה במקום ירה באוויר וכוחות ביטחון הוקפצו לזירה. לפי דיווחים מהשטח, פלסטיני אחד נפצע במהלך האירוע. חיל האוויר קלט בבסיס נבטים את מטוס התדלוק השני מדגם בוינג המכונה גדעון. כתבתנו לילך שובל מוסרת כי המטוס החדש הצטרף לטייסת התדלוק והוא השני מתוך 6 מטוסים שנרכשו מארצות הברית. במערכת הביטחון אומרים כי המטוסים צפויים להרחיב משמעותית את טווח הפעולה של מטוסי הקרב ולאפשר להם שהייה ממושכת יותר באוויר, בעיקר במשימות במעגלים רחוקים. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 30 נפגע באורח קשה מרכב שהידרדר בשייח דנון שבגליל המערבי. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בחזה ובגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.

0: בכפוף חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: ואת הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
1: גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
2: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
5: הפאנל רדיו חיפה, חזרנו שעה שנייה, כנראה לא פחות סוערת מהשעה הראשונה, קשה להרגיע דורון בן דור היום, צריך להגיד את האמת.
6: תשמע, אני לא אמנתי שנגיע לתחילת עונה בצורה כזאת, אמיתי, אנחנו,
7: אתה יודע. אבל הכתובת הייתה לקיר,
6: אין לזה. הפועל חיפה עושה עבודה נדרת, מכבי חיפה פחות, אבל מכבי חיפה לא אמנתי, כי אתה, מאפריל היה זמן להתכונן, ואין סיבה בעולם... אז אמרנו, חלק לא היו במחנה אימון. אגב, זה מוכח שמי שלא עושה את רום העונה ואת ההכנה, בסוף זה חוזר בומר.
5: מוכח גם שהמחנה של מכבי חיפה היה מוקדם מדי.
6: כן, אבל זה אמרנו בגלל למה? כי הם קבעו אותו מבעוד מועד,
5: צריך להערך לדברים.
8: דורון, גם פה.
6: צריכים להערך לעוד אופציה.
8: נכון, לקבל. כי מכבי חיפה בכל זאת זאת קבוצה שעוד מימי, אני זוכר, כילד במחלקת הנוער מנערים א', היינו יוצאים למחנות אימונים. זאת אומרת, מכבי חיפה מתחייבת למשהו, היא עמדה בזה, היא שילמה, יש לה כבר יחסים, אתה יודע, היא כבר קבוצה מוכרת באירופה. תאר לך ברצלונה, בסדר, להבדיל אלפי הבדלות, סוגרת תאריך ורוצה לשנות. מה, לא משנים לה? אתה מבין?
5: לפני ברצלונה, נגיד צהריים טובים לאלי לבנטל, מה העניינים?
9: צהריים טובים, חברים.
5: שבת שלום, אלי.
6: איפה אתה מטייל?
5: איפה הוא? או באוסטרליה?
9: אני בבית.
6: נשמע בבית.
9: חם בחוץ, במזגן טוב.
8: איינה גרויסה ביר.
9: איינה
8: ביר,
9: זה
5: גרויסה מידי השיקור. גרויסה מציע, כמובן. חברים, אלי, המיקום, באיזה מקום תסיים את העונה מכבי חיפה, באיזה מקום תסיים את העונה הפועל חיפה?
9: אני אמרתי, ואני אומר עכשיו עוד פעם, מכבי חיפה 4-6-4 יהיה הישג, 5-6 יהיה ריאלי, הפועל חיפה 6-8-6 יהיה הישג, 7-8 ריאלי.
5: אוקיי. מצטיינים בשתי הקבוצות?
9: במכבי חיפה הייתי הולך על... על...
6: כמה זמן אלי?
9: על אזולאי.
5: אוקיי.
9: היחיד שהוא בנקר ברכב שמשחק כל הזמן, כל השאר מתחלפים כל הזמן.
5: אוקיי.
9: והפועל חיפה, הייתי הולך על תורג'מן.
7: כן, זו בחירה...
5: אתה יודע, אם הגיל הוא רק הולך ונהיה טוב יותר.
7: אחלה שחקן.
5: מאכזבים בשתי הקבוצות, אלי?
9: אני אגיד בצורה הכי פשוטה, מכבי חיפה הזרים, לא רוצה לגוע באחד באחד, אבל הזרים, זרים צריכים להביא לארץ בשביל שתשדרגו את הקבוצה. בהפועל חיפה לא רואה נכון לרגע זה כמו שהם משחקים, אני לא רואה את המחזבים.
5: יפה, בסדר גמור, לגיטימי, אמרנו.
9: אבל מבחינתי, איתי זפואני, שחשבתי שהוא יהיה שחקן שגמר מלך שערים בנוער של מכבי תל אביב, שיהיה תוספת כוח, נכון לרגע זה הוא מאחר.
5: אנשים לא מבינים.
6: היה גם בפציעה, צריך לזכור.
5: לא, גם להיות מלך השערים בנוער, ואני אתן לכם עכשיו דוגמאות משחקנים שהיו מלכי השערים בנוער.
6: מלא כאלה הוא.
5: מוחמד אוואט, סתיו נחמני, שובל גוזלן, שהיו מלכי שערים.
8: ראובן אלד.
5: דור חוגי, לא פשוט,
8: המקפצה הזאת,
5: לא פשוט ישר להתחיל במכבי חיפה ולבלוט, או להיות שחקן רוטציה ישר מההתחלה.
6: אמת.
5: גם בהפועל חיפה, בכלל בבוגרים, בליגת העל, זה מעבר לא פשוט לנוער.
7: לא כולם מוכנים ישר מהנוער לבוגרים, לטופ, לליגת העל.
5: הרוב לא מוכנים, חבר'ה, זה הבדלים מהותיים בקצב, באינטנסיביות, באגרסיביות, בהרבה מאוד דברים.
9: אם יורשה לי להגיד למה הפועל חיפה לדעתי טובה יותר, משנה שעברה, זה מאוד פשוט. קבוצת כדורגל נבנית על חוט שדרה. חוט שדרה זה אומר שוער, בלם, או שני בלמים, קשר אמצע וחלוץ מרכזי. אז בפועל חיפה, שני הבא, שוער, ג'רפי, שני הבלמים, גם קריצ'אק וגם זופריץ', ותוסיפו את נאור סבג, תוסיפו את את טורצ'מן, ותוסיפו גם
6: קייטה, אבל זה לא
9: נתון,
6: זה לא נתון להשוואה, אבל משנה שעברה, משנה שעברה יואב רצה ללכת וצעד וחצי אחורה וגל קיבל לסגל.
5: אבל רגע, אלי, אבל שנייה, אלי, כי אני חייב להגיד משהו. כל השחקנים שאתה מזכיר למעט קייטה, כולם היו בקטע של ירידת ליגה שנה שעברה.
9: כן, אבל כשאתה משאיר את השחקנים לשנה שנייה, ויש לך שלד שאיתו עבדת, יותר קל להתחיל.
8: אני מסכים איתך, אלי.
6: צפו, צפו כמה שחקנים.
5: ועדיין אני אומר, הגרלה קשה מאוד להפועל חיפה.
6: בסדר, שיתמודדו.
5: וזה לא הולך להיות פשוט.
7: במיוחד גם הדחייה של באר שבע, שתקעו להם שלושה משחקים באותו שבוע.
8: זה הקטנה פה.
7: אני חושב שזה סוג של... אי אפשר להגיד לא פייר בכדורגל, אבל זה לא...
8: ניסן, הערה קטנה פה לגבי מה שאלי אמר, שמשאירים סגל מסוים, וזה נדבע כי אתם משחקים ביחד. לעומת זאת, כך לדוגמה, מכבי חיפה הולכת לשחק נגד הפועל רמת גן, שהחליפה בקיץ הזה 22 שחקנים.
6: כי הם היו בלאומית.
8: מטורף. בסדר, אבל עדיין, עדיין, 22 שחקנים.
6: 22, חבר'ה,
5: גם השחקנים בהרכב של מכבי חיפה לא שיחקו פה שנה שעברה.
8: עשרה לפחות.
7: לא, לא עשרה. שמונה, שבעה, שמונה לדעתי.
5: זה גם שינוי רציני מאוד.
6: צריך להדביק, זה תהליך.
5: אלי לבנטל, אני רוצה להודות לך, שיהיה לך שבת נפלא.
7: שבת שלום.
8: שבת שלום, אלי.
5: ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לדולב נישליס, מה העניינים?
10: אהלן חברים, צהריים טובים.
5: מה המצב, תגיד?
10: מה שלומכם?
5: בסדר גמור, אז אנחנו, אתה יודע, עושים כרגע את הנבחרים, באיזה מקום תסיים את העונה, מכבי חיפה, פועל חיפה, מצטיינים, מאכזבים.
8: רגע, לפני שהוא מתחיל, שמעתי שדולב צרוד? זה משלומו ארצי בטח אתמול.
10: לא, לא, לא, לא, זה כזה, ועכשיו הכל בסדר.
6: כזה, גדול.
10: תשמעו.
5: רפי חשב שהוא עלה על משהו, אתה מבין?
10: רפי עולה על דברים אחרים, כשהוא על הנגמר, כשהוא על המסעית, הוא עולה על הרבה בקבוקים, ועל הרבה פלסטיקים בדרך, והוא לא מרגיש בהם בכלל.
6: רגע, דולב, איזה שנה פותחים הרדיו את הפאנל, את הסמי אופר, שנה?
10: עונה 12, לא?
5: 12.
7: כן, מ-2014.
10: כן? כן, כן, הזמן עובר מאז שנים, חברים.
5: באמת, באמת מטורף.
10: אז תשמעו, אנחנו אומנם היינו כבר בדרבי בגביע הטוטו, אבל גם אז אמרתי שזה סוג של אימון ומשחק הכנה, ואין כמו הדבר האמיתי, וזה הליגה, וזה הנקודות, והלחם והחמה. וזהו, מחר חוזרים לסמי עופר, פותחים את עונת 26-27, מכבי חיפה, הפועל רמת גן. משחק עם הרבה פיקנטריה, כי באמת זה מפגש שלא קרה הרבה שנים. מסיידגו חוזר לסמי עופר כמאמן רמת גן. מעניין לראות איך הוא יתקבל על ידי אוהדים בסמי עופר. איך מכבי חיפה תתקבל על ידי אוהדים בסמי עופר, אני בטוח שתתקבל יפה עד שיתחיל המשחק, משם כבר הכל תלוי ברגליים של השחקנים. אבל אנחנו נהיה שם כמיטב המסורת עם הפריגיים, החל מ6:30. נלווה את האוהדים בדרך הבית, בדרך לאצטדיון, עם כל ההכנות, עם כל הניתוחים שלנו. ב8:30 נהיה עם שידור חי ומלא של המשחק, כמובן גם נבזול קצת מה קורה ביתר המשחקים, יש עוד שניים אחר. מחזור די דל למחזור ראשון בגלל כל ה...
5: נכון, שלושה משחקים היום, מחר סליחה, משחק אחד ביום ראשון ומשחק אחד ביום שני, סך הכל חמישה משחקים.
10: כן, עוד שניים יושלמו בהמשך,
5: כן.
10: וזה בסדר, אנחנו בעד לתת את הגב הזה לישראליות שבאירופה.
5: מי משדר את המשחק מחר לרדיו חיפה?
10: כמובן, עמית פלטקביץ', האיש והפסקול שלנו, לא?
5: כן, חד משמעית.
10: שלמה וייס ישדר אותו עבור שבת שכדורגל ליתר התחנות במשדר המרכזי של שבת שכדורגל. אנחנו נהיה בשידור מקומי רק בסמי עופר, כמיטב המסורת במשחקי בית. ומחר גם יצטרף אלינו אורח, אני שאתמוד אוהב אותו, אני מניח שגם אתם, אבל נראה לי שאת הזהות שלו נשמור למחר לפריגל.
5: או, הפתעה, יפה.
10: כן,
5: יפה.
10: כן.
5: חברים, 0526-250-250 רשאים לנחש מי הדמות שמצטרפת מחר לשידור של המשחק. גם אני לא יודע.
7: אתה יודע מה, אני יכול לתת רמז?
6: לא, למה?
5: אתה יודע?
6: למה?
10: אני יודע.
6: למה
10: לתת?
6: למה?
7: לא, אולי ניתן רמז, אולי המאזינים חזק, אני אתן רמז קשה.
6: נו.
10: יאללה, רמז קשה.
6: שיחק בפועל חיפה.
7: לא. תן לי, אתה אומר, בוא ניתן. זה שחקן, דולב אמר שחקן עבר הזה, בהחלט שחקן עבר של מכבי חיפה, שהוא תמיד היה מצטיין בדרבי נגד הפועל חיפה.
5: וואו, לא אמרת כלום.
6: שחקן עבר של מכבי חיפה שתמיד היה מצטיין
7: בדרבי.
5: הרבה היו מצטיינים בדרבי.
7: לא, הוא בוא נגיד הכי הרבה שערים בקריירה.
5: חלוץ, אז זה חלוץ.
6: חלוץ,
5: לא
7: בהכרח.
10: לא בהכרח. בוא נגיד, הוא לא שוער.
7: הוא לא שוער.
6: אני לא רוצה להגיד כדי לא...
7: זה לא חלוץ, יאללה, עשה קדימה. אוקיי, בוא נמשיך.
10: האלופה שלי, באר שבע, היורדות, סכנין ומכבי פתח תקווה. לצערי, הפועל חיפה, למרות שאני מאחל לפלייאוף עליון, אבל על פי הניתוחים של יתר הקבוצות שראיתי עד עכשיו, ושוב, זה קשה לנחש, כי זה גביע טוטו, זה לא בהכרח הליגה, אבל אין מה לעשות, ביקשנו לחזות את המקומות. הפועל חיפה מקום שביעי, מכבי חיפה מקום חמישי.
5: וואו. מצטיינים בשתי הקבוצות?
10: והלוואי ואני טועה בשני החיזויים הללו, בשני הניבויים.
5: ואז אתה מוסיף לנו עוד שני משחקי דרבי לפלייאוף.
10: ברור, הכי כיף.
5: נכון. תגיד, מי המצטיינים בשתי הקבוצות?
10: וואו, שאלה קשה. תראה, בפועל חיפה, לדעתי זה יהיה אחד מהשחקני רכש החדשים שהגיעו המצוינים. או קייטה, או אולי שאליאס, שאליאס ייתן איזו עונה טובה, כמו שנתן בבאר שבע.
5: מעניין.
10: כן, אני הולך על שניהם. במכבי חיפה, אני, וואלה, אתה לא יודע להגיד מי הולך להצטיין. אני מקווה שירין לוי יהיה מצטיין, עכשיו יהיה לו קצת ביטחון באמצע, ושהוא יהיה מצטיין, אני מקווה ש...
6: ברוניניו, ירין לוי, יש...
10: ברוניניו, אתה יודע מה, ברוניניו
5: של ברוניניו. אני חושב שגם...
6: אזולאי, מה?
5: זהו, אני חושב שגם איתן שנמצא במגמת עלייה, לפחות עשה פלייאוף ממש ממש טוב שנה שעברה.
6: צריך להמשיך.
5: אם הוא ימשיך...
10: אני אגיד לך מה לא אהבתי באיתן, במשחקי ההכנה. לא אהבתי את העצבים כשלא הלך.
5: אבל זה אופי שלו, זה לא...
10: אבל אני חושב שעם כזה אופי אני לא יכול לבחור בו כמצטיין לעונה, כי קשה להצטיין.
6: אז בוא נאמר, ברוניניו ירין לוי, אחד מהשניים.
10: והלוואי והוא יצליח, אבל אני מרגיש שהוא עוד צריך עבודה מנטלית, בקטע של הרגש שלו, של מה שהוא מוציא החוצה. לא יכול להיות שהוא מאבד כדור, והוא מתעצבן ועושה תנועות לעצמו, במקום להשיג את הכדור, שהיה בהישג יד. אתה מבין כל הדברים כאלה קטנים שהופכים אותך באמת לטופ. אני הולך לברוניניו, באמת אהבתי לראות אותו.
8: אני רוצה, כל מה שדולב עוד איתנו, משפט אחד לגבי, אתם יודעים, אני לא השתתפתי בנושא הזה של הזה, כי בחרתי לא להיות נביא, ומטעמים אישיים שלי, כל שנה אני בוחר להיות בדיוק. אני רק רוצה
10: לציין... במובן לחלוטין.
6: גם
10: לירך.
6: הוא ברח. למה ברחת?
8: לא ברחתי, דולב, אתה מכיר אותי. אבל משפט אחד, אני אוסיף, כי אני ראיתי כמה אתה מתלבט לגבי המצטיין. פגשתי השבוע את השוערת גלאזר, ועמדנו בקריית אליעזר, בסמי עופר, באיזה פינה ככה בשקט, ודיברנו קצת, כי אני מכיר אותו קצת, בסדר? בתקופתי כמנהל בקבוצה, אני הכרתי את הילד הזה, ואני אומר לכם שוב, בביטחון שהוא דיבר, בדרך שהוא דיבר, אני רוצה להגיד לכם, אני סמוך ובטוח,
6: קפטן אחי,
8: שגלאזר, שגלאזר, שגלאזר ייתן למכבי חיפה השנה איזשהו משהו שיעזור לה להתייצב.
7: לקחת לי את המצטיין
6: של... אגב, פה, רפי, יש לי שאלה אליך.
7: כן, גם אני בוחר בו.
6: כמי שעבר מינויים של קפטנים וכו', אתה לא חושב שגלאזר זה שהיה צריך להיות, ועם כל הכבוד לקנג'י, לא קנג'י?
7: אפשר לשאול.
6: אני שואל שאלה פשוטה.
7: דורון באוניה לא מחליפים קפטן. בקבוצה אפשר להחליט
6: גם זה אחת מההחלטות שאני אומר לך אמיתי, מהצד לא מקבל אותם.
7: בסדר.
6: אני חושב שזה גם שחקן נבחרת, גם שחקן ישראלי, גם שחקן מכבי.
7: אולי בגלל שהוא ממש רק הגיע, אתה יודע, זה רוצה
6: לשאול לתת. לא, קשור במה קנג'י.
7: אני חושב...
5: אבל רגע, חבר'ה, נמשיך עוד שנייה את הדיון. אתם כל הזמן בורחים לי מהדיונים, אני מרגיש...
6: בסדר, זה כל היופי, אבל.
7: מה אתה רוצה?
5: אני ארגן אתכם, אבל אני...
7: יש לך מצד אחד, אומר, אתה האמת, אני אומר לך, זה משעמם, אתה נשים להוסיף קצת פלפל.
5: תכף אני אוסיף לך פלפל. אני רוצה רק לסיים עם דולב, חברים, ויש את המרזבים גם של מכבי חיפה והפועל חיפה. ניפרד יפה מדולב, ואז אני אטפל גם בך, ניסן. כן, דולב.
10: מאכזבים?
5: כן.
10: דורון בנדור, סתם.
6: תגידי, דורון בנדור, כן, מה קרה?
10: אתה לשם, אתה.
6: איך אפשר היום לבוא ולהגיד היום מי מאכזב בהפועל ומכבי חיפה לדעתי מוקדם?
10: לא יודע.
6: זה לא נכון גם.
5: לא חייב
6: לדבר. למה
5: אתה
6: הכנסת את הכסף
5: הזה? זה לא אני הכנסתי.
6: אז מי?
5: זה כתוב לי פה בליינאפ, ואני הולך לפי מה שהליינאפ אומר.
10: אז תומר, אתה רשאי לדלג על הליינאפ.
6: בדיוק.
10: אנחנו לא מנבים מאכזבים, אנחנו מנבים את הצלחות.
5: יפה, דור, לך הביתה. תודה רבה,
6: סיימת
10: היום. מה גם שבפרויקט של כוחן בסושיאל, שעלה אתמול עם הגרפיקות של כולם, לא, אין מאכזבים, יש רק אלופות.
6: בדיוק, לגבי לא יודע מי באמת.
10: יורדות, מיקומים
6: חייבים את הפועל. טוב שלא שאלת מגול העונה.
5: גם ככה הרוב לא בחרו את המאכזבים, זה בסדר, זה
6: בדיוק כמו לשאול מה שער העונה.
5: אגב, גם להגיד מצטיין זה בדיוק אותו דבר, על אותו בסיס.
10: עלה לדיון המאכזבים,
5: עלה לדיון גם אולי... במקום
10: מאכזב היו צריכים לבחור תגלית, אחד מצטיין ואחד תגלית העונה. אני אספר לכם ככה מתוך הדר ישיבות, שכשחנו את הפרויקט הזה, גם היה המאמן הראשון שהולך הביתה, ויתרנו על זה, אמרנו בוא נלך לכיוון חיובי, רק לדברים האופטימיים, הדברים המצטיינים, הדברים הטובים.
6: ככה זה, בתחילת עונה, נכון?
5: בגלל זה גם הרוב לא בחרו את המאכזב, וזה לגיטימי לחלוטין, וזה גם נכון.
10: אני אמרתי דורון בן דור.
6: בסדר, זה לגיטימי. אין לי בעיה לקחת את כל האחריות עליי. הכל טוב.
10: אלוף, אוהבים אותך. יאללה חברים, אחר 6:30 ניפגש בסמי עופר, הפרי גיים. פותחים עונה, מרגש, כיף, ושתהיה עונה מהנה, מוצלחת, ושתהיה גם רלוונטית עד חודש מאי ולא עד ינואר.
11: אמן.
6: אמרת הכל.
5: תודה רבה, דולב דיסטיס.
10: שבת שלום.
5: שבת שלום, לפני שאנחנו ממשיכים, נזכיר, 3 כרטיסים ללוחמים, למשחק של מחר בסמי עופר של מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, 0526-250-250, מתנת פוינטר. בבקשה, כל הלוחמים שיכולים, תתקשרו, תקבלו את הכרטיס, תהנו, כל כך, כל כך מגיע לכם. עכשיו, נחזור, ויש גם את הנבחרים של דורון בן דור, ויש גם את הנבחרים של ניסן, אז קדימה, דורון.
6: טוב, אז מכבי חיפה, נכון לעכשיו, ממה שאני רואה, מקום חמישי, הפועל חיפה אני הולך עליה, מקום שישי.
5: יפה.
6: מצטיין במכבי חיפה, וואלה, אני אתן לירין לוי.
5: יפה.
6: אני הולך עם ירין לוי.
5: יפה.
6: ואני מקווה מאוד שבאמת הוא ישפיע על הקבוצה. בהפועל חיפה, אמר, אני חושב איציק אהרונוביץ, זה דבר נכון לגבי אלון תורג'מן, זה המניה בטוחה ביותר לדעתי בקבוצה, למרות שיש שם הרבה שחקנים נהדרים, גם נאור סבג, אני מאוד אוהב אותו.
5: נאור סבק זה סוג של underrated.
6: בדיוק, בדיוק.
5: הוא עושה עבודה אדירה כבר שנים, הוא לא תמיד מקבל את הרספקט שמגיע לו.
6: אתה יודע, כשנועם שאל אותי דורון את מי אתה רוצה, נאור סבק, עוד פעם אני אעשה רעיון עם נאור סבק, אבל את מי זה מורה? אתה יודע, אתה צריך בכל זאת.
5: צריך לתת לו את הרספקט שלו.
6: אבל יש לו, הוא שחקן.
5: שחקן ברמה גבוהה.
6: כן.
5: הוא עמוד התווך של הפועל חיפה, וצריך לתת לו את הרספקט שמגיע לו חד משמעית.
6: כן, שחקן, שחקן קשר אחורי לא רע בכלל. ומה עוד יש לנו? מחזיב אם אני מוותר? מה עוד?
5: מצטיין בזה, אמרת, אמרת, סבבה. ניסן?
11: מכבי חיפה מקום חמישי, הפועל חיפה מקום שביעי. מצטיין במכבי חיפה גלאזר, אני חושב שזו תהיה עונה מאתגרת בשביל השוער, ולכן אני הולך עליו, כי הוא גם הדמות שאמורה להעניק את הקבוצה הזאת, ולכן אני בוחר בו כמצטיין של מכבי חיפה. לגבי הפועל חיפה, התלבטתי הרבה בין אליאס לתורג'מן, אבל איך עם תורג'מן, כי באמת הוא מניע בטוחה מבחינת הכיבושי שערים, ואם אהרונוביץ' בחר כבחר כמאכזב, אז אני גם יכול לציין ליד תורג'מן, אני חושב שגם את חיים סילבס. אני חושב שהרבה, לא שזה עדיין הובטיח את מקומו, כן, אבל הרבה אמרו, בדיוק, הרבה אמרו שעד מחזור שני, מחזור שלישי, ילך הביתה, מומנטום מהעונה שעברה, בינתיים אני רואה שהוא בנה יופי של קבוצה, יופי של תלכיד, עבד נכון בקיץ, אז יכול להיות שגם הוא יהיה בין המצטיינים של הפועל חיפה עונה.
5: כן, רפי, סתם, אני יודע שאתה לא.
6: למה רפי לא באמת נורא בארצנו?
8: מבחירה אישית שלי, לא משהו שהוא...
6: מה זה אישי? אני לא מכיר דבר כזה בכלל.
8: בסדר.
6: כולה בחירה.
8: בסדר. דורון, יש לי את הזכות.
5: דורון, תתעסק בדברים שלך. תודה. אני, עם מה שאני זוכר, מכבי חיפה מקום חמישי, הפועל חיפה מקום שביעי. מבחינת, לא בחרתי מצטיינים מאכזבים, אני גם לא אבחר מצטיינים. אני הולך עם איתן אזולאי במכבי חיפה.
6: אוקיי.
5: אני חושב שאם הוא ימשיך את הקף שלו, זה יכול...
6: אני שם לב שאתה מפרגן לו בלי הפסקה.
5: לא, אני מפרגן לו קורטוב.
6: לא, בסדר,
5: הוא בנקר.
6: אני שם לב, יפה. הלוואי והוא ימשיך בקו עלייה.
5: אם הוא ימשיך בקו עלייה, זה יהיה מצוין. הוא כרגע נראה טוב, חייב להגיד. שהוא נראה טוב גם בפתיחת העונה. מהיום על השער,
6: מהגל השני.
5: שני שערים יש לו לדעתי כבר בגביע טוטו. בסדר, גמור, נכון. אמר דולב, יש כל מיני קטעים אחרים. זה לכל צד, אף אחד לא מושלם, בטח לא במכבי חיפה. מבחינת הפועל חיפה, אני כן רוצה ללכת על הילד יעד גונן. אני אגיד גם למה.
6: שזה עונת פריצה, כאילו.
5: גם עונת פריצה. אני, מעבר לטאץ' בכדור והמסירות עומק, אני רואה את האינטנסיביות שלו, אני רואה את האגרסיביות שלו, הוא מחלץ כדורים, וזה דברים שבגיל צעיר יותר אתה פחות זה, ויש לו את זה.
6: יש לו את זה.
5: יש לו את התנועה כל הזמן קדימה, גם בלי כדור. אני מאוד אוהב אותו. ואני חושב שהוא יכול מאוד מאוד להצליח בהפועל חיפה, ואני רואה גם שחיים נותן לו כל הזמן את ההרכב, וזה חשוב, ולדעתי הוא יחזיר להפועל חיפה.
6: תודה, אני רק טועה, ברגע
5: שיש לך... אני אגיד עוד סקופ אחד קטן, בקיץ הזה הוא שיחק במשמר העמק בימי שישי.
6: וואלה.
5: כן, אבל זה נועד של כדורגלנים באזור.
6: אני רק טועה, ואתם הפרשנים שהם...

0: שחקן טוב, חד משמעית. אבל גם שהאליה שחקן טוב, גם סבק שחקן טוב.
1: וגם הילד.
0: ושניים מהשלושה צריכים לשחק. והילד צריך לשחק מקדימה, כי אין לך שחקן עם איכויות התקפיות כאלה, כמו של הילד.
2: בדיוק, כי גם השחקני כנף, כשאנחנו מדברים על מכבי חיפה עם שלישייה באמצע, אנחנו רואים לסיים עם ברוניניו. אז ברוניניו הוא בעצם עושה את החיתוך מהקו לאמצע, הופך להיות 10.
1: נכון.
2: פה לא חביב עלה ולא רוטמן, הם לא שחקנים כאלו.
1: רוטמן קצת עושה
2: לא,
1: את זה.
2: לא, לא, לא, הם לא שחקנים כאלו. ולכן, אתה לא יכול לשחק גם עם שלושה שהם שש או שמונה שיותר נמוכים, לא שמונה גבוהים כמו נגיד אזולאי שיודע לייצר מצבים או להפקיע, ולהתעלם מהילד. לכן אני חושב שמכל השלויים, מכל הרביעה הזאת, הילד צריך להיות הבנקר, ולידו שניים חזקים. ככה אני רואה את הכדור.
1: מעניין.
0: מעבר חד שנייה, דור. הודעה ששולח נחמני, חיילים הלוחמים שלא עסקו בכרטיסים מתנת פוינטר, תרכז את השמות של החיילים, תשלח לנחמני, הוא ישלח להם כרטיסים.
2: צדיק נחמני.
0: נחמני בקטע הזה צדיק גדול, בכל מה שקשור ללוחמים, זה לא פעם ראשונה, זה מפעל חיים שלו.
2: נכון.
0: וכל הכבוד לו על זה.
1: לגמרי.
0: חשוב מאוד באמת כל המחווה הזאת, אז תרכז, תשלח לו שהוא ידאג לכל מי שהוא יכול לדאוג. מעבר חד. חזרנו לכדורגל, אני רוצה, תכף נצא לפרסומות, ואחר כך נהיה קצת עם האוהדים, משפט אחד לגבי הזר שעוד אמור להגיע למכבי חיפה.
1: כנף.
0: כנף סופית, זהו.
1: סופית, כן.
0: לא יהיה קשר שש?
1: לא מדברים על קשר שש.
0: הבנתי.
1: כנף, נטו, כבר בחיפושים, בעיצומן של חיפושים.
2: אני חושב שכבר היה צריך לנחול פה שחקן כזה, כי בסופו של דבר...
1: זה לא הולך מהרגע לרגע.
2: שנייה, שנייה.
1: ואם בנסון היה רק מתיחה.
2: לא, אין בעיה.
1: אז מה?
2: אבל ברגע שיודעים שבנסון, מה שנקרא, תלוי על קירי תרנגולת.
1: איזה קירי תרנגולת אתה?
2: לא, רולה, אנחנו כל העונה...
1: את הפציעה הזאת זה רק גיד אכילס. אבל חזר להתאמן.
0: שמעתי שהוא נראה טוב באימונים.
1: כן, כולם נראים טוב באימונים.
2: היה צריך כבר להיות פה כנף, אני מקווה מאוד שזה יקרה ביום ראשון.
0: קבוצה מאורגנת, אבל רפי צריכה שיש
1: השמות. יש להם, יש להם.
0: גם למכבי חיפה אני בטוח שיש את השמות מגירה.
3: בפרק זמן הזה יש אופציה נוספת שנפתחה, כי ישנן קבוצות שאפות מכל מיני משחקים באירופה, קונפרנס, ליגת
1: העל,
3: ושחקנים מתפנים פתאום.
1: חבר'ה, זה חייב להיות שובר שוויון אמיתי, שאף אחד לא יתבלבל, לא יביאו עוד שחקן כנף רק בשביל להגיד שהביאו.
0: שאלה, איזה שובר שוויון אתה יכול להביא כבר בשלב הזה?
2: למה שרפי ידבר?
1: הוא אמר שנפלטים.
2: שחקנים שנפלטים עם מסגרות אירופאיות של קבוצות שמודחות.
3: יכול לפגוע באיזה בינגו כזה.
2: מתבססות.
3: שילמו הון.
2: יש קבוצות שמבססות את התקציב שלהן על סמך ההפעלה למפעלים האירופיים. חסר להם את זה, אתה חייב לשלם הרבה כסף, להביא שחקן ברמה גבוהה, לעמדה הזאת
1: כמכבי חיפה. בנסון היה הכי יקר, נכון?
2: כן.
1: אז תביא גם שחקן בסדר גודל שלו. אתה לא יכול להתפשר.
2: נכון.
0: בנסון, אם אתה גם מקפיא אותו...
1: לא, להקפיא לא יקפיא אותו, משלמים לו.
2: איך? אז איך אתה יכול לשלם שחקן בלי להקפיא אותו?
1: לא, יש, אלמו לו, אבל מה זאת אומרת? אין דבר כזה.
0: לא,
1: רגע, שנייה. רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להבין. שחקן שנפצע מקבל גם קצת מביטוח לאומי, אני לא יודע, שולך.
2: אבל אין קשר, להקפיא את החייב, אחרי זה לא יכול
1: להיות עזר. להקפיא כדי
0: לפנות עזר. ברור, ברור. כי הוא לא
3: רלוונטי יותר. אתה צריך לשלם לו את כל הסחר. לא, תלוי איך אתה מסתדר. כמה זמן יש
2: נכון.
3: גדולה מאוד שהיא שותפה כמעט לכל מה שקשור בעניינים האלה בספורט העולמי. החברה הזאת נותנת, זה חברת ביטוח ידועה וחזקה מאוד, שבמקרים כאלה ששחקנים גומרים קריירה, פציעות נוראיות,
2: אפילו רבי ינקלה
1: ביטוח ישלם את כל זה?
2: לא את הכל.
1: לי אמרו במכבי השבוע שהם משלמים כמעט מרבית הכסף לשחקן.
3: יש ביטוחים, יש לקבוצה ביטוחים.
1: בסדר, אבל 600 אלף דולר, איזה ביטוח יבטח שחקן ב-600
2: אלף דולר? בונה פוליס, הם מבטחים?
3: מה זה 600 אלף דולר?
0: בנסון היית צריך לבטח מהרגע שהוא
2: מגיע. אם אני חברת ביטוח גם לא הייתי מבטח, אבל לא משנה, זה כבר סיפור אחר.
0: אנחנו יוצאים, לא עושים צחוק על פציעות.
1: לא, חס וחלילה.
2: לא, הוא אומר באופן כללי. לא באופן כללי. לאור
0: הרזומה של בנסון.
2: אם אני אקטואר בחברת הביטוח שצריך למכור פוליסה,
0: זה לגיטימי.
2: אני לא מוכר בגלל לאור הרזומה של הפציעות.
1: מקובל.
0: חברים, אנחנו יוצא למקבץ פרסומות.
2: וכמו נהג שכל מה נושא תאונות, לא מבטחים.
0: מיד אחר כך אנחנו נהיה גם עם המאזינים, 0526-250-250, הוואטסאפ לכל מי שרוצה לעלות לשידור, ואני מזכיר לכם, גם לוחמים, תתקשרו, תבקשו כרטיס, למשחק מחר מתנת פוינטר, ומי שלא יצליח להשיג את הכרטיסים דרך פוינטר, לאב נחמני שלנו ידאג לכם, פרסומות וחזרנו.
4: הספורט בחסות. גשם ושי חי, גאים להשיק את פרויקט הדגל.

0: בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
1: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: ברשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
0: בשבת הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. מרק בחר והירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. ב6:30 הפרי גיים וב8:30 שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. גם העונה ניתן להזין לשידור באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
3: 107.5 רדיו חיפה.
0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
4: הפאנל, רדיו חיפה, חזרנו, אנחנו רוצים להיות עכשיו עם האוהדים, ונגיד צהריים טובים לאפיף, אוהד מכבי חיפה. אהלן אפיף.
5: אהלן תומר, שלום, צהריים טובים.
4: מה שלומך אפיף?
5: אני ברוך השם.
4: יופי. על מה רצית לדבר איתנו?
5: ככה, בהתרגשות לקראת פתיחת העונה, כל פעם מתרגשים מחדש, שליגת העל חוזרת, מכבי חיפה עם השינויים שעשו. ואני אופטימי מאוד לשנה הזאת.
4: אתה אופטימי?
6: בוא תגיד לנו רק ממה נובעת האופטימיות שלך.
5: אני אופטימי כל פעם מחדש. להתחיל לעונה בליגה. הם שחקנים שהגיעו, לראות איך השתלבו, איך התקדמו, וכל העניינים האלה.
6: כן, אבל אתה ראית את הקבוצה למשל במשחקי גביעת אוטו? איך התרשמת? אני מניח שזה לא עורר בך אופטימיות.
5: לא, דורון, אני בגביעת אוטו לא באמת כל כך התרשמתי מדברים. הפסדנו שני משחקים. וזה אין מה לעשות, זה כדורגל, אבל להגיד לך שהתרשמתי מאוד בגביע הטוטו, לא, אני רוצה לראות בליגה איך דברים התחברו, הזרי, הברוני, איך בליגה התחבר ל...
7: זה מצטרף למילים של דורון, של הפתיח של דורון. בואו נהיה אופטימיים, בואו זה, כל הכבוד.
6: צריכים להיות כולם ביחד, לעודד כולם ביחד, זה משחק מאוד חשוב למועדון.
4: אני מעריך שהקהל יגיע... כמה היו? 25,000 לפחות?
7: לפחות.
4: ויבואו ויעודדו ואת השחקנים וזה, אבל השאר, כמו שכולם אומרים, חבר'ה, תלוי גם בשחקנים, במאמן, בכולם. אי אפשר פה, בוא, מכבי חיפה, אתה לא מקבל ארוחות חינם. אתה שחקן של מכבי חיפה, אתה לובש את החולצה הצהובה, הירוקה, כמו שקטן אומר, תן את הכל על המגרש.
6: נכון, הגיע הזמן.
4: גם אם הכדורגל הולך פחות טוב, תן 200% על המגרש. נכון,
6: מחויבות. בוא נראה את זה מחר.
4: לפעמים זה גם קצת הולך לאיבוד.
6: לפעמים.
5: אני גם מלמד, אני רוצה להגיד דבר, אני רוצה שגם מלמד ישחק יותר, צריך להכניס אותו כל משחק.
6: הוא היה פצוע בתקופה האחרונה, ובגלל זה רק עכשיו...
4: בגלל זה?
6: לא,
4: תגיד את האמת, דור.
6: אבל האמת שהוא היה פצוע השבוע, מה לעשות?
4: בסדר, בגלל זה הוא לא פותח בהרכב של מכבי חיפה.
6: לא, הוא לא אמור להיות החלוץ המוביל במכבי חיפה.
4: ברור, וגם לא החלוץ השני.
6: בהיררכיה?
4: כן.
6: הוא נעשה נובק.
4: קני עכשיו יהיה השני.
7: הוא סופר עכשיו, הוא סופר.
6: קני, אני אומר לך מה קורה, מה?
7: בסדר, אני חושב מקשיבים לך.
6: אבל בסדר, שלושה חלוצים, מה אתה רוצה?
5: וגם נעניין ואיר מורדכי ונאבו טרטנר, אני גם רוצה לראות את בחר, משלב אותם יותר כשחקנים טובים, צעירים. ויאיר מורדכי, אני אישית ראיתי אותו.
6: נחמד מאוד.
4: סעונה פנטסטית בקריית שמונה.
5: ושחקן שבאמת הוכיח בעונה, עונה 2 שהיה בקריית שמונה, שהוא צריך לשחק יותר. וגם שנכנס נגד סכנין כמעט עשרה על דיבישון, לברוניניו שבאמת הוא היה יכול להוביל ל-2-0.
4: יפה.
6: תהיה בריא.
4: עפיף, תודה רבה, שיהיה לך שבת שלום.
5: שבת שלום. תודה רבה לכם,
4: ושיהיה
5: לנו בהצלחה בעונה
4: החדשה. בהחלט. יאיר, אוהד הפועל חיפה, אהלן, צהריים טובים.
8: תומר, מה נשמע שכן? מה שלומך?
4: מה העניינים?
8: בסדר, מה אני אגיד לך? הבטחת ביקור בעמדה שלי, למה אתה לא בא?
4: תבוא. כן, יאיר.
8: בקיצור, אני שומע אתכם, בסדר... יש תקווה שהשנה יהיה יותר טוב.
4: נכון.
8: שנה סברה, יש תקווה.
6: זה לא דומה לשנה שעברה, אני לא מבין למה כל פעם משווים, את אפשר להשוות אותי לפני שנתיים. שנה שעברה זה לא אינדיקציה.
3: ברור, ברור, ברור, יש שיפור, יש שיפור, אפשר להשוות. רק האכזבה הכי קשה זה הקהל שלו, זה האכזבה הכי קשה שלי.
4: גם השנה אתה חושב שהם לא יבואו?
3: תראה, כשאני רואה 1,000 מינויים, אז אני אומר דרשני,
7: 1,200 מינויים. תראה, אתה איש מאוד מאוד נחמד, ואתה עולה פה בגביעות, וכיף לשמוע אותך, אתה איש מאוד אינטליגנטי, אבל שים לב מה קורה. כן, שים לב מה קורה, אבל זה אתה ועוד אחד תמיד עולים, אתה מבין מה? זה גם מה שקורה במגרש. בסופו של דבר, אתה עוד נאמן.
3: לא, לעלות ברדיו זה
7: לא אינטליגנטי. לא, אני אומר, אבל תראה, כשעולים אוהדי מכבי, יש מגוון של אוהדים, כל פעם עולים אחרים, ואתה ועוד אחד עולים כל הזמן, אז אני קורא מכאן, אני לא אוהד של הפועל חיפה, אבל אני חושב שאם הפועל חיפה רוצה להתקדם ולהיות בפלייאוף העליון, הם צריכים לבוא ולתמוך בשחקנים, ויש קהל להפועל חיפה, הם הוכיחו את זה, לא יודע שאני יודעים פתאום להגיע באופן עקבי לחצי גמר או לגמר או לדרבי, הם צריכים לעשות את זה גם שיהיה משחק הראשון בסמי אופר, אני לא יודע מול מי זה יהיה, של הפועל חיפה.
3: הפועל תל אביב.
7: הפועל תל אביב, אז קל וחומר, כי הפועל תל אביב תבוא עם אלפי אוהדים, אז צריכים
3: לפחות 10,000.
7: לא, הפועל תל אביב לא תביא 10,000 צופים לסמי אופר, אבל בואו נגיד אולי מחצית מהכמות הזאת. אז הפועל חיפה צריכה להשוות את כמות הקהל, ואחרת היא לא תוכל לצאת מהבינוניות, בלי הקהל.
4: יפה.
3: זה מה שאני, זה האכזבה הכי גדולה שלי.
4: יאיר, נאחל בהצלחה גם להפועל חיפה.
3: כן, ואני רוצה באמת בהצלחה, ושיש שנה רק טובה ושקטה.
6: אמן לכולם.
4: אמן לכולם ובריאות. תודה רבה, יאיר. לפני שאנחנו ממשיכים, הודעה מעניינת שמוציאה מכבי חיפה. המועדון משיק קו פנייה ישיר למענה במקרה אלימות, הטרדה, בעיית נגישות ומצבי מצוקה ביום של משחק, על מנת להעניק לכל אוהדת ואוהד כתובת ישירה, דיסקרטית ומהירה, לקבלת סיוע במהלך השהות באצטדיון סמי עופר סביבתו. ממש מעניין. הקו היהודי הוקם במטרה לספק מענה כאמור וליווי בזמן אמת, במגוון רחב של מצבים דחופים, כגון תחושת חוסר ביטחון, אלימות, אירוע חריג ביציאה, הטרדה מינית, התנהגות בלתי הולמת, מצוגה רגשית, תגובה פוסט-טראומטית, באמת באמת עניין יפה. במקרה של אירוע חירום או ביטחוני דחוף, יש לפנות במקביל ובאופן מיידי גם לגורמי ההבטחה, השיטור והרפואה הפרוסים באצטדיון. יפה מאוד, שירות מאוד מאוד מעניין, שירות שצריך להיות לדעתי בכל אצטדיון.
7: לגמרי.
4: ואני רוצה עכשיו להקריא גם הודעה מדניאל אטלאי. אני לוחם אחרי 500 ימים של מילואים, וגם נפצעתי במהלך המערכות שהיו, המון המון בריאות. רוצה להגיד לתום ולכל הצוות שאיתו שאני מאוד אוהב לשמוע אתכם. תודה רבה.
7: ואנחנו אוהבים אותך.
4: אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו
7: פה... ורפואה שלמה.
4: רפואה שלמה, ואנחנו פה בשבילך, אנחנו כלום ושום דבר, אתה זה שחשוב, אתה וכל הלוחמים שלנו, נקודה.
6: לא, זה לא שאנחנו כלום ושום דבר.
4: אנחנו לעומתם.
6: לעומתם, בסדר.
4: כלום
6: ושום דבר. אנחנו אוהבים אותם, והם הלב. והם הכל, אבל אנחנו...
4: ובזכותם אנחנו פה.
6: רק בזכותם. קודם כל, רק בזכותם.
4: יפה.
6: ובזכות הקדוש ברוך הוא.
4: כן. שקד, אוהד מכבי חיפה, אהלן, צהריים טובים.
9: היי, מה נשמע? צהריים טובים לכולם.
4: מה שלומך?
9: בסדר, האמת שזה כבר כמה פעמים שאני עולה אצלכם, תמיד טוב לעלות ו...
6: בכיף.
9: וקצת לפרוק, מה שנקרא. אני לא מבין כמה דברים, אני אנסה לקצר כמה שאפשר. איך נגד הפועל ירושלים, שזה כמה, 5 ימים לפני פתיחת הליגה?
4: כן.
9: עדיין הרכב שלנו זה סדריק דון בכנף ימין, שאני לא מצליח להבין איך לא מבינים שהוא לא יכול להיות שם.
6: לא אמור לפתוח מחר הלאה?
9: לא, אין בעיה לפתוח, לא לפתוח. איך סילבא קני, זה כרגע החלוץ המוביל ברוטציה, בסדר, מרווקוביץ' ירשם, שזה פרסה של עצמה, שחודש וחצי לא מצליחים לרשום פה שחקן, אנחנו מתנהלים פה בני סכנין, מודה ממקום המונח, זה משהו אחד. דבר שני, איך אין פה קשר 6? יש פה קשר נבחרת גאנה שהתחנן לבוא לפה, הוא דיבר פה עם אוהדים, נחמני.
6: מי אמר לך שמכבי רצו אותו? בוא אני שואל אותך עכשיו שאלה, היו במסע ומתן איתו?
4: בסדר, אבל הוא לא אומר, הוא שואל איך לא רצו אותו.
6: איך לא רצו אותו? כי לא רוצים לה. כי כרגע יש לך את ירין לוי נבות, ורק שנייה, ואלי מוחמד. אבל אתה אומר לא יכול. אתה אומר,
4: רגע, רגע, מה אתה תוקף אותו?
6: לא, יש את נבות, לא, רגע, שנייה.
4: בסדר, שנייה, שנייה, תן לו לדבר. רגע, שנייה, אבל תן לו לדבר, אחר כך תגיד.
9: אני רוצה שנייה רק לדבר.
6: אז הוא רצה להיות פה.
9: יש פה טעויות שנגררות כבר שנים.
7: אבל בזה הוא צודק, נכון? בזה הוא צודק, שמה?
10: למה אלמור כהן הביא את בוריסינו?
6: תקשיב טוב, יש לך גם את אלי מוחמד שיכול לשחק ליד ירין.
10: אלי מוחמד,
6: אלי מוחמד יכול לשחק ליד ירין.
10: אתה כתבת אצלך לפני חודשיים שלא רוצים אותו בכלל את אלי מוחמד.
6: לא, אמרתי שיש אפשרות שדולב חזיזה, ואלי לא ימשיך. אל תגיד, כתבתי שלא רוצים אותו. כתבתי שיש אפשרות שדולב, ואכן דולב הלך, ואלי החליטו להשאיר אותו, כי הוא ישראלי לדעתי.
10: קודם כל, אם אלי יכול לשחק והוא קשיר לאורך עונה שלמה, הוא הכי טוב שיש.
6: אז גם ארוס, תן לו את
10: האפשרות. אבל עכשיו מה קורה? אתה משחק על הרגליים של פדראו, שנראה כאילו משחק על מסמרים. אלי מוחמד, אנחנו לא יודעים הוא יהיה קשה.
6: ומה אם נבוא את רטנר?
10: בנסון מקדימה, כן. ולי זה מזכיר יותר, אתה יודע, איזשהו מחלקה אורתופדית.
6: אוקיי, תביא קשר שיש, ומה אתה עושה בדיוק אם נבוא את רטנר?
4: רגע, חבר'ה, דיון ביניכם היה שעה וחצי.
6: נכון, צודק.
4: תנו לשקל לדבר.
9: העניין הזה, הגעת לפדראו, ניסן.
10: כן.
9: איך אחרי שנה וחצי שהבן אדם פה לשחק כדורגל, בונים עליו כבלם מוביל במכבי חיפה, זה רק מעצים את כל הכישלון הזה.
10: מסכים איתך, מסכים איתך.
9: איך בקבוצה כמו שלנו שלוש בלמים זרים, איך זה הגיוני?
6: לא הגיוני, אבל זה מה שקורה, זה נכון, מהבחינה
9: הזאת. אז דורון, זה מה שקורה.
6: יש הרבה טעויות, אני מודה, המון.
9: ההתנהלות פה ביזיונית ולא לומדים מטעויות, שנה אחרי שנה. ואם, אני לא יודע מי אמר לו להחתים את השש, אם צריך כאילו כנף ימין, אין בעיה, אפשר גם להביא שש. ואם ינקה לזה שתרפה את העסקה, כנראה הוא כבר...
6: לא, זה לא עלה בכלל, אחי, מבחינת
4: מגבי לך שינקה לתרפה את
6: העסקה. מה יש לך?
4: זה לא עלך שליאור וברק באו
9: שנייה, שקט. למה שלא תביאו אותו?
4: צריך לשאול את השאלה הזאת שני אנשים. צריך לשאול את ליאור רפאלו וצריך לשאול ברק בחר. אלה האנשים שקובעים.
9: אז אתמול הם צריכים להיות בבית. אם הם לא הביאו כשר שש, הם לא... כל האוהדים רואים את זה. כל העולם רואה את זה שחסר פה שש, ארבע שנים. כשר נבחרת גנה, מתחנן לבוא לפה. מתחנן, מדבר עם אוהדים. נחמני, כבודו במקום המונח, כתב מעולה.
10: לא, זה לא קשור כרגע לדימויים מאחורי הקלעים. אני רק אומר, אני איתך, אני חושב שלא יודע אם הקשר הזה או קשר אחר. מכבי חיפה כן צריכה להביא שיש, ומה קורה נבות רטנר, אני אגיד לך. בדיוק מה שקרה עם מחמוד ג'אבר, עם אבו פאני, עם חוזה, ועם...
6: נו, מה אתה עושה איתו? יקבל דקות עם דוד קשר שיש?
10: כן, כמו שהם קיבלו דקות. יהיו רוטציות.
6: ואלי וירין יקבלו דקות.
10: אם מכבי חיפה צריכה לעשות החשבון הזה שמי שיקבל דקות,
6: בדיוק. היא לא צריכה לעשות חשבון, אבל תהיה גם ריאלי.
10: אני ריאלי.
6: אתה לא ריאלי.
10: אני ריאלי.
6: עכשיו תקשיב, גם אני הייתי רוצה לראות.
10: תגיד לי, אבל למה...
6: גם אני הייתי רוצה לראות עכשיו קשר שש וחזק. אבל יש
10: כאן... למה אלמוג כהן מביא עכשיו עוד קשר אחורי?
6: אין לי מושג למה, אני אומר לך כרגע. סדר עדיפות כרגע.
4: אבל דורון, אתה חוטא למטרה, אני אסביר לך גם למה. כי בביתר ירושלים... כי בביתר ירושלים יש לך את אינו, יש לך דיונה, יש לך זיו בן שמעון,
6: מה, קשרים אחרים?
4: יש לך מוצ'ה, יש לך וורקו,
10: ומביאים עוד אחד עכשיו.
4: ומביאים עכשיו עוד אחד.
6: יכולים להביא, אז מה?
4: כי ככה,
6: אבל יש לך גם במכבי חיפה.
4: אתה רוצה לשאול.
6: במכבי חיפה, שים לב טוב, יש נבות, יש אלי מוחמד, יש ירין לוי, יש אזולאי, יש ברוניניו.
10: חכה.
6: רק שנייה, יש...
10: מה ברוניניו? הוא קשר עשר.
6: לא, אני מדבר על קשרים, גם הוא מינה.
4: לא, ברוניניו
10: אבל הם לא כרגע... אה, ויש להם גם את אברש עדיין משהו, כן?
6: אבל אין לי בעיה עם מה שאתה אומר, אבל אני רק אומר לך כרגע, לא חושבים על זה.
10: אבל בסדר, אבל...
4: שנייה, ניסן, שנייה, דקה,
10: אבל דור, אתה לא דובר המועדון, נשמע.
6: אני לא דובר המועדון, אני אומר לך את האמת.
10: לא,
6: אבל אני אומר לך את האמת.
10: הוא אומר את שלא.
6: אני אומר את האמת. אתה יוצא לשמעות, תקשיב טוב, אתה יוצא לשמעות.
4: שנייה,
6: כולם חיים על הפולונים אתה לא עיתונאי, אז אל תביא דברים שהם לא קיימים. אתה אמרת לי שפטראפר יום חמישי לטיסה, אתה כתבת לוואדי,
10: דורון תעצור רגע,
6: פטראו הלך טיסה ביום חמישי,
10: דורון תעצור, אתה לא מבין את מה שאנחנו עושים פה.
6: אז תבין, תגיד,
10: מה אתה עושה?
6: אתה אמרת פטראו על הטיסה ביום חמישי, נכון? עכשיו הוא אמרת לוואדי,
10: מישהו אמר לי את זה,
6: מישהו אמר לך במועדון והוא משחק בהרכב. אז אמרת לכם הסיסמאות האלה, תשקף את מה שקורה באמת. אם היו רוצים קשר שש,
10: שהמועדון נמצא בכאוס מקצועי של שנתיים, שהחזירו אותנו לתקופת האבן. אז בטח ובטח שצריך לתת אלטרנטיבות שלטוניות, ואלטרנטיבות ניהוליות ומקצועיות לקבלת החלטות הכושלות שיש במועדון
6: לכדורגל. מקבלת מה שאתה אומר, אין בעיה.
10: ואם אתה רוצה, אתה לא יכול... אני פה זה לא דה קסטרו ולא קובה, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה.
6: אתה לא יכול להמציא.
10: אני לא ממציא.
6: אתה אמרת פדראו על הטיסה. אבל אתה אמרת פדראו על הטיסה, אני ראיתי.
10: דורון, לגבי הקשר שיש זכותו, אני מבקש שיש זכותו. חבר'ה, אני מרגיש כאילו אני עם דודו בוצר,
7: אין בעיה, תכבדו, תכבדו
6: את השם האדרים, אני משקף את האמת.
10: דורון, די.
6: אתה לא משקף. רק את האמת.
10: תכבדו.
6: אני לא פופוליסט.
10: די, דורון, מספיק.
7: זה שועד על הקו, זה שועד על הקו.
10: סליחה, תכבדו את האוהדים, די.
6: צודק, זה.
10: מה זה, גן ילדים?
6: צודק, נגמר.
10: מספיק. שקט, כן, אנחנו איתך.
9: אני איתכם, וניסן אמר פה משהו בין כל הריב ביניהם, אני הוא למקצועי, לא טוב, ושלא יספרו לי סיפורים, יש אחד שהוא יותר אשם מכולם, אני מת עליו, פסל מחוץ לכל יציא, אני אומר את זה כל זמן, גם פה, וגם המון אוהדים חושבים כמוני. ניסן, שאלה לי אליך, אתה כל הזמן, אני לא מנתח דוחות כספיים. כל הזמן לכאורה אתה אומר, ינקלה מוציא ככה, ינקלה מוציא ככה. כמה הוא הכניס בשנים מ-2023 ממכירת שחקנים?
7: תעצור, מהר אבל.
9: למה?
7: כי כשמכבי חיפה בתקופתי...
9: 9 מיליון יורו רק השנה.
7: אני לא יודע מתי נולדת.
10: כן, אבל לא שמע את הרעיון של 40 מיליון.
7: כשמכבי חיפה הייתה בתקופתי... ולא היה לנו, ולא היה לנו חולצה, היינו משחקים עם חולצות בלויות, ומכבי חיפה, רגע, אתה דיברת, עכשיו אני, לא,
9: רגע, תעצור,
10: שנייה, רפי,
7: אני רוצה לענות,
10: אבל רפי, אין בעיה,
7: אנשים האלה לא יודעים להעריך את ינקלה.
10: רפי, שנייה, קודם כל, שנייה, קודם כל לשקד מותר להגיד מה שהוא רוצה.
6: זה בסדר, זועץ, זכותו.
10: אני רק אגיד לך דבר אחד, שקד, מנתונים של הבקרה התקציבית, כי אני מדבר רק על נתונים שבדקתי, אוקיי? מכבי חיפה סיימה את העונה הזו, וזה נתונים של הבקרה, זה לא משהו שאני ממציא.
9: אין בעיה.
10: בגירעון של 30 מיליון שקל.
7: שמעת?
10: אוקיי.
7: שמעת? עכשיו אתה מבין?
10: עכשיו בוא נגיד לך גם עוד בעיה. רגע, שנייה, זה לפני השחקנים שהיא מכרה וקיבלה כסף. יש 100 מיליון דולר פנויים? שנייה. יש 100 מיליון דולר פנויים? ניסן, בוא נקרא, תן לדבר עובדות, שנייה.
9: אני מדבר...
10: שקט, זה לפני השחקנים שהיא מכרה וקיבלה באמת מיליוני יורו, אבל גם לפני השחקנים שהיא הפסידה להם מיליוני יורו והעבירה אותם הפסידות אחרות. אוקיי? התקציב היה 30 מיליון שקל גירעון.
9: אז תנו לי לענות, אז בבקשה תנו לי לענות.
10: אוקיי.
9: בסוף מכבי חיפה, שוב אני אחזור ואגיד, יש שנים שאתה מרוויח, יש שנים שאתה מפסיד, אני לא נכנס לכיס של ינק,
10: אבל אתה כן נכנס. שקד, אתה חוטא לאמת, אתה יודע למה? אתה יודע למה אתה חוטא לאמת? בוא אני אגיד לך.
9: למה?
10: אני אסביר לך, כי הבעיה במכבי חיפה היא לא כסף. הבעיה במכבי חיפה היא... שנייה, רגע, הבעיה במכבי חיפה היא בחירת אנשי המקצוע. ינק, אז בוא, שנייה, בוא, אתה רוצה עובדות? מכבי חיפה בשנתיים האחרונות השקיע יותר כסף ממכבי תל אביב, מבאר שבע וביתר ירושלים גם יחד. אז רגע, קודם כל אתה צודק, זה מעצים את הכישלון, אבל זה לא אומר שהבעיה כלכלית. ינקלה מוריד את הכסף לשטח יותר ממה שהוא צריך ויותר בקלות ממה שהוא צריך. פעם עוד נגיד הייתה בעונה שגירו שפיגל פלט אותה אז כעונה פיננסית. אז יכול לבוא כביקורת, וינקלה כעס עליו גם למה הוא אמר את זה בתקשורת.
7: חברים, אנחנו חייבים להתקדם.
10: היום אין עולות פיננסיות, משקיעים הרבה כסף, קבלת ההחלטות היא לא טובה.
6: זה נכון, מקצועית.
9: יש לך גם 70 מיליון כל עולם ממנויים, אל תשכח את זה.
10: כן, לכל המועדונים הגדולים יש מנויים היום.
7: שקד, המסר שלך ברור, אנחנו חייבים להתקדם.
10: מכבי חיפה לא מיוחדת בעניין הזה.
7: חייבים להתקדם הלאה, שקד, אני מודה לך שעלית לשידור, שבת שלום. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לברוך אוהד הפועל חיפה. אלן ברוך.
11: אלן סלן.
7: מה נשמע?
11: שבת שלום לכולם.
7: שבת שלום.
11: אני רוצה להגיד לכם שמה זה אני מבסוט, איך אני שומע אתכם מתווכחים וזה, אבל תורידו קצת את הטון, זה לא
7: צודק,
11: נעים. כמישהו ששומע אתכם, את הסגנון הזה, זה ממש לא, כאילו, לדעתי לא במקום, אבל תעשו מה שאתם רוצים.
6: קודם כל, מקבלים את הערה, מקבלים
7: את הערה. ברוך, אתה צודק מאחוז.
6: זה היה בשרת רגשות, מקבלים את הערה, אבל זה חלק מיפים מדברים.
11: בסדר, אבל אתם ברדיו, חבר'ה.
6: אבל בסדר, גם הממשלה, תשמע גם ויכוחים מפה וגם.
7: אל תיקח דוגמה מהממשלה,
11: אז אם מישהו לא בסדר, אתה צריך להיות לא בסדר?
6: לא.
11: טוב, לא משנה, בוא נעזור. קודם כל, אני שמח שהליגה נפתחת.
7: יופי.
11: ואני רוצה לאחל שיהיה לנו ליגה טובה, מענה, אטרקטיבית. שבאמת, באמת אני אומר את זה מכל הלב, ששני הקבוצות החיפאיות יצליחו, שיהיה להם טוב, שהקהל ייהנה, ומי שיהיה טוב ינצח, ומי שיהיה פחות טוב כנראה לא ינצח. זה דבר אחד. ובריאות לכולם, ובלי פציעות, ובלי כלום. זה דבר ראשון.
6: כל הכבוד.
11: דבר שני, אני רוצה להגיד גם מילה טובה לחיים סילבס. ומגיע לו. ירדו עליו שנה שעברה. ואני אומר לכם שהוא עמיד קבוצה מצוינת. וזה נכון שיש בסיס של שנה שעברה, ו... כאן יש אמר, אבל החבר'ה האלה היו מועמדים לירידה, נכון. אבל לא היה מגן שמאלי כזה, ולא היה מגן
10: לא,
11: אם אני חדש.
10: לא, זה לא מה שאמרתי, ברוך, אמרתי. ברוך, קודם כל, ציינתי את חיים סילבס, כמו שאתה ציינת אותו, ואני מאוד מאוד מחזיק ממנו מקצועית, גילוי נאות גם חבר טוב, אבל אני בלי שום קשר מאוד מאוד מחזיק ממנו מקצועית. אמרתי שהוא הגיע בעונה שעברה, עשיתם כמה תוצאות טובות מול היריבות הבחירות של הליגה, באר שבע, ביתר ירושלים, ואז החל הדעיכה. לכן לא הייתי מתלהב מכמה
11: לא,
10: תוצאות.
11: לא, אני לא התכוונתי לזה, זה נכון מה אתה אומר, זה נכון. אבל
10: מה יקרה
11: ש...
10: במהלך הליגה.
11: קניאס, נכון שאי אפשר לקחת משום דבר דוגמה, כי יש לפעמים הכל הפוך על הפוך.
10: בדיוק.
11: אני התכוונתי להגיד שאמרו, אני לא זוכר מי אמר בפאנל, שחלק גדול מהקבוצה של שנה שעברה הייתה מועמדת לירידה שממשיכה השנה. זה מה שהתכוונתי להגיד.
10: אמרו, אז זה בית הלמה שבגלל ההמשכיות ועכשיו זה מתלכדים, אז יכול להיות שיראו יותר טוב, הוא צודק.
11: אבל,
10: זה לבית הלמה.
6: אבל עכשיו, עדיין ברוך,
11: יש מגן ימני חדש. יש מגן שמאלי חדש, יש קשר חדש,
10: נכון.
11: יש חלוץ חדש, יש עוד חלוץ חדש,
10: עוד קשר חדש.
11: יש שחקן שבא מהנוער מצוין. חבר'ה, ונכון, יש גם בסיס, הבלמים זה בלמים טובים, והשוער הוא שוער טוב, והקבוצה היא נראה טוב, צריך להגיד גם מילה טובה למישהו.
6: קודם כל אמרנו מילה, רב ארוך שנייה בבקשה, אמרנו מילה, אמרנו יותר ממילה טובה על העובדה שהפועל חיפה מורגלת את השנה.
11: לא אמרתי שלא אמרתי, אבל אני רוצה להגיד.
6: ועדיין, גם סילבס, ואני מחזיק ממנו כמאמן, גם חובת
10: הוכחה
6: להתחיל ולסיים עונה.
11: חובת הוכחה חלה על כולם.
10: תומר, אני ברשותך רוצה להגיד עוד משהו, כי יש לי איזה
6: מועקה. ממש משפט קצר, כי אנחנו חייבים לסיים.
10: ברוך, שנייה. יש לי לא פעם ופעמים אימותים עם דורון, אני חושב שהיום זה כבר חצה כל גבול. אני אסביר, שנייה, אני רוצה להסביר לך משהו. יש הבדל, אני מסביר לך את זה מהפעמים.
6: תודה רבה לך, שייך השבת שלום.
10: בין פרשנות לבין עיתונאי. אתה מקבל את המידע מהמועדון ומעביר אותו הלאה לציבור קוראים שלך בוואן או פה למאזינים שלך ברדיו חיפה, וזה בסדר גמור. אני, התפקיד שלי פה, אני פרשן. אני אומר את דעתי, איך מכבי חיפה, מה את מכבי חיפה צריכה לעשות? מכבי חיפה לא מעוניינת ביאב גרופינקל, לא הבאתי פה ידיעה, אתה מבין את ההבדל? לא הבאתי ידיעה שמכבי חיפה מעוניינת ביאב גרופינקל. אמרתי מכבי חיפה צריכה להביא את יאב גרופינקל. לפני חודשיים, לא אמרתי מכבי חיפה מעוניינת באלון הזוגי, אמרתי מכבי חיפה צריכה להביא את אלון הזוגי. לא אמרתי מכבי חיפה מעוניינת בקשר 6, אמרתי מכבי חיפה צריכה להביא קשר 6.
6: אתה מבין את ההבדל? שפדראו על הטיסה ביום חמישי.
12: אולי מספיק עם הפדראו הזה. דורון, שחרר.
10: זה לא פייר מה שאתה עושה. כי אם אני יוציא
12: דברים
6: מסתרים.
12: חברים, אנחנו חייבים לסיים את המשטר הזה.
6: לזה הכוונה הייתה.
12: שבת שלום דורון בן דור.
6: אוהב אותך ניסן.
12: שבת שלום רפי אוסמו.
6: ניסן, תן
12: קצת. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו פיליפ קוסינוב, על הדיגיטל אלכס קוגן ומאור בסטקר, הפקה ועריכה דור סלומון, לכל אותם לוחמים שזכו בשלושת הכרטיסים דרך פוינטר, דור סלומון יהיה איתכם ויגיד לכם איך לקחת את הכרטיסים, ולאותם לוחמים שלו, הוא יפנה אתכם לליאב נחמני שינסה לדאוג לכל אחד ואחד ממכם, והכי חשוב שתהיה לנו שבת שקטה ואחלה כדורגל וכיף שהליגה חזרה, בהצלחה גם למכבי חיפה, גם להפועל חיפה, שאומנם לא תשחק בשבת, אבל שיהיה לה גם בהצלחה. שבת שלום לכולם, מחר פרי גיים 6:30, 8:30 מסמי עופר, שידור ישיר של מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת שלום לכולם.
6: שבת מבורכת.
13: הספורט בחסות.
14: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
13: גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
17: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת ה-31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
8: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
9: שלום, כאן פימה מראיתי הפירמה בצ'קפוס. אני רוצה לאחל חג שמח לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל. והשנה לכבוד החגים, חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, סלונים, מזרנים, ארונות הזזה, הכל בהנחות הענק. נכנסת, הרווחת.
10: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'קפוסט חיפה.
9: בלי טריקים ובלי שטיקים.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: בשבת הגיע הזמן להתחיל לשחק באמת. הירוקים פותחים עונה, והפאנל של רדיו חיפה חוזר לסמי אופר. ב6:30 הפריגיים, וב8:30 שריקת הפתיחה. מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. גם העונה ניתן להזין לשידור באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי אתם יודעים, יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

0: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לעבירות מין חמורות נגד יותר מ-20 קטינות ברשת. לפי החשד, האיש התחזה לנער בן 16 בטיקטוק ובאינסטגרם, יצר קשר עם ילדות ונערות בגילים 11-15 ושלח להן תכנים מיניים וביקש מהן לבצע מעשים מיניים. מעצרו הוארך עד יום שלישי. שלושה בני אדם נעצרו בחשד שהבאו מסין רחפנים והעבירו אותם לגורמי פשיעה בדרום, שהשתמשו בהם להברחת אמצעי לחימה וסמים. במרכז החקירה עומדת חברה שעוסקת בין היתר בשירותי שמירה והבטחה, ובמחסן שלה נתפס משלוח של כ-30 רחפנים. במשטרה וברשות המיסים בודקים אם באמצעות החברה יובאו בעבר גם עשרות משלוחים דומים. במשטרה אומרים כי צפויים מעצרים נוספים. חברת טסלה הודיעה על ריקול לכ-2,700,000 מכוניות שיוצרו בסין מדגמי מודל 3 ומודל Y. במסגרת הריקול, בעלי המכוניות יידרשו להגיע לבדיקה או לתיקון בהתאם להנחיות החברה. כך מסר הרגולטור הסיני. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הקלה בעומס החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

כל אחת לפעות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש אז זה לא

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: מס.
1: היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי, סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי

בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק או מה לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיקמנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה, אתה תפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נעשה.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, לילה טוב, שבת שלום,
1: אהלן טופוש. שבת שלום, אהלן דולב נישלי.
0: איך, אני אוהב אותך ביום שישי, מגיע לי עם החולצה המפותרת.
1: איזה כיף, הישר מה...
0: מגיע עם הכינוכים.
1: היידה.
0: עם ההוגות הפחושות.
1: היידה.
0: סמט על הכינוכים ועל השוקולד. טוב, טופוש, אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס, מהדורה מרכזית ארצית, מהדורה שנועלת שבוע, פותחת סופש.
1: איזה כיף.
0: אנחנו כאן איתכם כמידי שישי ברדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו 99.5.
1: רדיו אילת,
0: אתר ואפליקציה. ואנחנו ערוכים ומוכנים להתחיל את המסיבה שלנו, אז אם אתם מדרכים, סו בזהירות, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, תהנו מהאווירה של שישי, ו...
1: יאללה בלגן!
0: זהו, נגיד תודה לאור מאיר, שכאן איתנו באולפן על הסאונד, ועל העריכות, ועל הדיגיטל, אחלה אור מאיר.
1: אחלה אור מאיר.
0: הוא מאיר ומהיר. אתה משה קופלוטקה.
1: תודה רבה לך, זה לבני שלי.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, אז הנה טובה, שעה ראשונה של מגמיקס.
1: תרימו ווליום.
0: מתחילה עכשיו.

0: עד כאן
1: שעה ראשונה של מגה
0: ביץ, אבל רק ראשונה, לא סיימנו.
1: מהדורה ארצית מרכזית, רק עצרנו להגיד שלום, מה קורה, מה העניינים לכל החברים בארץ ובעולם.
0: באנו ככה לבדוק שהלב שלכם בנוי לקצב הזה, ובאנו לבדוק שמושיקו השאיר לי פה משהו מהעוגה שהוא הביא אותו, אבל פה שם, למה הוא בטירוף?
1: היידה.
0: בטירוף אפשר לעצור אותו, הביא אותו בשבילי, והוא לא מספיק לאכול ממנו.
1: עוגת משאפים זה נקרא.
0: זה עוגת מייפל.
1: מייפל, מיישאפ.
0: טוב, אז אנחנו איתכם כאן, כמיטב המסורת, ממשיכים אל תוך השעה השנייה, בלי עצירות, בלי חפירות, בלי חדשות, בלי פרסומות, רק אנחנו אתם והמוזיקה.
1: מדויק.
0: אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו דרום, ב-95 וברדיו אילת.
1: ואתר באפליקציה.
0: אתר משיקו פלוטקט.
1: רדו לבנישליץ.
0: אנחנו מגה מיקס, והנה השעה השנייה ממשיכה לה ממש ממש עכשיו.

0: אנחנו מסיימים שעתיים של מגה מיקס טוקוש.
1: רוצים להודות לכם, לכל החברים בארץ, בעולם, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, ברדיו דרום,
0: וברדיו אילת,
1: באתר, באפליקציה,
0: שהצטרפתם וביקרתם והייתם איתנו במסע הזה של מגה מיקס ליום שישי. תודה רבה על ההאזנה, שיהיה לכם המשך סופש נפלא, קסום, עם הרבה בשורות טובות וטובים,
1: והרבה מוזיקה טובה, כנסו לאפליקציה.
0: שיהיה לנו שקט ושיהיה לנו באמת ככה...
1: אמן, אמן, אמן.
0: דברים טובים לדבר ולשמוע עליהם.
1: רק טוב.
0: אנחנו נודה לאור מאיר, תודה לו.
1: בטח, אור מאיר, הטכנאי של
0: הסאונד, האיש והדיגיטל.
1: הכל מהכל, המהיר ביותר.
0: אחלה אור מאיר. תודה רבה לך, משיקו פלוטקס.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס.
0: נשתמע ביום ראשון.
1: שבת שלום.
0: יאללה, ביי, שבת שלום.